0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Невиждан обрат изпрати Аржентина на четвъртфинал на световното първенство по футбол. Световните шампиони победиха Египет с 3-2, въпреки че изоставаха до 79-та минута с 0-2. Лионел Меси се погрижи да няма сензация, въпреки че през първото полувреме пропусна дуспа за рекорден четвърти път на Мондиал. Преди това Ибрахим беше дал предина на египтяните, които в средата на втората част покачиха на 2-0 с гол на Зико. Меси развали очертаващия се празник на Египет, като направи асистенция за Ромеро и вкара изравнителния гол в рамките на 4 минути между 79-та и 83-та. Съотборникът му Енцо Фернандес подпечата първия в историята пълен обрат от 0-2 в редовното време на матч от елиминациите на световно първенство. Сълзи за Кристиано Роналдо в последния му футболен танц. Испания съкруши мечтата на великия португалец за световна титла. Лафория спечели с 1-0 осми на финала с Португалия и сложи край на епохата на Кристиано на Мондиал.
1: Сълзи. Безпощадна и оглушителна тишина и една раздираща болка, която отекна по целия свят. Американската мечта на великия Кристиано Роналдо за световна титла си отиде. Един разкъсващ душата финал дошъл след безмилостен гол на Мерино в 91-та минута. Преди 22 години едно 19 годишно момче плачеше безутешно след загубения финал от Гърция. А днес историята се повтори по най-жестокия начин. Сълзите на вече 41 годишния Кристиано заляха пустината в Тексас, оставяйки разбити милиони сърца. Това не беше болезнен край на един матч, а края на една велика ера.
2: Нормално е да съм тъжен. Направих всичко, което можех. Спечелих 3 титли. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито един трофей. Отличието от Евро 2016 е толкова важно за мен, колкото и световното първенство. Почувствах емоция, но също и облекчение и спокойна съвест, знаейки, че нищо не може да бъде критикувано, когато даваш най-доброто.
1: 6 световни първенства, 27 мача, 11 гола, 1/4 място и само една единствена несбъдната мечта на гордото момче от остров Мадейра. Мечта, която си отиде със сълзи в очите, но остави след себе си безсмъртното величие на Кристиано Роналдо.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Левски започна участието си в първия кръг на квалификациите на Шампионската лига с тежко гостуване в Босна и Херцеговина. След 70 минути игра резултатът срещу борец Баня Лука е 1-1. Босненският първенец откри резултата в 9-та минута от дуспа, а Армстронг Окофлекс изравни в 55-та. Развитието на двубоя може да следите на обновения ни сайт btvsport.bg. Страхотна новина за родния сноуборд. Международният олимпийски комитет запази паралелния гигантски слалом в програмата на зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година. Дисциплината, в която Тервел Замфиров завоюва бронзов медал на игрите в Милано Кортина през февруари, беше сред застрашените от изпадане. Коментар по темата направи председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.
3: Ключово за решението беше изключителната подкрепа от страна на спортистите за запазване на гигантския слалом в програмата. Това е страхотна новина за България, защото знам колко чакана беше тя и колко усилия полага нашата федерация и треньори за развитието на паралелния гигантски слалом. Имаме невероятен отбор, младо поколение, което може да направи изключително представяне на Алпи 2030.
0: Международният олимпийски комитет временно отмени санкцията срещу Руския олимпийски комитет. Това е важна крачка към завръщането на страната в олимпийското движение преди предстоящите олимпийски игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Баскетбол. 150 000 евро глоба и начало на новия сезон с минус 2 точки за Олимпиакос след сбиването на играчи с Панатинайкос в финала на гръцкото първенство. Решението идва близо месец след драматичния пети финален матч, спечелен от Александър Везенков и Олимпиакос, който осигури титлата на тима след успех с 3-2 по успеха в серията. Внимание обаче привлече напрежението между Кенрик Нън и Тайрик Джонс, които бяха отстранени от игра, но се сбиха в тунела на път за съблекалните. Инцидентът е бил заснет от охранителните камери, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи. Панатинайкос е със същото наказание. А Бургас ще бъде домакин на една от най-мащабните бойни гала вечери през тази година. На 18 юли предстои зрелището Elite Bet Max Fight 66. Може да го гледате пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.bg. В главната среща на вечерта звездата в Muay Thai и шампион на Max Fight Мартин Петков ще се изправи срещу двукратния шампион на Турция Бурак Пойрас. С голямо нетърпение се очаква голямото завръщане на Борислав Велев Рой, който е напълно възстановен след 2-годишно отсъствие заради контузия. Юношеският национален отбор по волейбол до 18 години започна ударно участието си на Европейското първенство с гръмка победа срещу действащия европейски шампион Франция. Тимът на Мирослав Живков се наложи с 3-1 гейма в Чистерна, Италия. Никола Градинаров се отличи с 15 точки, а една по-малко записа Павел Дженев. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелания за спокойна нощ.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Сега небето на страната е предимно ясно, а вятърът слаб до умерен. Утре след обед по-студен атмосферен фронт ще донесе краткотрайни, но и интензивни дъждове с грамотевици. Прогнозата е фронтът да премине през страната ни от северо-запад на юго-исток. Има и риск от градушки. Максималните температури в сряда между 29 и 35 градуса. За София и Варна около 30, а в Пловдив около 34 градуса. Усилване на вятъра предстои в Дунавската равнина, западните райони на Горно-Тракийската низина и долината на Струма. Според прогнозата за космическото време, до края на седмицата вероятността за геомагнитни бури е под 30%. След обед се задават дъждове и по Черноморското ни крайбрежие. На места те ще са изгръмотевици. Максималните температури очакваме да бъдат между 29 и 31 градуса, а морската вода е 24-26 градуса. Морското вълнение около 2-3 бала. В планините слънчеви часове до обед, а след това краткотрайни, но временно и интензивни дъждове с грамотевични бури. Вятърът ще е умерен до силен. В планинските райони също има условия за градушки. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 15. В четвъртък предимно слънчево и по-горещо време. Тогава превалявания с грамотевици очакваме над Южна и Източна България. В петък и събота много слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. За кратко може да превали и прегърми само на места в планинските райони. Към неделя утихване на вятъра и максимални стойности до около 36 градуса, а утре не забравяйте чадъра си. И успешна сряда! Сбити ви!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Здравейте! Какво сме пили, бе, хора?
0: Да. Здравейте на всички, които днес вместо шума на вълните ще чуват шума от принтера в офиса.
2: От бордюра на Бълчика до сцената на Гласът на България и тоталните хитове. Тук очакваме Тино, който ще ни каже дали му предстои горещо лято или много работа по най-големия му концерт.
1: Търпение да го питаме как, дали си спомня времето от бордюра на Бълчика. Ще ви срещнем, уважаеми зрители, и с хората, които имат обикновени професии, но след края на работния ден разкриват, че имат необикновени умения.
0: На терена с футболистите от националния отбор по мини-футбол, който ни нареди на 8-мо място в Европа, ще ни отведе Александър Ботев.
2: Ще ви срещнем и с жената, която знае какво е да си футболна съпруга, успешен стилист, дизайнер и художник. Елена Манолкова, която печели награда след награда в Европа със своите картини.
1: В разгара на лятото, как да въведем дома си в ред, ще ни покаже Милена Цветкова Мишони. Ти знаеш ли как? Ще разкажеш после.
2: Нямам опит.
0: В новото 20 с мира ще разберем може ли да предпазим очите си от слънцето и как да изберем правилните слънчеви очила.
2: Емо Юджи ще ни приготви най-обсъжданото ястие в Манхатън от края на 70-те години – паста Примавера.
1: Аз ще му помагам, разбира се, защото има ли Нью-Йорк, там съм ясно. Преди това обръщаме поглед към актуалното с мъжа, който знае рецептата за перфектни френски макарони. Журналистът и кулинарен блогър Анатолий Попов и жената с остро перо, което вори до смях, Красимира Хаджи Иванова. Кое не е така?
2: Здравейте. Здравейте. Край казахме го. Кулинарен влогър си, маниак на тема
3: го. Блогър.
2: Блогър, добре.
3: Аз съм все пак стар човек, така че...
2: Да, не преш, влогър, блог си, добре. Да. Така, я кажи сега, разкажи у нас история, в която си вашите правят лютеница и ти засипваш с пръст и запой. Така, хай сега за наказание, ти ще изпечеш чушките.
3: Откъде го знаеш това?
1: Я работи в данс.
2: Не си спомням как съм го, наистина не помня. От твое интервю.
3: От мое интервю преди много години.
2: В БГ Радио.
3: Възможно.
2: Да, няма
3: да,
2: значение.
3: Може. Еми да, ти вече го разказа реално.
4: Това е.
2: А да ме обичам.
1: Да, давай питай. Да.
3: Карах колело и не ми знаеш като малки. Спирачки.
2: Контра.
3: Контра и всичко отида в казана.
2: И биха ли те?
3: Не. Мен като малък никога не съм ме били.
1: Да ти
3: както казвам,
1: бито дете.
2: Ама те наказаха,
3: казва, майка ми, ако ти бяхме били, нямаше да си на тоя хал, нали? Но както и
0: да
3: е.
0: Нямаше да си блогър.
3: Да.
2: И оттам ли се зароди интересът ти към готвенето?
3: Ами не, реално ми се зароди интерес от готвенето още от много малък. В моята къща всички много, много готвят. И майка ми, и баща ми, и брат ми вече и той се научи. Така че вкъщи винаги много се е готвил. И все още се готви. И вкъщи се говори само за храна.
2: Сериозно?
0: От апаратната питат къде ти е адреса.
2: Да.
0: Къде е това къщи?
3: Вкъщи малко по-късно ще кажа.
2: Така, имаш книга с 50 рецепти за сандвичи.
3: За сандвичи, да.
2: Кога ще хапнем
4: поне един тези? Това е за нас като супермайк.
2: Кога ще ни направиш една от 50-те?
3: Когато кажете.
2: Айде.
3: Винаги съм на линия.
2: Дърпо, разбирате ли, това беше идеята на целия разговор.
3: Да.
2: Да стигнем до това да ни направи сам.
0: Въртя, сука.
1: Въртя, сука. Започваш от дам, първо си информация от данс.
2: Да.
3: Направо ме изгони.
2: Е, има го в интернет. Значи си майстор на сандвичите, искаме доказателства.
4: Аз мисля, че го притеснихме да. Малко вече. С тези разкрития, лютеница, не?
3: Добре, щом вече е в интернет.
4: Да.
2: Съществува. И в ефир на радио.
3: И в ефир на радио, така че да. Няма никакъв проблем.
2: Добре, пригответе се тези, ще ядем сандвичи по негова рецепта.
1: Ще ядем сандвичи, май ще четем, защото виждаме ни книжки пред.
4: После ще разкажа. Или сега да разказвам.
2: Сега разказвам.
4: Ами това е Майко Мила, имам тинейджър. Последната ни книга в Майко Мила. И Мила моя майно лют, ти май най-много се нуждаеш от нея, защото имаш тинейджър, за който слушам непрестанно разни истории.
1: Така
4: и на ваше, и на ваше
1: и
4: ви подаря.
1: Всеки ден.
4: Да, заповядай и на тебе. Майко Мила, имам тинейджър е книгата ни, която издадохме с цел да улесним родителите на деца, които те първо влизат в тази възраст или вече са в нея и родителите не знаят какво да правят. Пълно е с полезни, готини текстове от специалисти. Радосвета Стаменкова знае, това е жената, която отговаря за секса на нацията. Обучава всички как безопасно и така нататък. Орлин Тодоров, психотерапевт.
2: Любимец.
4: Надежда Цекулова, тя има и втори текст с консултант Юлия Георгиева за децата, които така навлизат в тази среда, в която почва да се експериментира с вещества и как ние да се държим адекватно и какво да правим. Имаме текстове от Женя Лазарова, от Весела Равена, въобще супер полезна книга, много яка, не че защото си е наша, но наистина много полезна и всеки, който предстои да има и тинейджър или вече има, да си я потреби го.
1: Виждам голяма дилема в съдържанието. Мусаката срещу Дюнера.
4: Да, точно така. Защото това не знам дали знаеш, той може би като колина. Да, виж как компетентно каза да, как да ви помогна. Децата, като влязат в тинейджерска възраст, последните, които слушат, са своите родители. Нали, ядане, нездравословно и така нататък, престава да е някакъв приоритет за тях. И как ние да ги привлечем отново към идеята, че храната все пак трябва да има и някаква стойност, освен просто да се яде от пакетчета.
1: Освен яденето, виждам и първата любов. Това е много важна тема. Много тинейджери, те не искат да говорят с родителите.
4: Не.
1: И става много бърквен.
4: И обикновено избират хора от близкото роднинско обкръжение. Леля, примерно, някакви други близки хора. В добрия случай, ако не, нали, не знам кого избират вече.
2: Може би някой приятел.
4: Йоана Елми също има много хубав текст тук, така че да, това е една книга, която просто всеки родител на тинейджери, всеки, който има в обкръжението си близко тинейджери, според мен ще му бъде полезна. Надявам се да си я четете с
2: кеф. Да, е някаква весела, смешна история.
4: Ми вътре няма весели смешни. Това не е авторска книга с весели смешни.
2: Не, от
4: моя си. Моя
2: син след почва вече,
4: почва, той е на 11, да. Аз и в един стендъп го казвам, знаеш, но на любимото ми е, наскоро влезе вкъщи и каза, мамо, искам за вечеря бургер с чедър и карамелизиран лук. И аз му казах, какъв е този език, който държиш в нашата къща, ние тук карамелизиран лук не употребяваме, то е израз, аз не знам как се прави карамелизиран лук.
3: Толкова е лесно.
4: Толкова е лесно, аз ще го свържа, за да си...
3: Да идваше ден, няма страшно.
2: Малко скъпички стават.
4: Малко скъпички стават за подобно.
2: Слушай, то само, само с Нью-Йорка.
4: Твое праща ли ти клипчето от TikTok и кай искам това?
2: О, да!
4: И като, аз седа вкъщи, като не някаква... виждам телефона, аз го дърпам така, почвам да спирам на пауза. Това какво е сега, как да го направя? Ама те филета на били такива. Да. Ма чакай малко, бе.
2: Да.
4: Ма на котлона има грах. Пишеше майка ми едно време. Стопли си го и довиждане. Да, така,
2: не,
4: да.
2: Не.
4: Майко Мила, имам тинейджър, да, новата ни книга.
2: О, добре, ами... Почва я.
1: Еми, аз се подготвям. Също сега, за това влязох преди обед, да мога се подготвя
4: за родител. За всичко, което те чака.
2: Петър Дочев се едно е изкарал с момиче, и с момче, и с бебе, с тодлър, с тинейджър.
4: Да.
2: Влизал е на раждане, през всичко е минало.
1: Ай, това, да.
4: Да.
1: Миналото лято аз съм ви разказвал, в Нью-Йорк седя и си говорим с една майка, защото ни направих една фотография. Тя носеше на кенгуру детенцето си и започнах да говоря. Аз почвам, детето така и така, така. И започваме да говорим за възпитание, за... И знаеш, минава един час, ние с автобус пътуваме тях. Ма вие откъде знаете родителите? Не, работя с утрешно предаване в Източна Европа.
4: Няма проблем.
1: Всичко знам.
4: Всичко знаем. Всичко. За родителите.
2: Вижте си колко други милиони мъже в България, милиони, 2000, сме образовали по този начин. Колко сме полезни.
5: Аз, доколкото знам, голяма част от нашата аудитория е мъже.
2: Ние така, че... така.
5: Да. Хубаво е, че се говори за тези теми. Ние засягаме и теми за психичното здраве, за мъжкото психично здраве. И отбелязваме Мовембър. Ти имаш много интересни гости в подкаста, който правиш. Разкажи ни малко повече.
4: Ами, майко Мила навърши 10 години тази година, което е невероятно и за мен самата. И тъй като забелязваме една обща тенденция, че хората все по-малко четат, потребяват съдържание повече визуално, искат да гледат, за по-лесно така се информират. И почнахме да превключваме майко Мила в един голям подкаст да я правим. Съответно, лансирахме два подкаста. Единия Майко Мила бебето, в който си обсъждаме това, с което Майко Мила започна, а именно бременните, първата година от отглеждането на децата, защото всяка бременна жена има едни и същи проблеми, независимо дали е бременна сега или преди 100 години, говоря като изследване на собствената си идентичност по отношение на това родителство, защото никой не се е родил научен да бъде нито майка, нито баща. Така че с Майко Мила бебето правиме много яки подкасти, в които каним специалисти. Ето, доктор Айна Стоянова, тя е ендокринолог. Това е една тема необятна по време на бременност, преди забременяване, след това жените знаят. Доктор Владимир Сотиров, той е страхотен, той говори много пространно за отношенията в семейството след раждането на детето, за така това чувство на тъга, което майките понякога изпитват след раждането на детето, за отношенията с най-близките ти хора.
2: Този подкаст е Ася много Демирева. Смешен, да. С Ася Демирева.
4: Тя е нашата рок-звезда.
2: Аз съм ревала на този подкаст.
4: Ася Демирева, абсолютно рок-звезда. Тя просто превзе интернета. Обожаваме, ако ни гледа в момента, да знае, че абсолютно много я ценя, уважавам като специалист. Тя е част от много често от нашите събития на живо, които правим за бременни, за техните партньори. Между другото, това в духа на всичко, което каза, много мъже идват на безплатните ни събития. Те са информационни събития, в които ние в продължение на няколко часа каним специалисти и те говорят на различни теми с бременните. И идват мъже с тефтерчета, които седят и си записват и казват: тази седмица гестационна, това трябва да се случи, еди какво си да правим. Ние по най-различни теми говорим и съм изключително впечатлена, че са толкова отговорни. Така че това е бебешкия ни подкаст, а другия е следващите 10 го нарекохме за родителите на вече поотраснали деца. Те вече не се занимават с тези битови проблеми на родителството. Искаме да видим какво ни предстои в бъдещето, защото вече е част от живота ни. Говорим много за AI, говорим за технологии, говорим за това как ще се промени образованието, храната, която ще потребяваме. Последния ни подкаст е на тема храненето следващите 10 години. Опитваме се да обговорим голямата картина в контекста на нашия живот, т.е. всичко, което ни се случва и за което ние нямаме представа как ще продължи напред, да можем да се чувстваме малко по-подготвени. Така че да, следващите 10 и Майко Мила бебето, всъщност Майко Мила в накратко, като подкасти.
1: И по-леко родителство ли се очаква в следващите 10?
4: Ами искам да ти кажа, че всъщност въобще не е леко, защото макар че има толкова много информация, родителите са все по-самотни. Просто ти живееш някъде, една единица, някъде в някой квартал, в някой апартамент и потребяваш най-разнообразна информация, но си супер объркана, говоря най-завече за жените, но и мъжете. И затова се опитваме ние да дадем достоверна, научно базирана информация на достъпен език, ясен, така че хората се чувстват подкрепени и те да си вземат сами решения след това какво да правят. Но просто има много информация, а ние сме сами, преди сме живели в общности с много други жени, които са минали през родителството, през майчинството и са предавали опит. А сега ти си сама и всеки ти вика: майка, не се става лесно, стегни се, баба ти е ражал по 15 деца на нивата, не се оплаква, качи някой е седял и е отчитал какви са и чувствата на нивата. И така,
2: да,
4: това искам да кажа, да, че така, не е много лесно.
2: И каза, че мъжете, и жените, но и мъжете са самотни. Сега искам да ви разкажем за едни мъже, които са намерили свой начин да борят самотата основно вечер.
5: През деня те са IT специалисти, предприемачи и служители в логистичен център. Но фланелка на футболни национали е това, което ги обединява.
1: Именно те изведоха страната ни до 8-мо място на Европейското първенство по мини-футбол, без договори за милиони, без статут на професионални звезди, но с огромно сърце, дисциплина и любов към играта.
2: Какво стои зад успеха и как се съчетава ежедневната работа с подготовката за големи международни турнири? Александър Ботьов ни среща с част от момчетата, които написаха една от хубавите футболни истории. Сашо, виждам, че си на вратата. Дали ще
6: Добър ден, скъпи зрители, уважаеми колеги. Днес съм вратар и ще се опитам да спася дуспа на човек от националния отбор по мини-футбол. Ти си. Няма как да се случи, но поне опитах. Поздравления. Пореден гол за националния отбор по мини-футбол. Как си?
7: Здравейте, доста добре.
6: Сега ще си поговорим и с останалата част от щаба, от футболистите. Добро утро.
8: Добро утро.
6: Добро утро. Да започнем от там. Това, което се случи в момента, си е на нормална врата или на по-малко от класическата?
8: Не, това е абсолютно нормална врата по европейските стандарти, на която и се играят и европейски световни първенства.
6: Каква е основната разлика? Въпрос към теб, все пак като част от щаба, а не като футболист в момента, разбира се. Кое е най-важното, което да кажем на нашите зрители? Разликите между класическия футбол и мини футбол. Защо е мини?
8: Като изключим това, че са малки, по-малки вратите, по-малки размери на игрището и съответно и броя на хората, 5 полеви играча плюс 1. Това, което ги различава най-вече, освен че разбира се нашия спорт е още аматьорски, е това, че всеки от играчи от щаб има своето битие, своята професия, своето семейство и въпреки това в свободното си време успява да съчетава спорта и така да се опитваме да го направим професионално и да постигаме тези успехи.
6: Още един човек от щаба, малко повече за успехите, които донесохте на България. Какво не знаят всъщност хората за вас?
9: Не знаят какъв труд седи за цялото това нещо национален отбор. Много труд, безсънни нощи, анализи на отбори. Смело мога да кажа, че на хартия сме аматьори, но се опитваме да работим професионално. И го правим благодарение на тия момчета.
6: На тези момчета, към които отиваме и се местим сега, много е важно тук да кажем, освен поздравление още веднъж за дуспата, която ми вкара, но освен това, че си на терен, тук идва въпроса: какво работиш в свободното си време, т.е. каква професия изпълняваш?
7: Ами аз работя в логистичен център и така то е до някъде съобразено с, да го кажем, професията, която практикуваме. Така че не е проблем да съчетаваме работата и мини-футбол.
6: Не е проблем, обаче звучи само лесно на думи. А реално как се правиш със свободното време, със семейството, време за близките?
7: Мисля, че всички знаят, че се лишаваме до някаква степен от някои така нормални неща за хората, което е неизбежно, преди че ходим по форуми, тренираме и така играем, може би, всяка вечер на тия игрища.
6: Въпроси към Денис. Свършваш работа, ти кажи къде работиш.
10: Точно така, аз работя от 9 години в една IT компания.
6: Минава времето, свършваш IT компанията, слагаш тениската, фланелката, спортната и идваш да тренираш. Как се случва цялото това нещо и до какво води напрежението на работа, после разпускаш или още се натоварваш?
10: Ами точно така. Като цяло аз предпочитам да тренирам и преди работа, след това да работя и вечерта да отида на матч, така че това нещо ме разпуска от напрегнатия работен ден.
6: Малко повече за успехите от европейското, от последните дни, какво се случи около вас, къде бяхте?
10: Последните дни, може би преди 2-3 седмици се прибрахме от европейското първенство в Словакия, Братислава. Достигнахме четвърфиналите, където ни отстрани отбора на Унгария. Интересен факт е, че на 8-ми на финалите победихме отбора на Франция с убедителен резултат 6-1, което е така малко странно за хората, като чуят Франция. Но справихме се и смея да твърда, че това ни беше един от най-силните мачове на европейското първенство и като цяло до сега на националния отбор.
6: Какво мислите, че не знаят хората за мини-футбола? И специално за успехите, които носите реално на държавата, на България, която представлявате?
7: И може би сериозността, която така, може би изисква повечето хора, като чуят мини-футбол, разбират така, едва ли не, че отиваш малко, а поритеш. Да си освободиш място за бирата след мача, пък всъщност той вече се развива и е на едно доста добро ниво.
6: Какво можем да кажем повече за вашите резултати? С какво успявате да надделявате на терен? Защо сте по-добри от една Франция и даже, можем спокойно да кажем, надделявате смело с 6-1?
7: И според мен личност колектив. И то не само между футболистами, между хората от щаба. И най-вече, че сме си, смело мога да кажа, приятели.
6: Ето сега отиваме пак към щаба. Какво можем да кажем за тяхната подготовка? Защо са толкова скромни? Не трябва да бъдат.
8: Напротив, трябва да си останат скромни, въпреки успехите, защото Денис, примерно, има и бронзов медал от Европейско първенство в Кошице преди няколко години. Относно подготовката, както и момчетата казаха, въпреки че се водиме аматьори, полагаме доста усилия, няколко лагера, контролни срещи, пътувания дори извън страната за контроли с най-силните отбори, какъвто е примерно става на Румъния. Нашия щаб, които също си имат своята професия, нали, треньора, помощник треньора, така полагат неимоверни усилия да проучваме противниците, точно както и в истинския футбол. Но ни дели към момента една, може би, планета, най-вече от към подкрепа от спонсори и подобни.
6: Отново към вас, момчета, Какво е чувството да спечелиш, да чуеш последния съдийски сигнал? Как се чувстваш в този момент, а преди това си слушал химна на страната си?
7: Ами, последния съдийски сигнал, може би, когато си спечелил, носи удовлетворение, пък да чуеш химна е... Мисля, че за всички момчета е една изключителна чест и така гордост да представляват България.
6: Кой е първият човек, на който се обаждаш, когато разбереш, че си победил или дори моментите, в които си паднал?
7: Аз лично на майка ми.
6: А при теб как стои въпроса с обаждането? На кого се обаждаш първо?
10: Ами по-скоро хората вече са писали преди да стигна до телефона, но аз, освен родителите си, имам и много прекрасно семейство, жена и дете и любимото нещо ми е след мача да им звъна и да видя реакцията на сина ми.
6: Ето това е нещо много хубаво. Аз съм сигурен, че ти с твой син играеш на футбол, затова оставям ви топката на вас да демонстрирате на нашите зрители подавания, кръчета и една малка част от вашата тренировка, няколко секунди.
10: Нещо да не падне. Нищо, бе, спокойно. За толкова ще стане.
6: Всъщност, за да покажем, че вие можете и да говорите през това време, ако искате, не спирайте. Въпрос към Денис, тъй като той си е със свой микрофон. По колко часа тренирате и наистина колко трябва да даваш от себе си, за да успяваш на терена?
10: Ами до 8 часа сутринта вече съм тренирал 1 час. След работа, обикновено още 1 час. Мисля, че за аматьорския футбол, който практикуваме, 2 часа на ден са напълно достатъчни.
6: Може ли да подадете насам, за да покажем на нашите зрители, че всъщност и хора от преди обед играят футбол и аз всъщност мога и крачета и мога да стана част от вашия отбор. Ето в момента показваме умения на екипа. Те си казват готино, Сашо, може още едно нещо. И разбира се, преди да отидем към финал, последно искам да ви питам, кое е, кое е най-любопитното нещо за този спорт, което вие самите не знаехте преди да започнете да го практикувате? Въпрос към теб.
7: Аз лично за сериозността на самия спорт и така бях доста приятно изненадан и може би заинтригуван от това, от точно това нещо.
6: Денис, при теб как стои този въпрос?
10: И аз така, може би всички хора, които не практикуват, които не са навлезнали в мини футбола, си мислят, че хората идват само да поритат, но всъщност се крие нещо много по-сериозно зад мини футбола. Много сериозна организация, тренировки, както споменаха от щаба, ние се стараем да бъдем професионалисти, въпреки аматьорския ни спорт.
6: Вие сте професионалисти и поздравления на всички и на щаба и на вас като играчи за тези успехи. Оставете ми удоволствието само да вкарам един гол. Разбира се, гол 1-0 за преди обед. Ето и аплодисменти. Благодаря ви, момчета. Връщаме се обратно към студиото.
11: Александър Ван Дайк.
2: Браво, Сашо. Феноменален. Врата без вратар. Добър си, добър си. Между другото, предизвикваме го. Ще сложим тук нашата врата, ако искате. Тя е по-малка от тази. И да си правим дъспи с него. Да го видим.
11: Продадено.
2: Айде. Иначе, наистина, аматьорски футбол у нас е много добре развит. По 9:30 съм виждала след тренировката на сина ми, идват мъже, семейни, на всякакви позиции, шефове на корпорации включително, и започват да ритат до никой, не знам на колко часа. Това е някаква страст. Имат си лиги, раздават си купи, изобщо имат си една общност.
11: Прибират се късно.
2: Прибират се късно, да. Което не знам колко се харесва на жените им, да. Но е факт, че и поздравления за тези момчета, че се изисква някакво усилие.
5: Футбол е много разпространен в България сред млади и сред не чак толкова млади. И очакваме да видим следващите футболни звезди. Аз вярвам, че те растат някъде и ще бъдат взети в добри отбори и ще имаме скоро една нова вълна на световно ниво
11: футболист. Говорки за футбол, предлагам Оля Малинова, нашия спец по футбол в състава, да каже какви са вълненията на световното.
5: Яна Донева е нашия спец, но понеже става въпрос за интрига и за скандал, ще ви поднеса следната новина. Става въпрос за матч от световното, в което голмайстора Флорин Балогун прави нарушение в среща с Босна и Херцеговина, съответно получава червен картон, съответно следвайки червения картон, той напуска и не би трябвало да играе в следващ матч. Тръмп вдига телефона, прави 3 телефонни обаждания с президента на FIFA Джани Инфантино и в един момент червения картон бива отменен. Самия Доналд Тръмп се хвали в социалните мрежи. Добре, че ми дигнахте да ви кажа какво да правите, нали, да отмените червения картон. Същевременно FIFA казва, няма нищо такова. Ние си преразгледахме правилата и всъщност има друга причина да отменим червения картон. Това, което се случва е, че всъщност Белгийската футболна асоциация се обострят много сериозно, пускат протестна нота. FIFA я им отговаря, я не им отговаря, изтрива от сайта си 1-2 правила и казва, вижте, ние решихме, никой, заклевам се, никой не ни е притискал. Mm-hmm. И всъщност този червен картон е отменен и ще цитирам какво има да каже Юрген Клоп, който всъщност казва, ако това наистина се е случило, е пълна лудост. Нека го кажа така. Това е нашата игра, не тяхната. Инфантино и Тръмп не разбират от футбол. Те не трябва да се замесват в подобни неща. Беше си червен картон, няма второ мнение. Съжалявам за футболиста, защото той не искаше да го направи, но правилата са си такива.
11: И разбира се, като в холивудски филм, Белгия надделява 4-1 на Съединените американски щати, така че справедливостта.
2: Те се довиждам.
5: Да, да ходиш да ревеш у майки.
11: Но понякога имам чувството, че Доналд Тръмп е минал някаква българска школа на управление с обажданията.
5: Ти знаеш аз кой съм?
2: Трябва да си уредил и купата да връчва на финала.
11: Ето.
2: Явно се надявал, че Америка
5: си... Да не забравяме, че Инфантини му връчи някаква купа за мир на FIFA, понеже нямаше Нобелова награда за мир, че добре, че беше Мачадо да му каже...
4: Ма той не си ли е открадната?
5: Тихо, тихо, Доналд, дей да ревеш.
4: Моята.
5: Ето ти моята добила награда.
2: Това е извънземна наглост, която се случва там и която той е проявява, но това е положението.
4: Това е прилича на малко дете, това е дете, което прави тантрум. И така, искам това!
2: Да.
4: И се, майката прави всичко възможно да осигури нещо на детето.
11: Не са мучели тази книжка?
2: Не.
3: Изпрати му я.
4: Трябва да изпратиме тази книжка.
5: Добре, излизаме в кратка пауза. Оставате с нас. Уважаеми зрители, вие също оставате с нас. Малко след 10 тук очакваме един от гласовете на България, който много категорично се нареди сред първите имена поп-музиката у нас. Тино.
2: А малко преди 12, Емо и Юджи ще ни покаже как да направим пастата. Иначе казано, американската класика примавера. Що се води мъжка паста, ще обясните.
1: Аз ще му помагам. Останете с нас.
5: Това като мъжко хоро.
2: Да.
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: разгара на лятото, може би едно от нещата, на които обръщаме най-малко внимание, е домът ни.
1: Е, с тези цени по морето някакси имаме мотивация да си останем вкъщи и да се захванем с гардеробите, които преливат от дрехи и да внесем малко ред.
0: Как обаче лесно да превърнем дома си в уютно място, което отразява собствената ни енергия, сега ще ни разкаже Габриела Стоименова. Здравей!
2: Здравейте! Намираме се в един напълно автентичен дом с разхвърлени дрехи, обувки и сувенири, които събират прах, но ние ще ви дадем съвети, с които да направим този дом по-приветливо и уютно.

0: място. С нас е и професионалният организатор и създател на УЮТ, Милена Цветкова Мишони. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро!
0: Посрещаш ни в коридора. То да. Е визитната картичка на нашия дом, нали така?
1: Точно така. Първото място, което вижда човек, когато влиза, дори самия собственик на дом, е коридора. И е много важно как изглежда този коридор. Ако той е разхвърлян, разпилян, това означава, че ние не сме гостоприемни за нас самите, пък камо ли да поканим нещо ново да влезе в живота ни, пък да не би да сме отворени и за гости да ни дойдат и да се чувстваме уютно и комфортно. И когато има такъв хаос в коридора с всевъзможни неща, обикновено това е една бариера и казва стоп, не влизай и стоп, не пускай старото.
0: Какви са грешките, които виждаме тук и как можем да ги поправим бързо?
1: Можем да се насочим към ето тази масичка, която обикновено хората имат порт манто, на което слагат всевъзможни неща. Тук имаме същия казус. Мериш си температура, оставаш си термометъра, подминаваш, заминаваш, някакви събираш тук точки за нещо, ключове, гладил си, оставяш го това. Въобще ежедневието така те завърта, че в един момент ти започваш да се затрупваш с всевъзможни неща около теб, които те смазват и те побъркват. Обаче това е много невидимо за хората. Тоест, видимо е, но е невидимо за нервната ти система.
0: Как да го поправим?
1: Махаме, чистим, Всичко. Махаме. Да, не, хубаво е да няма. Аз сега ще направя едно показно всъщност, кое не трябва да стои тук и защо реално ще се види разликата на секундата. Ето тук дори имаме заключва, виж, дори когато има нещо толкова лесно,
2: да.
1: Просто да си сложиш ключа, ние забравяме, защото когато се създаде хаос, ние изключваме да работим по този начин.
0: Нека видим и гардероба.
1: Да. Чакай само, ето тук искам да покажа 2 секунди как махаме абсолютно излишното и какво може да се случи и да изглежда доста по-добре, като се прибереш. Едни слънчеви очила си оставяме и аз ето тук съм приготвила едно ето такова нещо, в което да си сложиш някакви важни нещица. Дори ето тази мидичка, която не е окей. Сега се местим насам, където това е една част от гардероба, в която хората обикновено слагат шапки, шалове, чадъри, летни шалове при зимни шалове. Идеята на тази част тук е така да се подреди, че да ти е удобно. Идеята на организацията е, не е каприз. Не е просто да ти е каприз, но някой да дойде ти подреди. А идеята на организацията е да си направиш ежедневието и дома уютен и комфортен за теб самия, така че да можеш да боравиш този дом. За дома трябва да се грижим.
0: Тоест, а при смяната на сезоните какво е важно?
1: При смяната на сезоните си следва същото правило. Организация стриктна. Махаме зимните на място, на което няма да ги виждаме и да ни пречат и се разпростираме с пролетни и летни дрехи. И след това при следващия сезон същото правим.
0: Нека се преместим сега към спалнята и да ни разкажеш как трябва да изглежда тя.
1: Добре, показваме спалнята.
0: Какво е важно при нея?
1: В спалнята е много важно, изключително, защото тя отговаря за нашия сън, за нашия покой. При жените и при мъжете, дори за хормоните. Ако под леглото е пълен хаос, има вероятност да си нарушим съня. Има вероятност да сънуваме много повече кошмари. Не се шегувам, научно доказано е. Има вероятност дори да не можеш да спиш качествено. И имах клиентка, между другото, която е с много високо легло и тя ме попита и ми каза, бях на една вила и спах на много по-ниско легло и ми беше супер. Не е проблема нито в леглото, нито във възглавницата за безсънието. Проблема е в това, което съхраняваш отдолу. Тя съхраняваше обувки.
0: Вярно ли, че всичко трябва да е по две?
1: Според фъншуй, да. За да може енергията да се разпределя по две, за да може да се създаде двойка. Тоест, когато вече си един, дори в тинейджърските години, на децата леглата не трябва да са залепени до стената. В никакъв случай, защото блокираш енергията, в бъдеще този човек да има половинка до себе си. И по същия начин, 2 нощни лампи, 2 нощни шкафчета. Тук грешка, виждаме, че имаме само една възглавница. И тук трябва това да се поправи, да се сложат 2 възглавници със сигурност.
0: Гардеробът също често е трън в очите ни.
1: Гардероба е един от най-тегавите моменти, защото хората се затрупват с дрехи по ясното желание да имат. Те имат, но не ги носят.
0: Нека покажем.
1: Да. Всъщност, вие ще видите всъщност как изглеждаше ето този гардероб преди.
2: Преди, да, колегите могат да го пуснат.
1: Да, да покажат как изглеждаше преди. А сега ще довърша едно нещо, което ще го направим може би и двете.
2: Добре.
1: Виж дали на теб ще ти е удобно да извършиш като действие. Тук са панталони и клинове. И понеже са по-спортна линия и всичко е разпределено по... Да, ето тук, леко се е разбъркало. Всичко е разпределено по видове. Нямаме дреха, която да не се знае къде и защо е там. Това е много важно. Тъй като видят кадрите, ще видят реално как беше преди и как да знаеш кое къде ти е. А това напряга нервната система. Това те кара да се изнервиш, защото ти ровиш. А много по... бързо и лесно се случва, когато имаш система.
2: Да, зрителите преди малко видяха точно.
1: Супер! Ето сега нещо, което ще направим с теб е да сложим това са клинове и си ги подреждаме по този начин, за да са ни на едно място. И ти знаеш, че в ето тази кутия са ти клиновете и спортните панталони.
2: Да.
1: Защото когато започнеш да ги редиш на купчинки, оттам съответно започва да идва момента с когато имаш повече дрехи, защото всички се затрупват с дрехи.
2: Може би да бъдаре и аз нещо, ами все подреди, пак да помогна.
1: Помогни, значи така, тук сложихме клинове, тук
2: това са спортните панталони.
1: Долнища, да, които слагаме и от тук нататък ти вече, когато си отвориш гардероба, ти знаеш, че ето тук, в тази кутия, имаш това и е много по-приятно изглеждащо за окото.
2: Как тази подредба влияе върху емоциите ни?
1: Успокоява ни. Кара ни да се чувстваме по-сигурни и по-спокойни. Тоест, по-сигурни сме, защото ние знаем кое къде е. По-лесно ни е да си живеем в собствения дом. Дома е едно да се грижиш за теб. Ако ти не се грижиш за дома, това означава, че не се грижиш за себе си и за вътрешния си мир и спокойствие и оставаш тревогата да се разпиле навсякъде в дома ти. Така че една организация, една подредба на един дом всъщност е много ключов за нашето психично здраве. Тоест, както ни изглежда гардероба, такава ни е душата. Това са ни мислите, това са ни чувствата. Както ни изглежда под леглото, това ни е интимния живот. Близостта, въобще цялата тази палитра от емоции е разположена в нашия дом и може да се разбере какъв човек си според дума ти.
2: Благодаря ти много за тези важни съвети. Ние с теб ще се върнем в коридора, където ще продължим подредбата. Малко по-късно ще се включим отново, за да покажем крайния резултат и за да видим как стоят нещата в хола и кухнята. Сега обратно към вас, колеги.
3: Благодарим ти много, Габи. Много интересно и вдъхновяващо за тази лятна отпуска. А сега при нас имаме един много интересен и много любим гост. След почти година тишина той изкара ново парче, работи по нов албум и по най-големия концерт в кариерата си.
4: Тино идва, за да си поговорим за лятото, любовта и защо 15 октомври ще бъде най-важната дата за него тази година. Здравей, добре дошъл.
3: Здравей.
5: Здравейте.
4: Много я кажи сега у вас подредено ли?
5: Аз още мисля по тая тема, беше ми много интересна. Това си говорим с Оля, че и двамата имаме склонност да трупаме
2: Sorry,
5: вещи, които в един момент...
2: Що не ми махнете?
5: Не ми трябват.
2: Що не ми махнете?
4: Чуваме още малко, да, от живата връзка. Нищо да е, продължавай.
5: Лошо, да. Трябва да си подредя малко повече, но да, тая тема.
4: Плюшкин ли си? Събираш ли ненужни неща?
5: Имам този навик от тинейджър, нещо като ми е спомен, че мога да го оставя, да го запазя, билет от нещо.
3: Билети от концерти как?
5: Да, да, окей, това е колекционерско, но стига до някакви други дреболи, които в един момент трябва да се изхвърлят и е готино от време на време, освобождаващо е.
4: Е, да, ама нямаш нищо против, ако някой, който си купи билет за твоя концерт на 15 октомври, си го запази.
5: Е, колко хубаво плъгна това. Да, 15 октомври, заповядайте, този концерт ще е специален.
3: Защо?
5: Аз имам майсторството да казвам къде е концерта, без да казвам всъщност къде е. Да.
3: На улица сега... Пирутка?
5: Улица или Пирушка 5.
4: А-а-а!
5: Само сменете жа с
4: да.
5: С та. Да. Готвим албум. Той ще се казва Любов. Ще излезе есента преди концерта и концерт ще е първото събитие, на което всички песни ще прозвучат от сцена. Всяка една от тях. И отдавна имах нужда да се появи един по-голям набор от песни, които да покажат докъде се е стигнало като звучение, като теми, като порастване и лично и, и професионално и всякак. Така че нямам търпение.
3: На мен това ми хареса, че говориш за този нов албум като нов израз на това докъде ти си израснал и на твоята личност. Обикновено хората, когато правят нова музика, понякога повече се фокусират върху това какво се харесва в момента и какви са тенденциите, докато ти се фокусираш върху това да изразиш това къде се намираш ти в момента. Къде се намира Тино в момента, сравнено с примерно преди една година?
5: Тино е малко по-възрастен вече, прави 30 това лято. Ами определено по-напред в отношението си към хората, разбирането на хората, разбирането на себе си също така най-вече, по-наясно с това кое е в него, от къде идва. Включително страхове, включително всякакви други емоции, които по-рано не са били толкова разбрани. В самото си творчество сега мога да бъда много по-честен и много по-наясно със себе си и наясно с това, което искам да споделя, разговора, който искам да проведа с отсрещния човек. Защото в крайна сметка ти спомена тенденциите и това, което се харесва и не се харесва, но тая рецепта не е добра за комуникация. Особено в днешно време, в което тенденциите не са особено фиксирани. Не живеем във време, в което има една мода. Вече може да ползваме всички инструменти в палитрата и да преценим нашия разговор как искаме да звучи. Но трябва да има разговор, трябва да има споделяне. Хората не си пускат музиката, която да е антидот на тяхната емоция или нещо, което да ги разсея от техния живот. Напротив, те в музиката търсят споделяне. Ти като си тъжна, предполагам, не си пускаш песента, която да те разсея.
3: Аз имам плейлиста за депресия. Именно. И такава плейлиста.
5: Именно. Имаш плейлист за когато се чувстваш, нали, queen. Отиваш в фитнеса и ще ги размажеш. Имаш си за когато си по-минорна. Тоест, търсиш споделяне в музиката. Тя не работи като антидот. Не си пускаш весела песен, когато си тъжен, за да ти оправи настроението.
4: Добре, кажи ми в какво настроение трябва да сме или какво настроение би ни донесла песента Била си ти?
5: О, Била си ти. Това е първата песен, която написах от албума. Вече почвам да забравям за нея, защото работим по всички останали. Тя е песента, която отвори вратата към цялата тая тема, която предстои да се разгледа в албума. Да, той се казва Любов, но вътре не присъства веселата част на това чувство. По-скоро всички лица на терзанието, което може да донесе тя. И даже в един момент ми се струваше малко повърхност на вече самата песен, защото тя е първосигналната емоция, която нещата започнат да отиват към край. В нея има малко его, което е типично за началото. И затова нямам търпение вече следващите песни да започнат да излизат, защото те са едно пътуване в тая ситуация.
3: А ти казваш, че добрата музика се ражда с доброто приятелство и добрата връзка между артистите. С кои артисти работиш? По новите песни, по новия албум, по концерта?
5: О, да, това го твърди, особено за колаборациите. Все повече се уча да работя в екип, да делегирам, която се отнася за моите неща. Иначе едно от любимите ми наистина е да седнем за първи път в едно помещение с друг артист. Няма такава радост, защото веднага се чувстваш споделен. Винаги всички дуети, които сме създавали, са започвали от непринуденото запознанство, от приятелство, от първото гости, първото събиране в едно помещение. За никой от тях не сме си говорили, трябва задължително да направим песен. Там най-бързо работя, най-конкретно, през споделеността. Иначе, когато съм сам, съм малко по събран, прибран, уча се тогава да споделям на други хора, да търся мнение, да събирам екип около себе си. И то е показателно и в момента. Това, че работи само с един човек, работим в едно студио с един човек и това е Денис Попстоев, който така последните години се доказа като изключителен музикант на първо време, изключителен продуцент. Чува, разбира и просто канализира музиката по невероятен начин.
4: Чуваме в момента един абсолютен хит.
5: О.
4: Ти очакваш ли това парче да стигне толкова напред?
5: Да.
4: Толкова дълъг живот да има?
5: Да. Не очаквахме да е чак толкова успешно, защото то се превърна в абсолютен химн.
4: Uh-huh.
5: И това се шегуваме с Роби, че докато сме живи ще я пеем. Трябва да свикнем с тази мисъл.
3: Има и нещо друго, което е много знаково за тази песен, и това е клипа. Толкова хора се припознават в това усещане да си в море, да си на лодка, да се чувстваш по този начин. Ти си работил вече, сам си режисирал един клип. Така ли ще бъде и за другите парчета от новия албум? Харесва ли ти това ново поприще?
4: Или не се доверяваш?
5: Сега да не издам... Не, че не се доверявам. Просто когато създавам едно парче, много често заедно с това ми се появяват някакви визуализации, някакви картини. Може би е ефект на... развит от моето детство, понеже когато слушах музика като дете, прекарвах времето си с слушалки и затворени очи. Представях си най-различни неща. Или дали съм на сцена, режисирах си някакви концерти, или бях част от някакъв сценарий, някакъв филм. Мечтаях, нали? Бях главен герой в някаква ситуация. Може би оттам идва това търсене на визуалното. Иначе тук поздравявам режисьора Христо, с когото снимахме клипа. Чудя се сега дали да не включа морето като част от всички визуализации към...
4: Ти си свързан с морето.
5: Изключително много. Ето, Оля премижа за мечтано, защото в момента иска да е...
4: Да е във Варна.
5: Да, просто там всичко е различно.
4: Защото ти започваш от като уличен музикант, много млад.
5: Да, това...
4: Именно там.
5: Това е много кратка част от пътя ми, но важна, защото чрез нея по някакъв начин преборих този... срам, който би изпитвал един човек на сцената, или притеснение. Няма нищо по-валидиращо от това един човек, който бърза към това да вземе детето си от градина или срещата, която го очаква в ресторанта, да спре за момент да те послуша, нали, когато вече са в залата и са си взели билета едно, но да спреш някой на пътя. Затова имам изключително уважение към уличните музиканти.
3: Най-трудната публика е тази на уличния музикант.
5: Да, известният експеримент с майстор Цигулария, сега не мога да се сетя за името, но всеки може да гугълне тази история, който ден преди огромния си разпродаден концерт в зала от сорта на Madison Square Garden застава в метрото и никой не спира, така е, известно време, което пак е въпрос на контекст, не казвам, че че задължително хората трябва да бъдат упрекнати в това, но е интересен показател колко всъщност струва да спреш някой на улицата и да му заплениш вниманието за момента.
4: Нека ще видим ли до теб на сцената на 15 октомври?
5: Не мисля.
4: Не те чух?
5: Не мисля.
4: Да, не мислиш.
5: Защото самия албум е малко по-нова страница. И не знам доколко ще присъстват по-старите парчета. И все пак някакси самия албум подсказва защо няма да я видим. Така че, благодаря за въпроса, интересен въпрос.
3: Когато ти свириш на много инструменти, когато дадена песен ти дойде в главата и бързаш да я свириш, веднага да хванеш акордите, към кой инструмент се спускаш първо? Към китарата, към пианото? Кой ти е първия?
5: Аз далеч не съм пианист. Клави ще ги ползвам единствено когато експериментирам с някакви нови звуци. Между другото, пианото е инструмент, който ми се иска да започна да се уча повече на него, да ходя на уроци, да го развия, защото е като една карта пред тебе. Всеки път, когато докосна пианото, в колкото не мога да свира, идват ми някакви идеи автоматично. Иначе китарата е мой инструмент и даже в един момент целият албум, когато беше готов като песни и започна да го продуцирам от към посоки на отделните песни, си казах, не, почвам да се губя и седнах и го записах целия на само китара и глас. Даже не по-отделно, просто включих микрофона и като едно цяло изпълнение. Така че определено този етап китарата е мой инструмент, но винаги нещата тръгват от музиката при мен. Рядко са от текста, текстът идва в последствие, но това, което ме вълнува е мелодията понякога. Дори само един ритъм може да ме накара да създам песен.
4: И всичко това на 15 октомври. Казахме къде?
5: Да.
3: На улица. На улица
5: Пирс. Бързайте с билетите, вървят добре. Ще бъде много специално за мен, което означава, че ще е специално и за всеки. За всеки, който дойде. А сега август предстоят типичните летни концерти. Там ще уважим Варна, Бургас.
4: Ще те намеря.
5: Созопол, да, намерете ме. Пускаме ги тези дни билетите и за летните концерти.
4: Благодарим ти много. Пожелаваме ти все пак и да си починеш.
5: Благодаря, беше много приятно.
4: Преди концерта ще ти е нужно. А след малко Мира Христова ще ни покаже как да изберем правилните слънчеви очила и можем ли сами да проверим качеството на стъклата. Всичко това в поредицата Новото 20.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Започва новото 20. Миналата седмица ви показахме кои са най-важните напитки, които трябва да присъстват в ежедневието на всяка жена. Днес обаче ще си говорим за любимия ни летен аксесуар – слънчевите очила. Как да открием правилните и защо добрата УВ защита не е за подценяване, ще ни каже оптометристът Христо Благоев. Христо, здравей! Много се радвам, че си при мен на гости. Преди да си ни показал всичко това, което си ни подготвил, много хора подценяват носенето на слънчевите очила, приемаме го като аксесуар просто. Кажи ни, защо е важно?
1: Ами, първо да поздравя и вас, и вашата колежка Неделя Щонова. Днеска е Света Неделя. Всички, които носят това прекрасно име, им пожелавам всичко най-добро и много здраве. Слънчевите очила всъщност са... Напърво, голяма част от хората ги възприемат като един аксесуар, нали, както каза ти, но същевременно трябва да имаме в предвид и тяхната защитна функция. И не само от УВ светлината, за която спомена, от ултравиолетовата светлина, но има и друга част от видимия спектър на светлината, която също може да бъде вредна и не полезна за човешкото око. И третото всъщност нещо, което трябва да обърнем внимание по отношение на слънчевите очила, е това, че те влияят и върху нашето настроение, нашето психофизиологично състояние. Защото на базата на това какъв поток светлина влиза в окото, качеството на тази светлина, типа на светлината, нашият мозък задейства различни процеси в организма и като цяло голяма част от хормоналния баланс и изобщо от всички функции и дейности на мозъка се влияят именно от светлината, която попада в нашите очи.
0: Как да изберем правилните слънчеви очила? Какво трябва да направим първо?
1: Ами, на първо място очилата трябва да съобразим и самата рамка, и самите стъкла. Рамката е много важно да е съобразена добре с анатомията на нашето лице, да не ни притиска, да не ни стяга. Същевременно, по възможност да няма много опции за влизане на светлина зад тях, която да се отрази да влезе в окото. Когато е пластмасова рамката, да речем ацетатна, тогава тя хубаво трябва да легне на носа, без да има разстояние между носа и моста на рамката, за да бъде удобна и комфортна. При металните рамки вече пък трябва да има отстояние между метала и кожата, той не трябва да допира до кожата на човека. Важно е също да знаем чисто естетически, защото младите хора забелязвам, че много голяма част от тях пускат очилата си тук отпред на носа, а всъщност рамката трябва така да застане на слънчевите очила, че да покрие горния ръб на веждите, да върви по него, за разлика от диоптричните очила, където там пък трябва да върви по долния ръб на веждите. Всъщност при слънчевите очила трябва да покрием горния ръб на веждите. По отношение на стъклата, вече може би ще говорим сега, там е много важно
0: типа
1: на стъклата.
0: Да. Хайде да видим сега какво си ни подготвил, с какво искаш да започнем, какви са всички тези палитри, които си избрал днес тук.
1: Да, значи имаме няколко възможности за слънцезащита. Първата, класическата такава, са стандартните слънчеви очила, които могат да бъдат без диоптър обикновено, или пък хора, които ползват диоптър, могат да бъдат с диоптър. Там вече палитрите, както съм показал тук, са различни, многообразни. Имаме слънчеви очила, които са с постоянно отсветяване, трите класически цвята са сиво, зелено и кафяво. И
0: това, което си показал тук?
1: Това, което тук съм показал, да, като те могат да бъдат в различна степен на затъмненост. Също така могат да бъдат преливащи, в горната част да са по-тъмни, надолу да са по-светли, за да може човек, когато е в по-мрачно помещение, все пак да успява да чете, да си гледа телефона. Могат да бъдат огледални и така нататък. Втората възможност за слънцезащита, това е чрез така наречените фотосоларни стъкла.
0: Това е нещо ново в модата при слънчевите очила. Разкажи ни малко повече за него, как то работи.
1: Да, то всъщност е доста отдавна е на пазара, но в България се оказва, че едва 20% от хората, които ползват очила, ползват фотосоларно покритие, фотосоларна функция. Всъщност те работят последният начин. Когато сте вътре в затворено помещение, те са абсолютно прозрачни и бели. Всъщност фотосоларното стъкло е стъклото, което най-добре защитава от синята светлина, излъчвана от компютрите. Т.е. стоейки вътре, работейки на компютър, то ви защитава максимално от компютърната.
0: Кое от тук е фотосоларно стъкло? Нека го покажем.
1: Ето тези всичките виждате 8 цвята. Те всъщност са... има възможност да потъмняват в различни цветове, зависимост от рамката, от нейния цвят. А най-новото, което излезе при фотосоларите, е този вариант, при който когато сте вътре на затворено помещение, не са напълно прозрачни и бели, а имат малък нюанс, който може да бъде или преливащ, или напълно оцветен, в съвсем малка степен, 20-25%. А когато излезете навън, когато облачно потъмняват мъничко още, когато вече силно слънцето, стават напълно като слънчеви очила.
0: Нека си поговорим сега малко повече и за поляризацията. Какво представлява представлява тя, в кои случаи в ежедневието ни трябва да носим и кои от тези очила, които си ни подготвил, са с поляризация.
1: Да. Значи, само да те допълня за момент, преди това, за да завършим темата по отношение на слънцезащитата. Третия вид слънцезащита са така наречените магнитни клипове.
0: Какво представляват те?
1: Всъщност представляват следното нещо: на диоптричните очила на човек граждаме специални магнитчета, които дават възможност да изработиме според формата на рамката същата форма магнитен клип, който се захваща за самата рамка. Когато има слънце, той го слага, когато няма слънце, ги маха. Всъщност такива клипове могат да бъдат с различен цвят, различен нюанс, както е показано тук, с поляризация или без поляризация. По отношение на поляризацията, за която ти ме попита, тя не е задължителна. Тоест, тя няма отношение към здравето на окото. Не защитава окото от ултравиолетова светлина или от синята светлина. То прави така, че да елиминира дразнещите отблясъци от гладки повърхности. Да речем сняг. Коментирахме се с теб, че снега действително доста отразява слънчевата светлина.
0: При шофиране.
1: Да, при шофиране от капака на автомобила. Честно казано, малко са пренебрегнати дамите в това отношение, защото дамските модели по-рядко са с поляризация. Основно мъжките модели имат поляризация, защото по презумпция мъжете са повече шофьори. Вече не е така, разбира се. Те са риболовци, скиори и така нататък. Именно в такива условия поляризацията е ценна, но всяка една допълнително добавена екстра изисква допълнителна грижа към самите очила. Защото поляризацията, ако има напрежение в рамката, тя ще доведе проблеми до това стъклата да стават неизползваеми.
0: Как да познаем, че конкретните очила имат поляризация? Тук си ни донесъл един уред, с който можем да покажем.
1: Да, имаме два варианта. Първият вариант, когато сте в избирате очила и се твърди, че те са поляризиращи, поставяйки едните върху лицето си, а другите перпендикулярно на тях. Ако и двете имат поляризация, няма да виждате нищо през очилата. Съответно, ако виждате през очилата, тогава те нямат поляризация. Иначе най-така професионалният начин е в оптичен магазин с най-обикновен стандартен тестер за поляризация. Виждате, тук на тази картинка нямаме нищо специално, нищо особено.
0: Просто един път.
1: Когато сложим поляризиращия тест, не знам дали
0: ще се види. Ето тук виждаме, че има кола вече.
1: Да, може да виждате автомобила, който се появява. Реално това демонстрира как...
0: Малко надолу само да го сложим. А, ето така. Мисля, че вече се забелязва автомобила. В такъв случай тези очила с поляризация, нали?
1: Точно така, имат поляризация и човек се чувства по-комфортно с тях. Другото нещо, което е важно при слънчевите очила, всъщност, е когато рамката стои неплътно по лицето на човек, тогава има риск светлината, която пада отгоре, да влезе между рамката и между окото на човека, отразява се в задната повърхност на стъклата и директно влиза в широко отвореното око на потребителя. То е широко отворено, защото пред него има тъмни стъкла, което предизвиква зеницата да се отвори широко, за да може човек да получи повече информация.
0: Това вреди на здравето и как да го избегнем?
1: Да. В този случай, когато рамката не стои плътно до лицето, е хубаво да има така наречения антирефлекс, антирефлексно покритие. Не знам дали отново ще се види на камерата, но как може да разпознаем едни слънчеви очила дали имат антирефлексно покритие? Когато ги насочиме към светлина, към лампи, изкуствена светлина, имаме определен нюанс. Нали? Тези лампи се отразяват не в бял цвят, ами в зелен или в синкав цвят. Тези синкаво-зелени отражения подсказват, че стъклото има антирефлексно покритие, което прави така, че светлината, която влиза отзад, да продължи напред през стъклото, да не се връща.
0: И да не се отразява. Аз искам сега да те попитам. Много често ние дамите си купуваме очила от много места, от магазини, козметични магазини. Как да разберем дали тези очила са имитация или са оригинални? Тук пристига и Оля, която също ще разкаже за нейното прегрешение с очила от бензиностанция.
2: Признавам се, много са ми важни очилата заради очите. Вече и очите почват да ме предават, но бях без слънчеви очила и си купих от бензиностанция.
1: Ами възможно е в такива случаи, които за кратко ще се ползват, тогава не е задължително, нали, човек непременно да купа нещо скъпо, ако е за ден-два максимум. Сега големия проблем при тези очила е следният. Всички те имат УВ защита. Много хора смятат, че тези, които са от пазара от улицата, нямат УВ защита, но на практика УВ защитата струва центове. Тя не е скъпо нещо. Големия проблем е технологията, по който се нанася върху самите стъкла. Когато тя не е по професионален път, а е нанесена само чрез някакви спрейове или фолио, залепено върху стъклата, след месец, два или три може да изчезне.
2: Да, може ли да тестваме тези? Поне да знам да продължа ли да си ги нося.
0: Можеш да му дадеш той да види дали материалът, от който са направени, е всъщност толкова ефтин, защото, както разбра, УВ защитата е ефтина.
1: Един професионалист веднага, когато пипне рамката такава рамка, може да разбере дали тя е ацетатна или е инжектирана пластмаса от ефтиния вариант. Но това, разбира се, не всеки може да го установи. По отношение на УВ защитата имате много лесен начин да проверите дали има или няма. няма. Взимате една банкнота или кредитна карта. Аз тук съм показал всъщност. Отрязал съм парче от кредитна карта. Когато насочиме виолетова светлина към нея, виждаме един знак. Може би, не знам дали седи на камерата.
0: Показва се,
1: да речеме, който е тук. Когато сложиме едно стъкло с УВ защита, ето да речем това, изчезва този знак. Това означава, че блокира напълно УВ светлината. Слагаме друго стъкло, което въпреки, че е тъмно, няма пълно УВ защита и виждате как отново, не знам дали се види на камерата, частично, нали, отново се вижда това нещо. Тоест, ултравиолетовата защита не е свързана с затъмнението на стъклото. Това, че е тъмно стъклото, не означава, че има УВ защита и обратното. Светли стъкла могат да бъдат с пълна ултравиолетова защита. Да.
0: Оля има дете. Аз искам сега да дадем съвет не само на нея, но и на всички зрители, които имат деца, защо е важно те да носят слънчеви очила.
2: Трудно е много да ги накараме.
1: Да, но може би трябва да изградим една такава традиция в нашето общество. Околните на нас държави много по-голям процент от децата ползват слънчеви очила. При нас не е така застъпено, а пък там е най-важно, защото ултравиолетовата светлина, това, което прави, е, че поразява вътреочната леща в окото. Там нанесените щети не са необратими. Тоест, в нашия организъм по-голяма част от клетките регенерират и се възстановяват във времето, но каквото се повреди във вътреочната леща, то е невъзстановимо. Тоест, акумулира се във времето този проблем и на практика в по-късна възраст, 60-65 години, човек придобива така наречената катаракта или перде. При децата това е изключително важно да ги защитим, защото до 18 годишна възраст около 80% от пораженията настъпват именно в тази възраст от светлината. Защото детското око е, зеницата е по-широко отворена, очните среди са по-прозрачни, те прекарват повече време навън и на практика са по-уязвими от това нещо.
0: За финал, можеш ли да ми кажеш какви са тенденциите сега за това лято и като цяло за тази година? В формите, в стила на очилата, в цветовете също?
1: Сега интересното тази година, че леко се възвръщат и тези по-малките форми. Знаете, по-големите бяха доста години на пазара, сега вече по-малките, по-елиптични форми са тези, които са тенденция и акцент на пазара.
2: И котешки винаги.
0: В зависимост от лицето, формата му, очите. Така че, Оля, на теб ти отиват, но за мен аз избирам малко по-различни. Много ви благодаря, беше ми много полезно всичко това, което казахте и ни показахте. А вие останете с нас и след рекламите, защото Емо Юджи запретва ръкави и ще ви покаже как се прави мъжка паста Примавера.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Точно така. Малко звучи грешно това, но не е само за мъжете този свят. За всички е пастата. В случая е доста мъжка, тъй като е доста богата на протеини, но много добре се включи.
1: Да благодаря. Кажем сега на нашите зрители, че правим паста или пиле примавера.
0: Пиле примавера, да. Като чуят примавера, хората си мислят, че това е някаква супер специфична рецепта. По-скоро примавера директно в превод означава пролет. Реално идеята на тази рецепта е да използваме максимално много свежи и локални и подходящи за сезона зеленчуци, като аз съм го малко така променил, да е не примавера, а да е прима лято.
1: Само да не е примадона.
0: За да може да сме във форма, защото все пак лятото всеки сваля така малко.
1: Естествено, твой почерк е винаги, към здравословния начин.
0: Искам да поддържаме добри форми, така че днешната рецепта е много вкусна, много лесна и сега ще ви покажа как ще я направим.
1: Добре, какво ни трябва?
0: Естествено, имаме някакъв източник на протеин, в случая пилешко филенце ще ползваме, тъй като така сме и кръстили пиле примавера. Загряваме хубаво тигана за пилешкото филенце, трябва да е доста силно загрят. За разлика от другите протеини, пилето се готви горе-долу 50 на 50 или може би да кажем 60 на 40, т.е. 60% от едната страна, обръщате 40% от другата, докато примерно телешкото, сьомгата и така нататък се готвят около 75-80 на 20, за да може, нали, да получиш хубава глазура, хубава коричка, в същото време да е изготвено както трябва. Ти пък имаш задачата,
1: сложната задача,
0: една глазура.
1: Глазура?
0: Аз затова трябва да казвам глазура.
1: Това ще ми е първата глазура в живота.
0: Глазура за нашия бобец, тук, който ще направим. Вижте колко е хубав. Символ на мъжкото.
1: Какво каза ти?
0: Ще да кажа нещо, много
1: казвам. Символ на мъжкото. Това ли ти е символ?
0: Ти преди малко какво каза?
1: А ние се шегуваме преди малко. Това ли е символ според теб на мъжкото? Не знам, че какво ще да кажеш.
0: Имай предвид, че нещата са...
1: Така, добре.
0: Праволинейни.
1: Изтриваме тези 30 секунди от живота си.
0: Да. Нека се концентрираме. Използваме само стахан, малко лимон, класическо сосче. Малко чили ще му сложим, морска сол и ще глазираме с тази течност нашия бобец.
1: Добре.
0: Така, оставям го на теб.
1: А всичките ли лимони? Време... Два лимона и половина.
0: Лимони половина е достатъчно.
1: Лимони половина, добре.
0: Лимони половина е достатъчно за това количество, тъй като има доста гладни. Това, на което искам да наблегна в случая, е, че гръха е доста, така да кажа, доста характерен за тази рецепта. И аз за това съм го използвал по два начина. От част от гръхта, естествено, ще я сложим, ще я сготвим, ще я изведем така, а другата част съм я пасирал. Майко, щупи машината. Е, това е мъжка паста. Той щупи машината. Добре.
1: Ще се справим.
0: Добре, така, другата част от гръха ще използваме за една каша, с която реално ще оцветим и ще вкусим нашите фусили, които имаме вече тук сварени. Сега, първо да си пуснем пилешкото филенце. Ти преди малко ми зададе един въпрос, така, извън ефир.
1: Какво съм
0: за това, как да влезеш бързо във форма?
1: Ами да, ето сега, нали, идва лятото и всеки панически иска за две седмици да свали мазнините, да изкара плочката, някой фаянса.
0: Да, ремонта всъщност не е вкъщи, а е върху себе си в лятото.
1: Точно така.
0: Ами да ти кажа, аз посъветвал... също съм в този модел, защото някак си, как да кажа, иска ми се да съм малко по-фит, малко по... стегнат лятото и затова сега в случая нямаме много време, затова ще отворя пилето като на пържолка, както виждате, така режа го през средата и го отварям. По принцип, когато имате достатъчно време вкъщи, по-добре го пригответе цяло парче, за да може да се контролира по-хубаво сготвянето, да не се презготви, да ни съхне и така нататък. Слагаме му само солчица.
1: Много добре.
0: От сол и пипер от двете страни.
1: Също нещо по-скоро ще бъде с преобладаващо пиле, не паста, нали?
0: Ами зеленчуци по-скоро. Имаме чери доматки, имаме доста неща тук, които ще използваме. Слагаме го сега да се сготви.
1: Докато го слагаме, можеш ли да ми обясниш? Смесвам сега тахана.
0: Сега, смесваш, първо вземи една лъжичка. Горе-долу сложи лъжица и половина от тахана, за да не прекаляваш. За това количество даже ти е много тук.
1: Добре.
0: Докато

0: През това време аз ще ти глазирам пък фасулчето.
1: Добре. Мисля, че търпи още малко лимон, или?
0: Да. Виж колко интересно. Много интересно, че тахана, когато му сложите течност, се сгъстява. И реално, слагай, не се притесняй. И реално се получава една кашичка, която пък така доста помага в намалянето на калориите, защото може да го разредите след това с вода и да получите много голям сос с много малко количество калории.
1: Така че много трябва да се внимава за пропорция.
0: Всичко е до калории.

0: глазирам и него, за да стане още по-готино и вкусно.
1: Само една проверка да ми направиш.
0: Оп, леко.
1: Една проверка.
0: Още да, супер. И сега вече към това може да сипеш малко водичка. Много малко водичка, за да го изтъниш. Не се притесняй, сипай. Сипи малко, една чашка така леко. Даже не, не чакай, ето, аз имам така.
1: А, добре.
0: Аз имам водичка.
2: Малко, да слагаме.
0: Разбъркай го това нещо и глазурата ти е готова.
2: Знаеш, можеш ли да ни кажеш откъде идва тази рецепта за примавера?
0: Ти по-интересно ще разкажеш за нея, тъй като доколкото разбрах си бил в ресторанта, в който е реално създадена.
2: Да, и то по някаква случайност. Аз после разбрах, че там всъщност е създадена рецептата. И то виж какво е интересно. Тя е създадена от италианец във френски ресторант.
0: Да.
2: Та самия ресторант се намира в Нью-Йорк. Разбира се, че в Нью-Йорк 70-те години човека го... мисля, че се казваше Сирио Макчони, нещо сорт, този италианец. Много добър италианец. Да, който пристига в Нью-Йорк 60-те, разбира се, и го канят всъщност на частно парти. Отива да готви човека и всъщност хората през лятото или през пролета искат по-лека храна.
0: Да, да.
2: И той започва да смесва всъщност зеленчуците. Да.
0: Много яко.
2: И тогава се връща и започва да го предлага в своя ресторант, докато Нью-Йорк Таймс всъщност не му публикуват рецептата. И тогава придобива световно значение.
0: Wow.
2: Знаеш, аз 2018 година, без да знам, че тогава ще бъде последната година на този ресторант, тогава го посетих за първи и последен път. После 6 години по-късно, като се върнах в Нью-Йорк, разбрах, че затворя този ресторант. А той беше много от този тип ресторанти, където влизаш, има дрес-код. Ако ти, примерно, влезеш по тениска или риза, те ще ти дадат сако. От този тип.
0: Wow.
2: За съжаление, заради високите найми и икономиката в Нью-Йорк и изменения на ресторантьорския бизнес, той затваря. Мисля, семейството му прави още един ресторант някъде в Вегас, но не е същото.
0: Е, със сигурност. Но виж как си го запомнил и ти е останал много хубав спомен. Аз пък я свързвам директно с пресни зеленчуци. Като чуя примавера, това е първото нещо. Сега искам да глазираш тук хубаво тази нашите зеленчуци. Слагаш две лъжички. Две лъжички на силен тиган.
2: Добре.
0: На силен котлон и ги завърташ вътре, за да може леко да полепне глазурата по тях. Айде да видим как може да ги въртиш. Браво е, супер!
2: Questa la storia di uno di noi, anche lo nato.
0: Така, и сега вече мога да ги дръпнеш със страни, за да не ги презготвяме.
2: Добре.
0: Пиленцето ни е почти готово. Слагаме част от гръхта. Тук. Даже толкова част, аз ще сложи почти цялата. Малко ще оставя за нашите, за да има различни текстури. И си откъсвам от този прекрасен босилек, който тук имам. Направо не мога. Аз като видя нещо такова на пазара, дори да съм решил да готвя брауни, веднага сменям рецептата на нещо с него, защото просто няма как.
2: А знаеш, че с изненада установих, че в Италия, и то е по-скоро американо-италианско ястие, в Италия доста често го няма в менютата.
0: Може би заради спора на кое.
2: Естествено.
0: Към тази наша каша слагаме хранителна майя, която ще даде този вкус на пармезан, който няма да използваме. Добавяме я вътре смело. Искаш ли да ми помогнеш?
2: Искам, разбира се.
0: Айде, можеш да пасираш тук тази каша.
2: Добре.
0: Аз през това време дърпам пиленцето настрани. Много е важно, като готвите, каквото и да е месо, да му дадете време да си почине. Ето, в случая, нашето пиленце вече е готово. Дърпам го е така настрани. Задължително всички сокове отиват обратно върху него. Така.

0: Това, което става по тигана, е много важно. Това е всъщност нашия вкус на цялата рецепта. Точно така трябва да се получи, браво.
1: Така.
0: Затваряме пиленцето по този начин и го ставяме. Аз имам едно правило, ако съм готвил едно месо, да кажем 10 минути, го оставям 5 минути да почине. Половината време, в което съм готвил, го оставям да почине.
1: Трябва ли да е кремообразно или все пак да има...
0: Перфектно, трябва да има биц, как се казва.
1: Как?
0: Биц.
1: Значи имаме биц. Имаме биц, добре, повече няма да пасираме.
0: Да, виждате сега какво се получава тук. Може с малко от лимоновия сок, който ни прави Петър. Оп, да деглазираме леко тигана. Ето по този начин.
1: Така.
0: Слагаме вътре чери доматките.
1: А, красота.
0: Да.

0: Почваме да овкусяваме, да оцетяваме, да обединяваме вкусовете.
1: Хубаво е попила глазурата. Обаче в края на телевизионния сезон за преди обед, горе-долу от моето чиракуване, може да се отчете с една четворка.
0: Ами да ти кажа, доста голям напредък има, защото в началото горихме тук, палихме всичко, а виж накрая си правим цели рецепти. Това е нужното време за готвене, няма нужда повече. Остете го свежо, остете го да има текстура, да има хрупкавост. Това е пиленцето, което сготвих по-рано. Виждате, че е отделило сокове. Задължително тия сокове отиват в пастата.
1: Чудесно.
0: Задължително.
1: Как така, няма фира.
0: Да. И най-готиното е, кое? Че ти е сочно месцето.
1: Че ти е сочно месцето. Хоп. Не сухота, братко.
0: Виж, погледни просто за кого говорим.
1: Вижте, уважаеми зрители. Ето, виждате.
0: Ето, това е зрители. Хубаво сочно пиле.
1: Хубаво сочно пиле. Стискаш сок от всякъде. Това е сока белек казано, за добър живот.
0: Искам да ти кажа, че много хора се притесняват именно заради това, че им се получава сочно месото. Нужно е просто да имате малко техники и малко търпение и виждате колко прекрасно пилешко се получи. Просто аз ми почвам да... Не знам, много съм гладен.
1: Чудесно сега. Ау, я тук нещо чакам да направим. Нищо няма.
0: Айде да анализираме нашата чиника.
1: Добре, слагаме сега. Ти ще ги подредиш.
0: Да, разбира се.
1: Приятно ще стане.
0: Слагаме си от нашата паста.
1: Какво това рецепта взима, няма 15 минути. Айде,
0: да,
1: 20 секунди.
0: И най-важното е, че е рецепта, която обединява вкусовете. Това е много важно, защото по този начин всичко готвим, виждаш в един тиган. Тук са вкусовете от пилето, вкусовете от хранителната мая в кашата. Абсолютно всичко това нещо се обединява.
1: Добре, слагаме и фасула.
0: Слагаме и фасула, него ще го сложа така леко отстрани и върху него ще сложим месцето. Така.
1: Бене.
0: Взимаме си нашето. Айде го изключваме това да не.
1: Изключваме го.
0: Слагаме месцето отгоре.
1: Това, уважаеми зрители, италианска рецепта, създадена във френски ресторант, одобрена
0: от българин.
1: От българин с африкански происход.
0: Да.
1: Това е.
0: Слагаме
1: интернационално.
0: Малко ще сложим и задължително котич сирене за допълнителна кремообразност, е така на места.
1: И ето сега придобиваме един завършен чудесен вид и най-важното, че е и здравословно, и вкусно.
0: Абсолютно хранително, достатъчно богато на фибри, богато на белтъчини. Общо взето нещо, което ще ви засити и със сигурност е много подходящо за сезона.
1: Виждате рецептата на екрана, уважаеми зрители. Не се колебайте, ами започвайте да си го направите, защото това е един чудесен обяд. Това е финалният вид,
0: абсолютно. Богато на фибри, богато на белтъчини, пак казвам, много полезно.
1: Емо, много ти благодаря за този пореден кулинарен урок. Ние сега ще дегустираме, за да разберем как се е получило. А след това Габи Стоименова ще ни покаже всъщност няколко трика за хора като нас, всъщност не дам за теб, а за хора като нас, които си остават вещите така навсякъде и няма никаква подредба.
0: Това е доста полезно,
1: така че ние ще хапваме и ще гледаме. Супер. Останете с нас.
2: Тя е съпруга на известен футболист, но отдавна е доказала, че има собствен път към успеха.
1: Точно така. Стилист, дизайнер, художник, жена, която превръща таланта си в изкуство, платната и печелят престижни отличия из цяла Европа.
2: Награда след награда, изложба след изложба. Творчеството ѝ вече привлича вниманието далеч извън България. Как съчетават ролите на творец, дизайнер и съпруга на треньора на вратарите на Локомотив София, ще разберем сега от Александър Ботев. Междувременно ще опитам от пасата, ако Оля ни остави.
3: Давам.
2: Благодаря.

0: Елена спечели Woman Art Award 26-та година. Това е едно доста голямо международно отличие. И всъщност, какво е да обикаляш света? Какво значи за теб тази награда? На кого се обади първо, като разбра?
1: Обадих се на съпруга ми. Казах му, успях. Картината ми отива в Милано и ще бъде наградена в 10-то юбилейно издание на Woman Essence. Това е проект световно одобрен от ЮНЕСКО център за високи постижения. Гала церемонията се състоя в аудиториум Сан Феделе и събра над 120 жени артисти от цял свят. И съм много щастлива и развълнувана от този факт.
0: Всъщност, картината, която грабна не само журито, а и посетителите, тази, която виждаме тук, An Eternal Love, тази безкрайна любов, какво изобразяваше, какво искаш да ни кажеш ти с това платно?
1: Точно тази картина изобразява най-чистата и безусловна връзка между майката и детето.
0: Колко са важни тези взаимоотношения и замислила ли си се, ти имаш дъщеря и син, как се справяш с родителството, те са вече големи, пътувате заедно, прекарвате време, не може да не ти е приятно като майка?
1: Абсолютно, много ми е приятно да прекарвам всеки един момент с тях. За мен те са най-голямото произведение на изкуството, за мен лично като жена. И всеки един момент, когато прекарвам с тях, за мен е истинско щастие. Дъщеря ми Виктория на 27 години. Тя работи в логистична компания на много сериозна позиция. Синът ми Ерик е на 20 години. Той се е посветил на футбола. Следва традицията на татко си и на дядо си, защото тук в нашата фамилия той се явява трето поколение.
0: Няма как да не отчетем факта, че си съпруга на Владимир Манолков, който е познат в футболния свят. Какво е да си половинката на човек, който цял живот е в спорта? Има ли вдъхновение да рисуваш по такива теми?
1: Динамичен е живота. Опитваме се да балансираме нещата между това, което му носи на него спорта, динамиката, спортния хъс. И аз от моя страна, с моя артистичен свят, се опитваме да балансираме нещата. Футболно игрище най-вероятно няма да нарисувам. Но спортната психология определено намира място.
0: Как според теб се възприема български артист в чужбина?
1: За мен се възприема с уважение и респект. Изобщо в чужбина не ги интересува ти от коя държава идваш. Важното е да бъдеш автентичен. И като си представя, че всичките ми картини, колекции, които съм направила до момента, са показвани на Times Square в Нью-Йорк, има моменти, в които се замайвам лекичко. Също така, като вече през призмата, че получих наградите си от Милано и в Рим, и съм силно развълнувана от тази, която ми предстои да взема съвсем скоро в Барселона. И то в музея на Пикасо, който е мой кумир. Съм наистина много развълнувана и на моменти ми спира дъха. Любопитното е, че от няколко години съм стилист на националния отбор по шах мъже и жени и се грижа за тяхната представителна визия в участието им на европейски и световни олимпиади. Всички вие познавате имената като Антуанета Стефанова, Нюрбюл Салимова, Гергана Пейчева.
0: Сега с тия предстоящи жеги, юли, август, лято 26, как стои въпроса с модата при дамите? Кое е модерно?
1: Ами, за мене дамите могат свободно да се изразяват с по-свободни дрехи. Не е нужно да бъдат очертани с акценти, колани, такива аксесуари. По-свободно облекло. Ситните карета също са много тренд. Цветовете на по-пастелните цветове също са за предпочитане, като бледо-розово, телесно, бледо-зелено. Черното никога не излезе от мода и за мен никога няма да излезе, защото аз в този цвят се чувствам изключително сигурна. и уверена и спокойна. Не знам, това няма никой друг цвят, който да съществува, който да ми дава тази увереност, която ми дава черния цвят.
0: Темата за жените и за изкуството винаги е много интересна, защото все повече жени, лично мое наблюдение, се колебая дали да се захванат с гранчарство, с рисуване, с изкуство като цяло. Ти какво би казала на тези дами, които те гледат в момента?
1: Бих им казала да спрат да търсят сигурност там, където се изисква смелост.
2: Страхотни картини на Елена. Бих си сложила една такава картина вкъщи, но първо трябва да се справя с хаоса. По-рано в предаването разбрахме как да кажем чао на безредието в коридора и спалнята.
3: Бърканет, бурканите и кутиите от сладолед, в които никога повече няма да има сладолед, също са честа причина за хаоса в кухнята.
4: Именно, затова сега се пренасем именно там, където Габи Стоименова и Милена Цветкова, от тях ще разберем дали една икебана може да донесе нашия дзен в живота. Габи, здравей!
5: Здравейте, само че първо ще ви покажем какво всъщност свършихме ние. Ето, готови сме тук, в коридора. Аз също помагах, въпреки че Мишони трябваше след мен да пренарежда. За колко време успяхме да подредим коридора?
6: Много бързо. Тук успяхме да се справим за 10 минути. Обикновено една подредба отнема доста повече време, към 2-3 дни. Сега се местим към всекидневната и секция. Обикновено тук се случват чудеса. Както виждате, може да, ако нямате винчета, ето ви винчета, ето ви и гайка. Това се случва абсолютно, когато тотално изключим какво има около нас в нашия дом, както ето тази купа, която е пълна с всевъзможни неща и както това място вместо за книги се е превърнало в място за да си сложиш всичко.
5: Какво правим с тези предмети?
6: Махаме ги, подреждаме ги, сортираме ги, разделяме ги, защото това влияе на нервната ни система. Визуалният шум е един от най-големите дразнители на нервната ни система и затова е хубаво тези неща да се махнат, за да си наредим ето тук едни книги и да ни стане много по-спокойно и по-красиво. Това, че имаме много книги, не означава, че трябва да ги пъхаме и да ги слагаме една върху друга, защото това също изморява окото и ни кара да се чувстваме напрегнати. Макар и да не го осъзнаваме. Така че разликата се усеща на секундата да има едно успокоение на окото, както ето тук касови бележки, всевъзможни неща, които...
5: Съобразяваме ли цветовете?
6: Цветовете са много строго индивидуални за всеки човек, както да речем един червен цвят може на теб да ти действа доста... Ето, слагам си една малка декорацийка. И разликата е наистина осезаема и много по-спокойно се чувстваш.
5: И сме готови да се местим към кухнята.
6: Местим се към кухнята и аз ще ти разкажа през това.
5: Там какви са грешките?
6: Грешки има. Тук говорим за външните белези и нещата, които могат да ни дразнят и които можем да сменим. Като, например, сапуна за ръце и верото, които имаме вкъщи, махаме и заменяме с един цвят, което автоматично успокоява. Има ние разделители, които можем да си скрием гъбите ето тук, така че този визуален шум да спре да ни дразни. Също така, цветовете пак строго индивидуално за всеки. Червеното теб може да те провокира да си творец. Друг човек може да го изкара от обувките, да му изкара агресия от него. Така че се говори с човека и се доверяваме на професионалисти, за да можем да направим дома си адекватен спрямо нас.
5: А прекалената педантичност не е ли вредна?
6: Вредна е. Не е за всеки. Не е за крайности. Просто е хубаво да се направи с стил и е хубаво да се направи с лекота за самия човек. В случая тук също заменяме, както имаме до кафе машината. Обикновено хората си слагат кутиите, с които са си купили дадените продукти. Но за да изглежда по-стилно и по-елегантно, винаги заменяме с добавящи цветове, което омекотяват пространството.
5: Да покажем набързо и съдовете на раздора.
6: Съдовете на раздора веднага показвам. Две чекмеджета. Ние сме нахални, искаме да покажем две чекмеджета. Това нещо със сигурност пречи. Защото тук дори може да стане инцидент. Защото когато искаш да намериш нещо, имаш нож, който може да нарани. Такива неща не трябва да си позволяваме да има в нашия дом, защото това нещо, освен че напряга и дразни, докато намериш нещо и губиш време и се изнервяш, в същото време може да стане и някоя беля.
5: Възможно ли е това пренареждане да бъде бюджетно?
6: Напълно възможно е. Със сигурност е напълно възможно. Има много бюджетни органайзери. Понякога не се налага да се ползват органайзери, понякога се налага. Зависи от мястото, зависи от пространството. Всеки дом се организира по строго индивидуален начин. Няма някъде където да се действа под калъп. Просто трябва да се напасне спрямо характера на човек.
5: Какво виждаме тук?
6: Тук виждаме затрудняване, за да си извадим една чиния. Ние трябва да махнем тази или да я повдигнем. Тропане, удряне, това нещо е окей да се избегне. Да кажем, ох, ето както в случая, махаме това, това е лично. Тези купи могат да им се намерят друго място, да се сложат по друг начин. Така че ние трябва да боравим с нещата, които имаме в нашия дом с лекота. Не трябва да ни е трудно, не трябва да искаш да извадиш нещо и да извадиш още 8 неща, за да стигнеш до него. Все това е загуба на време. Отлагането на подреждането на дома и на организацията всъщност е отлагането да действа живота.
5: Ако трябва най-бързо да обобщим златното правило, какво е в организацията на дома ни?
6: Грижи се за дома, както искаш да се грижиш за себе си и връщай там, откъдето си взел. Това е златното правило. Задължително. Това е. Да.
5: Благодаря ти много за тези съвети. Сигурно съм, че всички ще ги използваме. Аз лично ще ги използвам. А сега се връщаме обратно към студиото.
4: Благодарим ти, Габи. Благодарим за тези поучителни уроци, особено за един мъж, който умее да разхвърля, но не и да прибира.
3: Как? Ти ще казваш, че си много прибран.
4: Аз да, но генерално. Аз не говоря само за себе си. Генерално.
3: У вас е аптека.
4: У нас е аптека, да.
3: Сигурна съм.
2: Аз подозирам, че една ергенска квартира е много по-изчистена от неща, отколкото един семейен дом. Вкъщи всичко се внася, всичко се пази.
3: Всичко е много важно да седи.
2: Докато мъжете не обичат такива прахосъбирачки, разни статуйки, кутийчици и така нататък. Това ние жените го правим.
4: Страшно става, когато остави го, те ще потрябва. За какво ще потреба, кога ще...
2: Кутиите за сладолет трябват за сърми. От сега ви казвам, не ги фърляш.
3: Между винаги си трябва кутия за всеки случай. Поне една човек трябва.
4: 15 години по-късно си кажеш, а, това ще ми трябва да преди 15 години, ето, потрябва ми
3: си щастлив. Не, за мен по-вредното е, че държим дрехи, които аз отслабна и ги държим, не, хвърли ги, като отслабнеш си купиш
2: на
3: нови.
2: На моята чанта, това е третия апартамент. Продължавам да си я нося, да, още не стават.
3: Така е, плюшки, ни сме големи, има, няма как. Така сме устроени.
4: Имаме си проблеми, но пък ето, хората ни предлагат и решение за тях. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Утре очакваме.
3: Свет ще ни свири.
4: Ето.
3: В студиото, между другото, и сина му ще бъде тук, и той ще свири на малка цигулка.
4: Това беше всичко от нас. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира се. Харесва ти сапката,
2: да, и бобчето много.
4: И бобчето.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: share. Здравейте, гледате Лице в лице. Премиерът Румен Радев уточни днес някои от параметрите и ангажиментите на новото, наречено от него замразено споразумение за Боташ. Да чуем и следва разговор с Атанас Славов, бивш министър на правосъдието, сега депутат от Демократична България.
1: От юли месец 2024 година България не плаща. Но на базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
0: И така, Атанас Славов, бивш правосъден министър, депутат от Демократична България. Здравейте.
2: Здравейте.
0: По вашата скала, това добра новина ли е, неутрална новина ли е? Защото не вярвам да е лоша.
3: Предоговарянето на споразумението с Боташ би трябвало да се окачестви като добра новина, защото това е неизгодно споразумение за България. Но в каква ситуация сме? Този, който създаде проблема, сега се опитва някакси да го реши, като междувременно твърди, че няма проблем. Тоест, или е вярно, че Боташ е изгодно споразумение за България, тогава защо го предоговаряме, или е много проблемно споразумение и търсим някакъв изход от ситуацията. Очевидно е второто. И другото, което ние не знаем какви са скритите договорки.
0: Е, той казва няма. Нищо общо с ханте, с тока, с водите на реките ни, с
3: това
0: въздуха.
3: Това противоречи на икономическата рационалност първо, противоречи и на геополитическия характер на това споразумение. Ако целта на Боташ беше да осигури, че в Европа, през България, влиза руски газ, маскиран като турски, простият отказ от това споразумение не знам кого обслужва. Тоест, трябва да има нещо още, което не е споделено, не е казано, и това е най-притеснителното в цялата...
0: Руски газ сега влиза. Вие знаете,
3: сюжет,
0: няма една молекула друг газ. И през Гърция влиза руски газ, каза го и Делян Добрев. Така или иначе с руски газ. Не си затваряме очите пред реалностите, казват го енергийни специалисти.
3: Дали ще влезе през Турция? Официалната позиция на България е, че не влиза руски
0: газ. Защо Делян Добрев беше шеф на енергийната, на финансовата комисия на енергийната, бивш министър, в тяхното управление го заяви тук лице в лице. През Гърция влиза само руски газ.
3: Въпросът е, че в Турция има терминали за втечнен газ и трябва този газ, който е от наши партньори, от страни други доставчици, той да стига до България по облекчен ред, а не да гарантираме доставки на руски газ за Европа, какъвто беше смисъла на Боташ. И това е най-проблемната геополитическата част от този проект. Затова той трябва да бъде прекратен, не просто замразен.
0: Ми изглежда, това е невъзможно. Няма логика турската страна да се откаже от много изгоден договор за нея, защото ние не искаме да внасяме руски газ или ни е много скъпо. Подписали сме.
3: Да, и това е голяма отговорност на Румен Радев.
0: Така и сега също отделно е колко дължим. Според преди Маничков новините чухте вашия съпартиец Ивайло Мирчев казва за 1 милиард. Румен Радев казва 360 милиона. Отделно не знам изобщо плащали ли сме или е било напълно замразено.
3: Има частични плащания, но договор е изключително неизгоден за България, защото дължим по половин милион евро на ден.
0: Дължим, но не плащаме.
3: На ден. Не плащаме, но те се трупат. Докато не е предоговорен, а той не е предоговорен, има натрупване на тези суми, които водят до декапитализация на Булгаргаз. Дружеството е в фактическа несъстоятелност, макар и не е обявена.
0: Еми, това е сложен енергиен въпрос. Наистина трябва да проследим какво следва след това, как да кажа, преформулиране или замразяване по думите на премиера. Все едно.
3: Но политическия въпрос е защо премиера отказва да поеме отговорност за неизгодно сключената сделка преди 3 години. Това е големия въпрос, а не просто да се хвърлят едни сюжетни линии за предоговаряне, без ясни условия и така нататък.
0: Ами, питала съм му, ама да не съм адвокат. Тук е обяснил в онази ситуация, в която нямаше газ. Трябваше да намерим, но не съм аз човека, който ще обяснявам. Обаче продължавам по скалата, добра или хубава е новината по следващата тема. Най-накрая ще има машинно гласуване според проекта на Прогресивна България. Връща се изцяло машинното гласуване, освен за някои дребни изключения, секции до 300 жители. Няма да има ограничения на секциите за страни извън Европейския съюз. Това вече е добра новина, предполагам,
3: това е добра,
0: и за вас.
3: Това е добра новина, но ще кажа още нещо. Демократична България винаги е защитала машинното гласуване и в предния парламент имахме такъв законопроект. В този също внесахме още първите дни законопроект, който връща изцяло машинното гласуване. Така че чудесно е, че управляващите споделят идеята за изцяло машинен вот и надявам се този законопроект да бъде прият бързо и да получи максимална подкрепа.
0: Еми, те са 130. Вие сте, би трябвало да бъде прият този законопроект.
3: И най-после
0: да се надявам тези хартии, които изкривяват вота.
3: На първо четене да бъдат приети и двата законопроекта, и нашия, който е първи по време, и този на управляващите, и между двете четения да се видят най-добрите формулировки, за да имаме наистина едно работещо машинно гласуване, което пази честността на вота.
0: Да, и още повече Витанов е казал, че е добре бързо да го приемете, за да може да важи още за президентските избори, които са на есен.
3: Така е, така е.
0: Добре, и сега има още един казус, вече там не знам, няма да питам добра, лоша новина, от какъв характер е, но казуса с полетите на Пеевски, стотици полети с частен самолет. Питам ви като юрист, той каза това са частни полети в частен живот, с частни пари на моето семейство, пари от моето семейство. Смятате ли, че дори да са пари от роднини, от близки, от приятели, от адвокатско дружество, те трябва да се декларират?
3: Със сигурност трябва да са публични тези средства. Най-малкото трябва да са декларирани от една страна в декларациите, които ежегодно се подават пред Комисия за противодействие на корупцията, също така да са декларирани пред данъчните власти. Но ключовото е следното. Когато имаме адвокатско дружество, за което споменахте, което е плащало някакви полети, тогава възниква задължение за лицето, което се ползва от тези средства, да декларира в тази декларация за имущество и интереси, която се подава пред Антикорупционната комисия, източника на тези средства, с каква цел са платени, такава декларация не е подавана. На второ място, когато става въпрос за лице санкционирано по Магницки, глобалния закон Магницки, тогава въпросът е как това лице напълно свободно оперира с средства, негови или на свързани лица, без това по някакъв начин да бъде засечено от контролните органи. Защото това лице би трябвало да, така да се каже, да оперира само с кеш, да няма достъп до банкови транзакции.
0: Мило, едно адвокатско дружество, което няма връзка с Магницки и с там санкции. Просто плаща.
3: Тогава това е някакво дарение в полза на политическо лице и възниква веднага задължението за декларация, проверка на произход на средствата, дали не се отнася за някакво недопустимо влияние върху лице, заемащо публична длъжност. Но по-големия въпрос, който така излезе в публичното пространство, че с Пеевски са летели бизнесмени периодично. Какво са правили тези хора в Дубай? Ходили са на море, на оазис, на палми или са договаряли обществени поръчки, концесии, някакви сделки? Това е ключовия въпрос. Отвъд пикантерията с госпожа Атанасова, ключовия въпрос е какво се е случвало в Дубай години наред, за което българските власти не обелват нито дума. Ние поискахме в парламента да има комисия за установяване на разминаванията в имущественото състояние на господин Пеевски. Управляващите отказаха да има такава анкетна комисия. Ние установихме 100 милиона разлика между подадена декларация и отчет на дружествата, които би трябвало да са изплатили дивидента. 100 милиона. И това е само за една година.
0: И това не е ли работа на НАП, господин Славов, а не на анкетни комисии? Нали знаете, че на Прогресивна България тезата е всичко ще бъде по-институционален
3: път? Нека да видим резултатите от институционалните проверки, но такива не се виждат. Ролята на парламента е да стимулира другите институции да си свършат работата, първо, и второ, когато стигнем до някаква информация, да я огласим публично, защото няма гаранция, че проверка на НАП ще бъде огласена или на финансово разузнаване в ДАН ще бъде огласена или на някоя друга институция. Ролята на парламента е да е връзката на гражданите с политиката. Затова е толкова важно в парламента да се случват част от тези процеси.
0: Добре, и сега какво според вас трябва да се случи? Атанасова отрече да е пътувала на този полет, за който говори Демерджиев. В същото време излязоха информации, че тя унищожила предсрочно паспорта си и е пътувала само с дипломатически паспорт. Въпросът е следния. ГЕРБ вече казаха, тя не е член на ГЕРБ, те не сме я виждали, не сме я чували. Обаче вие избрахте и ГЕРБ, и ДПС. На кого оставяте отговорността?
3: Отговорността за номинацията на госпожа Атанасова, разбира се, е на ГЕРБ на първо място. Ние имахме наш кандидат, който отговаря на всички изисквания за високи професионални качества, изтъкна съдия, авторитетна личност, съдия Белазелков. Госпожа Атанасова беше кандидат на ГЕРБ. Да, беше подкрепена от нас. Ние отчетахме това като грешка, като политическа грешка няколко дни след проведеното гласуване.
0: Имаме
3: резолюция на Националния съвет в този смисъл.
0: Мина Белазелков, мина Атанасова и после след няколко дена резолюция.
3: Но ключовото все пак. Какво се случва след изнесената информация. Няма основание да не вярваме на изнесената информация от министъра на вътрешните работи и то на пленарно заседание, на специално изслушване. Тази информация е част от протокола, който има доказателствено значение, стенографските протоколи на Народното събрание. И от тук нататък възникват въпросите. Ако това е вярно, първата хипотеза. Отново липса на декларации, на подаване на имуществена декларация от госпожа Атанасова, няма данни за такова осъществено пътуване. Закона изисква в такъв случай да се декларира кой е източника на средствата, с каква цел, за да не се изпада в зависимости. На второ място, не знаем какви са били личните отношения между двамата, но лични отношения също могат да породят зависимост и влияние върху изпълняването на държавна служба. Затова закона изисква и те да се декларират. Така че има много въпроси,
0: които трябва да бъдат установени. Тоест, казвате, че ако някой е близък с някого, влюбен е и ще напише в декларацията аз съм влюбен.
3: Има изискване по закон, например, да се декларира фактическото съжителство. Защото това е лице, с което може да е свързано лице, с което може да възникне частен интерес. Каква е ситуацията, ние не знаем.
0: Но
3: в частта за полетите задължително е било да се подаде специална декларация, а комисията антикорупционната да извърши съответните проверки.
0: Добре, само че има и друга теза, че това, което прави Демерджиев, е недопустимо от гледна точка да се рови в личния живот на хората, да се рови в една система, която по думите на Борисов била ядреното оръжие на службите, да си иска информация. На какво основание според вас се посяга към ядреното оръжие, за да разберем дали Пеевски и Атанасова летят или Пеевски и някакви бизнесмени летят?
3: На първо място има подадени сигнали, включително от Демократична България подадени сигнали до МВР и до прокуратурата. МВР в момента е единствената институция, която показва, че се опитва да работи по тези сигнали. Mm-hmm. Тоест правното основание го има. Оттам нататък, в кои точно системи, как е осъществен достъп, това не мисля, че работа да обсъждаме. Аз не съм специалист по системите на МВР.
0: Но е важно. Въпрос е дали виждате политическа атака?
3: Не мисля, че е политическа атака. Опит за изясняване на свързаностите и зависимостите, които са около нас. Въпрос е за разграждането на завладяната държава, в която все още живеем, въпреки смененото мнозинство в парламент. И за съжаление, Демерджиев изглежда един от малкото министри, да не кажа единствения, който прави нещо по въпрос.
0: Добре, какво очаквате от тук нататък? Ще задавате ли въпроси, чакате ли от Демерджиев?
3: Категорично ще има въпроси, не просто за госпожа Атанасова, за всички тези бизнесмени, които са летели, да се установи какви са основанията, какво се е случвало, ако са договаряни обществени поръчки, това да стане публично.
0: Как ще стане ясно? Извинете, наистина ви питам, вие сте юрист и разбирате. Някой лети с някого, как ще установите дали са договаряни обществени поръчки или са ходили, примерно, на вечеря?
3: Има много начини за установяване на фактите. Единият начин е разпити, свидетелски показания. Другия начин са приложени някакви разузнавателни средства. Така че има целият инструментариум властта да установи истината, ако иска да го направи.
0: Добре, защото аз не знам как може да разбереш дали просто с някого се забавлявал или просто си е договарял поръчки, но все едно. А вярвате ли, че прокурорската колегия и Висшия съдебен съвет ще се вслушат в, как да кажа, искането на правосъдния министър Найденов, шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова да бъде отстранена от длъжност не просто административен ръководител, но и в качеството и на прокурор?
3: Наистина има данни, че са нарушени правилата за интегритет и почтеност в съдебната власт, етичния кодекс на прокурорите. В този смисъл е напълно оправдано искането на министъра на правосъдието. Прокурорската колегия винаги е действала като шпицкоманда. Сега не знам кой командва там. По резултата от това дисциплинарно производство ще видим какви са балансите в момента. Според мен тя трябва да бъде освободена. Няма как ти да пътуваш многократно с лице, което е разследвано, да влизаш и излизаш от страната с това лице, става дума за Петю Еврото, и да продължаваш да си ръководител в прокуратурата. Това означава, че имало директен прокурорски чадър върху Петю Еврото. И не случайно той успя да избяга от страната. Така че да, трябва да се носи дисциплинарна отговорност и това бих казал е най-малкото, което трябва да се носи дисциплинарна отговорност.
0: Какво друго? Ако я отстранят, както поиска правосъдния министър, макар че с оглед на предишните му искания, които не бяха, как да кажа, с които не се съобрази прокурорската колегия, каква е логиката и част от Висшия съдебен съвет, сега пък точно се съобразят, ако нещата там са в една стройна, добре организирана система, да не кажа схема.
3: Специално прокурорската колегия винаги е била ветропоказател. И, със съжаление го казвам. Така че те много ясно си знаят интереса и се съобразяват често пъти с политическата конюнктура, така че ще видим какъв ще е резултат от проверката и дисциплинарното производство.
0: Разчитате на мобилността им, както се случва при Гешев?
3: Разчитам да се докажат фактите за уронване престижа на съдебната власт и да се вземе адекватното решение на установените факти.
0: И сега друга тема важна. Предстои избор на новиш съдебен съвет, но преди това предстои приемане на закон. Кажете сега, как вървят разговорите, защото нали, парламентът е място за разговори, за критериите, по които ще бъдат издигани хората, за начина по който, за сроковете, в които трябва да се случи това. И смятате ли, че може да си партнирате с Прогресивна България или ще ги оставите, както каза Горанов, ние ще им подарим нашите гласове. ГЕРБ подарява гласовете на Прогресивна България да за когото искат, за този ще гласуваме.
3: Първо, ние се опитахме в рамките на законодателния процес по приемането на закона за съдебната власт да вкараме вътре достатъчно гаранции, критерии за това, че ще бъдат избрани независими хора с авторитет, почтеност. Всички тези гаранции, които се опитахме да вкараме на законово ниво, не бяха приети. Колегите от Прогресивна България казаха, ще вкараме част от тях в правилата, така че предстои да се разгледат правилата за избор на Висш съдебен съвет. Разговори за конкретни лица няма, защото логиката е, че първо трябва да е ясен профила на кандидатите, правилата по които да се избират, и след това да бъдат номинирани независими професионалисти, а не някакви партийни квоти. И ние ще държим на това. Хора с интегритет, авторитет, професионализъм да са следващите членове на Висшия съдебен съвет.
0: Тоест ще участвате активно?
3: Ще участваме активно, защото изборите за Висш съдебен съвет са за следващите поне 5 години. А както видяхме, може и много повече.
0: Може и 10.
3: Така че от тук зависи как ще излежа нашата съдебна система за следващата петилетка.
0: Ще видим на финала да ви попитам, защо за вас този бюджет е такъв голям проблем? Не приемате ли аргументите на Прогресивна България, че това е един бюджет на довършването на стари политики и сега след няколко месеца ще видите тяхната политика за идния бюджет?
3: Големия проблем на Прогресивна България, че не осъзнава, че вкарването на бюджет с 5,7% дефицит е безпрецедентно за последните много години, близо 30 години. И това нарушава бюджетните правила и бюджетната дисциплина. При всички кризи, които имахме последните 5 години, когато сме участвали в управлението, винаги сме се съобразявали с рамката от 3% дефицит. Прогресивна България не показва разбиране, че не бива да прави тази стъпка, защото тя е негативно послание към бизнеса, към гражданите. Означава, че сме развързали кесията и това не е въпроса на оправдаване с предходните управляващи, а на вкарване на институциите и процесите така, на администрацията в някаква ясна и предвидима бюджетна рамка. Веднъж отвързали дефицита до такава степен, много трудно можем да го върнем обратно и видяхме какво става в Румъния, в други държави, които минаха по този път.
0: Тоест, вие категорично не приемате тези параметри на бюджета и ще гласувате против.
3: Ние ще гласуваме против. Единствено на второ четене в частта за отбраната, където има модернизация на армията, заложени проекти за модернизация, много важни, там ще дадем своята подкрепа. Но по макрорамката на бюджета на първо четене ще сме против.
0: Благодаря ви за този разговор. А преди дни заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Пламен Данилов съобщи подробности по повод отнетия застрахователен лиценз на Далбок. Да си припомним, и следва разговор с Тихомир Каменов, основател на компанията и представител на акционерите.
2: На 15 май миналата година вече беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейския надзор по искане на полския надзор, който вече беше спрял дейността на Далбок заради лошото им пазарно поведение. Към тази платформа, заради лошото пазарно поведение, изразяващо се в бавно обработване на претенции, не плащане на претенции или плащане в частичен размер, се бяха присъединили и италианския надзор, румънския надзор, гръцкия надзор и испанския надзор. Първата мярка, която наложихме, е спиране на трансграничната дейност на дружеството. Последващо извършените проверки на комисията установиха, че дружеството има и капиталов недостиг, т.е. парите не са инвестирани правилно и не са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора.
0: И така, с право на отговор, студиото е Тихомир Каменов, основател на Далбок, живот и здраве и представител на акционерите. Здравейте, господин Каменов.
4: Здравейте.
0: С какво не сте съгласни от аргументите, с които Комисията за финансов надзор отне лиценза на Далбок?
4: С абсолютно всичко не съм съгласен. Преди малко Славов, той е добър юрист, ви обясни, че в завладяната държава още нищо не е разградено. Лицензът беше отнет преди около месец, даже точно преди месец. След като преди това, повече от 15 месеца, комисията и нейното ръководство, по нареждане на техните ментори в завладяната държава, задушаваха дружеството. Това е най-доброто българско дружество с 330 милиона премиен приход. Абсолютен рекорд в историята. Нали, всички политици се така се кълнат в идеята, че искат да правят експортна икономика. Ние направихме нещо уникално. Да работим на 6 европейски държави с планове за още 7.
0: Сега, извинете, ще довършите, имаме време. Въпросът е, че още встъпването си в длъжност, казва Данилов, изобщо тази комисия, заехте и са взели позицията си на 15 март. Е стартирала платформа за сътрудничество от европейския надзор, по искане на полския надзор, който вече е бил спрял дейността на Далбок, заради лошото ви пазарно поведение. Мога да допълня. Бавно обработване на
4: пазара. Нека да ви обясня въпрос с лошото пазарно поведение. Значи, това е една фалшива новина. Всички пазари в Европа
0: полския
4: се контролират.
0: Полския пазар нищо не е направил ли?
4: Ще обясня. Полския и румънския и всички пазари в Европа работят по така наречената система ФОС, която е свобода на предлагането. Това е най-интеграционният европейски проект, между другото, и много подходящ да се види кои са добрите и развиващи се фирми в Европа. Полският надзор работи по заявка на българския надзор. Българският надзор през цялото време спекулира и манипулира общественото мнение и политиците с това, че АЙОПА, европейски орган, или чуждите регулатори са искали нещо. Не, те никога нищо не са искали, те са работили винаги по заявка от България. Това трябва да бъде ясно.
0: Тоест, вие не сте се провинили, така да кажем, в Полша, не сте бавили изплащането на застраховки,
4: значи,
0: и прочее?
4: Значи няма такъв застраховател, който никога нищо не е направил. Обаче, ние в Полша не сме първи.
0: И поляците нищо не правят, не обаче първи... от България им казват...
4: Е, точно така.
0: Удрайте по Далбок.
4: Точно така. Защото в Полша ние не сме първи по жалби, а на първия по жалби не му е паднало косъм от главата. Значи, така да ви кажа. В Румъния те вадат една статистика, която не е публикувана. и противоречи на публикувана статистика, и затова те по молба на българския надзор ни спират в Румъния. Само че те ни спират, след като България вече ни е спряла веднъж за 3 месеца, и след това идват абсолютно без основание, след като ние 3 месеца купуваме офиси в чужбина, купуваме офиси в Милано, нали? Купуваме офиси в Европа, насякъде работим, наливаме 100 милиона акционерни пари, плащаме щети. Те в момента не плащат щети, ние сме им оставили маса милиони на квесторите. И на КФН в крайна сметка. Нали? Така че това ръководство е абсолютна презентация на завладяната държава. Във всяко едно
0: отношение. А те казват, заварихме вече такава процедура, в която...
4: Вижте, значи,
0: в която има Лизба, проблем.
4: Тази процедура представлява една молба за проверка. Нищо особено. Това са рутинни проверки, които по принцип трябва да се правят. Въпросът е каква е поръчката. И поръчката е ясна.
0: Ма кой ще даде поръчка да се съсипе едно застрахователно дружество, след което с пари на всички застрахователни дружества, защото това са вашите колеги,
4: ще си изплащат щетите. Това не е вярно, защото ние сме оставили маса милиони. В момента и те не плащат. Това не е вярно, че или не е непременно вярно, че след като нямате приходи в продължение на 15 месеца, ще плаща гаранционния фонд. Напротив, ние сме платили голяма част от щетите. И те в момента имат маса милиони и не плащат. Така че...
0: Гаранционния фонд, казвате, не плаща?
4: Ми не плаща ми как.
0: А там те има ли ваши пари?
4: Ма те даже не използват парите, които са вътре в дружеството. И не изпращат рекет на посредничка да не иска дружеството. Нали си представяте това нещо?
0: Кажете, каква е тая рекетьорка, нали, за която вие...
4: Миналия път, нали вие го питахте, Данилов?
0: Да, той ви отговори.
4: Той ви каза, това е абсурдно, не знам какво си. Що не отговори на два прости въпроса? Той познава ли Леона Асланова, Лавица Лъвова, ако от френски и турски се сеща, защото така се казва. Значи, Леона Асланова идва и ми заявява на мене в очите заедно пред други двама свидетели. Ми казва на 17 април, след като се е видяла с Данилов. Той ще не отговори на въпроса, познава ли я и виждал ли я на 17 преди обяд. Просто тя отговори, да, не.
0: Какво се е случило?
4: Какво се е случило? Идва и ми заявява в очите на мене и на фирмата да си прехвърлим акция на посочено от тях лице. Да си оттеглиме всички 28 сигнала пред прокуратурите в България и в чужбина.
0: Вие да прехвърлите дълбок?
4: Да, на... защото то е здраво дружество. И то наистина е здраво дружество. Те се опитаха да го разболеят за задушаване, след което съвсем изненадващо извадиха една методика, която не е публикувана. Вие нали си представяте, че те онзи ден пред съда заявиха, такава методика не съществува, по която те отнемат лиценза. Такава методика не съществува, не е публикувана, не е известна на обществото. Ето вижте, не знам дали може да покажете.
0: Предполагам, че колегите могат, не знам да кажат. Да, виждам.
4: Това, виждате ли го тук, дружества, които имат по-висок оборот вече от нас и по-голям приемен приход, нямат технически резерви като нас, които те изискват. Ето това са наши технически резерви, които те са пресметнали по методика, която не е публикувана. Това е все едно. И ще се върнем да ви обясня за рейдинга. Това е все едно да ви осъда по закон, който не е публикуван, не е известен, и самия закон да бъде имплантиран в вашата присъда, след като тя е изпълнена. Е, това направиха Комисията по финансов надзор в България.
0: Добре, ако те са искали да ви рекетират, трябва да има някакъв мотив. И защо са избрали вас? А кое е лицето, на което да прехвърлите? Защо точно вие от толкова много застрахователни дружества?
4: Рекетната, защото сме най-добрите и най-бързо развиващите, и най-модерните, и най-европейците от всички. И сме най-независими. И рекетната посредничка обясни. Бил убидил някой на много високо ниво. Става дума за 19 януари едно интервю по радиото, в което съм казал, че ако Радев се кандидатира, това ще бъде изключително голяма надежда за българския народ. И тя се доказа. Ма тя на 17-ти, това е два дни...
0: Чакте, това никого не сте обидили с това изречение.
4: Някой сигурно
0: го нищо обидно не виждам, че ако някой се кандидатира, би било добре.
4: Ама не, това ви казвам, каквото ние научихме от рекетната посредничка. Рекетната посредничка е изпратена лично от Данилов, този, който беше тук на моето място седеше. Нали? И той не ви отговаря на въпроса, познава ли я ни я познава. А тя казва много ясно.
0: Аз даже не знаех коя е тя, просто гледах в едно ваше изявление инициали.
4: Ето и в независимия епицентър. Това го покажете, хората могат да влезат, да го прочитат. Всичко е върбатим протокол. Дума по дума. Ето го. Това нещо. Да влезе народа, да прочете, понеже между другото малко независими медии са останали като вашето. Поздравления. Така. И продължаваме напред. Значи тя казва, дал Бог, това е в периода, в който на дал Бог са му дали срок да представи краткосрочен, реалистичен план. И не го представяме. И те още не го обсъждат. Те идват и казват, този план е абсурден априори. Нали, нещо такова. Това е, нали, завладяната държава, госпожо.
0: Добре, как започва всичко? Кажете, според Данило всичко започва, защото започват поляци, румънци, даже италианци да дават някакви сигнали, че вие не изплащате щети.
4: Ма това не е верно. Ние сме изплатили за първите 3 месеца, успирам се платили за 94 милиона щети тогава. И продължаваме да плащаме до ден днешен, разбирайте, до отнемането на лиценза. А те в продължение на един месец нищо не плащат в момента. Ние сме оставили милиони в дружеството. Така че тези всичките... Значи те имат две фалшиви новини. Едната фалшива новина е пазарно поведение, което е абсурд. Ние в България сме били... Никога не сме били първи по жалби. В Испания имаме 0 жалби. В Гърция имаме 15 жалби за стотици хиляди полици. В Италия, след като те ни спират за 3 месеца, ние ги докараме до 0 жалби. И те продължават да повтарят тази фалшива новина. И това са... От друга страна... По методика на Айопа, която въобще не е публикувана. Тяхната мантра е много проста. Ние винаги се прикриваме за чужите надзори. Добре, защо не спирате в България тогава, като се прикриват за чужите надзори? Защото ние в България сме... тези приказки за дъмпинг.
0: Ама липсват 280 милиона, пък 600 и няколко
4: как
0: милиона.
4: Липсват? Като моите липсват... фирмата е пълна с пари. Аз не разбирам как така липсват. Липсват по техните прогнози. Вие нали разбирате, че...
0: 280, 690 милиона липсват.
4: Вие нали разбирате, че те фалират дал бог с прогнози.
0: Ама чакайте, вашата фирма е пълна с милиони, казвате, ама то не може те да извадят от вашата фирма и да сложат в застрахователното дружество, нали? Това трябва да стане с ваша.
4: Чакайте, говорим за нашата фирма за дал бог.
0: За дал бог.
4: Никакви други фирми не говорим.
0: Пълна е с пари, те твърдят, че...
4: Ами естествено, те в момента, що не плащат? Като вътре има маса милиони. Що не плащат? Искат да фалират дружество.
0: Казват, че няма, те, че ли липсват.
4: Напротив, те го водят към фалит в момента. Те го водят умишлено към фалит. Квесторките идват на работа. Квесторките идват на работа по 2 часа на седмица, госпожо. Нали, вие си представете за какво става дума. Ме, тук става дума комбинация между мизменеджмент, ама брутален мизменеджмент, с брутална поръчка за превземане на дружеството и неговата ликвидация. И
0: те сега, детайли след много кратките реклами, можем още да поговорим мъничко. Кратки реклами и се връщаме в студиото.

0: Продължаваме с Тихомир Каменов, Дълбок. Сега, две неща искам само да уточня. Пак от Данилов, който твърди, че липсват около 280 милиона евро, които да могат да изпълнят евентуалните претенции, а също така финансовото състояние на дружеството се констатира, че има недостиг пак на финансови средства между 550 и 640 милиона лева. И към това да допълня още нещо. Ако вие твърдите, че през посредник сте били рекетиран да прехвърлите дружеството на някого другиго, сигнализирали ли сте веднага след това прокуратура, полиция или някой?
1: 27 сигнала имаме пред прокуратура, МВР, в България и в чужбина. И до сега уж се работи, ще видим резултата.
0: Ама какво пишат тия сигнали? Рекетират ме?
1: Да, рекетират ме, искат да ми вземат дружеството и са ми поставили условия. Ако не се съгласите да прехвърлите акциите на дружеството на посочено от нас лице, те искат да посочат лицето, което да притежава акциите. Нали? Тогава това здраво дружество ще бъде фалирано. И то му се случи вече. В голяма част.
0: Кога подадохте тия сигнали, господин Каменов?
1: Още веднага седмицата, която следваше 17-ти е, не забравяйте, петък. 19-ти изборите е неделя. Ние подаваме веднага в понеделник или вторник, след това подаваме първите сигнали с записи, с протоколи, с всичко.
0: В които твърдите какво при първите сигнали? Че сте рекетирани ли?
1: Че сме рекетирани и че искат да откраднат дружеството. И че искат да... Това е класически пример.
0: Посочили сте лица, посочили сте хора, посочили сте начина, кога се е случило, как?
1: Всичко, даже мога да ви уверя, че има и много хубави записи, които са направени от независими други източници.
0: Записи на какво?
1: На разговора между Данилов и Леона Асланова. Те се срещат сутринта на едно определено място, на което за наша радост, без ние да участваме, естествено, има просто запис.
0: И те се договарят как
1: да ви вземат дружеството? Те се договарят как да ни рекетират, да. Те се договарят как да откраднат Дълбок, как да го рекетират.
0: И вие имате този запис?
1: Имат го органите, има го прокуратурата.
0: Дали сте го?
1: Дали сте го, МВР и прокуратурата го имат и са втресени от резултата. Втресени са. Мога да ви кажа после кой прокурор да поканите, ако иска да ви го кажа, ако не знам. Това все пак е следствена тайна.
0: Не, аз това, което казвате...
1: Това е потресаващо. Това е потресаваща, как да кажа, кампания.
0: А има ли някакъв отговор от прокуратурата? Викат ли ви за разпис, за изясняване?
1: Да, ние сме дали всички наши показания и ги чакаме те да си свършат работата. Така, а по повод на тези липсващи милиони, вижте да ви обясна.
0: Да, те са много, много тук.
1: Какво правят? Значи, тук има една друга мистификация. Много проста. Значи, тези, че така наречени липсващи милиони, те са една прогноза. Въз основа на техни пресмятания. По техните истински предишни пресмятания, които ни бяха принудили да приемеме, и ние компенсирахме 28 милиона към средата на миналата година, след това трето тримесечие сме с 135% капиталова адекватност, за края на година сме с 178%, за края на първо тримесечие на тази година сме с 158%.
0: И те ви хлопват прозорците и вратите. Това ли казвате?
1: И те сядат и ето ви какво правят. Ето ви нещо.
0: Благодаря,
1: резерви.
0: Имахте право на отговор. Благодаря за този разговор.
1: Техническите резерви.
0: Благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро! В сряда, 8 юли, часът е 6.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. След 9-часово заседание снощи депутатите от ресорната комисия приеха на първо четене бюджета. Дебатите само по централния бюджет продължиха над 4 часа. В крайна сметка на този етап промяна в параметрите няма. Дефицитът, който предизвика най-много критики, остава 5,7%. В предаването днес ще коментираме замразяването на споразумението с Боташ, как се стигна до него и какво предстои в следващите 15 месеца, какво трябва да предоговори страната ни, както и какво се случва с, по думите на премиера, на изплатените над 360 милиона долара. Ще говорим и за вълната от съобщения за фалшиви бомбени заплахи, изпратени до електронните пощи на десетки институции. Каква е целта, кой е авторът и как ще бъдат установени авторите на тези заплахи. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова. И така, в 7.45 в студиото влиза Ангел Георгиев от Възраждане, защо депутатът беше на поклонението на Али Хаменей. В минутите след 8, договорът Боташ, какво поиска Турция срещу замразяването в следващите 15 месеца. В 8.45 безопасно море, колко сигурни са атракционите след поредицата от инциденти. В минутите след 9 ще говорим за летните алергии, симптоми и лечение, за какво трябва да внимаваме. Ето какво ще видите в часовете до 9.30.
1: Какви са причините за тежката катастрофа с три жертви на магистрала Хемус край Шумен? Кой има интерес от десетките фалшиви сигнали за бомба над институции в страната? Възбрана на имоти на фирма на Олег Невзоров. Ще получат ли купувачите на жилище в Баба Алино парите си обратно? Ще ви покажем и различните цветове на Черно море и причините за смяната им.
0: Минутите след 7 ще говорим за войната по пътищата. За съжаление, отново се стигна до фатални инциденти с жертви. Преди всичко обаче, ред на новините с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро! В сряда, 8 юли, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. До края на седмицата се очакват дебатите в пленарната зала за бюджет 2026. Вчера народните представители в ресорната комисия приеха на първо четене предложената от правителството финансова рамка. Това стана след 9 часа дебати. Проектът беше гласуван без промяна спрямо първоначалната си версия. Той е изготвен с дефицит 5,7%. Най-големият от 2014 година до сега. Предвидена растеж на икономиката 2,6% и инфлация 4,3%. Редица социални плащания обаче остават непроменени, като майчинството. От опозицията разкритикуваха бюджета заради липсата на реформи и рекордния дефицит. Продължава разследването на тежкия пътен инцидент от вчера, при който на магистрала Хемус загинаха 3 души. Катастрофата между бус и кола стана близо до Шумен, в участък, по който заради ремонт движението се осъществява в едното от платната. Сред загиналите водачът на колата, мъж на 67 години и 48-годишна жена пътувала с него. Мъж на 24 години е пострадал, но не е с опасност на живота. Шофьорът на буса също е пострадал, но и за неговия живот няма риск. В колата са били и две деца. На 11-годишното загива, а другото на 7 е в шуменската реанимация. Лекарите се борят да го спасят. На този фон столичната дирекция на вътрешните работи с брифинг във връзка с пътния травматизъм. Полицията в София ще представи мерки за справяне с трагедиите по столичните улици. По инициатива на столичната дирекция е проведена среща с експерти и представители на неправителствения сектор за набелязване на конкретни мерки за намаляване броя на жертвите и ранените при катастрофи в града. Ключов втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Не е ясно какви ще са резултатите от форума заради непредвидимия

0: планове с още три европейски държави. Марин Лю Пен заяви, че остава кандидат за президентските избори до година, часове след като съд в Париж потвърди присъдата й. Възможно ли е историческото лице на крайнодесните във Франция да влезе за четвърти път в битката за Елисейския дворец и какво влияние би имала върху европейската политика? Десислава Минчева с подробностите.
1: Апелативният съд потвърди вината на Марин Лю Пен за отклоняване на европейски средства към партията й Национален сбор. Тя получи присъда от 3 години затвор, две от които условно. Ефективното наказание обаче задължава Марин Лю Пен да носи електронна гривна през следващата една година. По-голямата част от периода с забрана за явяване на избори също беше обявена за условна и така единствената пречка пред Марин Лю Пен остана собственото й обещание да не влиза в кампания, ако е задължена да носи електронна гривна. Така се стигна до снощното й решение да се обърне към касационния съд с надежда той да анулира досегашните две съдебни решения и да я обяви за невинна. Социологическите проучвания във Франция продължават да сочат за фаворит за президентския пост кандидат на крайната десница. Поне на теория, ако след решението на касационния съд Марин Лю Пен успее да влезе в кампания, Европа би очаквала сериозни последствия заради дългогодишните й антиевропейски позиции, заради призивите й за излизане от еврозоната, както и заради историческите й контакти с Русия.
0: Най-големият международен конкурс за видеомапинг в света ще се проведе като част от Лунар светлините на София. Мащабното събитие ще озари фасадите, които оформят знаковия за града триъгълник около площад Независимост и ще бъде част от петото издание на любимия на столичани, а и на гостите на града Лунар. Тази година събитието за светлинно изкуство носи името Светлините на София, за да превърне в незабравимо празненство Деня на София, 17 септември. Организатори са MP Studio и Столичната община. По традиция достъпът ще бъде напълно безплатен във всяка от четирите вечери от 17 до 20 септември. BTV Media Group подкрепя инициативата от самото и начало преди 5 години. Следващата емисия новини е в 8, а какво време ни предстои ще разберем от Стаси Цалова. Хубав ден от мен!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! В Западна България и тази сутрин е хладно. В София температурата сега е около 12 градуса. Днес до към обед ще бъде предимно слънчево, температурите бързо ще се повишават и ще стане горещо и задушно. Облаците с напредването на деня също ще се увеличават, ще бъдат купести и купесто дъждовни и днес на много места ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Възможни са и интензивни явления, предимно в източните и в планинските райони, включително градушка. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. Към края на деня от северо-запад ще захладне. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-25 градуса. И утре все още ще има места с краткотрайни валежи и с гръмотевици. От петък слънчевите часове ще се увеличат, температурите ще тръгнат нагоре. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега към войната на пътя, която отново взе жертви. Двама възрастни и едно дете загубиха живота си при тежка катастрофа на магистрала Хемус. Челно са се сблъскали лек автомобил и микробус, а инцидентът е станал близо до Шумен, в участък, по който движението се осъществява в едното от пътните платна заради ремонт. При друг инцидент в Търново, 70-годишна жена почина, след като беше блъсната на пешеходна пътека от автобус. Какви са причините за тежките инциденти? Първо към Красимир Кънчев и катастрофата на магистрала Хемус. Здравей, Краси, как се е стигнал до фаталния сблъсък?
1: Добро утро! Все още органите на реда разследват конкретните причини, които са довели до тежкият пътен инцидент. Случил се вчера на магистрала Хемус, тук близо до Шумен, в обедните часове. Ние се намираме близо до мястото на инцидента, но разбира се, повече подробности ще научим сега от нашия събеседник. Началникът на сектор пътна полиция към областната дирекция на МВР в Шумен, Веселин Георгиев, на когото казвам добро утро. Само преди да кажете, господин Георгиев, повече подробности относно инцидента, да кажа, че в болницата в Шумен все още лекарите се борят за живота на 7-годишно дете, пострадало в инцидента, и има хоспитализирани още двама пострадали мъже. Ами към причините за тази тежка катастрофа, ясни ли са вече те? Случило се тук на автомагистрала Хемус, господин Георгиев.
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. Действително вчера към обяд зад нас в този участък от автомагистрала Хемус, където е въведена временна организация на движението, два автомобила, движейки се един срещу друг, един автомобил с петима пътника в него, включително и водача, рязко завива вляво, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска челно с товарен на микробус.
1: Лекият автомобил се движи в посока към Шумен. Ясно ли е защо се случило точно това завиване към насрещното движение?
2: Към момента причините не могат да се изяснят, тъй като водачът е починал на место. Факт е, че завоя е рязък, без някакви предварителни индикации предвид ситуацията на место. Може да се каже, че на място не сме останали изпирачен път, но това те първо ще се установява.
1: Имате ли вече справка относно данните на двамата шофьори? Изрядни ли са били те? Имали ли са нарушения, други инциденти?
2: И двамата водача са жители на област Шумен, т.е. се предполага, че познават спецификата на пътната мрежа на територията на областта. Двамата са със стаж над 30 години, т.е. опитни шофьори. Действително в справките си имат нарушения от типа за неправилно паркиране, имат електронни фишове за скорост, но не можем да кажем, че това са водачи с груби и тежки нарушения или системни нарушители.
1: Виждаме, че пътният участък, където движението се осъществява двупосочно, е сигнализиран по съответният начин. Да кажем, че в сила е ограничение на движението в този участък, докато ремонтът върви, но според вас необходима ли е допълнителна организация, допълнителни мерки, за да е максимално безопасно участието на движението в тази отсечка на магистрала Хемус?
2: Тази организация, която виждате, е изпълнена съгласно изискванията, тъй като се извършва ремонт в момента. Въведени са ограничения на скоростта, поставени са ограничителни бализи, за да се предотврати физически неправилното изпреварване, но пътната безопасност преди всичко е в съзнанието на всеки един водач. В този участък, особено сега в летните месеци, призовавам водачите да карат малко по-внимателно, да не бързат. Този участък ще свърши и ще излязат пак на магистралата, където ще могат да карат по-бързо.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Това е за сега от мястото на инцидента. Както разбрахте, причините за тежката катастрофа все още се разследват. В болницата лекарите продължават борбата за живота на 7-годишното дете. За лечение с по-леки травми са настанени още двама души. Иначе ремонтът на тази отсечка на магистрала Хемус се очаква да приключи по план до края на настоящият месец.
0: Да, благодаря ти, Краси. За съжаление, отново тежък инцидент на магистрала Хемус с три жертви. Лекарите се борят за живота на малко дете. А сега към Димитър Върбанов и инцидента, при който жена беше блъсната от автобус на пешеходна пътека във Велико Търново. Как се е стигнало до този инцидент, ще разберем от Митко. Добро утро, Митко.
3: Здравейте, намираме се в центъра на Велико Търново, където вчера около обяд на тази пешеходна пътека става тежкият инцидент – автобус по линия номер 8, редовна линия на градския транспорт във Велико Търново, се движи от посока Съда по булевард Никола Габровски. За съжаление, ето точно тук на това място, където в момента пресичат хората, се случва фаталния инцидент, при който загива възрастна жена Елка Терзиева, съпруга на уважаван художник от Велико Търново. Как се е стигнало до този инцидент, какви са причините, сега повече ще разберем от Кристиян Кънчев, който е автоинструктор. Здравейте! Центъра на Велико Търново, много хора минават по тази пътека. Какви са причините за този инцидент?
4: Здравейте! На първо място искам да изкажа искрени съболезнования на близките на загиналата жена. Тази трагедия няма как да останеш безразличен към нея. На първо място, като автомобилен експерт, трябва да знаем, особено на пешеходни пътеки, че автобус, когато минава, той е с голяма маса, дълго нещо е, има по-дълъг спирачен път. Нали, неща, които трябва да се вземат под внимание. Също така има доста мъртви точки и това шофьора трябва да бъде много внимателен в тези неща. А относно пешеходните пътеки, да, закона дава предимство на пешеходците, но честно казано, с нещата, които се сблъскам всеки ден, когато някой пресича, все едно сме му постелили червен килим, изобщо не се пазят. И сега трябва да видим с експертите какво ще излезе.
3: Те първа да се установи дали жената на инцидента се случва на пешеходна пътека тук.
4: Да.
3: Но дали автобусът е минал първо, после разбрах, че жената странично е ударена от него.
4: Да, доколкото разбрах и аз, реално автобуса почти изцяло минава пешеходната пътека и тя се удара в страни и минава под задната гума, за съжаление.
3: Да. Нещо, което шокира великотърновци вчера около обяд. Това, което си задаваме всички като въпрос е дали часовете, които карат автобусните шофьори, не са повече, дали не са изморени. Има ли такава версия в случая, която според вас ще се проверява? Колко часа трябва да кара един автобусен шофьор?
4: Понякога, понеже аз карам автобус от време на време, понякога наистина се налага да караме малко повече, но всичко е в рамките на позволението, нали. Особено маршрутките си имат тахографи, карти, но понякога се налага. Сега, в случая вчера беше по обяд, шофьора на автобуса, дори аз го познавам, се оттрезвен, от доста години кара тази линия. Не ми се вярва да е бил изморен или под влиянието на нещо.
3: Да, все още е било твърде рано.
4: Да.
3: Тепърва експерти ще установяват действително какви са причините за тежкия инцидент. По случая е образувано досъдебно производство. Шофьорът на автобуса е задържан и тепърва съда ще разгледа мярката му за неотклонение. Ние продължаваме да следим този наистина трагичен случай, който вчера шокира великотърновци точно в центъра на града.
0: Да, благодаря ти, Митко. Виждаме, че изключително оживен район. Много хора още от рано сутринта пресичат на въпросната пешеходна пътека. Наистина това трябва да се случва внимателно. Димитър Върбанов за инцидента във Велико Търново на пешеходна пътека. 70-годишна жена загуби живота си. И сега към един инцидент по време на игра, след който направихме и проверка в лаборатория. 13-годишното дете, което получи втора степен изгаряния след игра с така нареченото Squishy, вече е изписано от Пирогов. Това съобщи майката на момичето за BTV. Резултатите от лабораторните изследвания не откриват опасни вещества в Squishy-то. Какво съдържа то? Репортаж на Александра Ничева.
5: Преди близо две седмици ви разказахме за 13-годишното момиче, което попада в спешната болница Пирогов с втора степен изгаряния, след като играчка тип Squishy се пръска в ръцете му. Последваха интервенции и болнично лечение.
6: Бяхме вкъщи, веднага реагира, влезна в банята, почистия с леда на вода, естествено пищеше, беше ужасно. Качихме на колата и в Пирогов, което видях, че е на кръка и на ръката. Просто пред мен кожата изгоря, просто падна, пред мен кожата падна.
5: Сега майката обясни за BTV, че детето е изписано, възстановява се, но белезите остават. BTV предаде играчката за изследване. В химико-токсикологичната лаборатория са направени 4 проби за анализ на същата играчка, която попада върху тялото на детето и се стига до изгаранията. От тях става ясно, че тя е на основата на хидрогел и полизахариди.
7: Този гел е напълно безопасен. Той няма как да предизвика химическо изгаряне. Ако попадне върху кожата, може да се залепи и да не може дълго време да се премахне. И ако е с висока температура, би могла да доведе до изгаряне. Наличието на полизахарид и на хидрогел съответно не би трябвало да е опасно по никакъв начин. Не би трябвало да предизвика никакви опасности, ако попадне върху кожата, ако е с нормална температура, разбира се. Така че не би трябвало да е проблем.
5: В епикризата на детето се посочва, че поставената диагноза е химични изгаряния. Според химика Христо Манов, анализът на веществата по-скоро насочва към топлинни изгаряния.
7: Опитахме с прикрепен термометър да я поставим на слънце и температурата ѝ се повиши до около 50 градуса за период от около половин час, което би могло да доведе до термично изгаряне, ако залепне на ръка, да речем. Няма нещо, което да доведе до химично изгаряне, тъй като не сме открили нищо корозивно или увреждащо тъканите, така че говорим по-скоро за термично изгаряне.
5: Наша проверка в няколко обекта на същата верига магазини, откъдето е купена играчката, показа, че тези продукти вече не се продават там. Но
8: в магазин за детски играчки по Витушка откриваме същата като тази, която доведе до изгаряния при детето. За разлика от нея обаче, при тази се вижда задължителната C-маркировка, също така и цената обозначена в евро и лева. Въпреки това указания за употреба на български език също няма.
5: От КЗП обясниха за BTV, че е извършена проверка в магазина, от който е купена играчката от 13-годишното дете.
9: В хода на проверката беше установено, че в търговски обект не са налични и не се предлага за продажба детски играчки, популярни като скуишита. Същевременно е констатирано нарушение на закона за въвеждане на еврото.
5: На търговският обект е съставен и връчен акт за нарушението, обясниха още от Комисията за защита на потребителите. От надзора на пазара обясниха за BTV, че са извършени проверки в общо 6 магазина на търговската верига. При тях не е установено предлагането на такива детски играчки.
10: До настоящия момент са издадени заповеди за спиране разпространението на всички 14 вида детски играчки, за които е установено, че са без нанесена задължителна маркировка за съответствие C, както и са наложени съответните административно-наказателни действия, включително и за продукти без информация за безопасност на български език и обявени име и адрес на производител и вносител.
5: За тази сутрин Александра Ничева.
0: Да, както разбрахме в случая, най-вероятно става дума за термично, а не за химично изгаряне. Бъдете внимателни. Сега се разделяме за кратко. Ето с какво ще продължим веднага след рекламите. В студиото ще влезе Ангел Георгиев, депутат от Възраждане, от който ще разберем защо беше на поклонението на Али Хаменей в Иран. В минутите след 8 договорът Боташ. Какво поиска Турция срещу замразяването му в следващите 15 месеца? В 8:45 безопасно море. Колко сигурни са атракционите след поредицата от инциденти? В минутите след 9 ще говорим за летните алергии, симптоми и лечение, за какво трябва да внимаваме. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
6: Take them off?
7: I don't give a fuck if you take your shoes off.
5: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
8: I feel a very strong connection with you guys.
5: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! В Западна България и тази сутрин е хладно, но температурите вече се повишават. В София сега е около 14 градуса. Утрото е слънчево над повечето райони. Можете да видите, все пак облаци има предимно над източната част от България. Днес до към обед ще преобладава слънчево време. Температурите бързо ще се повишат и ще стане горещо и задушно. Облаците с напредването на деня също ще се увеличават. Ще бъдат купести и купесто дъждовни и днес на много места ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевици. Възможни са и интензивни явления, предимно в източните и в планинските райони, включително градушка. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. Към края на деня от северо-запад ще захладнее. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-25 градуса. В планините преди обед също ще бъде предимно слънчево, но през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на много места в планината също днес ще има условия за краткотрайни валежи, временно интензивни от дъжд и с грамотевични бури. Предимно ще духа умерен и силен вятър от северо-запад. И утре все още ще има места с краткотрайни валежи с грамотевици. От петък слънчевите часове ще се увеличат, температурите бързо ще тръгнат нагоре. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Вълната от имейли за фалшиви бомбени заплахи продължи да залива съдебни палати, обществени сгради и във вчерашния ден, всъщност в два поредни дни, работата на десетки институции в цялата страна беше силно затруднена, а служителите и посетителите евакуирани. Заплахите са получени по електронните пощи. Каква е целта и как трябва да реагират властите? Ще коментираме сега с Явор Колев, експерт по киберсигурност и противодействие на киберпрестъпността. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Видяхме наистина едно много масово разпространение на тези заплахи в два последователни дни. Каква е целта на авторите им?
1: Целта е да се създаде паника, да бъде всята паника в обществото. Не случайно и доколкото видях съдържанието на писмата и произхода според мейла, от който са разпратени, там се съдържа в домейна Бейрут. Използват се
0: религиозни
1: послания, които особено те са ислямистки, тъй като обществото е чувствително на тази тема. Знаем, че ислямистките терористи са особено агресивни и това е целта. Но в никакъв случай не можем да кажем, че произходът е такъв. Това е в киберразследванията се нарича фалшив флаг и органите не могат да бъдат заблудени, но това е целта на всяване на паника сред обществото. Множество журналисти разпространиха мейлите в медиите. Хората, които са прочели мейлите, които са ги получили, също са били подложени на такъв натиск.
0: Всъщност, като кибератака ли трябва да се разглеждат тези съобщения или като физическа заплаха?
1: Това е асиметрична атака, която има за цел, както казах, да се всее паника. Тя може да бъде извършена от различни са хипотезите, от самотен извършител, играч, от вражеска държава, от терористична група или организирана престъпна група, но не съдържа елементите на някакво изнудване, да цели имотна облага, и повече така бих предположил, че се касае за някакъв самотен
0: не смятате, извършител. Че става дума за
1: или да, или пък вражеска държава може да бъде, разбира се, защото в контекста на това, което се случва и в Украина, и в Близкия изток, множество такива групи има, които и въобще държави, които целят ние като страна, член на НАТО, да бъдем дестабилизирани.
0: Защо точно сега обаче се случват тези заплахи? Обикновено говорим за такъв тип разпространение на съобщения в навечерието на избори, когато чисто политически се вижда мотив да се всява паника и недоверие в институциите.
1: Пак казвам, тук вероятно се касае за това, че България е като член на НАТО, е взела страна в тези конфликти и
0: От тази гледна точка
1: е съвсем нормално по всяко време, а и сега в момента предстоят летни отпуски. Предполага се, че институциите са с малко по-занижено внимание, но виждаме от реакцията и на Министерството на вътрешните работи и от реакцията на ГДБОП, че веднага министър заяви, че със случая се е заела дирекция киберпрестъпност на ГДБОП. Виждаме, че активно се работи и предполагам, че съвсем скоро ще имаме резултат, ще имаме яснота кой е извършителя на това. Професионално дирекция киберпрестъпност започва разследването с анализ на самото съобщение, хедера, сървърите, през които е минало.
0: Обикновено от Даркнет ли идват такива заплахи?
1: Не,
0: и с помощта на изкуствен интелект ли се генерира?
1: Вероятно, използван изкуствен интелект при съставянето на съобщението, тъй като от текста, който изтече малък фрагмент от него, видях, че не е много добре структурирано съобщението. Има елементи на това, че вероятно не е създаден от владеещ български език извършител. Но и когато не бъдат зададени добре задачите на изкуствения интелект, също може да има такива разминавания. ще бъде поискано съдействие от международни институции, от партньорски служби, от доставчици на електронни съобщителни услуги от други държави, така че по-бързо да може да бъде установен произхода. Тук, според мен, така опасността е от тези повтарящи се атаки, защото извършителите или извършителя на тези атаки в продължение на два дни, както виждаме, проследява активността на службите, проследява реакцията на обществото. Вероятно, трябва бързо да се действа от страна на службите, да бъде установен този, който е извършил атаката, и да бъде преустановено, защото има опасност обществото да изпита едно успокоение, което пък последствие да доведе и до занижаване на така бдителността.
0: Очаквате ли действително по време на това разследване да се стигне до авторите на тези заплахи или до автора, ако говорим за някой, който действа самостоятелно? И как всъщност те измерват ефекта, който са постигнали и дали са постигнали целта си?
1: Очаквам, че ще се стигне най-малко до произхода на тази атака.
0: Конкретно до коя държава идва?
1: Да, от коя държава идва, от каква евентуално, ако е терористична група или въобще произхода на това съобщение. Как се измерва? Измерва се с реакцията на обществото. Виждаме, че беше активиран голям обществен ресурс, виждаме, че беше евакуирани тези институции, които бяха атакувани, така че ефекта, и ние самите го забелязваме, всъщност атаката е постигнала до някаква степен ефект.
0: Става ли все по-трудно противодействието на такива заплахи с развитието на изкуствения интелект, са все по-големите предизвикателства пред киберсигурността?
1: Разбира се, те ще зачестяват. Виждаме, че тези атаки не изискват кой знае какъв ресурс, много евтини са, могат да бъдат извършени от всеки, който има компютър, достъп до интернет, и те ще се задълбочават. Просто трябва наказанията за тези, които ги извършват, да бъдат по-тежки, за да има такъв превентивен ефект, и службите да действат във всеки един случай като истинска атака, да няма успокоение, да няма да се чувстваме, че все едно това е нещо съвсем нормално, а във всеки един случай да бъдем на необходимото ниво, така че да сме готови, ако евентуално не дай Бог се случи реално такъв терористичен акт.
0: А по-сериозни наказания, казахте, сега какво се предвижда, какво е наказание?
1: Зависи как се третира това съобщение. Ако е терористична заплаха, терористичен акт, наказанията са по-високи, но как сами разбирате, че ако това е извършено от вражеска държава, ние няма как да реагираме, или държави, в които, от хора, които са на територията на държави, в които нямаме добра степен на международно сътрудничество, е трудно да бъде достигнато до извършителя и той да бъде наказан ефективно, но най-малко в страната такива граждани, или да ги наречем извършители, трябва да бъдат наказвани сурово, и за да има необходимия превантивен ефект и да не си помислят, че могат да извършват такива престъпления.
0: Изостава ли нормативната рамка според вас спрямо все по-голямата сложност на тези заплахи?
1: Това е съвсем нормално. Технологиите се развиват много бързо. Организираната престъпност, терористичните групи все повече използват и по-активно, и в по-голяма степен различните нови технологии, които се развиват, в това число и новия и изкуственият интелект. Виждате как се използва изкуственият интелект в извършването на киберпрестъпления, на финансови измами, на всякакъв тип киберпрестъпления, така че нормално е да изостава правната рамка, но забелязваме, че се така и Европейския съюз, и България усъвременява законодателството си, особено по отношение на заплахите към деца, към използването на технологии от страна на децата, и има различни мерки и се и се постига необходимия ефект.
0: Нормативната рамка е едно, но самата подготовка на институциите също е много важна, на технологията, с които те разполагат. В това отношение властите остават ли стъпка назад спрямо престъпниците?
1: По отношение на дирекция киберпрестъпност мога да твърдя, тъй като съм бил част от нея и познавам добре служителите там. Това са изключително компетентни оперативни работници, които постоянно повишават нивото си на осведоменост и на компетентност с различни обучения и курсове в партньорски държави и служби, водещи специалисти в тази област. В другите институции също има така много добър напредък, тъй като виждаме, че това е една от основните заплахи. Киберзаплахите са едни от основните, пред които се изправят обществеността въобще и институциите. Така че мисля, че достатъчно и ресурс държавен се вкарва, и обучения, така че да са подготвени. Защото знаем, че 95% от успешните кибератаки се дължат на човешка грешка, на непознаване на опасностите, а сега в момента има редица инициативи и от страна на Европейския съюз, а и на българските институции да обучават персонала, така че да е подготвен за сериозни кибератаки.
0: Очаквате ли тази вълна с съобщения, които съдържат заплаха по електронните мейли, да продължи в следващите дни? И от това, което видяхме през изминалите два дни, каква е оценката ви за реакцията и от страна на институциите, които така бяха на прицел, и от страна на разследващите?
1: Очаквам, че такива атаки ще има постоянно. Това не е изолиран случай само в България. Такива атаки имаше юни месец в тук на Балканския полуостров, мисля в няколко държави, в Франция, в Ирландия. Само от началото на тази година подобни вълни от мейли, заплашителни, терористични. Така че няма нищо чудно това да продължи. Самите институции показаха много ефективна работа. За съжаление, обаче, това така отвлича службите и полицията от ежедневната й работа и ангажира голям човешки и технически потенциал.
0: И нарушава работата на много институции. И както институции. Казахте вие, важно е да бъде установен източник. Това ще има и превантивен ефект спрямо други, които планират подобни атаки. Благодаря ви. Важното е да запазим спокойствие и службите да си свършат работата. Явор Колев беше наш гост за вълната от съобщения, които бяха получени през последните два дни на електронните пощи на редица институции в страната и доведоха до евакуация на много хора. А сега в следващите минути предстои разговор с Ангел Георгиев, депутат от Възраждане. Всъщност той и неговия колега Златан Златанов, който обаче не е част от парламентарната група на Възраждане в парламента, се оказаха единствените европейски политици, които присъстваха на поклонението на аятолах Али Хаменей в Иран. Как беше получена тази покана и защо беше приета, ще разберем сега от Ангел Георгиев, който е в нашото студио. Добро утро.
2: Добро
0: и добре дошли.
2: Добре заварили.
0: Как получихте поканата за това пътуване до Иран и защо решихте да я приемете?
2: Получихме поканата през иранското посолство в София. А защо решихме да я приемем? Възраждане отдавна защитава тезата, че България трябва да е мост между изтока и запада. И точно това направихме. Виждате, че наши делегации са както няколко дни преди това Костадин Костадинов беше в Берлин, в САЩ.
0: Но Берлин е едно, Иран е нещо съвсем друго. И как вашето присъствие там спомогна?
2: А защо смятате, че в Берлин е приемливо да отидеш, а в Иран не е приемливо
0: как
2: да отидеш?
0: Как спомогна вашето присъствие за този мост?
2: Са дипломатически контакти на първо място.
0: Вие с кого се срещнахте повече там?
2: Там се срещнахме с директора на дирекция Югоизточна Европа към тяхното Министерство на външните работи и разбира се и с други официални лица, дипломати, политици, като... Така в България има една теза, която особено чрез медиите се насажда, че едва ли не е много неприемливо да се ходи в Иран. Няма нищо такова. Още повече иранската страна има изключително топло отношение към България. Те ни смятат за братски народ, за близък до тях народ и смятат също така, че нашата православна вяра е много близка до техните разбирания. Нещо, което аз не съм чул да се споменава по нашите медии.
0: А понеже попитахте каква е разликата между Берлин и Техеран, една от съществените разлики е, че за Иран се знае, че финансира терористични групировки, включително Хизбула, посочена от българските власти като виновник за атентата на Сарафово преди години. Това не ви ли притеснява?
2: Това е теза, която много, много се развива. Тук нещата са много подобни, между другото, на ситуацията с Русия и с Украина. Нашата пропаганда в България защитава неистово едната страна и хвърля всички обвинения към другата.
0: Това не е пропаганда.
2: Ами факти са, например, че режима на Нетаняху извършва геноцид в Палестина. Това не се заклемява от нашите медии. Факт е, че тези групировки терористични, за които ви говорите, съществуват заради израелската агресия. Те нямаше иначе да има за какво да съществуват. Те ги подклаждат, те ги радикализират, те ги избиват постоянно. Знаете, че режима на Нетаняху атакува цели болници, защото смята, че примерно вътре имало един човек. Това не се осъжда. 168 загинали момиченца между 7 и 12 години в Иран след бомбардировка не се осъжда. Тук имаме едни потресаващи двойни стандарти.
0: Но това може ли да бъде... Аз разбирам вашата теза, но това може ли да бъде обяснение защо вие отивате в Техеран при положение, че пак казвам, това е държава, която финансира тероризъм?
2: Това е държава, която е приятелска към България. И по никакъв начин няма желание да финансира тероризъм или да участва в война и така нататък. Напротив, те самите казват, не искаме мир с всички. Но те оставени ли са на мира? Това е нещо, което трябва да питаме. Ние виждаме постоянно заплахи от страна на Израел. Постоянно агресия. Как очаквате да реагира Иран? Как очаквате, например, каква щеше да е реакцията? Вие казвате, че има разлика между Берлин и Техеран. Ако беше убит, например, германския министър-председател, каква щеше да е реакцията? И каква беше реакцията, когато беше убит
0: Аятолаха? Тук
2: разликата е драстична от земята до небето.
0: Уж
2: света е демократичен, уж мери с един и същ аршин.
0: Знаехте ли, че сте единствените европейски политици, които...
2: Всъщност ние не сме, защото имаше руска делегация, водена от Медведев. Така че не сме единствените, но ако изключим Русия, което не знам защо се прави, защото все пак Русия е най-голямата европейска държава. Но ако изключим Русия, да, ние бяхме единствената делегация. Знаехме го това нещо, не ни притеснява.
0: Единствените
2: поканени и единствените приели едновременно. Други не са канени, доколкото ми е известно.
0: Сега по друга тема, свързана с вашия имунитет, нали?
2: Там, така, то... само няколко неща мога да кажа. Това, което видях в Иран на улицата, драстично се различава това, което се показва по медиите. Видях изключително много жени, които въобще не са забрадени. Видях една светска държава с кафета, където младите пият кафе, държат се за ръце, разхождат се с рози, въобще не носят никакви забрадки. Нали? Това, което се показва по медиите, едно от това, което се вижда на улицата, е съвсем различно. Вие може да го видите.
0: А пораженията от войната?
2: Не видях такива поражения, между другото. В Техеран нямаше поне... Ние доста обиколихме, между другото, основно с автомобил. Поради краткото време не видях никъде да има някакви сериозни поражения. Поне местата, които ние обиколихме. Но като цяло, наистина, държавата е светска и там няма никакъв проблем. Изключително много жени се разхождат без да бъдат забрадени. Така че, действителността е едно. Това, което се показва от медиите, е съвсем различно.
0: Свален ли е вече вашия имунитет? Какво се случва по това разследване, което се води срещу вас във връзка с нападение над полицай, нали така, по време на протест през 2020 година?
2: Да,
0: изпълняващи функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета ви.
2: Да, аз го дадох доброволно, не ме притеснява вече за шести път, мисля, че го дам.
0: На какъв етап
2: тук
0: е
2: делото? Поредното, така... Поредният двоен стандарт. Аз съм обвинен за нападение на полицай, като в самия обвинителен акт не са наясно сега с какво съм го ударил. Единият път е дървен прът, другия път е пластмасов. В крайна сметка обаче какво има кадри от самия протест, на които се вижда как полицай ме удря в стената. Блъскат ме, един ме души близо 2 минути. Друг, понеже съм се хванал за един парапет,
0: че не сте, удряли полицай.
2: Да ми изчупи. Абсолютно никой не съм удрял. Дори твърди се, че съм ударил една полицайка. На видеозаписите се вижда как тя си оправя прическата на стъклата на сградата. Абсолютно нищо и няма. Аз се твърди, че съм я ударил с прът в челото, тя си оправя прическата, вижда се, че не е паднал един косъм от нея. Така че това е поредното нещо и се обрекува, но медиите, като кажат, то обвинен за това, това, това и това, нали, много е трудно всеки гражданин да влезне, да намери видеото, което вече от преди 6 години да види реално какво се е случило. Слава Богу, че живеем в такива времена, на когато има видео запис.
0: Разследването в момента?
2: Те първа поради делото на практика беше рестартирано поради грешки на обвинението. Значи първо имаме показания на полицаите, които са, както се казва, копи-пейст, с запетайките абсолютно идентични. Имаме грешки в самия обвинителен акт. Той, както ви казах, един път се твърди едно, друг път друго. Тоест фактическата обстановка и те не знаят каква е била явно. Просто защото се опитват да натаманят нещата, казано така на разговорен език.
0: И защо? Това доста с каква скова... цел трябва да се натъмнят?
2: Ами делото се използва с политическа цел, за да може като дойда, например, при вас, да кажете, ама вас сега ви обвинява, вие сте много радикален и така нататък.
0: Не е политически мотивирано.
2: Разбира се, че е политически мотивирано. Това дело е от времето на ГЕРБ и на ДПС и си върви абсолютно политически мотивирано тогава. То се използва, за да може така да има негативен имиджов ефект.
0: Само, че те сега са в опозиция и ГЕРБ.
2: Да, и това е лошото, че те са в опозиция, но ние не го виждаме спрямо политиките, които се провеждат. Имаме чувството, че ГЕРБ и ДПС продължават да управляват, защото политиките са същите. Да, лицата, които ги налагат, са други. Може би да са не чак толкова несимпатични, но реалният резултат е същия.
0: Какво ви притеснява по отношение на замразяването на договора с Боташ за следващите 15 месеца? Чухме вчера вашия лидер Костадин Костадинов включително да казва, че сте готови и на протести. Всъщност това не е ли добра новина за България, че няма да плащаме повече тези огромни такси?
2: Не е добра новина. Въобще, притеснява ни, че самия договор е сключен в сегашния му формат. Това е един договор, който България плаща 1 милион лева всеки ден.
0: Но се ползва, не ползва. Не е плащала от 2024 година, както стана ясно от думите.
2: Не е плащала и това е голям
0: но
2: проблем, защото България
0: ще плащане ще бъде замразено, за да предоговорим.
2: Това защитава съществуването на Българгаз. Ще бъде предоговорено, одобрено под какви скрити условия. Ние не разбрахме какво е говорено.
0: Радев каза, няма скрити условия.
2: Той казва така, дали е така? Защото разбираме, че Турция иска магистрали на концесия, иска безплатен пренос на ток, иска води евентуално от България.
0: Но България не обещава нищо
2: дали?
0: Такова.
2: Така вие твърди премиера. Сте? Така твърди премиера. Премиера твърдеше преди изборите, че ще анулира споразумението с Украина, когато дойде на власт. Дойде на власт и видяхме гласуването преди няколко дни в Народното събрание. Каза, че няма да го направи. Тоест премиера следва устойчивата политика на ГЕРБ и на ДПС да говори едно, да върши друго. Това го наблюдаваме многократно от него, за съжаление, за огромно наше съжаление.
0: А в същото време обаче изразява резерви спрямо санкциите, 21-я пакет от санкции срещу Русия. Това поне вече не съвпада ли с вашите виждания?
2: Е наполовина коректно твърдение, защото той изразява резерви само по определени въпроси, по определени имена, личности, например,
0: Руския патриарх. Бъгите Лекперов и Руския патриарх.
2: Да, но ако това се премахне, той ще гласува за прилагането на 21-я пакет санкции. И тук медиите много интересно казват, едва ли не, Румен Радев е срещу целия пакет санкции. Не единствено Възраждане срещу целия пакет санкции. Сме предложили проект на решение, който се гласува в Народното събрание, България да наложи вето на целия 21-и пакет санкции. Припомням, че правителството удължи автоматичното действие на досегашните 20 пакета от 6 на 12 месеца.
0: Аз съгласен ли сте с това, което казва Радев, че тези резерви са в защита на националния интерес на страната?
2: Да, но налагането на вето на целия пакет санкции е още по-голямата защита на националния интерес на страната и това трябва да бъде направено, а не някакви половинчати мерки, например да сме срещу вписването на руския патриарх вътре. Просто трябва България да наложи вето на целия 21-и пакет и на всички следващи пакети санкции. Ако искаме да има дипломация, ако искаме да има партньорство с Русия, ако искаме българския бизнес да печели, трябва да има вето на целия 21-и пакет санкции. Ние сме единствените, които, за съжаление, са на това мнение. Виждаме, че от страна на Румен Радев се използва така доста пропагандно, удобно с нагласени заглавия, извъртяни заглавия, които да създават впечатление в хората. Но впечатлението, което създава едно от това, което се върши е друго. И това е големия дефект на българската политика, която, за съжаление, не виждаме управлението на Румен Радев да коригира този дефект. Единствените, които вършат също, което говорят, сме ние от Възраждане. Дори с риск за това.
0: Но
2: после
0: пък сте най-малката парламентарна група. Хората не ви припознаха на изборите.
2: Най-малката група, но с най-голямото качество. За нас това е важно. И за нас е важно ние да не изневеряваме на нашите принципи. Каквото сме казали, това вършим. Пък вече другите, нека да следват тази традиционна фурнаджийска политика. Днес едно, утре друго, други ден трето. Нас това не ни притеснява.
0: Сега по отношение на бюджета, той беше прият вчера в бюджетната комисия на първо четене. Вие при какви обстоятелства, има ли такива изобщо, бихте го подкрепили в пленарна зала? Предстоят първо, второ четене. Възможно е някои от параметрите да претърпят промяна?
2: Със сигурност някои от параметрите ще претърпят промяна, но реално има бюджет на ГЕРБ и на ДПС. И това си е заявено от самото правителство.
0: ГЕРБ категорично заяви, че няма да подкрепи бюджет, ако е с над 3% дефицит.
2: Аз доколкото знам, ДПС са гласували за този бюджет. И другото, което е от официалните изявления на Прогресивна България, става ясно, че това на практика е предишния бюджет. Имаме за 26-та година близо 13 милиарда лева нов дълг и следващите две години още толкова.
0: Ама той е наследен бюджет, това казват управляващите. В крайна сметка се приема за следващите 5 месеца.
2: Това са поредните оправдания, на управляващите. Ако те искат да направят един нов бюджет с нова философия, да го направят. Но няма нова философия. Философията е старата на ГЕРБ и на ДПС. Нищо не се променя, за съжаление. Това е огромният проблем и огромният дефект. Какво правят те? Имаше предложение за посягане на майчинските, на детските, на пенсионерите, няма да умрат без 2 лева и така нататък.
0: Няма да бъдат
2: посегнати.
0: Няма
2: реални промени, които да са в полза на българските граждани. Хората, които излезнаха да протестират миналата година, имат същото основание да го направят и сега. Нищо не се променя с този бюджет. На практика философията, казваме, същата.
0: И промените и реформите, казах, управляващите, ще видим в бюджета за 2027 година.
2: Много интересно аз как постоянно слушам, казаха управляващите. Добре, ето опозицията от Възраждане, казваме, че това е същия бюджет на ГЕРБ и на ДПС. Много ми е интересно, дали на следващите гости ще казвате, добре, обаче опозицията казва, това е същия бюджет.
0: Не, важно е да се чуе и тяхната позиция.
2: Аз до сега чувам, управляващите казаха това, казаха онова, но не го доказаха с думи. Разберете, това е проблема. Когато говориш нещо, а вършиш друго, какъв си? Демагог.
0: Тоест, при никакви обстоятелства вие няма да подкрепите
2: категорично против бюджета. Той изначално като идеология, като визия за развитие на страната е крайно грешен и избъркан този бюджет.
0: Благодаря ви за този разговор. Сега се разделяме за кратко. Вижте новините с Алекс Донев. А след което тук в студиото ще говорим за замразяването на договора с Боташ в следващите 15 месеца. Какво ще се случи с тези 360 милиона долара, които по думите на Румен Радев не са изплащани от 2024 година до сега. И какво трябва да бъде предоговорено, така че този договор, ако е възможно изобщо, да стане изгоден за страната ни. Останете с нас.
3: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. До края на седмицата се очакват дебатите в пленарната зала за бюджет 2026. Вчера народните представители в ресорната комисия приеха на първо четене предложената от правителството финансова рамка. Това стана след 9 часа дебати. Проектът беше гласуван без промяна спрямо първоначалната си версия. Той е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 2014 година до сега. Предвиден растеж на икономиката 2,6% и инфлация 4,3%. Редица социални плащания обаче остават непроменени, като майчинството. От опозицията разкритикуваха бюджета заради липсата на реформи и рекордния дефицит. Така след приема

Предлага се при гласуване с машини комисиите да броят разписките. За сертифицирането на устройствата да отговаря МВР и изнасянето на данни от Екзит Пол в изборния ден да се ограничи не само за медии, но и в социалните мрежи. Продължава разследването на тежкия пътен инцидент от вчера, при който на магистрала Хемус загинаха 3 души. Катастрофата между бус и кола стана близо до Шумен в участък, по който заради ремонт движението се осъществява в едното от платната. Загиналите са водачът на колата, жена пътувала с него и едно от децата, които са били в автомобила. Второто дете в колата остава в тежко състояние, като лекарите в шуменската болница се борят да го спасят. Пострадала е и втори мъж от автомобила, както и шофьорът на буса, но те не са с опасност за живота. Междувременно столичната дирекция на вътрешните работи с брифинг във връзка с пътния травматизъм. Полицията в София ще представи мерки за справяне с трагедиите по столичните улици. Проведена е среща с експерти и представители на неправителствения сектор за набелязване на конкретни мерки за намаляване на броя на жертвите и ранените при катастрофи в града. Екшън в градския парк и спортната зала в Добрич. Изстрели, гонка на коли, заложници и задържане на терористи. Всичко това обаче не е част от криминалната хроника, а учение за противодействие на тероризма. Началото му започна в градския парк, където трима маскирани нападнаха хора, които изграждат сцена за концерт. Сред ранените и служител на реда отзовал се първи на сигнала за стрелбата. Тримата маскирани успяват да избягат, барикадират се в спортната зала на града и вземат за заложници намиращите се в нея. Следват преговори с терористите, заплахи от тяхна страна, штурмуване на сградата от полицията и освобождаване на заложниците. Около 130 служители на различни полицейски подразделения от Добрич и Варна, спешни медици, доброволци от Червения кръст и местната администрация участваха в учението. Ключов втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Не е ясно какви ще са резултатите от форума заради непредвидимия американски президент. Вчера той изрази за пореден път разочарованието си от Алианса, заплаши Гренландия и се закани да изтегли американските войски от Европа. Доналд Тръмп посочи Великобритания, Франция, Германия и Италия, отказали да участват в атаките срещу Иран. И обеща да вдигне санкциите срещу Турция и да й продаде изтребители F-35. Днес американският президент ще се срещне с украинския си колега, след като в началото на седмицата разговаря по телефона и с Зеленски, и с Путин. Късно снощи Киев обяви, че е сключил споразумение за съвместно производство на дронове с още 3 европейски държави. И завършваме с красиви кадри от фестивала на Лавандулата в Хърватия. Той се провежда за 12-та поредна година на полуостров Истрия на Адриатическо море. Лилавите поля привличат стотици любители на природата, а навсякъде в района се разнася вълшебен аромат. Освен да се насладят на разходки с коне, посетителите могат да опитат специалитети с лавандула, като сладолед, ракия и различни сладкиши. А стопаните разказват, че грижата за 36 000 стръка продължава далеч отвъд летния фестивал. Следващата емисия е в 9. Какво време ни предстои ще разберем от Стаси Цалова. Веднага след това тази сутрин продължава с разговор за договора за Боташ. Хубав ден!

Здравейте! В Западна България и тази сутрин е хладно, но температурите вече се повишават. В София сега е около 15 градуса. Днес до обед ще бъде предимно слънчево. Температурите бързо ще се повишават и ще стане горещо и задушно. Облаците с напредването на деня също ще се увеличават, ще бъдат купести и купесто дъждовни. И днес на много места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Възможни са и интензивни явления, предимно в източните и в планинските райони, включително и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Към края на деня от северо-запад ще захладнее. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 20.

24-25 градуса. В планините също преди обед ще бъде предимно слънчево, но около и след обед ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд, също и грамотевични бури. Ще духа предимно умерен и силен вятър от северо-запад. И утре все още ще има места с краткотрайни валежи и с грамотевици. От петък слънчевите часове ще се увеличат, температурите ще тръгнат нагоре. И в края на прогнозата впечатляващи кадри, заснети с дрон от изригването на сицилианския вулкан Етна вчера. Наблюдавате нещо, което се случва рядко. Нажежената до червено лава не изглежда да се стича по склоновете на вулкана, а по-скоро сякаш пада обратно вътре, като че ли погълната от Етна. Така се разделяме за кратко. Тази сутрин продължава.

0: Как се стигна до замразяването на договора с Боташ? Какъв е залогът страната ни да договори по-добри условия в следващите 15 месеца? И какво се случва с дължимите 360 милиона долара по този договор? Следва разговор с Мирослав Севлиевски, бивш енергиен министър, и Мартин Владимиров, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Преди това обаче отиваме в Анкара, където се провежда срещата на върха на НАТО, за да разберем какви са реакциите след срещата между премиера Радев и президента на Турция Ердоган и какво се очаква до края на деня. Гергана Венкова ще ни каже. Добро утро, Гери.
3: Добро утро от турската столица Анкара. Ние се намираме пред президентският комплекс Бещепе, където всеки момент ще започне срещата на лидерите от страните в НАТО, но за това след малко. Срещата на върха на страните в НАТО беше предшествана от двустранна среща между премиерът Румен Радев и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. На нея стана ясно, че договорът с Боташ ще бъде замразен за срок от 15 месеца. Румен Радев разясни след подписването на този протокол, че той ще донесе само ползи. Премиерът ни продължава да бъде убеден, че договорът с Боташ може да бъде изгоден както за страната ни, така и за целият регион. Той обясни, че договорката между него и волята на турския президент Ердоган е този договор да направи така, че да има пренос на синьо гориво от България към съюзниците ни в Европа. Тук е момента да ви напомня, че преди няколко седмици, когато турският външен министър Хакан Фидан посети България, стана ясно, че с договорът и проблемите, които имаме в България и напрежението покрай Боташ, че именно турският президент Ердоган лично е приел този въпрос и се е включил в търсенето на решение. Това каза в София външният министър Хакан Фидан. Днес Румен Радев обясни, че за тези 15 месеца България няма да дължи никакви такси по този договор. Ще плащаме само ако, например, се нуждаем от танкер с синьо гориво. Нещо много важно. Той каза, че предишните политици са саботирали договора с Боташ, който, отново казвам по думите му, би могъл да е работещ и да бъде от полза на страната ни. Обясни, че от 2024 година лятото не са плащани дължимите суми, които към този момент възлизат на дълг от 360 милиона долара, пари, които обаче Радев каза, че няма да натоварят финансите на държавата. Чуйте още.
4: Същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по половин милион, без да ползваме договора. Искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителство. Ние натрупахме задължения, защото от юли месец 2024 година България не плаща. Но на базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черноморе, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
3: През следващите 15 месеца Булгаргаз и Боташ ще търсят решение и как този договор може да бъде оптимизиран и най-ефективен по думите на премиера Радев. А в следващите минути започва ключова среща на върха на страните членки на НАТО. Тук Ердоган ги посреща в своя президентски комплекс. След минути те трябва да пристигнат. Казвам ключова и историческа, защото през последните седмици и месеци напрежението между партньорите сериозно се обостри с оглед и на непредвидимостта на лидерът на първата сила в Алианса, Доналд Тръмп, който вчера проведе среща с лидерът на втората сила в НАТО, а именно турският президент Ердоган. И на тази среща той заяви, че Гренландия трябва да бъде част и управлявана от Съединените американски щати. Тръмп многократно критикува съюзниците за това, че не е пропорционална финансовия принос, който всяка страна дава, че Съединените щати дават много повече, останалите страни много по-малко, нарече дори финансовия финансите, които дават страни като Германия, смехотворни. Действително има сериозно напрежение между партньорите в Алианса. Днес ние го следим. Разбира се, ще очаква и двустранна среща между Доналд Тръмп и украинския президент Зеленски, който също е поканен на тази среща. Помощта за Украина, кризата в Близкия изток и блокираните доставки на петрол за цял свят през Ормузкия проток. Това ще бъдат темите на тази действително историческа среща на НАТО тук в президентския комплекс БЩП в Анкара.
0: Благодарим ти, Гери. Гергана Венкова на живо от Анкара. Ще продължим през целия ден да следим новините от историческата среща на НАТО, която се провежда там. А сега продължаваме разговора тук в студиото с господин Владимиров и господин Севлиевски около замразяването на Боташ. Кажете сега, след последните детайли, които станаха ясни от думите на премиера Радев и във вчерашния ден, можем ли да кажем, че е добра новина замразяването на договора в следващите 15 месеца, господин Владимиров?
1: Тъй като и към момента България не заплаща за договорените количества, на практика това е споразумение за удължаване на статуквото. Не става ясно нито от изявленията на турския енергиен министър, нито българското правителство, дали всъщност тези средства в следващите 15 месеца, които дължиме на Боташ, няма да бъдат така включени в нашата сметка. Защото тези 360 милиона, за които се цитират, те са дължими. Те може да натоварят българските финанси, но ще натоварят финансите на Булгаргаз, която е в технически фалит компания в момента, с огромна загуба.
2: Очевидно, за да стане тази работа и да има такова замразяване, извинявай, че
1: да.
2: Има нещо по-голямо от отношенията Булгаргаз-Боташ. И това нещо може да бъде какво? Може да бъде наистина среща на НАТО, която предстои или започва днеска. Голямото желание на Турция да участва и да има достъп до парите, които Европа, европейските държави, Европейския съюз ще харчат за превъоръжаване, до двете европейски програми SAFE и ReArm Europe. Всички в момента и България, София в момента, тролея в София е пълен с американци, турци и китайци, които искат през България да стигнат до тези европейски пари. Турски, американски и всякакви оръжейни компании са тук в София и се опитват по някакъв начин да стигнат до това европейско финансиране. Това е едното. Другото е очевидно, че сегашната ситуация с плащането на по 1 милион на ден изглежда като едва ли не данък, който България, като васален данък на българите към Турция. И това на Турция не им харесва. Ердоган не иска да бъде виждан все едно, че българите му плащат данък. Това е едното. И вероятно другото е реверанс към Радев, защото в Турция мисля, че са забелязали, че ДПС се радивизира. Турците в България има радивизация и в общине им правят един жест към Радев и те, да кажем, тези три неща са много по-големи от отношенията и тези 300 милиона. Разбира се, 300 милиона хични са малко, но като казваме 15 месеца, това е горе-долу и шала.
0: Но чисто стратегически, да дългосрочен план, смятате, че Турция съвсем други интереси преследва?
2: Ами Турция си преследва нейните интереси и в момента им изнася да се съгласят да замразим този договор.
1: Турция преследва нещо много конкретно и не е случайно, че са 15 месеца, не са 18 или 12 или 24.
0: Някои го свързаха с местните избори.
1: Не, няма нищо с местните избори. 15 месеца от сега е 1 октомври. Какво се случва на 1 октомври всяка година? Започва новата газова година. На 2027 година, 1 октомври, е датата, до която Европейския съюз трябва да спре вноса на руски газ изцяло. Включително през Турски поток, т.е. Транжа 2, другата точка, от която внасяме газ от Турция, или т.е. от Русия.
0: Защото руския газ, така или иначе, и в момента има достъп в Европа, нали така?
1: Да, но е приет регламент, с който се задължават всички страни членки да преустановят вноса на руски газ. До септември 2027 година България също ще трябва да преустанови транзита до европейски държави. Така. Какво иска да направи Боташ? Боташ има една дългосрочна стратегия да се превърне в търговец на природен газ. Тъй като агрегира много големи количества природен газ от различни източници. От Иран, от Азербайджан, от втечнен природен газ от Русия. Боташ се опитва да продава нещо, което те наричат турски бленд. Газова комбинация навън. И това може да се случи само ако България транзитира тези количества. Въпросът е каква е есенцията на този бленд? На какво мирише?
0: Mm-hmm.
1: И най-вероятно мирише на руски газ. Защото Турция и сега печели много от това, че преразпределя руските количества за Европа. Те са най-големият вносител на руски газ след Китай. И реално могат да използват арбитраж между различните цени на газ, който влиза в Турция, за да продават този, който е най-скъп и най-неизгоден за тях, навън. Ама това иска да продължат да правят и в бъдеще.
2: Ама трудно ще стане това, тоест, да продава руски газ в Европейския съюз.
0: Вие смятате, че действително България може да се превърне в троянски кон за разпространението на руски газ?
2: Не, България не, няма и не може да се превърне. Нали, това са алабалистики на хора, които използват думите, използват българския така неправилно. Няма, България не е троянски кон, няма да се превърне. Новото българско поколение нищо не знае за старите отношения, нищо не знае за българо-съветската дружба и няма никакво желание да бъде какъвто и да е кон. Няма български политици, които да са разумни и да очакват, че това могат да го реализират, и е излишно даже да говорим. Турция няма да бъде троянския кон на Русия, и аз не съм съгласен с Мартин, че Турция ще може да продава руски газ от до година нататък, ама това е коренно различна тема. Не го вярвам това. Европейския съюз, няма луди в Европейския съюз, и газта е ясно. Тя купува си България танкер и танкера е ясно откъде е купен. Нали, тя не идва, не е по въздуха, и ще е ясно какъв газ ще дойде в България, като видим какъв е танкера. Дали американски, катарски, ако въобще е възможно.
1: Това е част от проблема, че целият газ, който влиза в Турция, той става собственост на турската компания Боташ. Реално, ние не знаем произхода на газа, той няма знаменце.
0: Mm-hmm.
1: Тази гледна точка, вие хубаво ми подавате топката, защото всъщност може да се измисли механизъм, и това трябва да се случва в координация с Европейския съюз и в координация с Съединените щати, тъй като Съединените щати имат стратегическа задача да диверсифицира доставките на газ в региона, за да се обсъди механизъм, по който да се гарантира, че количествата, които влизат през Транжа 1, т.е. през сделката с Боташ, не са с руски произход. Едно такова решение, например, да се установи механизъм, че количествата, които са поръчани да пристигнат като втечнен природен газ на терминал в Турция, еквивалент количество газ в този момент физически да напуска територията на Турция и да влиза в България. За да не се допускат виртуални сделки, в които да се препродават различни количества, да се оптимизират разходите на Турция, докато България всъщност да не печели много от тази работа.
0: Mm-hmm.
1: Сега, България има изключителна възможност. Разберете, Турция е най-големият регионален енергиен хъб в региона.
0: Просто как ще се
1: и България може в бъдеще да се превърне в този транзитен хъб, който така сме си мечтали толкова години.
0: Може но за целта ли през Боташ да стане това и да през стане тези 15
2: да
0: месеца?
2: Няма как да стане, нали, защото винаги ще влезе в тръбите на Боташ.
0: Има начин този договор да стане печелив.
1: Да, но Боташ трябва да бъде интегриран в по-глобалната картина за диверсификация. Тоест да се бъде включена в вертикалния газов коридор. Вертикалния газов коридор, знаете, че е инициатива на Гърция, Румъния, България и Съединените щати за евакуация, такъв е термина, на природен газ от терминалите за втечнен газ в Гърция до пазарите в Централна Европа и в Украина. Тези терминали обаче са блокирани, няма достатъчно капацитет, за да поема всички количества, които са необходими да заменят руския газ от 2027 година. Единствената страна, която може да достави този допълнителен капацитет, е Турция. Тоест Турция, Гърция, колкото и да е странно да звучи, Съединените щати и България могат да работят в пакет по ново трасе, което да е базирано на договора с Боташ, но за да е изгодно на България това, ние да препродаваме този газ и да сме транзитна дестинация за тези огромни количества, трябва цената на преноса да падне до средните равнища в региона. Средните равнища в региона са 3 евро на мегават час. Докато ние плащаме в момента 9 евро на мегават час. Тоест 3 пъти повече за газ, който преминава през Турция. Това трябва да бъде
0: Това трябва да бъде договорено в следващите 15 месеца.
1: Ако това бъде договорено, тогава България ще има сметка да внася този втечнен природен газ, а пък турските търговци, т.е. Боташ, той е един реално, ще има сметка да стане част от регионалния газов пазар, което е било цел на Европейския съюз от 15 години. Проблема е, че в момента се случва на един двустранен принцип. На един принцип, съжалявам за изразя, на лъжвериш малко. А то трябва да е диалог между САЩ, Европейския съюз и Турция, защото тези три играчи реално имат ключова роля за осигуряване на регионалната енергийна сигурност, ако щете националната сигурност през среща на НАТО. Турция планира един петролопровод от 1,2 млрд. долара, който да осигури горива за армиите на НАТО на източния фланг. Тоест, играта с газа е само, както каза и Миро, това е само едно парче от големия пъзъл, но енергийната сигурност е, може би, най-важното от парче.
2: Така или иначе, какво ще стане след 15 месеца, никой не знае. Някои хора казват, че след 15 месеца войната в Украина ще е свършила, което е коренно различно нещо. След 15 месеца ще знаем дали Турция ще играе по-голяма роля в европейската сигурност. И турските медии последните дни въобще нищо не казват за договора, за замразяването на договора с Боташ, а те говорят само за предстоящия натовски форум. Те говорят... Там се акцентира, че в разговорите на Радев една от основните теми е отбраната. И аз съм сигурен, че когато Радев е отишъл при Ердоган, те са говорили първо за войната, за отбраната, за пари и за оръжие. В Турция има 3000 фирми, които са във военно-промишления комплекс. Ердоган иска на живот и смърт да им докара бизнес от парите, които Европа въобще ще харчи. Само една секунда. Когато говорим за вертикалния газов коридор, разбира се, също има много турски компании, които искат да участват в изграждането. Всички искат да се включат в тези парични потоци. Това, което Мартин казва и което вчера президента Радев каза, който също направи голямата заявка, е не замразяването. Замразяването машала за това нещо, защото той затвори една кървяща рана. Нали, течеше кръв, сложи и поне може от тук нататък да се говори за лечение. Той каза, че България иска да стане голям търговец на газ. Аз това не го вярвам как ще стане. Ми се вижда доста амбициозно, защото може да си голям търговец, ако имаш. И очевидно има нещо отзад. Има нещо, което е говорил с президента Ердоган или е говорил с нещо друго.
0: Според вас, какво има отзад и може ли действително България да стане голям търговец на природен газ?
1: Да обсъждаме какви други договорки има, спекулация. Аз съм съгласен, че Турция търси задна врата към доставки на оръжие за НАТО, т.е. за Европейския съюз през програмите на SAFE и REARM. Но мисля, че това, което наистина търси, е задна врата към европейския газов пазар. И това е дългосрочна стратегия. А България може да бъде част от тази стратегия, ако си изиграе правилно карта, да, може да бъде огромен търговец. Да, вижте, гърците имат същото горе-долу положение като България, от гледна точка пренос на газ и възможности за внос. Нали, те си имат терминалите на Егейско море, ние си имаме Турция, така да се каже. Имаме си тези огромни тръбопроводи, които влизат от Турция в България. Гърците са огромни търговци на природен газ. Те са глобални търговци понякога на природен газ. И Булгаргаз от години не се опитва да влезе в това състезание. Сега, виждаме последните 12 месеца, има малко раздвижване, но това е много минимално. Отключването на достъпа ни до терминалите в Турция, които са наполовина празни, те дори не се използват достатъчно, ще даде възможност на Булгаргаз да търгува много по-големи количества газ, отколкото реално има нужда. Ние винаги смятаме, че Булгаргаз е като една социална компания, която трябва да осигури хикс количества за българските потребители и толкова. Булгаргаз трябва търговско дружество, което да генерира огромна печалба.
2: Булгаргаз е загубило 50% от пазара си през последните няколко години. Най-големият клиент на Булгаргаз – Топлофикация София, които ни им плащат. Нали, така че да чакаме, че Булгаргаз като птицата Феникс ще литне, ще възкръсне и така нататък, е силно пресилено. Плюс това Европейския съюз дългосрочно има намерението да намаля употребата на газ в Европа. По-скоро в Европа говорим за ренесанс на ядрената енергия и така нататък, и така нататък. Така че няма светло бъдеще в газта. Нали? Няма да стане чудо тук нататък, освен ако в Тервел не излезе газ и България стане газова държава и почне да продава на целия свят. Другото обаче, още голямо нещо, което е от предната седмица, иска само една секунда ще ми отнемете. Президента Радев в парламента каза, че е предложил на президента Зеленски заедно да строим Белене. Или заедно да довършим Белене. Да. Аз не знам дали заедно ще довършим Белене с Украина, но това е голяма промяна в българската или в българската външна политика по отношение на Украина. Ако досега подозирахме президента Радев, че той по-скоро не харесва Зеленски и Украина, с тези думи аз виждам голямо преобръщане, защото той казва: дай заедно да правим нещо, дай да си играем заедно. Очевидно президента Радев вярва, че следващите 50 години
0: Украина... Няма да даваме помощ на Украина, но...
2: Украина ще бъде самостоятелна и независима държава, защото, нали, ако построим Белене, поне още 50 години ще трябва да продава меток. И това е това е голямото събитие в българската политика, думите на президента Радев предната седмица. Ботеш е само прелюдия към нещо, което ще се случи, както казва турския външен министър, като се реши какво е новия рестарт на НАТО. От следващите няколко дена ще разберем каква ще бъде Европа, каква ще бъде Турция, отношенията Турция и Европа и каква роля Турция ще играе вече заедно с България, защото имаме обща граница. За пръв път от 100 години ние си говорим с Турция за отбрана, а не за война, което е голямо събитие.
0: А вие имате ли яснота, понеже изпратихме запитване до Булгаргаз, но така и не се получи отговор от тях, какви количества все пак е получила страната ни до момента по Боташ и какви пари са били платени?
1: Не мога да цитирам конкретни цифри, но мисля, че между 10 и 15% от договора е бил използван няколко танкера на година. Това са минимални количества, които са внесени.
2: Това ще бъде хубаво да го гледат. Има енергийна комисия, председател на енергийна комисия работа в Булгаргаз, може да свика комисия и тези всичките неща, за които вие задавате въпроси, да станат публични. И между другото, механизма на обсъждане в парламентарната енергийна комисия винаги ще бъдат полезни и винаги са играли положителна роля в ангажирането на обществото в един или друг проблем. Защото ние без... Вижте, даже за нас, тук двамата, които относително следим, Мартин повече, аз по-малко следим развитието в българския енергиен сектор, на мен ми изглежда, че този договор едва ли не беше тайно някак си подписан. И ако тук нататък продължава в тайна да се развива, това нищо добро няма да допренесе. Така че по-голяма публичност.
1: Абсолютно съм съгласен и като цяло в българската държавна енергетика решенията трябва да стъпват на задълбочен анализ на данни. Трябва да стъпват на едно широко обсъждане. Не само в парламента, с различни заинтересовани лица, които реално разбират от проблема. Ние сме се заробили вече, по наши изчисления на Центъра за изследване на демокрацията, с около 19 милиарда евро през последните 15 години. 19 милиарда евро са похарчени за скъпо струващи енергийни решения. И това, инфраструктурни проекти, сделки за доставки, които са неоправдани, обществени поръчки, които са манипулирани. Два ядрени проекта.
0: Какво е това? Липса на капацитет или корупция?
2: Аз не вярвам, че хората, които докараха българската енергетика до това положение, могат да оправят от тук нататък. За сега не виждам никакви промени в ръководството едно от големите енергийни дружества. И като казваме 15 месеца, че ще има офтак, както се казва, най-вероятно президента Радев си дава възможност следващите 15 месеца да намери нови хора, които да управляват тези дружества и така, че да оправят бакиите, за които Мартин говори, които са направени.
0: Да, има ли капацитет в момента? Имаме ли нужните експерти за тези тежки задачи, които предстоят следващите месеци?
1: По принцип трябва да се повиши чувствително професионалния административен капацитет не само на държавните енергийни дружества, но и на регулаторите, които се занимават с този сектор. Т.е. крайно недофинансирани и мисля, че се държат изкуствено така че решенията, които са ключови за българската енергетика и за българската икономика, да са зависими от частни интереси, а да не служат на националния интерес. И от тази гледна точка бих казал, че всяко ново правителство, независимо от коя партия е, се опитва да слага политически назначения в държавните енергийни дружества, вместо да назначава експерти, които имат доказан опит и дългосрочна визия за развитието на тези дружества. Тези дружества трябва да се управляват като частни търговски компании, а не като придатъци на българската администрация. И от тази гледна точка много често някои от тези служители, сме го виждали през годините, да си припомним едно решение на НЕК за Белене от 2009 година през главата на министъра на енергетиката тогава, например. Тези решения понякога костват не само милиарди на България, костват загробване, т.е. заключване в един в едно решение за 10 години. Едно решение днес в енергетиката има последствия 10 години напред. Ние все още не сме се оттърсили от Белене. Мило говори за рестартиране на Белене.
2: Е, аз президента Радев го каза на среща.
1: Но вижте, тези проекти, тези решения служат всъщност да създадат поток финансов към определени интереси, към определени кръгове, които се въртят в енергетиката. Mm-hmm. Те не се променят, независимо кое правителство управлява. Това е големия проблем на българската енергетика и това, което ние в Центъра за изследване на демокрацията наричаме завладяване на българската енергетика.
0: И понеже тези средства
1: могат да се качат, защото до някъде хората не разбират. Тоест много е лесно един политик да излезе и да каже това е изгодно, това не е изгодно, защото много хора не разбират. Затова има нужда от професионален задълбочен дебат.
0: Смисъл, понеже споменахте политическия контекст, бил ли е действително саботиран договора по времето на сглобката, както твърди Радев през 23-та година, когато е било спряно подписването на споразумение с Унгария?
1: Този договор никога не е бил изгоден на България. Ако ние го изпълнявахме реално, не стига, че плащахме транзитните такси, т.е. таксите за пренос в Турция и купувахме допълнително втечнен природен газ, сега щяхме да имаме не 250 милиона месече загуба на Булгаргаз, а щяхме да имаме 2 милиарда загуба.
2: Вижте, когато говорим, от една страна е подписан договор, който има конкретен ангажимент за плащане, от другата страна има намерение за подписване. От другата страна има намерение за купуване на газ от Унгария и от Унгария и Сърбия, което в общи линии аз сега лично чувам, че този договор е подписан само заради тази работа. Плюс това Унгария и Сърбия, те не могат да купят прекалено много газ. Колкото са купували до сега, толкова ще купуват и следващите 5 години, вероятно и по-малко.
1: Просто те купуват от Газпром. Значи, не е сериозно да се говорят тези неща. Когато имаш дългосрочно споразумение с Газпром, България изведнъж да казва, че ние ще продаваме големи количества втечнен природен газ на Сърбия и Унгария. Това просто не е реалистично, докато не бъдат канцелирани тези дългосрочни споразумения с Газпром, което ще се случи на 30 септември 2027 година, поради което отново настоявам на 15, затова са 15 месеца, защото на 1 октомври 2027 година целта е да се пренасочат тези количества през Странджа 1, през договор, през Боташ.
0: Никога не е бил изгоден този договор, казвате, но има шанс да стане такъв, ако правилно си изиграем картите в следващите месеци, нали така?
1: Да, но в постоянен диалог с нашите истински геополитически съюзници. Защото ние трябва да знаем къде се намираме геополитически. Ние сме с Германия, с Франция, Съединените щати. А не да правим двустранни сделки, които не са обсъдени и не са били координирани с тези партньори.
0: Финално изречение от вас.
2: Машала за замразяването на плащанията по този договор е ишала, или каквото Господ каже, ще се случи в следващите 15 месеца и се надявам, че то ще бъде добро и за България и Турция.
0: Благодаря ви за този разговор. Разделяме се за кратко сега, след което отиваме на морето с полезна информация за това как да се ориентираме кои атракциони са безопасни по плажовете. Останете с нас.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
6: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
7: А сега следват рекламите.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra. Фестивалът Бижу на лятна София.
10: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
11: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
12: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
12: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
17: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! В днешния горещ ден на много места ще има краткотрайни валежи. Ще има условия също и за бури. И все пак днес до към обед ще бъде предимно слънчево. Температурите бързо ще се повишат и ще стане задушно. Облаците с напредването на деня ще се увеличават, ще бъдат купести и купесто дъждовни. И днес на много места ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Възможни са и интензивни явления, предимно в източните и в планинските райони, включително градушки. Вятърът също ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Към края на деня от северо-запад ще захладнее. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-25 градуса. И в планините след слънчевото утро през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с условия и за гръмотевични бури. Вятърът ще бъде предимно умерен и силен от северо-запад. И утре все още ще има места с краткотрайни валежи и с гръмотевици. От петък слънчевите часове ще се увеличат, температурите ще тръгнат нагоре. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Сега отиваме на морето. След поредицата от инциденти с водни атракциони край Несебър и Ахелой, Министерството на транспорта публикува регистър на разрешените водни бази, коридори и плавателни средства по Черноморието. Как работи той, какви проверки се извършват по време на сезона и как туристите да се предпазят от нелегални оператори по плажовете? Отговорите сега от нашия кореспондент Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна.
1: Добро утро от морската гара в Бургас. Точно така, след поредицата инциденти на водни атракциони в разгара на сезона, в спешен порядък, морска администрация публикува регистър на лицензираните водни бази, така че туристите могат да се запознаят къде е безопасно, къде са обучени специалистите. Сега до мен е директора на морска администрация Бургас, капитан Живко Петров. Кажете ни каква е целта на този регистър?
2: Добро утро на вашите зрители. Целта, разбира се, е да даде информация на гражданите, които ползват тези услуги. Идеята е те да могат в реално време да проверят базата, която им предлага услугата, дали има разрешително за тази услуга и дали точно тази услуга има право да предлага.
1: Капитан Петров, може да ни кажете как се стигна до този инцидент в Ахелой? Как тази база се оказа нелегална при положение, че е работила и миналата година?
2: Дали е работила миналата година, аз не мога да кажа. Тази база при нас е проверявана за последно 23-та година. След което концесионера всяка година, всеки сезон, концесионера или наемателя на плажа заявява дали там ще се извършват водни атракции. Тази година самия концесионер предупреди, че се очаква извършване на водни атракции, но това е първата стъпка. След което този, който ги извършва, трябва да подаде пакет документи, нека да кажем, при нас, да бъде проверен и едва тогава му се издава разрешение да започне предоставянето на атракции. Ето това не е направено.
1: В предварителния разговор казахте, че вие разполагате с трима инспектори и е просто невъзможно да бъде обходена цялата ивица, която е 200 км.
2: Това е реалността. Инспекторите са наистина трима. Ивицата, поне за това, което отговаря дирекцията в Бургас, е от Емине до Резово. 72 бази имаме в списъка записани и проверени, но постоянният контрол на тези бази е невъзможен. Това трябва да е ясно. Подаване на сигнали от типа 312, видяхме джет, който се движи бързо, е просто непродуктивно. Това е все едно да подадете сигнал, забелязах на Цареградско шосе един, който пресича опасно от едната лента в другата, извършете проверка. Нищо няма да установи тази проверка.
1: Кажете ни, кога ще влезе в сила наредбата за параселинга? Знаем, че са приети някакви предложения, но тя все още не действа.
2: Наредбата действа. Няма специална наредба за параселинга. Има наредба за реда, по който се предоставят водно-атракционни услуги с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения. Тази наредба действа от 2012 година. В нея има и разписани разпоредби за параселинга, но след инцидента миналата година се оказа, че не са достатъчни. Особено в частта проверка и годност на парашута като такъв и на окачващите съоръжения.
1: Сега вече вие ще проверявате и това.
2: Ами закона го възложи на нас. Така че, както се вижда, увеличават се отговорностите. Друг е въпросът дали законодателите помислиха за капацитета на морска, дали тя може да свърши това.
1: Кажете ни за този регистър, кога влиза в сила, кога гражданите вече могат да проверят коя база е легална.
2: Регистърът е в сила, той е публикуван на страницата на морска администрация и на страницата на Министерството на транспорта. Така че по всяко време те могат да проверят.
1: Продължават проверките?
2: Да, проверките се продължават през цялото лято, регулярно. Както казах, ние имаме трима инспектори. Така, на база оценка на риска, т.е. там, където има най-много бази и най-много туристи, концентрираме и проверките, но това не означава, че и другите по-малки бази няма да бъдат проверени.
1: Нямате сигнали до този момент за други нелегални бази?
2: Към момента не.
1: Да, благодаря ви. Това беше колегия от Бургас. Както знаете, регистъра вече е в сила.
0: Да, благодаря ти, Стиляна. Регистър на изрядните атракциони вече има. Проверките също продължават. Стиляна Георгиева от Бургас. И сега продължаваме с още един штрих около дейността на украинския бизнесмен Олег Невзоров. Окръжният съд във Варна наложи възбрана на имоти на фирмата на Невзоров Forest Club Варна. Причината е заведено дело от нидерландско семейство, което иска да възстанови парите си за имот в местността Баба Алино. Габриел Андреева разказва тяхната история.
3: Преди година и половина семейство от Нидерландия започва да търси имот в района на Варна с цел закупуване на лятна вила в близост до морето. Чрез брокери стигат до местността Баба Алино.
4: I went to Varna to take a look.
5: Отидох до Варна, за да разгледам. Това беше през септември 2025 година. Строителството беше в разгара си. Всичко изглеждаше отлично. Зелен парк, близо до гората, малки езерца, добре поддържани терени с озеленяване. Така че решихме да направим покупка. Цената беше разумна за нас и тъй като България е част от Европейския съюз, изглеждаше, че няма за какво да се притесняваме. Получихме предварителния договор, подписан от Олег Невзоров. Изглеждаше добре, имотът беше официално регистриран в кадастъра. Разбрахме, че КУП е голяма, добре известна компания от Украина и се доверихме. За съжаление, не можахме да направим повече проверки на документите, тъй като те не са достъпни за гражданите.
3: През септември миналата година семейството подписва предварителен договор с Forest Club Варна за покупка на апартамент в двуетажна жилищна сграда на стойност 124 000 евро. От тях плащат близо 70 000. През май тази година сключват и втори договор с Coop Construction. Този път за довършителни строително-ремонтни работи за още над 30 000 евро, с 70% авансово плащане.
4: The sheltered completion date...
5: Планираният срок за завършване беше в края на февруари 2026 година. В края на април тази година цялото ни семейство летя до Варна, за да видим апартамента. Всичко беше почти готово, като оставаха само остъкляването на балкона и монтажът на входната врата. Знаехме, че КУП предлагат и довършителни услуги, затова се срещнахме с интериорен дизайнер. Подписахме договор за довършителни работи и платихме 70% депозит.
3: Няколко дни по-късно от медийни публикации разбират за проблем с разрешителните за строеж.
5: Оттам нататък ситуацията бързо стана от лоша по-лоша. Оказа се, че нашият търговски агент вече не е служител на КУП от края на април, а ние нямахме друго лице за контакт. КУП спря да отговаря на обаждания и имейли, така че осъзнахме, че имаме нужда от адвокат. Сега се надяваме на помощ от българското и европейското законодателство, за да успеем да си възстановим инвестицията. За съжаление, мечтата ни да притежаваме прекрасна крайморска резиденция, в която да отсядаме понякога през лятото, беше разбита.
4: It has been shorted.
3: През юни тази година семейството на Оксана се свързва с адвокатска кантора с цел разваляне на предварителния договор поради невъзможност да използват имота си и страх, че той може да бъде премахнат. След неуспешен опит да решат казуса извън съдебно, пристъпват към съдебни действия.
6: Сградата е построена, има сравнително завършен вид, но естествено не е актувана. Бяха издадени съответните заповеди за спиране на строителството. Доколкото ни е известно, за някои сградите има и заповеди за събаряне, които всъщност се обжалват. Така че, общо взето, имаме един незавършен проект. Самият имот те все още не са го придобили. Те са на етап предварителен договор, където обаче са заплатили почти 60-70% от стойността на имота. Като тук е важно всъщност да отметна, че в техният случай договорите са два. Веднъж им се обещава прехвърлянето на процесният имот и веднъж втори договор всъщност има една вторична услуга, която е довършителни ремонтни дейности от дружество, свързано с дружеството на инвеститора. Двата договора са близо 200 000 евро.
3: За да защити интересите си, семейството завежда предварително обезпечително производство, а искането им е връщане на платените суми, както и дължимите неустойки по договора.
6: Преди да се заведе същинската искова молба срещу инвеститорът, законът ни позволява да се обезпечим от негови активи предварително. Стига, разбира се, да имаме достатъчно убедителни писмени доказателства, които в случая са на лице. Съдът в рамките на буквално един работен ден наложи възбрани на два други имота на инвеститора, които са в квартал Чайка във Варна. Те не са свързани с този проект, съвсем отделно са. Съответно, ние от тези имоти ще можем да се ползваме, след като спечелим делото. Възбраната, с две думи, преустановява всякакви възможности на собственикът на тези имоти да прехвърля въпросните имоти.
3: От окръжен съд Варна заявиха за BTV, че подобни дела са с ограничен достъп.
7: Производството се образува по молба на заинтересовано лице, като за него длъжникът не се уведомява. Идеята на законодателя е длъжникът да не бъде известяван за производството, за да не предприеме действия по разпореждане с имуществото си и да не препятства молителя да реализира правата си.
3: Адвокат Мурлиев предвижда положителен изход на делото, дори фирмите да обявят несъстоятелност, но е категоричен, че ще отнеме време – от 1 до 3 години.
6: Чрез налагането на обезпечителните мерки, с които ние се ползваме, дори това да се случи, за нашите клиенти няма да има последици, доколкото те вече са възбранили имоти, които към момента на възбраната са били свободни от тежести.
3: Проверка на адвокатската кантора показва, че само малка част от собствениците на имоти в Баба Алино са предприели съдебни действия.
6: Това си го обяснявам с факта, че там почти всички купувачи всъщност са чуждестранни граждани, повечето от тях са с украински произход. Такъв е и инвеститорът и може би има едно така доверие между им, което все пак крепи някаква надежда, че имотите ще бъдат завършени по някакъв начин. Инвеститорът твърди, че всъщност има заварени сгради и реално погледното се ползва от тях, което обаче се оказва, че всъщност не е истина. Това е последица от една верижна реакция, корупционни схеми на всяко едно ниво, общинско, дори държавно. Като доказателства за това са най-малко сателитните снимки, които са от 24-та година, от които е видно, че едва тогава е започнало строителството. Преди това е нямало имоти, противно на твърдяното в удостоверяването за търпимост. Лично за мен няма възможност това да се случи без знанието на високо поставени общински лица.
3: Потърсихме коментар от Forest Club, от Coop Corporation, както и от Coop Construction, но без успех. Направихме опит за връзка и с адвоката на Олег Невзоров, но отново не получихме отговор. За тази сутрин Габриела Андреева.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
4: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Започва и срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. Очаква се днес Франция и Великобритания да оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, а американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски да се срещнат. Какво още е предвидено за днес? Въпрос към Гергана Венкова, която е на място. Здравей!
1: Здравейте от президентския комплекс БЩП в Анкара. Тук турският президент Реджеп Тайип Ердоган е домакин на 36-та среща на върха на страните от НАТО. Среща, която определено ще трансформира Съюза. Това призна преди минути и българският премиер Румен Радев, който е тук като представител на българската делегация. Заедно с него са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и началникът на армията на отбраната ни, адмирал Емил Евтимов. Преди минути Румен Радев коментира, че процесите в Алианса ясно показват, че е необходима промяна, ясно показват на страните от Европа, че грижата за сигурността и отбраната на техните граждани е тяхна отговорност и че трябват системни усилия в тази посока. Румен Радев беше категоричен, че цитирам, специално за България, с укрепването на нашия капацитет, страната ни се превръща в фактор на стабилност в важния за НАТО черноморски регион. Знаете, договорката от преди среща на лидерите на НАТО беше за достигане на 5% от брутния вътрешен продукт на всяка страна за развитие на отбраната. За това за България означава развитие на отбранителните способности, инвестиции, свързване и дигитална сигурност. България ще продължи да подкрепя Украйна толкова, колкото ни позволяват възможностите. Това каза преди малко премиерът Румен Радев пред журналистите от цял свят. Той обясни, че тези политици в миналото, които са управлявали България, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Киев, всъщност са направили така, че бюджетът ни да не разполага с тези средства, но пак казвам, Радев увери, че страната ни ще продължи да помага според възможностите, които имаме. Чуйте още.
2: Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и в Близкият изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия. Специално за България, с укрепването на нашият собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. И в тази връзка страната ни съсредоточава своите усилия за изграждане на собствени отбранителни способности, но и за развитие на нашата отбранителна индустрия и наука.
1: Срещата на върха тук в Анкара е ключова, защото след нея трябва да стане ясно дали страните членки в НАТО са всъщност обединени. Вчера на среща с Доналд Тръмп и турския президент Ердоган, Тръмп отново повтори, че Гренландия трябва да бъде под управлението на Съединените американски щати. Знаете, това е автономна територия на Дания. А преди малко датският премиер заяви, цитирам, че е готова да отбранява всеки един инч от територията на Гренландия. Ще се стигне ли до ново напрежение сред съюзниците в НАТО или конфликтите ще бъдат потушени? Това ще стане ясно днес след тази среща.
0: Гергана Венкова с подробности от срещата на НАТО в Анкара. До края на седмицата се очакват дебатите в пленарната зала за бюджет 2026. Вчера народните представители в ресорната комисия приеха на първо четене предложената от правителството финансова рамка. Това стана след 9 часа дебати. Проектът беше гласуван без промяна спрямо първоначалната си версия. Той е изготвен с дефицит от 5,7%, най-големият от 2014 година до сега. Предвиден растеж на икономиката 2,6% и инфлация 4,3%. Редица социални плащания ни обаче остават непроменени, като майчинството. От опозицията разкритикуваха бюджета заради

0: липсата на реформи и рекордния дефицит. Така след приемането на план-сметката от бюджетната комисия, трите бюджета за настоящата година. Държавния, на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за обсъждане в останалите парламентарни комисии. Правната комисия пък трябва да разгледа предложените от Прогресивна България промени в изборния кодекс. Вчера управляващите представиха намерението си да върнат изцяло машинното гласуване. Те предлагат три промени. Машинен вод, освен в малките секции с до 300 души, където хартията остава, премахване на ограниченията за до 20 секции в държави извън Евросъюза и отпадане на район чужбина. Предлага се при гласуване с машини комисиите да броят разписките, за сертифицирането на устройствата да отговаря МВР и изнасянето на данни от екзит пол в изборния ден да се ограничи не само за медии, но и в социалните мрежи. Продължава разследването на тежкия пътен инцидент от вчера, при който на магистрала Хемус загинаха трима души. Катастрофата между бус и кола стана близо до Шумен в участък, по който заради ремонт движението се осъществява в едното от платната. Загиналите са водачът на колата, жена пътувала с него и едно от децата, които са били в автомобила. Второто дете в колата остава в тежко състояние, като лекарите в шуменската болница се борят да го спасят. Пострадал е и втори мъж от автомобила, както и шофьорът на буса, но те не са с опасност за живота. Междувременно столичната дирекция на вътрешните работи с брифинг във връзка с пътния травматизъм. Полицията в София ще представи мерки за справяне с трагедиите по столичните улици. Проведена е среща с експерти и представители на неправителствените организации за набелязване на конкретни мерки за намаляване на броя на жертвите и ранените при катастрофи в града. Към света Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари с нощи, въпреки изключеното примирие. А цените на петрол отчетоха леко повишение. Централното командване на американската армия атакува над 80 военни цели в южната част на Иран. Вашингтон заяви, че действията са в отговор на ирански нападения срещу три търговски кораба в Ормузкия проток. Техеран отрича вина. В отговор Исламската република нанесе въздушни удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Двете страни се обвиняват взаимно в нарушение на примирието, което беше сключено миналия месец. За момента не се знае кога ще се състои следващия кръг преговори за финализиране на окончателното споразумение. И завършваме с красиви кадри от фестивала на лавандулата в Хърватия. Той се провежда за 12-та поредна година на полуостров Истрия на Адриатическо море. Лилавите поля привличат стотици любители на природата, навсякъде в района се разнася вълшебен аромат. Освен да се насладят на разходки с коне, посетителите могат да отпитат специалитети с лавандула като сладолед, ракия и различни сладкиши. А стопаните разказват, че грижат за 36 000 стръка. Продължават далеч отвъд летния фестивал. Още новини в 12. Сега предстои прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.
1: Здравейте! Слънцето бърза да повиши температурите и в момента са между 17 и 23 градуса в по-голямата част на страната. Над България сега е слънчево, но не така. Е над Северна Сърбия и над Румъния. Можем да видим това на спътниковата снимка. Промяната идва и към нас от северо-запад. Днес през България ще премине студен атмосферен фронт. Преди това и през следващите часове у нас ще остане предимно слънчево, температурите ще продължат бързо да се повишават и ще стане дори задушно. Облаците с напредването на деня ще се увеличат, ще бъдат купести и купесто дъждовни и днес на много места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Възможни са и интензивни явления, предимно в източните и в планинските райони, включително се очакват и градушки. Вятърът също ще се усилва. Малките температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. Към края на деня от северо-запад ще захладне. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините след слънчевото утро през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, с условия и за грамотевични бури. Вятърът в планината ще бъде предимно умерен и силен от северо-запад. На Балканския полуостров, северната половина от региона, ще бъде ветровито със значителна облачност на места и с валежи. Повече по количество ще бъдат в Румъния. На южните части от Балканите сутрин ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове и там ще има места с краткотрайни валежи. Какви са кодовете в нашите съседни страни? В Южна Сърбия, близо нашата граница, има жълти кодове за бури днес. В Румъния също има предупреждение до нашата граница. Важат жълти кодове също за грамотевични бури. В Северна Македония има райони с жълти кодове за вятър. Обратно у нас и утре все още ще има места с краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. И ето, от петък слънчевите часове ще се увеличат, температурите ще тръгнат нагоре. И в края на прогнозата, колаж от Витоша, който ни е изпратен от Иван Падарев. 3 месеца разлика, се казва този колаж. Отдолу е районът под Черни връх сега, а отгоре в началото на април, преди 3 месеца, когато Витоша е покрита с дебел сняг. Колко бързо само лети времето, тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: DStv Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: минутите след 9 ще ви покажем нещо красиво и въздействащо. Водите на Черно море, които променят цвета си в резултат на различни процеси и скоро бяха уловени в красивия цвят тюркоаз. Промяната в морските багри улови сателит на НАСА, който засне морето ни от космоса. Оптична измама или познат естествен природен процес? Петър Антонов и оператор Огнян Кръстев потърсиха отговорите на Варненския бряг. Да видим.
1: Лято и слънце, плаж и вълни и безкраен син хоризонт. Така изглежда Черно море от брега. От космоса картината се променя и морето става тюркоазено, показаха кадри от сателит на НАСА. Месец преди тях обаче явлението заснема и астронавт на борда на Международната космическа станция.
2: Оптичните свойства на морето най-добре се забелязват чрез тези сателитни снимки, тъй като те са с висока резолюция, обхващат големи площи и показват и динамиката, тъй като теченията носят различни, в случая, водорасли.
1: На брега се срещаме с океанолога доцент Виолин Райков, който обяснява, че промяната в цвета на морето е естествен природен процес.
2: В случая това, което се наблюдава, са цъфтеж на така речените цианобактерии. Характерното за тях е, че те отразяват светлината по особен начин и това придава така речения тюркоазен цвят на морето. Той се усилва на места, където има големи течения. Например, в устието на река Дунав в Черно море, където най-често се наблюдават в северо-западната част на морето и се разсилва по повърхността.
1: Поглеждаме към хоризонта, за да проверим, можем ли да видим тюркоазения цвят с просто око от брега.
2: Ако е в близост до брега, докъдето достига човешкия поглед, възможно. В момента няма такова нещо тук при нас. По-скоро това може да бъде наблюдавано при делта на река Дунав, където втокът е много голям, голяма количество органична маса влиза и там започва цъфтежа. Разнасянето на този цъфтеж, ако видите по сателитните снимки, е следствие на силните течения, които са главното черноморско течение, което върви от север на юг. И те всъщност самите водорасли очертават пътя на теченията. Това е много интересен феномен.
1: Така познатото ни Черно море променя цвета си поне два пъти в годината, сега и на есен.
2: Обратният цвят, който е тъмно-синия, се получава при цъфтеж на друг вид водорасли, които се наричат диатомеи. Тези диатомеи обратно на цианобактериите поглъщат светлината. И така по този начин става се по-тъмен цвета.
1: За варненци морските багри не са изненада.
3: Определено лятото е малко по-свето. Зимата е малко по-тъмно морето, така че това се е може би заради температурата. И цъфтежна водорасли и така нататък.
4: Тераста е много красива. Те винаги в началото на лятото има и тюркоазени нюанси, след това става по-така нормално водорасли като цъфнат. Но да, нормално е винаги. Въобще всеки ден е различен. Но пък е красиво. За нас, които си живеем тук, го виждаме всяка година.
5: Еми, хубав, тъмно син. Аз така го виждам. Постоянно го сменя. Зиме, пролет, лято, цветовете от тъмно, тъмно, направо черно, до така. Сега е хубаво синьо.
6: Кога е най-красиво морето?
5: Винаги.
1: Цветовете на морето не зависят само от природата, предупреждават учените. Човешката дейност вече променя и живота във водата.
2: Органичната материя, която се влива и елементите, които влизат в морето от реките, са вследствие на човешката дейност. Селско стопанство, различни производства, всичко това нещо влиза в морето и то един вид го наторява. Това наторяване води развитието следствие на големите количества вещества, които постъпват, на развитие на различни организми. Но са замърсителите с мазут, примерно, или с нефтени продукти, които се случват в цял свят и те се водят като катастрофални събития, тъй като самия мазут много трудно се почиства един път попаднал в средата. Той също образува филм, както водораслите, и ако зависимост от разлива, също може да бъде заснет от космоса сателитно и да има различен цвят.
1: Морето винаги напомня, че най-красивите картини са нарисувани от природата, но какви ще бъдат цветовете им утре, нека не зависи от нас. За тази сутрин, Петър Антонов.
0: Лятото обаче, освен че е красиво, крие и своите рискове. От сезон на хрема и раздразнени очи до по-тежки реакции към храни, лекарства и ожилвания. Алергиите все по-често се превръщат в част от ежедневието и на децата, и на възрастните. Кои са най-честите алергии през лятото и какви са съветите на специалистите? Включваме сега Лора Костова с тази полезна информация. Добро утро, Лора!
7: Добро утро, намираме се в Александровска болница. Зад мен, както може да видите, има много растения, те обаче не са алергени. Важното е да кажем, че сега по време пролета е най-алергизиращия сезон, като е важно да кажем, че и алергиите продължават през целия летен сезон, включително и до септември. Но има ли лечение за алергиите? Кои са най-честите и какви са съветите? Трябва ли да се самолекуват хората? Сега се обръщаме към алерголог Борислава Крушева. Здравейте!
8: Здравейте на вас и вашите зрители!
7: Кажете, има ли ръст този сезон в сравнение с предходни години?
8: В сравнение с предходни години не бих казала, защото тази пролет беше относително хладна, дъждовна, а това е предпоставка пациентите да усещат по-слабо оплакванията си и съответно се чувстват по-добре. Но е имало сезони преди 3 години, например, поленовия сезон беше изключително тежък, тогава беше бум на брезовите алергии и бум на брезовите поленови астми.
7: Кажете ни, кои са най-честите алергии, освен поленовите?
8: Освен поленовите алергии, чести са ожилванията от насекоми, от муса, пчела, стършил. Сравнително чести, особено в детска възраст, хранителните алергии.
7: Кажете, има ли тенденция при децата, кога се проявяват вече алергиите?
8: При децата още в ранна детска възраст могат да се появят. Има една тенденция, която забелязваме, че пада долната граница на сенсибилизацията при децата и така доста раничко децата могат да проявят симптоми на поленова алергия.
7: И са стъпките, които родителите тогава трябва да предприемат?
8: Хубаво е да не чакат и да не самолекуват детето. Хубаво е при едно често кихащо дете с запушен нос, постоянно запушен нос, при симптоми на нощни събуждания, стягане, свирене в гърдите, така относително бързо да се стигне до специалист, за да се оцени състоянието на детето и да се вземат съответните мерки.
7: Все пак сме в летния сезон. Кажете ни за алергията към слънцето.
8: Алергията към слънцето не е чак толкова честа. Да, има. Най-често се проявява с обриви. И така, това е нещо досадно за пациентите. Нали? Очакваме, че излагането на слънце е свързано с приятни емоции. Тези пациенти просто трябва да използват висок фактор слънцезащита и да стоят повече на сянка.
7: Най-важното е, има ли лечение към алергиите?
8: Има лечение и имаме щастието да живеем в време, в което изключително бързо се развива алергологията, с разкриване на нови механизми, имунни механизми и с въвеждане на нови лекарства.
7: Да изпием едно противоалергично хапче сутрин, достатъчно ли е за алергията?
8: Не бих казала. Не, че не го правят пациентите, но ако трябва да се лекуват адекватно, те трябва да отидат на време на специалист и да следват стъпките на предписаното лечение.
7: Как да различим, че е алергия, а не става въпрос за настинка тогава?
8: Да, много хубав въпрос, защото често пациентите имат усещането, че са настинали, че са с вирусна инфекция. Нашите заболявания обикновено са свързани с запушване на носа, кихане, сърбеж, секреция, зачервяване на очите, сърбеж в очите. Докато при една вирусна инфекция ще имаме температура, болки в гърлото, отпадналост, болки в мускулите. Не, че не могат да се припокрият и не, че не могат така пациента да има усещане, че е болен и че е настинал.
7: Благодаря ви. Много съветите на специалистите са всеки, който има алергии, да потърси навременно лечение, да не чака и да отиде най-скоро при алерголог.
0: Благодаря ти, Лора. Лора Костова с полезни съвети как да се справим с алергиите през летния период. И на финала на предаването Зов за помощ, Венера Цветанова от Враца има нужда от подкрепа, за да се изправи отново на крака. За по-малко от година коварна болест сковава движенията и говора й. Експериментално лечение в Съединените щати дава надежда. За целта обаче са нужни 45 000 евро. С различни инициативи млади хора от града под око доброволчица се обединяват в името на живота с техните усилия. Вече е събрана част от сумата, която лечебното заведение изисква като гаранция. Да видим.
9: Нямам сила в ръцете и двете. Гласа ми е променен. Краката бавно ходи и се изморявам бързо. България няма лечение за тази болест. Да ми помогне, който с колко може, за да се подобре.
10: Първите симптоми Венера Цветанова усеща през октомври миналата година. От тогава са минали едва няколко месеца, а от изключително енергичната жена днес няма и помен, разказва племенницата й.
11: Можеш абсолютно всичко сама. Готвеше си понякога, но просто имаше лека слабост в едната ръка. След което тук последните месеци много бързо прогресира самото заболяване. В момента има жена, която седи при нея 24/7. Моята майка почти всяка вечер ходи там. Ние сме безпомощни.
10: Припознавайки като своя битката на Венера, Никола, Мариета и Александра от Младежки център във Враца се включват с различни инициативи.
12: Едно от основните принципи в нашата работа е, че трябва да помагаме и да подкрепяме общности. И всъщност, благодарение на това, всъщност ние препознахме и тази кауза за Венера, да помогнем, да подкрепим, да намерим средства, за да може да продължи нейното лечение в Съединените щати.
10: Диагнозата на Венера е амиотрофична латерална склероза. За да получи шанс за подобрение, се налага лечение в Съединените щати, което е непосилно за нейното семейство. Жената трябва да отпътува за САЩ през септември.
11: 45 000 евро са нужни, за да замине в Америка, в Флорида, самото лечебно заведение.
13: Там какво ще направят?
11: Ами там редица от процедури, които изгряват самото тяло, за да се опита да изчезне самото заболяване, поне малка степен от него.
14: За момента сме събрали 8 000 евро. Тези 8 000 в момента са в болницата. Заедно може да помогнем тази жена да се излекува и да бъде по-добре и да бъде отново със семейството си.
10: Банковата сметка ще намерите на нашия сайт. За тази сутрин от Враца, Маргарита Стефанова.
0: Така се разделяме днес. Благодаря ви, че бяхме заедно през последните 2 часа и половина. Ще ви очаквам отново утре в ефира на тази сутрин, точно в 7 без 5. Желая ви прекрасен ден с програмата на BTV. Довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Как? Преди обед започваме бомба, бомбастич.
0: Щом сме във вашата компания, всичко е страхотно. Днес ще ви разкажем за една любов, която порасна пред очите ни. 4 години след годежа си в предиобед, световният сигурар Свет Радославов, любимата му Бея и малкият Лео се завършат в студиото ни като семейство.
1: Също ще се срещнем и с Йоана Балканова, първата жена обиколила Витоша с велосипед за по-малко от 5 часа. Само на Джокович му отне над 5 часа да победи снощи.
2: Да. Минус 49 кг без да се разделяш с удоволствията. Възможно ли е това? В кухнята на Даше влиза царена Падалска с рецепти за отслабване, в които има място и за чаша вино, и за нещо сладко, и това май е моя човек.
0: Така, и аз така си мисля. Гръцката звезда Кириакос Георгио с истории за живота на колела, музиката без граници и приятелствата си с български знаменитости.
1: Ще посетим една врачанска детска градина, която превърна летните жеги в воден празник за всички малки дечица.
2: Досадно кихане или сигнал за нещо много по-сериозно. Здрави, разбиваме митовете за алергиите, продължаваме темата от колегите ни сутринта и ще говорим за лечение, което наистина има ефект.
0: И още, може ли изкуственият интелект да спаси човешки живот? Доцент Красимира Христова показва как новите технологии вече помагат за ранното откриване на тежки сърдечни заболявания.
1: Но преди това ще прегледаме любопитното деня без опойка с Красимира Хаджи Ангелова и... Ангелова, не кажа, Боже Господи!
3: Нищо, винаги е така.
1: Свалям си ризата.
3: Димитрова, Ангелова, всичко. Няма правилка всеки ден
1: Попов.
3: Да съм друга.
1: Ау, ще свалям ризата и ти я давам. Пред мен си и казвам Хаджи Ангелова.
0: Нищо да е.
1: Велико, велико. Как?
3: Иванова, да.
1: Иванова.
3: И Анатолий Попов.
0: И господин Попов.
3: Да.
4: Иванов.
3: О, Иванов, Попов, Дели Романов. Да.
1: Иванов Попов, който може да ни каже на тази дата какво култово парче се е родило.
4: Да. Wanna be a Spice Girls.
3: Вау!
0: Този хит.
4: Този хит, да. Само, че любопитното тук е, че в началото никой не е искал да го завърти от радиостанциите в Великобритания.
1: И, а защо?
4: Защото не са смятали, че тази песен ще стане хит. Въобще не се харесва.
0: Малко чуден.
4: Да, точно. И всъщност тя става хит благодарение на телевизионният канал The Box, където всъщност зрителите избират какво точно да гледат. И се стига до там, че в една седмица песента се завърта 70 пъти в ефира.
2: 10 пъти на ден.
4: Да. И оттам вече...
2: Всичко е история.
4: Всичко е история, да.
2: Има и други такива случаи в песни, които никой не е вярвал в тях. Не бяхме ли тук с вас за... Не беше ли такава историята на бял мерцедес ме преследва в живота?
1: Мисля, да, пример с...
3: От Spice Girls, как стигнахме до бял мерцедес, не знам, но...
0: Аз мислях с Бангаранга, тъй като помните какъв хейт се изсипа, че...
1: Аз мислях с Бохемска рапсодия да дам пример, но добре.
2: Това е нивото. Това мога да предложа.
1: Добре. Но да, прави сте общи знамената.
0: Много пример има всъщност.
4: Това както и песента на Риана Umbrella, всъщност тя е писана за Бритни Спиърс. Обаче Бритни казва ми, тази песен нещо на мен...
3: Нима кейф.
4: Нима хареса. Нима кейф.
2: А тя изстрелва Риана в космоса всъщност тази,
4: да,
2: песен.
4: Точно.
2: Тя беше в началото на,
4: да,
2: кариерата.
4: Всъщност това е първият сингъл, който е прави номер едно.
3: Толкова е добра, че е Металика, нали? Помни такъв кавър направиха от колата, в която, да, пътуват и пеят.
4: Но помня ли се изява от тя?
3: Е, тя се изява от Поли Негорка.
1: Според мен по-важното посланието, което носи тази песен, е именно жените какво казват. Ако искаш да сме заедно, трябва да приемаш така, каквато съм. А не според твоите очаквания, казват те на момчетата, които нали, са свикнали. И всъщност не случайно, може би горе-долу в този период ти излиза Секси града, нали? През една-две години нещо.
4: Всеки, мисля, че и пета някъде излиза Секси града.
1: Да, не случайно е в, да, точно това десетилетие, когато жената казва Power Girl. Power Girl. Е, сега Power Girl е много хубаво нещо, просто че границата е тънка, когато може да премине в мъжемразене, но идеята на Power Girl е много хубаво, именно точно това, да приеме такава каквато е.
4: Да.
1: И приятелите също. Нали сещате се това парче, бе? Нали за това парче? Защо гледате така?
0: Не, загледай се Виктория.
2: Аз тя се загледа.
3: Никой не те слуша тебе, това искам да кажа.
1: Да, разбирам.
3: Си говори.
2: Аз се слушах в текста, като каза, и другото, което казвате, ако искаш да си ми любовник, трябва да се разбираш с приятелите.
1: Това казвам. Това казвам, нека да се слушаме.
3: Никой не те слуша.
1: Аз казах, че е много тънка границата между мъжемразене и феминизъм. Вие не ми вярвате.
4: Като спомена за Сексът и града в началото и при тях е било по същия начин. Никой не е вярвал в този сериал. Дори те самите
0: са
4: обличали с тяхни собствени дрехи. никой не иска да ми дават дрехи и въобще да, да, да приеме, че това ще стане голямо.
1: Анатолий, никой не ни слуша, нека оставим да се говорим. Да, да говорим.
0: Не, гледах Виктория и си мислих, боже, колко е безгрижна тук. После какви неща и се случиха. Селски двор имат вкъщи, гледат зеленчуци.
3: Бруклин не им говори или те не говорят Бруклин.
2: Да не мислиш, че е много грижна в момента,
0: Виктория. Не, не, не, така.
4: Те прознаваха скоро.
1: Ние мислим за посланието ти за селския двор. Добре, хубаво.
0: Не, просто как и се протече, как и се стекаха после обстоятелствата в живота. Колко различни неща и се случиха. Всъщност,
4: да.
0: Реално погледнат, като дарим чезата, стана домакиня.
4: На борсата.
3: Горката.
2: Каква домакиня?
3: Саша е мисла цял ден Виктория Бекъм. Как е живота?
2: Но със сигурност не е очаквала да има главоболие с снаха си, с сина си.
0: Ето
2: нещо.
0: Това, аз мисля,
2: как е завъртя живота.
3: Да. Ама сина и малко...
4: А без така ли, нали знаеш?
0: Кого си новете сега?
3: Бруклин, Бруклин.
0: А, Бруклин, да. Че и Ромео нещо.
3: Следвам един инстаграм профил на една жена, която го ролства непрекъснато. Прави коментари върху негови клипчета, които са толкова инфантилни. Примерно той каза, елате сме в кухнята, днес ще ви покажа любимата ми вечеря.
0: И да, той е коли.
3: И пилешки филията. Някаква пълна глупост, разбира се. И така, много е смешно.
0: Човек е прави френски макарони, този пилешки филет.
3: Пилешки филет.
4: Кой каквото може, нали знаеш? Колко са френски макарони?
0: Разгорещихме се и навънка днеска се очертава да бъде доста топло, ако си спомня правилно прогнозата, но докато едни търсят сянка, други превръщат джегата в приключение.
1: Една детска градина във Враца, горещините не са повод за оплакване, за водни игри, смях и истинско лятно настроение.
2: Как изглежда най-веселото лято за най-малките? Наживо е Маргарита Стефанова. Здравей, Марги!
5: Здравейте, колеги! Ех, дете да си до днешно време и то възпитаник на детска градина Единство, творчество, красота във Враца. Погледнете с каква екстра разполагат децата. Обновен, чисто нов басейн. А в момента операторът ще ви покаже, те загряват. Преди да влязат в басейна, това е задължително условие, тялото да се загрее. Госпожа Венета Богданова, кажете ни, как проверявате условията, дали са добри? Не всеки ден децата могат да влязат, въпреки че има слънце в
6: басейна. Да, винаги проверяваме метеорологичните условия, температурата на водата, имаме медицински специалисти, които отговарят за дезинфекцията на басейна. И всичко се случва както трябва.
5: Колко е сега температурата?
6: 29 градуса.
5: Аз предполагам, че всеки ден искат да са тук децата.
6: Да, да. Точно така и всеки ден с желание и питат родителите, като ги взимат, не скъпаха ли се, утре ще се къпат ли. Разбира се, това се случва всеки ден, когато времето позволява.
5: Айде да ги попитаме сега. Искате ли във водата?
7: Ама защо да се бавим? Обърнете се на тях.
5: Директорката Елена Кирилова ще ни каже как спечелихте този проект. Няма как държавата да не е помогнала.
8: След толкова много години мечтата ни стана реалност. Този проект се случи благодарение на енергията, амбицията и визията на ръководството на община Враца в лицето на господин Калин Каменов, за което му благодарим. Договорът е сключен между Министерство на образованието и науката и община Враца. Стойността на проекта възлиза на 1 604 000 евро.
5: Но... О, това са много пари. Аз предполагам, че не е само за басейна.
8: Не. Този проект включва и напълно ново обзавеждане на детските занимални спални помещения, физкултурен и музикален салон, реновирано и обогатено външно пространство. И в детската градина са въведени мерки за енергийна ефективност. Имахме много конструктивен диалог, подкрепа и разбиране от страна на строителя и затова нещата се случиха.
5: За колко време се случиха нещата?
8: Случиха се нещата за около една година, но ние не усетихме, че в детската градина се извършва такъв мащабен ремонт. Децата не бяха премествани в други детски градини. Детската градина през цялото време функционираше.
5: Кажете ни това пространство това е най... тук... Как изглеждаше преди?
8: Преди 15 години. От 15 години този басейн не го използвахме. И сега това е най-предпочитаното, най-любимо място за нашите деца. И затова ние го нарекахме водно царство. Виждате как детските личица греят с неподправена радост и много положителни емоции във водата.
5: Ами да попитам и един родител, ето това е Милена. Какво си говорите вечер? Аз предполагам, че това е най-важното, което си казвате, че детето е било в басейна.
9: А вечер винаги си разказваме как е преминал деня в детската градина и винаги се започва с това дали са били в басейна и дали утре ще бъдат. И съответно, ако ще бъдат в басейна, започваме да подготвяме сакът с необходимите неща. Кърпа, бански, джапанки, косата приготвяме за плуване. И наистина една невероятна атракция е това и за нас е много голямо богатство родителите, много сме щастливи, че имаме тази възможност, защото знаем, че децата учат чрез преживяване. Това е едно наистина преживяване, което им се осигурява в детската градина с хората, които те най-добре познават, в сигурна среда, всичко е проверено, всичко е дезинфекцирано, по никакъв начин не се притесняваме от условията, знаем, че те са най-добрите и наистина сме много спокойни.
10: Сега през лятото, аз предполагам, че има и баба вкъщи, на децата им се спи до по-късно. Можете ли да ги оставите у дома?
9: Много трудно. Когато разбере, че ще има къпане в басейна, задължително се отива на градина. Дори бабата не може да спечели с нейните уговорки.
10: Тук в басейна?
9: В басейна и в градината, да.
10: Имате ли някакви притеснения, че може да се разболее, че нещо може да стане?
9: Не, аз изцяло толерирам плуването като спорт и за мен това е даже още по-хубав преход, защото планираме това да бъде и спорта, с който ще се занимава и каляването при плуването е много важно и наистина това, че започва от тук, е страхотно.
10: Колко деца са във вашата детска градина?
11: В детската градина функционират 6 градински групи и една яслина. Общия брой на децата е 196, а в момента децата са около 80.
10: Ами ако са всички, как ще влязат в басейна?
11: Тук ще влизат по възрастови групи с учители, помощник-възпитатели и медицински сестри.
10: Мислили ли сте за такова коопериране, така че да могат и други деца да имат възможност да идват тук, защото не навсякъде има такива екстри?
11: На този етап това нещо не сме го мислили, тъй като за първи път от толкова много години започва да функционира нашия външен басейн, но бихме откликнали на молби на колеги от други детски градини, защото децата на Враца заслужават това място.
10: Ами, благодаря ви. Най-хубавото нещо чуваме в момента.
9: Да.
10: Смеха на дете, уважаеми зрители, в тази детска градина във Враца, да се надяваме, че това е началото и навсякъде ще има такива басейни. Просто в момента ние във Враца сме на море.
0: Много ти благодарим.
2: Много благодарим.
0: Завиждаме на децата във Враца и софийските деца им завиждат, тъй като в София, град от 2 милиона ли там колко, са 18 градините с басейни. 18.
2: Аз бях в такава градина във Варна и най-гадното беше, че ни водеха за 15 минути.
3: Да.
0: Е, има график някакъв.
2: Влез и излез.
0: Да.
2: И точно започнем да се забавляваме, да играем. Смятате, още си го спомням, това е било преди 40 години, примерно. Влез и излез, беше само за 15 минути.
4: Травма от детството
3: има. Да. Кой какви травми има?
0: Е, добре, защо е във вие цяло море?
3: Да.
2: Ами, може би са се притеснявали да не настине.
0: Да.
2: Защото басейна беше топъл и зимата също в големия студ също ходихме на басейна.
4: Какви спомени имаш още от Варна и детството?
3: Не би не са за разправяне в ефир, ще ти кажа.
0: Така, като заговорихме за вода и за басейни, отидем към една по-сериозна тема, а именно минералните бани у нас, които тънат в разруха.
3: Да, не всички, но тази специално в Горна баня, сградата на 100-годишната минерална баня там в Горна баня, ще се срути. Това всъщност вчера разбрах, алармира Асоциацията на термално, ще объркам, термално наследство, примерно, се казва Асоциацията, 100-годишна е сградата, купола ще падне всеки момент. Тя е пусната в експлоатация, открита 1927, значи до година наистина прави 100 години. Нефункционираща е, виждате в какво състояние. Архитекти са хората Петър Момчилов и още един човек Георги Овчаров, мисля, които са архитекти и създатели на Централната минерална баня в София, която е една страхотна, едно страхотно културно наследство, което софиянци имат от 1912, мисля, че е пусната в експлоатация. Погледнете я. Аз за нея знам история от един кореспондент на вестник New York Herald, казва се Обри Станхоуп, който пише от рецепцията на хотел България, който също е нефункциониращ, само искам да кажа. Пише на своя приятелка, една леди Анна, казва, българите са невероятни, в София цари подем невероятен, тук се строи и скоро ще бъде пусната най-голямата обществена баня на стойност 160 000 лири. Това го пише през 911 или 12-та, не знам, когато отсяда в хотел България. И просто искам да кажа, че това са сгради, които, за които ние трябва да се грижиме, защото като ходим в чужбина и цъкаме с език и казваме, ей, гледай, колко хубаво. Гледай тук колко е хубаво, там колко е хубаво. Ми той при нас може да е хубаво и е хубаво. Просто трябва да си се грижим за тези сгради и да ги поддържаме. Примерно в Банкя, сградата на...
0: Те възстановиха.
3: О, страхотна е. Боже, страхотна е, разбирате ли? Страхотна. И не знам защо в центъра на София ние не се възползваме от това, че отдолу има минерална вода, че тази великолепна сграда, която просто трябва да бъде пусната в експлоатация, това може да е приход за столична община. Огромен. Има такива, в Будапешта съм ходила в тяхната баня, мисля, че в Букурещ също има, или ако не е в Букурещ, е на друго място, в Румъния не мога да се сетя в момента, но това е източник на, първо, на радост, както видях от децата във Враца, второ, може да привлече толкова много туристи, въобще, да, но Горна баня в момента ми е темата, просто трябва да се направи нещо, за да се спаси тази сграда, защото тя рухне ли, край.
2: Във Варна имаше уникална сграда, да, в центъра, точно зад хотел Черно море, в центъра на баня, на която всички като деца сме ходили, са ни водили на баня, която беше, за съжаление, съборена, за да се построи кооперация. Да. А беше толкова красива, абсолютно уникална архитектура. За...
1: Нямаме,
3: изключителни сгради.
1: Тази култура да опазваме това на следствие.
3: Изключителни сгради. Значи, веднага след освобождението в София, но други места в България се създават, създават се бизнеси, създава се инфраструктура, създават се сгради, които до ден днешен много от тях са поддържани, но много не са. Аз приемам хотел България, не знам какво се случва. Хора там е отсядал Джеймс Балчер.
2: Не,
3: става? Аз последно съм влизала в хотел България, не знам, преди 15 години, може би, не знам, имаше една сладкарница долу, нали, великата сладкарница. И аз не знам какво се случва с този хотел в момента.
0: Това е добър въпрос.
3: Не знам, нямам представа.
0: Трябва да го проучим.
3: И всички сгради, които ние ходим и Софи каме, колкото европейски стил, сграда около Министерството на земеделието с двата отгоре, като, нали, всички тези неща, Военната академия, Централния военен клуб. Те са дело на...
1: Много малък е периметър, в който може да се възхитим и да си кажем, аз сякаш не сме.
3: Каквото е останало? Нали, има неща, които са разрушени след бомбардировките и след това някои от тях са възстановени. Но, примерно, централната баня, минералната, аз не знам защо не е направена на баня. Така че да привличаме много туристи. Аз съм сигурен, че разберат ли туристите, че в София може да отидеш на такава баня? Тя е направена...
2: Всички ще ходят.
3: Всички ще ходят, да, наистина. И това е музей в момента. Не че е лошо да е музей, но сигурен съм, че за музей може да има друга сграда или да се отдели някаква част, пък другото, не знам. Предполагам, че има детайли, за които аз не съм запозната и не съм компетентна да се изказвам, но мисля, че ние всички би трябвало да настояваме тези сгради да бъдат обслужвани, управлявани, приведени във вид, който да ги го пазим дълго време.
2: Еми, ето сега,
3: минералната
2: баня в Княжево също е затворена.
3: Да.
2: Минералната баня в Овча купел някакви реконструкции.
3: Правят се някакви
2: реконструкции. Да. Но всъщност, според някаква статистика на тази асоциация, която ти цитират за термално наследство, между 100 и 125 са минералните бани в България. Аз не знам, че толкова
3: много. Много имаме. Просто много.
2: Да, на половината не функционира.
3: Има в градове, в Велинград има, в цяла България има.
1: Ние говорим за отношение, където слагаме климатици на паметник на културата.
3: Да, значи минеш ли по Патриархивци?
1: Започваме от такъв малък детайл.
3: Има сгради, които са паметници на културата, които са оставени да се рушат. Мисля, че там беше една от къщите, за които се бориме дълго време. Ами къща с ягодите, дето толкова време чакахме
1: нея.
3: Да, слава Богу, е взето от хора, които ще се погрижат за нея. Но наистина това е култура. Толкова е малко, като го сложим върху мащаба на други европейски столици, в които имат много по-богата история назад във времето и много повече. Толкова са малко, дайте да си ги, дайте да знам, да си. По Мария Луиза, сградите по Мария Луиза, те се рушат.
0: А са толкова красиви.
1: Толкова красиви.
3: Това е реално е истинският център на София.
0: Ето, там ти можеш бъде, всеки да минаваш там във близост, там е редакцията.
12: Там работи, така че...
3: Да, ето той може да каже. Нали, те се рушат.
12: По-голяма част от тях вече ги направиха.
3: Постегнаха.
12: Да, долу-горе малко, но има по-голяма част от тях, които...
3: Има една срещу спирката на трамвайте на Лъвов мост точно.
12: Да,
3: среща една оранжева сграда, тя е според мен предпълен разпад.
1: И точно в този квартал, където е вашата редакция, виждаш каква е тенденцията, има много сгради, които се рушат и стават модерни сгради. Има и такива други, които се реновират, но са много по-малко като съотношение.
3: Да, София е много красив град.
12: Със сигурност всеки от вас е ходил и в Берлин и знае, че там всичко е запазено.
3: Да.
12: Там нищо не се руши.
0: И не само Берлин, в
12: столици, така, като пример.
3: И не и с тази даденост на планината, ти имаш толкова, толкова възможност, този град е бомбон.
12: С тези въпроси, с тази тъжна констатация, излизаме в кратка пауза.
3: Добре.
0: А след малко, 4 години след годежа си в Прериове, посрещаме отново световния цигулар Свет Радославов с любимата му Бея и най-специалният човек в живота му, малкият Лео.
12: И после се качваме на велосипед с Йоана Балканова, първата жена обиколила Витоша под 5 часа.
2: Как се свалят почти 50 кг без да се лишаваш от сладкото и виното, ще ни каже и покаже Царена Падалска в кухнята на Дашев.
0: А след това гръцката звезда Кириакос Георгио за живота на колела, музиката без граници и приятелството му с някои от най-обичаните български звезди. Останете с нас!
13: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
14: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
15: Бизнес таксита.
14: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
16: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
17: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.
19: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите в приятната компания на Красимира Хаджиеванова, а не Ангелова, както твърдят някои водещи.
1: Но ние не говорим с тях и не ги познаваме тия
0: водещи. Точно така. Не ги слушаме въобще.
2: За по-лесно Толик.
0: Толик.
2: Да не се мъчим.
0: Да.
2: Така, вчера похвалихме фондация Стилиан Петров за това, че след мача на Надежда, който се проведе в Бургас, дариха 111 000 евро на Бургаска онкологичен център, но всъщност не бяхме много коректни, защото сумата, която този матч е събрал, е много по-голяма. А именно, ето слагам очилата да направя грешка, 348 447 евро събра матчът на Надеждата тази година. А ние са не много повече от 111. 111 са дадени на Бургаската болница, а останалите ще бъдат разпределени и ще подкрепят Любо Пенев и Петър Хубчев, прекрасни наши спортисти, знаете, които също водят битка с онкологични заболявания. Да. Те ще бъдат подпомогнати, както и вероятно и други каузи. Така че отново огромно благодарим на Стилиан Петров, на екипът му, на цялата фондация, че правят всичко това, защото очевидно някой пак не си върши работата.
0: Огромно.
2: И фондациите се грижат за това.
1: Да.
0: Тушка, и когато говорим за здраве, имаме новина, която Оля ще ни разкаже, именно за нашия любим Брайан Джонсън.
3: Да, който винаги с насмешка сме говорили за Брайан Джонсън, просто защото той е екстремист, човек, който въведе термина longevity, маняк на тема дълголетие, но дълголетие, в което се стреми да живее до 130-140 години. Брайан Джонсън е известен със своите екстремни подходи, прави си инфузии на плазма от кръвта на сина си. На ден пие между 90 и 110 хапчета хранителни добавки. Храни се изцяло с растителна диета. Спи по часовник, става посред нощ да си мери ерекция, мога ли да кажа в ефир.
2: Не знам, прави се.
3: Медицинска цел. Има си ядрено-магнитен резонанс. Огромен екип от доктори. Дава 2 милиона долара на година. И всъщност органите му, той е на 48. Органите му са на биологична възраст 35 години. И има проект, който е пуснал напълно безплатно за всички хора, които имат парите да си го позволят, така наречения блупринт, с който може да живеете с него. За съжаление, Брайан Джонсън обяви в социалните мрежи, че са го диагностицирали през май месец с неизлечимо автоимунно заболяване. Самия той каза, стомахът ми се опитва да се изяде сам себе си, като той от много години, така наречен автоимунен гастрит, от много години има нисък феритин. Той си прави всяка седмица пълни изследвания, качва снимки с страшно много епроветки, буквално си точи кръвта, за да има пълни кръвни изследвания. Страда от нисък феритин от много време и не може да разбере откъде идва това. Сега много хора в социалните мрежи спекулират, че причината за това е изцяло растителната му диета и факта, че той не докосва месо, никакви животински продукти. Съответно не може да си набави достатъчно желязо с тази диета и хората подозират, че това. Другото нещо, което много критикуват, е, че той няма никакъв досег със слънцето. Излиза дори на двора, като излезе с абсолютно черен ей такъв чадър, който го покрива изцяло, то си личи и по външния му вид. Той е изключително блед, прилича на нещо, изкарано от музея на Мадам Тюсо. И няма витамин Д от хапчета и от капки.
2: Набавя си ги, да.
1: Тоест той яде треви и пие по 110 хапчета на ден.
3: Да.
1: И аз да съм стомаха му.
2: Добре, да не смятате ли, че това е пак някакъв рекламен текст? Той го обявява това, че ги казваме ужас, нали? И след няколко седмици каза, не, благодарение точно на начините ми на живот и лечението ми и там, което взимам, аз излекувах.
3: Ами,
2: може ли сега така да го обърне?
3: Той е нелечимо, казва, че за това състояние...
2: Не, ще видите в него случай, ще се каже лечимо.
0: Сега той заяви, че това е нелечимо към този момент, но ще се опита да намери решение на въпроса.
3: И ще бъде революционно.
0: Мен друго ме притесни повече, а именно злорадстването в социалните медии. Ха-ха-ха, той видиш.
3: Ето, видяли.
0: Видяли. А всъщност, малко или много, харесван или не харесван, човек прави експеримент в името на цялото човечество. Защото
3: той ще остане в история.
0: Това остава.
3: Абсолютно. И покрай него, всъщност покрай Брайан Джонсън, течението по longevity е с огромен мащаб. Имам познати от една година, от две години, които са напълно луди по това.
1: Така е.
3: Мерят се, дават, нали, хора с възможности, защото това е много скъпо да можеш по този начин да се грижиш за себе си. Но хора, които наистина искат да живеят по-дълго за децата си, за семействата си, и е абсолютно революционно. Това, за което аз

0: живеят по-дълго, което е нещо, което той прави с негови пари, което медицината до сега не е направила.
1: Също и коланите в колите са проектирани за мъже. Не върху женски такива.
2: Аз мисля, че може да му помогне нещо, това, че има твоето благоразположение. Мисля, че това може да му помогне в него.
0: Той гледа преди обед.
1: Единството, което не ми харесва, знам, че той ще го види в преди обед и ще се засегне и ще вземе действие, някакво ще предприеме, е, че, не, че се пази от слънцето толкова много. За мен това не е окей, като имам че има живот на земята, защото има слънце.
2: Да,
1: и вече за растителното всеки съм си преценя, както така, но от слънцето децата ги бяха изкарали в басейна, искам да кажа, и казва, това е здравословно, нали, бани, а, си говорим. Крие. Той седи с чадър на главата, може би ако го види малко слънцето, ще се почувства по-добре.
2: Както вампир.
1: Брайан, ако ме слушаш, просто излез малко на слънце, човече, да те види. Да те види. Брайане!
2: Брайане, излез. Брайан, че молим.
1: Малко на слънце, мамо, да те види слънцето.
3: Задължително си. Сега искате ли, не знам, всъщност той може се каже, че се свил някаква своя мечта или е на път. Но понякога една голяма мечта няма нужда само от талант, а и от хора, които вярват в нея.
2: Точно така, след пълна стипендия в Съединените щати и диплома с най-високо отличие, една българка получава нов шанс да продължи обучението си в един от най-престижните университети в света – Кеймбридж.
0: Там Магдалена Николова ще има шанса да разработва терапии с стволови клетки за лечение на тежки заболявания.
3: Как се стига от Варна до Кеймбридж и ще получи ли България още един учен, с когото да се гордее? Наживо там Цвети Петрунова. Здравей, Цвети!
4: Здравейте! Разбира се, че ще получи, в това съм сигурна, защото само последните 20 минути, през които успях да си поговоря с Магдалена Николова, един изключително надарен и успешен млад учен, с който ще ви запозная след броени минути, ме убедиха в това, но ние сега ще разкажем и нейната история. Намираме се в апартамента, от който започва всичко. Магдалена израства именно тук, между тези четири стени във Варна. Видяхте, има аквариум, баща ни е приготвил много хубава закуска и предполагам, че грижите на родителите ти са те убедили в това, че всичко е възможно. Здравей, Магдалена, радвам се, че успяхме да се срещнем с теб.
5: И аз се радвам, здравейте. Ами да, всъщност аз израснах, много съм щастлива да израсна в едно такова семейство, което винаги ме е подкрепило и аз никога не съм си мислила, че има невъзможни неща, докато съм била малка. Но някакси и то несъзнателно се случва стъпка по стъпка и с много търпение, ти не осъзнаваш докъде всъщност стигаш.
4: Пътят ти минава през няколко континента, най-вече един от най-престижните университети в САЩ, където завършваш, първо получаваш пълна стипендия, след това завършваш с отличие. През какво премини и как избра точно стволовите клетки и генетиката да бъдат част от твоите изследвания, с които ще се занимаем само след малко?
5: Да, ами наскоро прочетох, че ако си помислим, че успехът ни стои зад 100 отказа, колко ли ще бъдем щастливи на всяко не, което получаваме. И всъщност аз много повече съм била отхвърлена, отколкото съм получавала шанс да направя нещо. Но важното е да не спираш, нали? Се казва, че хората не се провалят, ами се отказват. И в един момент шансовете започват да се появяват.
4: Кое те накара да не се отказваш, а да продължаваш да вярваш в най-голямата си мечта, а сега и следващата, която е на път да се сбъдне, да учиш в престижния университет Кеймбридж?
5: Ами, честно казано, най-много ме мотивира искрения ми интерес към науката. Аз обичам да се занимая с някои проблеми, най-вече обичам да използвам креативен начин да го разреша, т.е. не само да науча ново нещо, но да използвам собствените си идеи. И това изключително много ме вълнува и не знам, това е някакси резултата от това, а не по-скоро самоцел.
4: Сега не сме тук само да си говорим, а и да показваме, защото темата на твоето обучение е доста сложна и мисля, че неразбираема за голяма част от нас. Тук има два плаката. Може ли да обясниш с кой от тях само след седмица ще се представиш отново в САЩ?
5: Да, ами аз тази седмица заминавам за Вашингтон, където ще представям моя проект, по който съм работила година и половина, заедно с моя колега, който също е българин, Христо Денев. С него разработваме платформа, с която да можем да правим ранна детекция на заболявания на стомашно-чревния тракт.
4: Това е разпознаване.
5: За разпознаване, но също така с machine learning алгоритми да правим prediction на това какви симптоми ще получим, какви ще ни бъде глюкозния отговор от това, което ядем. Т.е.

0: една много интересна и важна тема в момента.
1: Сега не знам дали си запозната, но преди бройни минути в предаването коментирахме за случая с Брайан Джонсън. Има ли нещо общо неговия случай с това, което вие изследвате? И примерно, ако той има от това приложение, може ли се случи така, че по-рано да се открие автоимунното му заболяване?
0: Ами това е идеята. В момента сме в много ранен етап на развитие, но всичко дойде от личен опит, тъй като аз в Америка забелязах много хора около мен, които страдаха от някакви заболявания, които се разпознават вече като започват да прогресират, да излизат симптоми, и много ми се искаше да направим нещо, което само чрез устройства, като смарт-часовници, неща, които са абсолютно достъпни за човека, не в клинична среда, могат да постигнат нещо такова.
1: Много набързо, нека обърнем внимание и на първия плакат, който показва доста по-развито изследване вече от твоя страна. Кога се занимава с него и какво показват?
0: Това е един проект от моята лаборатория по генетика, където се занимавахме с генетично инженерство. Ние колаборирахме с няколко местни бирари, които бяха до моя университет, и всъщност правихме експерименти с бира на мая, като това, което открихме, е нов биохимичен път, който преди това не беше познат, и ние затихнахме експресията на един от гените, за да видим всъщност как този генетичен път се променя и какъв е резултата от това.
1: Доста бира сте тествали със сигурност, може би стотици литри, но сега причината, поради която сме тук, е шансът ти да продължиш обучението си в Кембридж. За тази цел са нужни и средства. Вярваш ли, че ще успееш? Обяви, че ако се случи така, че случайно не събереш пълната сума за твоята стипендия, ще дариш за бъдещо лечение сумата. Ние силно вярваме, че ще успееш. Защо искаш и как би убедила хората да повярват в твоята мечта и твоята кауза и да не получиш този отказ, за който говориш в началото?
0: На първо място смятам, че това действително е бъдещето на медицината. За мен е от изключителен голям интерес, защото то само по себе си звучи като научна фантастика. Аз съм израснала, четейки много фантастика. Но също така, защото това дава наистина един шанс на хората не само да третират симптоми в едно заболяване, но действително да бъдат излекувани. И това става въпрос за създаване на нови органи, което аз ще се занимавам, ако наистина успея да отида в Кембридж, както и за създаване на чисто нови терапии и наистина голям потенциал, да.
1: Сега, след цялата тази информация, която получих, няма как да не те попитам. Когато се завърнеш от Кембридж, мислиш ли да останеш да се развиваш в България или се стремиш към други университети и изследвания?
0: Ами, аз всъщност наскоро колаборирах с Медицинският университет във Варна. Там организирахме първото състезание по невронауки в България, с което аз много се гордея. И покрай това аз успях да се запозная и с тяхната работа там. И искам да кажа, че съм абсолютно възхитена и страшно впечатлена от нивото на работата им. То е наистина на световно ниво. И наистина вярвам, че тук се правят смислени неща. И просто хората може би все още не знаят за тях или имат такива единични лаборатории, които се занимават, но както се казва, че една птичка пролет не прави, смятам, че една птичка може да привлече ядото при себе си и пролетта да дойде.
1: И ние силно вярваме в това, пожелаваме ти успех. Тече кампания, за да може Магдалена Николова да продължи да учи в Кембридж и да прославя България по един различен начин, с един различен тип изследвания, така че който иска, може да помогне. И към вас, надяваме се да имаме един нов млад учен на българска географска ширина.
2: Благодарим ти много, Цвети, и ние се надяваме, защото, вижте, нейната мечта не е някаква самоцелна. Аз искам да си израсна кариерно и да си направя нещо. Не, тя е глобална. Тя ще бъде в полза на цялото човечество. Да. Точно така.
3: И пак ще събираме пари, за да отиде момичето да учи.
2: Еми, да. За добро или зло, по този начин става.
4: Да. Последните години това си е тенденция. И какво по-хубаво един народ да събира пари за децата
3: си? Не, абсолютно. То, ако има смисъл за нещо да се събира, е подобно.
2: Ето за това. За образование, за квалификация.
3: За да си подрим детска болница.
2: Много болна тема.
3: Тук, да.
2: Много болна тема. Но ето, може би тя, когато се изучи в Кембридж, се върне, може...
3: Ако вече е построена болница, деца вика, да. Дай Боже.
2: Да работи в нея.
3: Да.
2: Дай Боже.
4: Ами, благодарим ви за днес.
2: Това беше.
3: И ние ви благодарим. Ще се видим утре. Да, защото така тръгна разговора.
4: Утре пак ще дойдеш. След малко, уважаеми зрители, се качваме на велосипеда с Илана Вълканова. Първата жена обиколила Витоша за под 5 часа.
2: Как се свалят почти 50 кг без да се лишаваш от сладкото и виното, ще ни каже и покаже Царена Падалска в кухнята на Даше. Ще се срещнем и с гръцката звезда Кириакос Георгио, но преди това в студиото посрещаме Свет Радославов, любимата му бе и техният наследник Лео.
5: И сега загряваме с неговата любима цигулка. Свет, ти си.

0: Преди 4 години тук в Предиобед Свет направи едно от най-емоционалните предложения за брак в ефира ни. Днес животът ги връща отново при нас, но вече не са двама,
1: а трима. Защото най-красивата мелодия, която са създали заедно, се казва Лео. Добре дошли на Свет, Беа и малкия Лео. Здравейте!
0: Много се радвам, че отново всичко започна тук.
2: Всичко започна тук. Много съм благодарен на вашия екип преди обед, на BTV, на моя PR Диана Петкова за поредното ми участие. Тук вече 10 години участвам в преди обед. И се много радвам да съм тук.
0: Но ето вече с твоя наследник, който е прекрасен, малко му се спи. Но има защо. Вчера казвате, губят ви багажа и вие хуквате да си купувате дрехи. Що се случи така? Дай-ка ли някакво обяснение?
3: Ами, пътувахме 16 часа от Чикаго до Амстердам и обратно Амстердам София и пристигаме, кацаме, аз имах някакво чувство в Чикаго, че просто няма да получим багаж и му го казах. Казах, само внимавай, защото утре сме в предио. Той казва, всичко е наред, пристигаме, чакаме, минават куфар и няма куфар. Ами, просто са го забравили в Амстердам.
2: Това е съдбата.
0: Първо ще пристигат и куфарите.
2: Еми да, днес ще си ги вземе на летището, обаче в моя бранш е хубаво да се реагира бързо. Нали? Аз съм импровизатор. Така че е хубаво да имаш бърза реакция, да знаеш какво да правиш. И веднага благодарен съм, че имате толкова хубави молове тук в София, че отидахме и си намерихме туалетите за днес.
0: Много добре изглежда, само трябва да кажем. Ма толкова искам да си дремне, прозява, за да не го мъчим.
3: Еми, не, странно му е още.
2: На 3:30 сме и пътуваме за втори път към България, така че той е голям герой.
1: И сте сменили толкова много зони.
2: Да, 8 часа назад. Да. Така че това е...
0: Разказали ли сте му или още много малък историята с предложението за брак тук?
3: Гледал е видеото. Имам видеото и сме го показали и първата му реакция беше мама, тате. И като видя пръстена, той не че може би не разбира, но пляска и казва вау. И аз му го показвам, вика, мамо, ето го пръстена. И той казва вау, много красиво, нали?
2: Винаги му показвам, ето виж коремчето на мама, това си ти вътре в нея.
0: Да. Това със сигурност го разбира или ще го разбере по-нататък. Да. Така, предложи брак, вече имаш дете, изглеждаш като човек, който е сбъднал вече всичките си мечти.
2: Ами, човек никога не е сбъднал мечтите си, той винаги трябва да се развива. Това е в нали, моето. Вие говорите за longevity, за дълъг живот. В мен е много важно един човек да се развива, да се самоувършенства. Нали, аз ще ставам на 40 години, на 39 съм, но с много тренировки, да си добър човек, един към друг. Добри самоотношения, да връщаш добро към Вселената и Вселената ти връща добро към тебе. Така че аз съм просто голям късметлия, че имам двама до мене уникални и това е нашата рожба.
0: Как си представяте живота си 10 години? Някакво връщане към България влиза ли в плановете ви или не?
3: Много голям план е да се върнем в България. Лично аз, той е категоричен, че иска тук. Просто има много, за него много потенциал в България, има много хора, много приятели. Аз лично съм в Америка, защото искам да направя образованието му в Лео, да се завърши в Америка. Там нататък да му отворим вратички за всякъде, да има врата за всякъде, където иска да отиде и да се върнем ние, да ни е по-спокойно, да сме до хората, които обичаме и да сме щастливи.
0: А, да.
1: Ето ми. Казваш, че има много потенциал за него в България, но може ли този потенциал да се сравни с неговата популярност и потенциал, който той има в Америка? Толкова много концерти. Къде беше последното ти турне? Как мина? Какво запомни публиката? Имаше ли нещо интересно?
2: Разбира се, аз постоянно пътувам в страната, в щатите. Извън щатите също, да. Обаче като живееш в Чикаго, това е хубава локация да можеш да пътуваш навсякъде, защото това си в централна локация. И свиря на много българи около САЩ, различни общности. В Сан-Франциско съм бил, в Тексас, в Бостън, в Нью-Йорк, в Флорида сега свирих. И хубавото е да намираш, че навсякъде в Америка българите са, свързани с американската общност и всички са, има много успешни българи. Навсякъде, където отида, винаги намирам успешни българи. За мен тази година е просто много важна, защото 26-та, вече 10 години, това е от оцеляването ми на мозъчното заболяване, мозъчния рак, вече 10 години. Така че съм преминал през много голям щаб и се чувствам много, много добре. И съм просто много благодарен на Господ и на всички добри хора около мене за това нещо.
0: Кажи ми само, наистина минаха 10 години от тогава, но ходиш ли периодично на някакви прегледи? Има ли вероятност това да рецидивира?
2: За мен няма. Аз ходя на прегледи, обаче при мен е просто вярата е нещо много, много силно и да знам, да можеш да се чувстваш себе си как си. Аз съм много такъв, нали, говорите за мистер Джонсон, който се преглежда и се тегли. Аз съм по същия начин, аз се тегля постоянно и сега като човек стане по-възрастен с годините, много е важно да знаеш какво си. Нали, метаболизма, колко ти забавя, нали, според него да тренираш и да се храниш добре, да спиш добре. Нали, това са всички важни неща, които ние трябва да знаем, но бих казал, че може би най-важното нещо е вярата. Силата в вярата в Бога и в доброто. Това нещо ти се връща по 100 пъти.
1: Ти също връщаш много добро. Казваш, че не отказваш благотворителни концерти и участия и държиш да върнеш добро към света. Защо това е важно за теб?
2: Защото важно е хората да почувстват добротата. Аз сега участвам в едно благотворителна кауза в Mass General, което е в Бостън болницата, където ме лекуваха преди 10 години. И там като живях, ми дадаха шанс в един дом да живее Кристофър Хейвен, който беше даден от милиардера на Бостън, на New England Patriots, който е собственика. И там имаше много деца с родители, които оставиха, защото нямаха дом да се лекуват. И този дом е доставен за тях да могат да стоят там. И с брат ми тогава направихме една благотворителна дейност да отидеме да раздадеме на Коледа малки китарчета на китари на всички деца. И с гола глава отидах тогава и да им покажа, че виж, аз съм един от вас. Искам просто да ви покажа, че всичко е възможно каквото е. И сега бях на едно такова участие, където беше благотворителен концерт към болницата, за да мога да дам обратно и беше просто велико чувство за мене.
0: Така ли възпитавате, Лео? Всичко е възможно.
3: Да. Да, имаме много интелигентно дете, аз не казвам просто, защото е мое дете. Много учен любив, много обича да вижда и да се запознава с нови неща, чете книжки.
0: Ма на български?
3: На български, да. За нас искаме наистина да научи нашия език, майчиния език български, за съответно ходи на български градини, учи, четем книжки на български, говорим вкъщи на български, питаме го въпроси, какъв станеш като пораснеш голям.
0: Я да го питаме сега. Лео?
3: Виж. Лео, мамо,
0: какъв искаш да станеш?
1: Какъв ще станеш, като пораснеш, Лео?
4: Пилот.
1: Пилот.
0: А не цигулар като тати, така ли?
3: Пилот или цигулар, мамо?
4: Пилот.
0: Ама свири на малка цигулчица.
3: Свири.
0: Нали?
3: Свири.
2: Свири и правиме нестандартни неща, защото, нали, баща му е нестандартен и майка му също.
3: Не, но...
2: Но и битбоксваме.
3: Малък свет.
2: Битбоксваме на много хубави мелодии, така, и много ритмичен.
0: А тази година ти три авторски парчета изкара. В момента го виждаме него ли?
2: Да, ето това е.
0: Леле, много ужесточено.
2: Аз съм на заден план сега, но той наистина, аз просто съм горд, защото той обича да се развива абсолютно всичко, което му е интересно. И проявява интерес и добро към нещата. И просто иска, ето, показваме малко от нашите битбоксвания. Но да, изкарах авторски парчета тази година, защото наистина е важна година за мене. И днеска ви свирих едното от тях, беше Кой как те може. Това е една стара българска мелодия, родопска, с такива семпли от едно време и заедно с модерни битове, 7-8 ритми и такива неща, които са много готини, заедно с цигулката. Просто аз обичам така да проявявам български елемент в модерните ритми, защото по този начин аз мога да говоря извън България на хора, които не разбират българското, обаче ще го разберат чрез инструмент, който те разбират.
0: А ти ли му правиш хореография? Защото той танцува през цялото време, не се спира.
3: Ами да, по принцип е много трудно да се работи с него, той като си науми нещо и си остава каквото той иска. Mm-hmm. Да, като имаме голями шоу, ме просто с него работим заедно. Има си неговите принципи, аз така мълча, докато накрая пак не стане на моето, нали, моята хореографа.
0: Дай, имаш композиция, която е вдъхновена от Шакира, или?
2: Точно така, за първенството. Шакира много ме вдъхнови с нейния хит Дай Дай и направих моята версия с цигулката, заедно с момичета от студиото на Бети. И стана просто уникално нещо, което зареди всички хора, заедно с танци, както виждате в момента в екрана ви. Просто много така позитивна, заряжната мелодия, заедно с танци и ритми, което е точно подходяща за световното.
0: И като казахме Бети и нените момичета, всъщност да кажем, че нените момичета са в клипа на Шакира.
3: Да.
0: Не просто тук в това видео, а в клипа на Шакира.
1: Кои са тези момичета?
3: Тези два момичета се казват Калиса и Мартина. Те са от моето студио по танци.
0: Българки?
3: Българки са и двечките. Танцуват от много малки с мен. Имаше един конкурс, който трябваше да изберат около 20 момичета. Съответно, те бяха също там. Моето напъсване към тях беше: минете на отпред, покажете какво можете. Съответно, те показаха и ги избрах.
1: И Шакира избра тях?
3: Ами то е нения менеджмент тим. В смисъл, не беше тя, не беше там, но те си имат хора, които знаят точно какво искат.
0: И добре, на проблема на снимките на клипа са били заедно с нея. И какво разказват после? Писни впечатленията?
3: Значи, интересното за нас, че ние казахме, че сме от България. Аз много обичам да им да казват къде сме, откъде са души.
0: Да, мамки, се екзотира.
3: И те каза: о, вау, България, that's an interesting country. Значи те са знаели, те знаят за нашата държава. И аз казах: да, нали, славим се с народните танци. Така, обясних откъде идват нашите хореографи, танци, защо и така. И те бяха много впечатлени. И децата също така бяха щастливи, че не трябваше да показват, нали, американската хореография и начин на държание, а те си бяха точно енергични, млади деца, отишли да направят, да живеят тяхната мечта, да направят нещо, което не всеки може да го направи. И бяха много щастливи, аз просто бях много благодарна, че те показаха тяхната всъщност и ги избраха тях.
0: Но това си е пробив, както и да го погледнем.
3: Да,
0: на световна
3: голям,
0: сцена.
3: Голям. Голям и само си пожелаваме все още и повече такива.
0: А кажете ми, все още ли е трудно за българите да успяват в Америка или вече ни научиха, че сме най-талантливите?
2: Най-вече от каквото аз съм преживял през тези почти 30 години, които живея в САЩ, нали, до 98 до сега, едно нещо, което, нали, се сблъсквах, е произношението на името ми. Моето име е Светлин. Много американци от началото не могат да кажат това нещо, така че се го скратих го на свет. Нали, свет. Но и те не могат да кажат свет. И казват ми свет. Къче ли пот. И така съм израснал в средно училище. И не знаех какво е България тогава от началото, от ранните 2000-та и нататъка. Но сега много всички човек, който се срещам, където и да отида по целия свят, поне един човек знае българин. Един човек знае, познава друг българин. И това е защото българите, ние сме много жизнени, винаги успяваме в нашите сфери. Аз така се шегувам с хората, нали ви. Българите ще ни познаете, ние сме много добри математици, музиканти или химици. Моята баба е химик, нали? Така че ние сме учени, умни хора, народ. Нашия народ е много силен. И това се опитвам да покажа на абсолютно всички хора, които аз се срещам. Така че да, България се знае по света в момента.
1: А Бея, как се отглежда дете в щат?
3: Да бъда честна, беше ми много трудно, защото просто не знаех. За първ път съм майка, с неговата помощ и помощта на нашето семейство. Много ни помогнаха баби, нали, майки, за да го отгледаме. Но важното беше при мен, че трябва вкъщи да се говори на български език, да научи той български език. Аз това наистина го вярвам, защото много хубаво да знаеш няколко езика, нали така, но най-вече нашия майчиня да го научи. Оттам нататък работех с него в студиото, докато преподавах, той имахме стая специално за него, защото баща му беше по участие. Пътували сме с баща му на участие, като беше малък, просто за да бъдем заедно до него, с подкрепа към него. Не беше лесно, но пък беше... Първите години бяха едни от най-хубавите ми години, защото вече пораства и става друг човек. Той си има интереси вече, има си, казва си какво иска. Няма вече, нали, мамо, аз му казвам, той ни казва на нас, нали, мамо, искам самолети, мамо, искам да танцувам, искам, нали, да свиря. На каквото, нали, ние само го следваме.
0: Имате ли амбиции? За, той иска да стане пилот, това е ясно. Но все пак ти не искаш да стане музикант. Ще натискаш ли в тази епизод?
2: Музикант, да. Той вече си, той има музиката много в него. Той проявява доста интерес. Но аз също така съм ентузиаст пилот също. Аз лета такива RC самолети, които са тези управляващите от вече 15 години.
0: Играчки имаш предвид?
2: Да. Те не са играчки, те са огромни играчки. И струват доста, обаче това е едно хоби, което аз заобичах, докато бях в Щатите, защото аз съм израснал с много малко тук в България. С много малко сме били, като бяхме деца и сме нямали тези неща, които ги имат в Щатите. Като се преместихме в Щатите, за първи път ги видях тези самолети и си казах, мале, какво хубаво нещо, много готино. И аз една страст ми се роди в това нещо. И по същото нещо, може би по ДНК-то ми, и той също го е... И той го е наследство това нещо. И сега съм много щастлив и тя е безкрайно щастлива.
3: Значи дали цигулката или самолетите, той е буквално като баща си. Те имат просто някаква... Между тях има някаква искра, която е просто между баща и син. На тази възраст, на 3 години, даже не на 3, на 2,5, той научи до ре ми фа сол с нотите на цигулка. Няма да забравя, той беше на, може би, на 2 месеца, докато Светли му за първ път му изфири на цигулка нещо да чуе. И може би с това, където всеки път сме гледали баща му, той е толкова музикален и сам, и даже имитира баща му. Нали, баща му прави движение, той бързо свири, нали, не че, нали, но бързо свири и пада назад. Все едно гледам малък Свет.
2: Но бих казал, че не мога да взема само славата, защото той гледа, абсолютно гледа майка си какво прави, като вижда нея в студиото и как работи с всички тези деца. Той се възхищава и му е много интересно. И като ходи на тези конкуренции заедно с нея и вижда такава грандиозна сцена, какво деца правят. Интерес. Нали? И това самочувствие в него се ражда заради това, защото той гледа майка си как от самоуверието и да работи с децата. И много от характера му е заради нея. Така, че...
0: И от двама ви е взел със сигурност. Сега в България къде могат да те чуят? Следващите 2 месеца си тук?
2: Точно така, лятото съм тук и не мога да повярвам, че това е 10-та ми година в България направо, откакто се върнах за първи път 2016 година. Тази година ще е много разнообразна, много цветна, насякъде съм. Аз така се опитвам да си резервирам места, където искам да свиря, където са не само на море, обаче и с планините, и с Балкана. Искам просто да усетя българското и ще сме насякъде. Аз тази година ще свиря сега на Слънчев бряг, после ще отида към... в Пловдив съм, после ще съм в Разград, в Сливен, в Велико Търново съм, в Шумен съм. Просто много разнообразно е. Ще ги видите моите всички неща на Свет Мюзик в сайта ми, на Фейсбук. Всички там дати са там. Така,
0: добре,
2: че
0: ние искаме да си резервираме датата 8 юли, тъй като и миналото година на 8 юли си ни гостувал, се оказа. Да, така че няма нищо случайно.
1: 8 юли 2027.
2: Това не е случайно. Вие знаете 8-то число, това е за вечното.
1: Безкрайност в следобед.
2: И тази година наистина искам да направя нещо специално, така че по-накрая на годината искам да направя един хубав концерт в София, който в момента е в план. И като съм готов, ще го пусна, ще знаете, София, край на годината.
0: Нещо извънредно, извън летните ти участия. Добре, но въпреки това, помни 8 юли до година, задължително, а преди това по Коледа, така ли?
2: Да.
0: Добре, благодаря ви много.
1: Благодарим.
0: Бъдете здрави, приятно изкарване в България.
2: Благодаря.
0: Със сигурност ще му хареса много, ще е впечатлен, тъй като е много различно.
1: Да.
0: Той го вижда.
2: Какво ще кажеш? Понеже...
3: Какво ще кажеш?
0: Ще кажеш чао.
4: Благодаря.
0: След малко ще ни свидиш, но понеже каза планини, сега искам да ви срещам с една жена. Това е първата жена, обиколила Витоша 100 за 4 часа и 48 минути на колело, не пеш.
1: Йоана Вълканова едва на 18 години вече пренаписа историята на планинското колоездене у нас, след като буквално отнесе конкуренцията и счупи собствения си рекорд от миналата година.
0: Как започва пъти в колоезденето и какво се случва на първото ѝ състезание, когато едва на 8, ще разберем сега от репортера ни Мира Христова. Здравейте!
5: Здравейте! Здравейте! Точно така, аз вече съм, както виждате, на урок по колоездене заедно с Йоана Вълканова. И сега от нея ще разберем всъщност как се обикаля Витоша. Слизаме за 4 часа и 48 минути на колело. Йоана, здравей! Разкажи ми как направи това нещо.
6: Здравейте! Ами, първо да кажа, че съм доста доволна от постижението си. Идеята ми като цяло не беше да го направя за 4.48, мислях да го направя за 4.30, но не се получи. Имах така криза на 60-я километър, поради която не успях да си запазя силите и затова не можах да го направя с 15 минути по-бързо, но се надявам до година все пак да успея.
5: Кажи ми, какво се случи на този 60 км? Каква криза получи? Измори ли се? Умората надделя ли тогава?
6: Да, умората надделя, понеже на асфалта към Чуй Петльово просто се движех много бързо и малко прекалих с усилията и не си разпределих силите правилно.
5: Кажи ми, как се разпределят силите на такова трасе? Трябва да тръгнеш по-бързо, после да забавиш, как трябва да завършиш?
6: Ами, със сигурност трябва да тръгнеш по-бързо, специално на Витошосто, защото трябва да влезеш пръв в един от първите в пътеката. Понеже са 1500 човека и когато навлязат в тази пътека е много трудно да се разминеш. Затова трябва да си в първите 50. След това на 20-я километър можеш вече да си хванеш по-спокойно темпо и да си го изкараш до финала. Като последните 30 също можеш да увеличиш
5: темпо. Трябва да ускориш. Да. Кажи ми за твоята подготовка. Как успя да се подготвиш за състезанието? Или това просто е твоята тренировка за останалите ти състезания?
6: Да, това е моята тренировка за останалите състезания, понеже аз съм състезател по кроскантри олимпик и Витошосто е малко по-дълго от състезанията, които карам обикновено. Подготовката ми преминава в много тежки и интензивни тренировки и много силови кардио тренировки.
5: Ти се включваш в Витошосто за 8-ми път. 2019 е твоето първо участие, тогава си пета и си на 11 години. Кажи ми, какво те мотивира всяка година да се включваш и да подобряваш рекорди? Пето, четвърто, второ, сега вече и първо място.
6: Ами, мотивира ме това, че всяка година искам да съм по-добра от предишната и всяка година искам да си показвам нивото и формата, понеже Витошосто е най-масовото състезание по колезене в България и мисля, че е така важно всеки колезач да участва.
5: Ти караш заедно с твоят баща, той е човека, който на 3 години те кара да заобичаш колезденето. Разкажи ми историята, как започнахте да карате?
6: Той още на 3 години мекчи на колело. От тогава просто карам всеки ден и ме запали от състезанията, от победите. Обичах да побеждавам и се още обичам. Той ме мотивира и не само в колезенето, и в други спортове.
5: Точно така, ти освен на колезенето си много добра и в ски алпинизма, в планински алпинизъм, в плуване. Кажи ми, как успяваш да съчетаваш всички тези спортове и как те ти помагат в колезенето?
6: Успявам да ги съчетавам, понеже ги тренирам заради колезенето най-основно. Почнах с ски алпинизма, за да ми подпомага подготовката за колезенето през зимата, но все пак и там успявам да постигам резултати.
5: На 8 години ти е първото състезание, на което ставаш първа, обаче какво се случва? Загубваш се. Разкажи ми тази история, как успя да се върнеш обратно в състезанието и да го спечелиш.
6: Стартирах, да, на 8 в Стара Загора ми беше първото състезание и за първи път стартирах без баща ми. Бях просто много уморена и не следях маркировката, при което се загубих. Ядосах се, защото съм се загубила, защото си бях изгубила цялата предина, която имах. Възвърнах се, нали, намерих си трасето и после, да, и финиширах.
5: Успя да го спечелиш. За финал, кажи ми какво ти предстои, кое е следващото състезание, за което се подготвяш?
6: Ами, ако имаме достатъчно средства от федерацията, ни предстои световно в Вал ди Соле, но като цяло това е доста голям проблем в българското колезене, че не ни достигат средствата и федерацията не ни подпомага достатъчно за такива стартове.
5: Стискаме ти палци, пожелаваме ти успех да стигнеш до световното и да го спечелиш. Аз ти предлагам да продължим нашата обиколка. Колеги, аз се връщам на колелото, защото ме чака работа. Обратно към вас.
0: Благодарим ви много, момичета. Поздравление за Йоана. Ако преименува състезанието на обиколка на Витоша за 100 години, се включвам и аз.
1: Да, нали?
0: Да, да.
1: За 4 часа си е истинско.
0: Не, няма как да стане.
1: След малко ще разберем как се свалят почти 50 кг, без да се лишаваш от сладкото и виното. Това ще ни каже и покаже Царена Падалска в кухнята на Дашев.
0: И гръцката звезда Кириакос Георгиос за живота на колела, музиката без граници и приятелството му с някои от най-обичаните български звезди.
1: А сега още едно изпълнение на Цигулка от Свет Радославов. Музика.

0: Днес в кухнята съм с една дама, която успява да спечели една от най-тежките битки, когато става въпрос за външен вид. Тя успява да свали над 50 кг и е тук да разкаже целия път за това как е успяла да го постигне. Царена Падалска е тук с мен. Много благодаря за това, че приема моите покана.
1: Ой, за мен е удоволствие, абсолютно. Нямам търпение днес да видя точно как ще подредиш нещата, понеже ти си по-красивите неща. Имам какво да науча днес.
0: Хубаво е, хубаво е да изглежда винаги една, че ние добре. А за това как да изглеждаме ние добре, пък ще ми разкажеш ти. Дай първо да разкажем на зрителите какво ще готвим.
1: Така, плана е следния и се надявам да се получи така, както си го мисля в главата.
0: Добре.
1: Но ти ще помагаш. Първо ще направим една прекрасна пица, която е блат от картофи. Отгоре така. Ще сложим достатъчно протеинче.
0: Добре.
1: Разбира се, това е много важна част. Ще имаме и доматен сос, ще имаме и още кашкавалче отгоре. И след това ще направим пиле с манго сауса. С авокадо върху оризовки. Идеално.
0: Супер, супер, супер. Манго саусата много си отива и с леко, леко люто, така че можеш да сложим, но в случая няма да имаме. Добре, дай да се довършим пицата, за да я пуснем да я печем, за да може накрая да е готова.
1: Добре.
0: Сега, чакай, че е топличко.
1: Дай само да.
0: Изгорай. Хоп. Значи това е нашия блат, който изпекахме преди малко. Ще ви покажем как си го направите, но все пак трябва да довършим пицата, за да може да я запечем. Така че ако искаш, слагай неща отгоре. Аз съм пуснал вече фурната.
1: Така, сега.
0: Както прем. Искаш да ти бъде. Ето ти тук лъжички.
1: Благодаря много.
0: Аз през това време ще почна пиленцето, че за тази салца трябва да се сготви. Все пак не го едеме сурово пилето. Това не е трика, който ни дава възможност, нали, да отслабне страшно.
1: Да, определено не правете така вкъщи.
0: Темата с отслабването на мене ми е доста, така, как да кажа, деликатна, защото аз също се занимавам от доста години с това. Сега при мен е обратното. Аз пък съм качил много килограми. Аз бях
1: което много хора си мислят, че е много по-лесно, отколкото да се отслабва, но като някой, който също е качвал мускулна маса,
0: да.
1: Разбирам. Да.
0: И съответно ми е доста интересно, така че имам един тон въпроси към тебе. Ти, на първо място искам да започнеш с това. Преди колко време беше това нещо? Кога се случи? Как го постигна като цяло?
1: Аз много обичам да говоря за себе си, но сега ще задам кратката версия, че иначе ще отнеме цял ден, а нямаме това време. Но при мен нещата се случиха постепенно, защото аз винаги съм била едрото дете. Малка съм набивали в главата, че, че съм огромна, аз съм 1,80, ако няма перспектива в момента за зрителите. И от малка винаги съм била по-висока от всички останали, по-едра от всички останали и така просто във времето малко по малко реших, че аз просто ще бъда огромната приятелка. И след това вече на 14 годишна възраст имах травма на коляното, килограмите съвсем започнаха да се качват, заминах за Англия, там започнах с доминос и всичко друго възможно. Завърших университет и малко по малко станах 128 кг.
0: Вау!
1: Да, но...
0: От колко си станала 128?
1: На 14 съм била около 60 кг. Тогава си мислях, че съм дебела. Всички ми казваха тогава, че съм дебела, така че, моля ви, за всички жени, не дейте да слушате такива глупости. Просто имах много вътрешни травми, които ме доведоха до това, но точно и по тази причина в момента, както виждате, не говоря за грамажи. Бях изключително травмирана през времето с всякакви диети, които ми забраняваха всичко и най-накрая малко-малко загубих себе си. Всичко беше просто поредната диета в моя живот, която не можех да спазвам. Благодаря за асистенцията.
0: Не, помагаш ми, позволяваш ми да сложа малко...
1: Ако искаш цялото, ти го направи
0: някакъв. Слагам, защото искам да се изпече накрая да покажем на зрителите как става.
1: Добре.
0: Между другото, блата е доста лесен. Сега ще ви покажем как да си го приготвите и вкъщи, тъй като е доста наистина, така, как да кажа, ти разбрах, че обичаш да правиш лесни работи,
1: да
0: не се затрудняваш много.
1: Абсолютно.
0: Докато пиленцето ни се готви тук, даже леко го сваряваме, така че като още по-здравословно се получава, без мазнина. Докато то се готви, аз ще почна тук с блата да покажа на зрителите. Сега, взимате си картофче. Ето, в случая аз настъргал вече един картоф. Взимам още един, настъргваме го вътре хубаво. През това време, ако искаш, можеш да избереш ти пък за салцата нещата. Може с авокадото да ми помогнеш и с лайма, който донесе.
1: От сега предупреждавам. Нещата, ето, които правя, изобщо не знам дали са по възможно най-правилния метод, но това е...
0: Може да пеш това е метод, моя.
1: Да, да, да, точно. С този остър нож в момента няма да рискувам по обичайния начин.
0: Това, което забелязах, между другото, е, че ти наблягаш по-скоро на здравословната храна, а не на количеството. Тоест, слагаш си, нали, моцарелка, слагаш си такова, обаче наистина винаги гледаш да са здравословни нещата. Това ли ти е основният подход като цяло?
1: Ами...
0: Защото работиш и с доста хора, на които помагаш съответно да...
1: Сега, изключително съм притеснена, че това е извода, който излиза от моите социални мрежи.
0: Защо? Това е хубаво.
1: Причината, че абсолютно съм съгласна, но много, много голяма част от причината, защо много жени се провалят, е защото все търсят тайната за нещо. Как да бъдем постоянно да сме здравословни, да спираме торти, да спираме всякакви...
0: Може да си вземат златно капче, което да им помогне.
1: Да, да, точно. Докато истината е, че ако нещо не можеш да правиш в дългосрочен план и разчиташ

0: процента да са вече лиготийките, както аз им казвам.
1: И другото, което е много важно, че ти си го направил за много дълъг период от време.
0: Точно така, да.
1: Това са 8 години, ми каза.
0: Да, при мен беше много важно да... Има ли някъде салфетки?
1: Да, е сега.
0: Именно. Да, при мен беше много важно каквото и да правя, да съм щастлива в процеса. Разбира се, по пътя благодаря. Имах и много пъти, в които се препъвах, понеже работя и по социалните мрежи, както знаеш. И в Инстаграм, и в Фейсбук, и в ТикТок. И постоянно имаше хора, които да ме разколебават по пътя, но съм изключително благодарна за всички хора, с които работя, понеже те винаги са ме подкрепяли.
1: Той има и много хора, които те подкрепят.
0: Да, да,
1: аз искам да покажа само, след като настъргахте картофите, настъргахме картофите, е много важно да ги да изкараме водата от тях максимално. Тоест, взимаме си сега една друга купа и започваме по принцип с хартия. Става най-лесно, сега ще ви покажа как. Защото хартията позволява, нали, да стиснете, да изкарате хубаво водата, без да направите всичко в картофи. Ето така си, взимаме една хартийка, слагаме си картофчетата и максимално много изтискваме водата. Добре, ако трябва да кажеш, примерно, три основни неща, които са за отслабване и за... Може би е идея да... Първо искам да ни отговориш по-скоро три основни принципа в отслабването. И след това искам да ми кажеш как един човек, който, нали, съответно е с доста наднормално тегло, как да започне, защото много хора ги е срам, не искат да ходят на фитнес, не искат... Казват си, то не е за мен, то аз съм си такъв, то при мене не може.
0: Точно, и... да. Разбирам ти явно въпроса.
1: Как се пречупи ти изобщо да го...
0: Ами, във времето и точно заради това работя предимно с жени, защото повечето жени, които са стигнали до... Не тези, които имат нужда да свалят едни 5-10 кг, вече говорим за повече тегло, просто са се отказали от това, че те заслужават повече и живеят с мисълта, че това е просто стандарта и няма какво да се направи.
1: Докато... Това са им възможностите, да.
0: Да, да. Докато при мен също беше така. И първият ми съвет е много важно, не го правете сами. Има много информация в социалните мрежи и най-накрая много жени се объркват. Съвета ми е, намерете си някой, с който наистина можете да... Да сте си приятелки, понеже когато имаш някого... Това е поне за мен, което съм открила,
1: много защото интерес.
0: Когато имаш някого, който го възприемаш просто като треньор, ти не можеш да му се довериш, да му споделиш какво се случва в живота ти, а това е огромна... Има огромно значение, особено в живота на една жена.
1: Това е много ключово, наистина, изучи доста. За първи път чувам някой с такъв подход, да си намериш човек или, как ти се казва, партньорче, с което да го правиш. Добре, да, ако няма, примерно, нали, около тебе хората не са с наднормалното тегло, тебе няма ли да те срам да си кажеш, ай да смене да ходим на фитнес, ама аз гледай как съм.
0: Аз първите 5 години не ходих на фитнес. 80% от резултатите, поне в нашата програма, по принцип си е 70%, и ти ще се съгласиш с мене, 70% да. Хранене, 20-30% движение. Това, което аз...
1: Супер става. Не се притеснявай, пече се добре.
0: Да.
1: Това ще я завърта малко само.
0: Да, слушам. И повечето хора залагат предимно на това да направят идеалната тренировка. Искат да направят абсолютно всичко веднага. Да. И като отидат от едната екстремност на другата екстремност и се отказват в рамките на 2 седмици, това е нещо, което трябва да се случва. Аз започнах от човек, който не можеше да се връзва обувките без да спира да диша.
1: И това за една жена е изключително...
0: Да, всичките изключително... ми кецове бяха вече завързани, за да мога просто така да ги
1: да, обвия, да, но... Вау.
0: Не можех да... Трябваше да спра да дишам, така че въобще не ми беше приоритет фитнеса. Просто исках да мога да качвам стълби, без после да трябва да се почивам половин час. Това ми беше...
1: Искам да кажа набързо, към настърганите картофи сложих 2 яйца, изтисках ги естествено от водата, сложих 2 яйчица и сложих малко моцарелка, която съответно ще им помогне да обединим цялото нещо. Сега ще ви покажа как го разпръсваме това в една тава и го изпечем. Печем го около 15 минути на 180 градуса, докато си хване лека коричка, лек загар. И след това видяхте как го довършваме. Защо картофи? Защо не, примерно, нормална пица с брашно?
0: Ами и такова може. За мен е...
1: Да.
0: Да ти отговоря на другия въпрос. Главното, да. Което ми е съвета, първо не сами, второ не дейте да гладувате по цял ден и вечерта да си мислите, че имате емоционално хранене, защото емоционално хранене, просто сте умрели от глад през деня, прибирате се и изяждате целия хладилник.
1: Това да,
0: е
1: да, да, да, да.
0: Разбира се, има изключения. Има изключения, но пред 90% от хората мислят си, че това е правилното нещо. Глад, глад, глад, прибираме се целия хладилник и на другия ден

0: зеления гузна отново. И третото нещо, не подценявайте консумацията на водата. Моите клиенти в момента си се хващат за главите, понеже това е най-големия тормоз.
1: Ти ги кажеш да пият много вода.
0: Да, да се пие достатъчно вода. Но другото, което и аз им задавам като въпрос, ако ти кажа да изпиеш същото количество вино, няма да имаш проблем, нали? А, сега... така че, да, всичко трябва да си е балансирано, да не изпадаме в крайности и да си дадем достатъчно време. На мен ми отне доста време да стигна до този извод. Преча ли ти?
1: Не, тук. Не, аз направо ти подавам да продължаваш.
0: Аз свърших изключително много работа там.
1: Лука се сме нарязали, мангото. А ти сложи направо. Добре, мангото и с авокадото ги смеси.
0: Две неща едновременно трябваше да правя, да мисля и да смесвам, така че се надявам.
1: Да ти нарежа лука малко.
0: Моля те, нарежи лука, да.
1: Разбрах, че ти е проблем, само искам да довършим там. Чакай да довършим.
0: Да, добре.
1: Така, ето го сега. Нашето блатче, слагаме го, както казахме, на 180 градуса, 15 минутки. И видяхте какво се получава накрая. Гарнирате си го по желание, както искате, и сте номер едно. Супер рецепта, между другото, благодаря ти за което. Много добре. Аз го слагам този, пък другия е готов. Вече ще го изкараме тук, да си го нарежем след малко.
0: Чудесно, с нещо друго ти асистирам.
1: Ми да довършим салцата, ще я гарнираме и вече сме готови, само да изкараме
0: този. Харесваме как говориш в множествено число, но ти правиш повече нещата.
1: Е, не може. Няма тази, как сега, не върви да те накарам да те накарам да готвиш нон-стоп.
0: Аз
1: искам по-скоро да разказваш. Така че, да. Преди малко си говорихме, че в модерния свят е точно така. Мъжете готват.
0: Абсолютно, да. Като се срещаме, жените. Точно това ми направи впечатление. Много ми харесват нещата по този начин. Аз да приказвам ти да готвиш. Идеалната комбинация за мен.
1: Абсолютно, тук цялото студио са доволни.
0: Да, но това, което ми пита преди малко, да, отнеми повече време и точно това искам сега да спестя на повече жени. Защото много жени казват, искам да сваля 20 кг, 30 кг, 50 кг и нагоре в рамките на 8 месеца или година.
1: Да.
0: И тук винаги казвам, не че има невъзможни неща, но ако нещо се прави по прекалено екстремен начин, първо, че не е здравословно, второ, не може да се поддържа, пак ще ги качим тези. Да, свали. Няма проблем с лука.
1: Колко лук искаш да сложи, само кажи?
0: Колкото...
1: Още малко?
0: Колкото искаш. Давай. Слагам. Лука винаги е нещо...
1: Колкото искаш.
0: Да. Кучето няма проблем в нас, така че всичко е наред.
1: Какво куче имаш?
0: Имам английско булдочие, което е прекрасно. Мирта се казва.
1: Мирта?
0: В момента, да, пуснала съм и бича ви да гледам. Да се премера да се гордея с мен. Да, но просто за мен това, което осъзнах, е едни килограми, ако сме ги качили в рамките на 10 години, ако искаме наистина да ги свалим по начин, по който хем да не си загубим цялата психика и да останем щастливи и да можем реално да се наслаждаваме на живота, а не само да гледаме приятелките си как ядат вкусни неща, а ние само да ядем салати, прости салати, да ни текат лигите, нали, по това. Няма да отнеме една година за нещо, което ни е отнело да окачим 10 години.
1: Добре, ти колко килограма си в момента?
0: В момента съм, зависи от момента в месеца, да, между 82-83.
1: И как, какво се храниш един ден? Как протича един твой ден към хранене?
0: Нещата са индивидуални, но аз винаги се храня по 5 пъти в деня. Когато и сега, не си представяйте 5 основни хранения. Това са ми 3 основни хранения, които преобладават на протеини, има достатъчно фибри, достатъчно въглехидрати, достатъчно и минерали, всичките неща, които ни трябват за основно хранене. Имам и 2 междинни хранения, които в момента точно това, между другото, правим като много добър пример. Няма нужда да е нещо огромно. В момента дори това, което се наредил в чиниката, като му сложим пиленцето отгоре, за да има и достатъчно протеин. Прекрасна междинка, взимам се направя после за вкъщи. да се направя втората междинка за деня с нея. Пак казвам, нещата са индивидуални. Аз, примерно, тренирам с доста тежки тежести, понеже за мен мускулната маса е много важна. Аз не целя да съм слаба, целя да съм силна, да имам здрава мускулатура. Това е също, което много жени не приоритизират.
1: И
0: в един момент... Да, няма да станете Арнолд Шварценегър, обещавам ви, от просто тежести. Да, ти знаеш, да. Не, за съжаление не. За тези, които, да, които го искат, но дами, двигателната ви система изключително много зависи от това дали... Ето, това е толкова красиво в момента, аз се загубих мисълта направо.
1: Чак по толкова
0: от това...
1: красиво.
0: Е, аз нямаше да го направя.
1: Иска малко, малко любов.
0: Да, просто след определена възраст си мислям, че вече всичко ни боли, понеже просто, просто това е живота. Не си мислете, че най-важното е само чистенето на мазнини, трябва ви мускулче, за да можете да ходите нормално след...
1: И за да може по-дългосрочно да поддържате това нещо. Я да видим са пицата, така, защото ми е много интересно тази пица, как се е получила. Искам ти кажа, че си изглежда много добре.
0: Браво, Ема.
1: Топ.
0: Идеално, нали? Е, идеално.
1: Добре, ами...
0: Не съм се съмнявала в теб.
1: Освен да поканим след малко водещите да дойдат да си хапнат, аз така го мисля. Но първо трябва да чуем какво ще ни разкажат още. А пък аз искам да ти благодаря за...
2: Благодарим ти, че просто днеска си с нас. Абсолютно вдъхновение. Така е, Емо, след малко ще хапнем, но преди това ще разкажем на нашите зрители за един човек, който е грък по паспорт, но българин по сърце. След години живот във Великобритания, Гърция и Кипър, Кирякос Георгио избира България за свой втори дом.
3: Кариерата му започва на сцената на музикалния театър, а днес песните му се слушат на няколко континента.
4: За гръцките ритми, обичта към България и партитата до зори, с Кирякос Георгио разговаря Габриела Стоименова.

0: Най-новият хит на гръцката музикална звезда показва, че за балканските ритми граници няма. Песента е гръцка версия на едно от най-обичаните парчета от българската клубна сцена. Обичам те, а ти мене не на Меди.
1: Избрах тази песен, защото последните две години непрекъснато я чувах в клубовете тук, в България. Предизвикваше различни емоции у мен. Всеки път, когато я чуя, ме кара да се чувствам много превъзбуден. Много добре. Много исках да направя нейна гръцка версия. Свързах се с Меди по повод идеята да пуснем песента на гръцки. Беше повече от щастлив, защото той също обича гръцката музика.

0: Ти също ме искаш. Може би е невъзможно да бъдем заедно, но нека го направим.
1: Ти искаш ли някого много?
0: Винаги. Това е 50 на 50. Понякога да, понякога не. Харесвам и да бъда сам.
1: Защо?
0: Защото обичам собственото си време. Харесвам времето, което прекарвам сам. Разбира се, има и много моменти, когато имам компания, но тогава имам приятели около себе си и е друго.
1: Как феновете в Гърция и България приемат песента?
0: Започват да я харесват много. Пускаме я в клубовете и плажните барове. Хората започват да танцуват.
1: Това не е първият досег на Кириакос до българската музика. Дует с Анелия дава началото на звездната му кариера у нас. А сред най-слушаните му парчета са колаборациите с Емануела и Торино и Пашата.
0: С първите ми песни с Анелия и Емануела бяха в поп-фолк жанра. А с Торино и Пашата беше повече рап-поп, така да кажем. Обичам да експериментирам и да пробвам различни неща. Чудесни емоции изпитах, работейки с Торино и Пашата. Сега са много добри мои приятели. Σ' αυτό το κούτσι φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Искам да кажа голямо благодаря на Анелия, защото тя беше първият изпълнител в България, който повярва в мен и каза: да, хайде да работим заедно, да направим песен. Тези дуети са много важни за мен. Много е интересно, защото повечето от артистите, с които съм работил, говорят на български. Някои не говорят английски. Пробваме се да превеждаме с ръце или по друг начин. Музиката може да пътува по целия свят. Когато работим в различни страни, говорим на различен език и това е толкова красиво.
1: Би ли искал да работиш и с други български певци?
0: Със сигурност и ще го направя съвсем скоро.
1: С кого?
0: Не мога да кажа, защото все още се уговаряме, но много, много скоро ще имаме нов проект с някого.
1: През последните години Кириакос налага собствена гръцко-сръбска програма и в нощен Белград.
0: Правим гръцко-сръбски партита и много българи пътуват до Сърбия за тези партита. Пеем гръцки песни и тогава те пеят сръбската версия на песента. Чупим чинии. Имаме гръцки оркестри, които пеят на живо. Моят оркестър идва от Гърция всеки уикенд. Атмосферата е чудесна. Каняте да дойдеш.
1: Ще дойда. Къде песните ти са най-популярни? Гърция, България или Сърбия?
0: За сега бих казал в България. Очевидно в България има много гръцки партита навсякъде. Тук знаят всички гръцки песни. Гърците се забавляват малко по-различно. Българите са малко по-диви, което аз обичам, защото в Гърция пък са малко по-затворени.

0: че музиката му е популярна на целия Балкански полуостров. Най-специално място в сърцето на гръцкия певец заема нашата родина.
1: Обичам България. България е моят втори дом. Идвам тук от 10 години. Имам много приятели тук. Красива страна е.
0: Кое е любимото ти място в България или любимите ти места?
1: През лятото обичам Созопол. Красиво е. Имаш стария град, имаш плажа. Харесвам Пловдив. София е столицата, разбира се. Тук също е много хубаво. Нямам конкретно любимо място.
0: Знаеш ли нещо на български?
2: Words or phrases.
3: Gary, what's your phrase is? Как си?
2: Добре.
3: Обичам те, обичам ви. Рад се те, Коре.
1: Не знам много, трябва да науча повече, след като идвам толкова често тук. Това са думите, които знам за сега.
0: За следващото интервю ще говориш на български.
1: Да, разбира се, ще го направя.
0: Кириакос е роден и израснал в Лондон, а във вените му текат италианска и кипърска кръв, но определя себе си като истински грък.
1: Баща ми е наполовина италянец, наполовина грък. Майка ми е гъркиня от Кипър. Живял съм в Лондон и Гърция и сега в Кипър. И съм средиземноморски микс. Роден съм и съм израснал в Великобритания и семейството ми сега е там. Имам приятели там, но аз съм си грък. Харесвам си кафето, харесвам да си почивам, кармя лека по лека.
0: Колко често пътуваш?
1: Мисля, че пътувам повече от пилот. Ако трябва да бъда честен. Миналата седмица имах 6 полета за 4 дни. Кипър, София, София, Варна, Варна, Сърбия, Сърбия, София, Кипър. Беше катастрофа. Пътувам много, не само по работа, а и заради самия себе си.
0: Музиката се появява в живота му в ранна детска възраст.
1: Когато бях на 7-8 години, защото баща ми беше музикант, вкъщи винаги слушахме гръцка музика. Той свираше на бузуки. Имахме гръцки клубове в Лондон. Загубих го, когато беше на 56. Аз бях на 20 и няколко. 24-25. Беше много трудно за мен, защото той беше моята голяма опора. Подкрепяше ме в музиката, но почина точно преди кариерата ми да започне. Тъжно е, че не можа да види това физически, но съм сигурен, че го вижда отгоре. И съм сигурен, че се гордее с това, което прави сега.
0: Ако можеш да му кажеш нещо, какво щеше да е то?
1: Благодаря ти, че ми даде този живот. Благодаря ти за подкрепата. Благодаря, че ми даде енергията да правя това, което обичам.
0: Кириакос се качва на голямата сцена още в тинейджърските си години, когато живее в Обединеното кралство. По-късно обаче любовта му към балканските ритми го връща в Гърция.
1: Завърших музикален театър в Лондон. Участвал съм в много театрални и музикални постановки в Лондон. Играл съм в Western Musical, High School Musical, пял съм We Will Rock You, Pinocchio. Много различни продукции, големи продукции, но музикалният театър не беше за мен. Пеенето, музиката бяха по-интересни за мен в сравнение с актьорското майсторство и танците.
0: Защо се върна в Гърция и избра балканската музика?
1: Защото нося балканската кръв, гръцката кръв, гръцката музика в себе си. От ранна възраст родителите ми ме водеха в Гърция. Водеха ме в бузуки, показваха ми тези известни певци и аз казвах: «Уоу, искам да бъда като този човек на сцената, искам да правя това». Затова се върнах в Гърция. Исках да преследвам кариера като на тези певци от сцената.
0: Работил си с много от тези певци?
1: Работил съм с Константино Саргирос, Пантелис Пантелидис, Елена Папаризо. Да работиш с гръцки изпълнители е по-различно, защото ние имаме бузуки, което е като клубовете, които имаме тук, но там ти работиш с оркестри с по 20 музиканти и е наживо, защото започва в 11 вечерта и приключва в 5 сутринта. Много различен стил музика. Не е само чака-рака цяла нощ.
0: За финал, може ли да запееш нещо за зрителите ни?
1: Да, мога да запея нещо, макар че съм изморен от снощи.
3: Се фело поли, ме фелис кеси, аз и де крифо, де ба пасколи, ах се фело.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! И с поредицата Здрави продължаваме темата за алергиите. Много е важно да отбележим, че не само пролетта е сезонът на алергиите, а също така и лятото. Оказва се, проблемът е голям, защото една трета от населението в България страда от някакви алергични заболявания или има такива симптоми. С доктор Шасиневели ще говорим точно за тази тема и за тази тенденция, която казвате, за съжаление, отрицателна.
1: Да, за съжаление, честотата на алергиите се повишава. Никак не е случайно това и в света, и при нас не сме изключени от тенденцията. Индустриализацията, битовата химия, въобще околната среда покрай нас, генетичните фактори, начина на живот и хранене са ключови за така увеличаване на честотата на алергиите.
0: Подценявано ли е това състояние като леко? И докъде може да стигне пък тежкото, за да бъдем някъде в златната среда, да знаем как да проследяваме процесите и кога има нужда да се обърнем към специалисти?
1: Ще започна с алергичния ринит сезонния, който всъщност е един от най-честите и който е възприеман като проста хрема, както казват пациентите, и средно диагнозата при тях закъснява между 5 до 7 години. Търпят всеки сезон, разчитат, че ще бъде по-лек следващия или че ще им мине от само себе си, така че това е състоянието, което най-често пациентите закъсняват да дойдат при нас, да потърсят помощ, а пък е важно, защото не е проста хрема, 40% от тях могат да развият на по-късен етап астма.
0: Астмата също е голям бич, от което, за съжаление, страдат и много деца, но аз искам веднага да отидем към една тема, ще развенчаваме митове или ще потвърждаваме всъщност такива становища, които мислим, че знаем и разбираме. Ние сега, особено като ни помага ChatGPT, вече всичко знаем. Тъда, първият мит, мит номер едно, алергиите не могат да се излекуват напълно. Вярно ли е?
1: В онзи вариант да изчезнат завинаги трайно от организма наистина не е възможно, но да бъдат потиснати до толкова, доколкото човек да не ги усеща, е абсолютно възможно. Така че тук е 50 на 50, но пациентите, за да се чувстват добре, всъщност ние провеждаме определени терапии и в онзи вариант на клинично подобрение са излекувани. Но като имунен отговор все още седи в тях този процес, но това е по-скоро наистина мит, че не могат да бъдат излекувани.
0: Могат поне да се проследяват и да се държат в норми. Възрастните хора не развиват следващия мит. Възрастните хора не развиват алергия, ако не се е срещали преди това в детството. Един вид, ако си минал град из детството и юношеството, вече...
1: Абсолютно да. Мит и невярно. На всяка възраст алергията може да бъде проявена. При възрастните, разбира се, най-често са епизодите на уртикария, при още по-възрастните са медикаментозните прояви и пак не е никак случайно един пациент с придружаващи заболявания приема средно 5 до 10 лекарства и непрекъснато се назначават нови, така че мит е, че възрастните не могат да развият алергия и дори хранителна могат, на всяка възраст могат да развият примерно алергия към морски риби.
0: Докато сме точно на тази тема, защото и сезона не искам да го пропуснем, как да различим хранителната алергия от хранителната непоносимост? И кога е по-опасно, какви мерки да вземем?
1: Хранителната алергия е имунен отговор и категорично има причина-следствие. Всеки път след като консумирам нещо, всеки път почти получавам подобни оплаквания. Това със сигурност не важи за непоносимостите, които са комплекс от причини. Те могат да включват ензимни дефекти, нарушена чревна пропускливост и още други микробиоми и така нататък. И при тях я няма тази закономерност. Другото, което е отчетливо, при хранителната алергия процесите, т.е. оплакванията, симптомите се случват много бързо. Минути, максимум до час, два. След консумация и са няколко: кожни, обрив, оток, задух, кашлица, спадане на кръвното. Най-тежките случаи са с срив на хемодинамика, с така наречената анафилаксия, където човек наистина може да бъде с живото застрашаващо състояние.
0: Това е най-сериозната.
1: Непоносимостта никога няма да доведе до такива
0: проблеми. Такова нещо. Ще говорим след малко за това, защото понякога се случва хората да не разполагат с лекарства на дадени места. Ще се върнем на тази тема. Следващия мит – децата могат да израснат, както казват, да израснат алергиите си с времето.
1: Така е, те преминават от една в друга по-скоро, отколкото нали, да ги израснат. Давам пример, тези дечица, които са имали алергия към протеина на кравето мляко, впоследствие преминават към онзи сезонен алергичен ринит или целогодишен, не дай си Боже, на по-късна възраст към астма. Но това е при една част от пациентите, при други наистина, при по-голям процент за щастие, се израстват. Но те се водят в онзи формат на предразположеност. Най-често хранителните се израстват дори до първата година. Много малък процент остават в последващите години.
0: И другото, следващото, да говорим за сезонността. Както стана ясно, че не само пролетта и лятото също, но пък вярно ли е това, че студеното време лекува алергиите?
1: Не, категорично не.
0: Беше така.
1: Категорично всички щяхме да живеем на Северния полюс.
0: И да няма алергии.
1: Да, и да няма алергии. Със сигурност студа не лекува. Даже си има сериозна студова
0: алергия.
1: Алергия, която дори тя може да бъде животозастрашаваща в онзи по-тежки формат. Така че студеното време, освен че е неприятно, и не лекува алергия.
0: И не лекува, но намалява пък. Зимата се наблюдава такова намаляване.
1: Намаляват, на защото няма полени. Но пък да рече, макар и плесените, които избояват, със сигурност пък заемат еврах. Така че алергии, основно инхалаторни, има през цялата година. Просто се редуват или един човек може да има съчетание целогодишен ринит, който допълнително да се обостри и да има допълнителни оплаквания в сезон. Това са най-тежките прояви на инхалаторна алергия.
0: И се връщаме пак към хранителните с последния от подбраните от нас митове. Малко количество от храната алерген няма да ни навреди.
1: Категорично не. Ако един човек е алергичен, да речем, към фастъци, няма никакво значение количеството, пак казвам, алергията хранителната и имунен отговор. И там значение има процеса, който се задвижва и той може да бъде задвижен и от зрънце, и от цял фъстък, и от чепа фъстъци. Така че хората, които имат подозрение, че имат хранителна алергия, е уместно да бъдат консултирани и да бъдат подготвени как да живеят правилно и да не изпадат в живота застрашаващи състояния.
0: Кажете на хората, които обикновенно сами се диагностицират и не си дават, вероятно и състоянието им по-леко, както казахте в началото, могат да си го носят дълго време хремичката или даден обръх, който по някаква причина се скрива, все пак да се доверяват единствено и само на лекар и да вземат мерки рано. Колко е важно рано да се диагностицират и рано да се лекуват?
1: Изключително важно е във всяка една алергия, и хранителна, и инхалаторна, и лекарствена, и уртикария, да речем каквото и да е като обрив, е изключително важно, защото понякога, откривайки причината, наистина можем да работим, както казахме, че не е мит, че можем да ги излекуваме или трайно да ги потиснем, всъщност е понятието. Но за хранителната алергия можем да им дадем правилните съвети, къде може да бъде храната скрита, кръстосано реагиращи алергени. Много е интересен моментът, хората, които имат алергия към полените, понякога реагират на сурови плодове и зеленчуци и ядки, когато консумират. И много често попадат при нас със съмнение за хранителна, всъщност при тях има едно подлежащо състояние на сезонен ринит. Така че има мистика в нашата работа и ние сме хората, които можем да развенчаем тези митове и легенди и да бъдем полезни, считам, за нашите пациенти.
0: И друго много важно, вървим към финал, много важно да кажем, ако се случи да отидем някъде, където няма аптека, сега е летен сезон, пътуват хората, не сме готови, не сме подготвени, случи се такъв инцидент алергичен. Какво трябва да носим в нас и как да реагираме пък ако нямаме?
1: Хората, които имат вече алергичен инцидент и са се допитали до нас, са абсолютно наясно, че трябва да притежават единствено и само адреналин. Това е средството, което при тежка реакция е първо средство на избор и със сигурност ще помогне. Останалите група пациенти или потенциални пациенти, които нямат данни за алергия, е категорично достатъчно да носят някой кортикостероид, някой антихистамин втора генерация, не първа генерация, които имат странични ефекти, локален кортикостероид, да речем, за място на ухапване, и най-важното е да не изпадат в паника. Паниката е първото нещо, което влошава, независимо какво се случва. Ако е ожилване, да проверят дали има жило и да го извадят, да намажат с оцет, чесън, нещо друго, каквото
0: има. Ето, за такива неща ви питах, защото ако нямат лекарства...
1: Ако нямат лекарства, този бабешки вариант и формат, както казваме ние, но все пак е нещо, което е по-добро от нищо. И спокойствието, ако пациента е с онези симптоми тежките, да бъде поставен в странично положение, да не може да се задави, падне докато му прилошава. Така че това са първите мерки като за спешност.
0: Много благодаря за вашите разяснения и ценни съвети за хората, които страдат от алергии, дори и още да не знаят. Останете с нас и след малко, ако искате да разберете, може ли изкуственият интелект да спаси човешки живот, доцент Красимира Христова ще ни покаже как новите технологии вече помагат за ранното откриване на тежки сърдечни заболявания.
2: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: здравна тема продължаваме, но вижте ги нашите водещи, така как ви се струва, каква тема ще изберат, защото две съчетаваме в следващата. Дали изкуственият интелект много помага на кардиолозите да поставят бързи диагнози, или пък как да се пазим от жегата? Да не питахте чат GPT,
1: да,
0: какво да правим жегата?
2: Точно правильно. Си проверявах изследванията.
0: Да. Еми, продължаваме тогава да чуем доцент Красимира Христова какво ще ни каже за ролята на изкуствения интелект в бъдещето на сърдечно-съдовите заболявания и тяхната диагностика. И след това, разбира се, съвети за жегата.
2: Гледаме.

0: едно от най-големите събития в областта на ехокардиографията, Американската асоциация по ехокардиография, годишният митинг, който се организира всяка година. Революционното тази година е навлизането на изкуствения интелект. Това, което го очаквахме от последните години, което го виждаме в някои от нашите машини, с които работим в ежедневието, вече навлиза много сериозно и то в доста голям обхват, не само в ехокардиографията, но и в цялата образна диагностика на сърцето. Съвсем практично това не трябва да ни е палаши, но това трябва да ни доведе до мисълта, че ние трябва да бъдем много добре образовани и да имаме много добра техника. Ако досега едно ехографско изследване, пълно изследване, беше около 40 минути, в момента всичко това можем да го направим за 15 минути, което наистина скъсява времето на изследване и поставяне на по-правилната и точна диагноза на пациента. Това, в което е трениран изкуственият интелект, именно по редките заболявания, кардиомиопатии, определяне зоната на инфаркта, определяне типа на сърдечната недостатъчност, определяне на кардиотоксичност при пациенти, които са провеждали химио- или радиотерапия. Изкуственият интелект позволява именно на ранно откриване на диагнозата и ранното намесване на лечението при тия пациенти ни дава възможност да не достигаме до развитието на едно заболяване, което би струвало много повече на една здравна система по отношение на лечение. Когато имаме някакво недиагностицирано запушване на коронарен съд, ние можем да го установим ехографски и тогава пациентът след съответно преминаване на допълнителни изследвания, една компютърна ангиография, да се види зоната, която е засегната и да се изпрати предварително този пациент на стентиране. Тогава, когато има нужда, за да може колегата след това да опуши този съд и да предотвратим развитието на инфаркт.
1: В летния сезон повече ли са вашите пациенти и как страдат хората с сърдечно-съдови заболявания, когато сме подвластни на жегата?
0: Екстремните температури, било през лятото, било през зимата, винаги са предизвикателство за пациентите с сърдечно-съдови заболявания. Това, което най-често се наблюдава при пациенти, които са с артериална хипертония, много често те правят хипертонични кризи. От друга страна, тогава, когато терапията е доста силна, много от пациентите изпадат в състояние на хипотония и се чувстват недостатъчно добре, замаяни, неадекватни. Затова ние препоръчваме преди започването на топлите месеци да се редуцира дозата или да се намери подходящото лечение, което ще бъде за летния период. От друга страна, горещините предизвикват също така дехидратация на организма, която може да бъде причина за един остър коронарен инцидент. Поведението, което ние правим и даваме като препоръка на нашите пациенти, преди всичко да приемат точно течности. 2,5-3,5 литра на ден, тъй като изпотяването, дехидратацията са много честа причина за усложняване на тяхното състояние. От друга страна, избягването на горещините, излизане рано сутрин или късно вечер, тогава когато е по-прохладно, предимно да се предпочитат климатизирани помещения, но да не се достигат до много рязко спадане на температурата. Не трябва да имаме голям диапазон, не повече от 10 градуса да бъде. Ако навън случайно е 35, вътре в стаята трябва да бъде не по-малко от 25 градуса.

0: Благодарим много на доцент Христова за полезните съвети. Наистина, пиенето на вода е задължително през лятото, който може
1: и
0: да го прави. Аз не мога да го правя.
2: Освен ако не срещам доктор Радов, разбира се.
0: Така, приключваме ли за днес? Благодарим ти, Вени, и на теб.
1: Благодарим, Вени.
0: Утре съвет от нас. Гледайте преди обед. Няма да сбъркате. Радина Боршош се връща на сцената след майчинство и ще ни гостува да разкаже.
2: Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Грижете се за себе си и ако може за някой друг.

0: Вътрешният министър Иван Демерджиев с критики към МВР Варна заради случая с отвлечената преди 9 дена 11-годишна Наталия. ВСС отложи дебата по уволнението на градския прокурор на София Емилия Русинова заради връзки с издирвания Пепи Еврото. В сезона на пожарите специален репортаж от борда на военния хеликоптер Кугър.
1: Военните тренират почти всеки ден как да се справят с огнената стихия.
0: Наживо от Слънчев бряг проверяваме как се поддържат летните атракциони. Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с критики към работата на варненската полиция заради случая с изчезналото 11-годишно момиче. Наталия беше отвлечена от пастрока си преди 9 дена. Владислава Тричкова с подробностите. Здравей, Влади!
2: Здравейте, да, вътрешния министър Иван Демерджиев каза, че не е доволен от работата на областната дирекция, особено в първите часове след изчезването на детето. Така от няколко дни операцията около издирването им се координира лично от главният секретар, а към този момент от МВР нямат данни мъжът и детето да са напуснали страната. Иван Демерджиев коментира и други актуални теми, а това се случи тук в София след церемония, по време на която той връчи ключовете от 204 нови автомобила, като тези, които виждате зад мен, които ще се използват както от областните дирекции в страната, така и от СДВР. От дни 11-годишната Наталия се търси от допълнителни полицейски сили и доброволци. Всичко се координира лично от главния секретар, заяви вътрешния министър.
3: Претърсват се големи гористи местности, труднодостъпни, труднопроходими. Данните са, че този човек, който е отвлекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка на тактическа на действията, които предстоят. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи, очевидно реакцията не е била адекватна.
2: Демерджиев коментира и темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.
3: Как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети. Изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ.
2: Разбрахме, че е подаден сигнал и до Европол и Интерпол. Това притеснява.
3: Сигналите на ДПС показват нещо много ясно. След като знаят от кои системи е добита информация, то очевидно знаят и каква информация има в тези системи, така че на тези сигнали не гледам като нещо притеснително за мен, те по-скоро показват, че хората, които питат, имат отговори.
2: Демерджиев обеща този казус да бъде изяснен. Коментира и предложението за изцяло машина.

0: машинно гласуване. Десислава Ризова обобщава.
1: От Прогресивна България предлагат три ключови промени изцяло машинен вот, освен в малките секции, без ограничения за броя на секциите извън Европейския съюз и премахване на район чужбина. Днес част от останалите партии обявиха с кое са съгласни и с кое не.
2: Управляващите подкрепят две наши ключови каузи, а именно в България да се гласува основно с машини, машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори и освен това да отпадне ограничението за брой секции извън държавите членки на Европейския съюз. От предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
3: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, да се дигитализира списъците, избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
1: От Възраждане изразиха резерви към обхвата на машинния вод и поискаха той да се прилага и в малките секции.
4: Считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно. Ние няма да подкрепим именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартиено гласуване. Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции. Ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
1: От ГЕРБ се обявиха против изцяло машинен вод.
5: Частта, която касае смесеното гласуване, от нашата политическа партия ще гласуваме против поради някои основни мотива. На първо място, Прогресивна България дойде на власт с тази форма на гласуване, т.е. с хартия и машина. И в крайна сметка това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машина и 50% от остатъка от населението гласува на хартия с, т.е. 50%. Какво означава това? Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи.
1: От партията се обявиха против отварянето на изборния кодекс в навечерието на президентските избори.
0: 6 проекто закона за изборите предстои да бъдат разгледани в правната комисия в парламента. Десислава Ризова следи темата. Деси, какво предлагат депутатите?
1: Добър ден, наистина точно така, 6 закона от 5 политически партии. Само ГЕРБ не са направили свои предложения. За сметка на това от ДПС са предложили 2 законопроекта. Те предлагат вече да няма уседналост при местни избори и при европейски избори, да отпадне ограничението за секциите в чужбина, а кампанията да не е ограничена само на български език. Част от другите партии, например от Възраждане, предлагат да отпаднат номерата в бюлетини, за да не може по този начин да се агитират избиратели и те да се манипулират да гласуват с купен вод. Междувременно Прогресивна България още нещо предлагат. Те предлагат затягане изключително много на контрола при обявяването на екзит пол, не само в национални или регионални медии, а и в лични блогове, фейсбук страници, всякакъв вид социални мрежи и YouTube канали.
0: Десислава Ризова от парламента за изборните правила. С покачването на температурите рискът от пожари става все по-голям. Затова от пожарната припомнят основните причини за възникване на огнена стихия. Незагасени цигари, палене на огън на открито и ветровито, изхвърляне на стъклени бутилки в природата. Те могат да послужат като лупа и от слънчевите лъчи да запалят сухи треви и храсти. Забранено е да се използват горива за възпламеняване на огън и никога да не се оставят тлеещи огнища без наблюдение. Минута невнимание изправи огромен държавен и доброволчески ресурс в борбата с пламъците. Пример за това са военните хеликоптери, които за миналата година са извършили 41 мисии за гасене или 306 летателни часа. Специален репортаж на Стефан Борисов и оператор Евгений Генов на борда на военния Кугър.
6: Всеки полет на военните пилоти от 24-та авиобаза Крумово започва с брифинг, на който екипажа се запознава с задачата.
7: Кмета на общината е искал от областната управа искане за

0: пожарогасение от въздуха. Началникът на отбраната е резолирал и имаме разрешение да изпълним задачата. Пожарът се намира 7 км южно от Катуница.
1: Разпределят се и задачите. Кой ще следи за височината, кой ще координира летенето с наземните екипи, кой ще спуска водата. Хеликоптера се доближава до пожара. Там се приземява, за да бъде закачена системата Бамби, кофа, с която се пренася водата на огнената стихия.
2: Ето по този начин момчетата от българската армия стоят, за да могат да спуснат водата от специалната кофа, която гаси горските пожари през лятото.
1: Това е така, защото тези хеликоптери са предвидени за военни действия, а пилотите нямат видимост под самата машина. Единственият начин, по който военният хеликоптер Кугър може да спуска вода, е когато един от членовете на екипажа се е провесил от вратата на машината. Целта е да се облее дърво, което е в пламъци. В една мисия хеликоптерите могат да направят до 20 захода.
3: Прямо над морската височина, над която летят хеликоптерите, могат да носят между 2 и 2 тона и половина вода.
1: Майор Ангел Рангелов от 24 години служи в 24-та авиобаза Крумово. Неведнъж е летял над пламъци.
4: Едни от най-подготвените лица в авиобазата изпълняват този вид подготовка, понеже това е върха на подготовката. Тук напреженията върху екипажите са огромни. Усилията върху самата машина са на ръба на нейните експлоатационни ограничения.
1: Една от мисиите, която никога няма да забрави, е пожарът над Велико Търново миналото лято.
4: Въздуха се вижда по-голямо, по-мащабно наистина. Там се вижда цялата стихия.
1: И ако днес военните пилоти просто тренират, знаят, че ще дойде ден, в който реални пламъци ще са под краката им. За BTV новините, Стефан Борисов.
5: От света, България ще продължи да подкрепя финансово Украйна според възможностите си. Това обяви премиерът Румен Радев преди срещата на лидерите на страните в НАТО. Подробности и за срещата от Гергана Венкова. Здравей!
6: Премиерът Румен Радев беше категоричен, че глобалната ситуация е такава, че много ясно показва, че Европа трябва да носи отговорност за сигурността на своите граждани. Радев не очаква разделението сред съюзниците в НАТО да се задълбочи след критиките на президента Доналд Тръмп за средствата, които страните отделят за колективната отбрана, както и за това, че Гренландия трябва да бъде част от Съединените американски щати. По-рано датският премиер заяви категорично, че, цитирам, е готова да отбранява всеки един сантиметър от Гренландия, която е и автономна датска територия. България ще продължи да подкрепя Украйна, увери преди срещата на върха в Анкара премиерът Румен Радев.
7: Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
6: Конфликтът в Украйна няма да бъде разрешен с продължаване на войната с Русия, каза пред световните медии премиерът.
8: Имам предвид, че ние, колективният Запад, се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да разполагаме с достатъчно способности да противодействаме на нейните хиперзвукови ракети. Това драстично увеличава риска от ескалация. Това драстично увеличава риска от ядрен отговор.
6: НАТО трябва да остане обединен, категоричен беше Радев.
7: Специално за България, с укрепването на нашият собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион.
6: Европа трябва да даде възможност на хората в Гренландия да се самоопределят. Е позицията на българския премиер. За BTV новините от Анкара, Гергана Венкова.
5: Преди минути американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. За момента няма отговор от Исламската република. Двете държави са на ръба да подновят войната, след като си размениха отново въздушни удари с нощи. Централното командване на американската армия атакува над 80 военни цели в южната част на Иран. Вашингтон заяви, че действията са в отговор на ирански нападения срещу три търговски кораба в Хормузския проток. Техеран отрича вина и в отговор нанесе въздушни удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Съединените щати и Иран сключиха меморандум за разбирателство миналия месец, което спря огъня в срок от 60 дена. От тогава двете страни се обвиняват взаимно в нарушаването на споразумението. Обратно в България, Народното събрание преизбра на поста председател на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Кандидатурата беше внесена от Министерския съвет и получи подкрепа от всички, освен от Демократична България, които успориха юридическата процедура. Гечев има право общо на два мандата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи гласуването по искането на бившия правосъден министър Андрей Янков за уволнението на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова и отстраняването й от съдебната система. Искането беше внесено след разкритията, че Русинова е била близка с издирвания Петю Петров Еврото. Кана Радчева с подробностите от заседанието. Здравей!
9: Добър ден, нека първо уточним, че всъщност исканията са и на Янкулов, и на сегашният министър на правосъдието. А иначе тук точно за 5 минути комисията отложи въпроса с освобождаването на Емилия Русинова. Заседанието беше закрито, но току-що за BTV кадровикът Евгений Иванов каза, че тя все пак има право на защита и затова си предложили следващият път да я чуят. Иначе мотивите на министър Найденов бяха, че срещу нея има дисциплина дело и ако остане на този пост, тя евентуално може да окаже влияние върху някой от свидетелите. Нека само ви напомня, че служебният министър на МВР Емил Дечев изнесе данни за тяхно общо пътуване с Петю Петров Пепи Еврото до Македония. И още една новина. Току-що стана ясно, че все пак дисциплинарното дело ще започне да се гледа сега в този момент тук от комисията в Висшият съдебен съвет. Според Евгений Иванов обаче едва ли до утре ще има решение.
5: Информация на Кана Радчева. Два дена до два дена район Слатина в София ще бъде изчистен от боклука, обещаха от столичния инспекторат. Слатина е сред трите района, в които в последния месец назря проблем с сметосъбирането заради спънки в процедурите за избор на фирма-изпълнител. Преливат ли още кофите за смет? Ще ни каже сега Мария Аладжова. Здравей!
10: Здравейте, намираме се в квартал Редута, един от засегнатите от кризата с боклука. Виждате тук все още на места, като ето това, което ви показваме, контейнерите за смет преливат, има отпадъци на пътното платно и всичко това е на метри от жилищна сграда и на няколко метра от детска площадка. Днес от столичната община казаха, че КЗК е дала зелена светлина за предварително подписване на договор с избраната фирма-изпълнител и се очаква до два дни квартал Редута и район Слатина цялостно да бъдат почистени. Колеги, към вас.
5: Мария Ладжова с подробности от сметоизвозването от район Слатина. Благодаря. Продължават усилията за събирането на средства за лечение на 2-годишната Деница. Детето може да получи втори шанс за живот с нова имунотерапия, но цената и не е по силите на семейството, което моли за помощ.
8: Деница е с рак, при това агресивен. В момента е в болница в Турция.
11: Деница в момента, ако трябва да бъдем честни, видимото и състояние, общото и състояние е добро, но скенерът показва друго.
8: Скенерът показва невробластом, тумор, който расте. може да бъде спрян с имунотерапия, при която една инжекция струва 100 000 евро, а трябва да се поставят 6 такива инжекции.
11: Събрали сме определена сума, която все още не достига. За съжаление, докато не съберем цялата сума, не може да се поръча медикамента, който, с който трябва да се лекува, и затова сме в момента в абсолютен капан.
8: В момента Деница е на химиотерапия и лъчетерапия и затова косичката ѝ е опадала. За детето и семейството ѝ всеки ден е от значение. На нашия сайт може да видите дарителската сметка.
5: След поредица от инциденти с водни атракциони край Несебър и Ахелой, Министерството на транспорта публикува официален регистър на разрешените водни бази, коридори и плавателни средства по Черноморието. Как работи новият регистър, какви проверки се извършват по време на сезона и как туристите могат да се предпазят от нелегални оператори? Отговорите сега от нашия кореспондент Стиляна Георгиева. Здравей!
12: Здравейте, ние се намираме на една от големите водни бази в Слънчебряг, която вече е в този регистър на морска администрация. Искам да ви покажа, тук предлагат парасейлинг, джетове, надуваеми душеци, както и така наречените банани. Общо 72 са водните бази от Резово до нос Емене, но както казаха от морска администрация, притеснението им е, че имат едва трима инспектори, които трябва да осъществяват контрол. И все пак съвета на туристите от днес могат да влязат в сайта на морска администрация, да се запознаят кои са лицензираните и легални водни бази и да изкарат едно спокойно лято. Ние се уверихме, че тук всички туристи минават през задължителен инструктаж.
5: Стиляна Георгиева от Слънчев бряг, благодаря. Това беше водещото до този час. Още новини може да намерите на сайта ни btvnovinite.bg. Пожелавам ви спокоен ден!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! В днешния горещ ден на много места ще има краткотрайни валежи. Ще има условия също и за бури. И все пак днес до към обед ще бъде предимно слънчево. Температурите бързо ще се повишат и ще стане задушно. Облаците с напредването на деня ще се увеличават, ще бъдат купести и купесто дъждовни. И днес на много места ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Възможни са и интензивни явления, предимно в източните и в планинските райони, включително градушки. Вятърът също ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Към края на деня от северо-запад ще захладнее. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-25 градуса. И в планините след слънчевото утро през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с условия и за гръмотевични бури. Вятърът ще бъде предимно умерен и силен от северо-запад. И утре все още ще има места с краткотрайни валежи и с гръмотевици. От петък слънчевите часове ще се увеличат, температурите ще тръгнат нагоре. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.com.

0: Здравейте, време е за спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Левски се завърна с равенство в Шампионската лига. Сините завършиха 1-1 при гостуването си на шампиона Босна и Херцеговина, борец Баня Лука, на старта на квалификациите. С силна игра през второто по време, отборът на Хулио Веласкес неутрализира аванса на домакините, дошъл след ранен гол от успа на Лука Юричич. Натискът на Левски даде резултат. 55-та минута, когато Армстронг Окофлекс се разписа след асистенция на новото попълнение Сержиньо. Пред сините се откриха още няколко добри възможности да стигнат до пълен обрат и съответно предина преди реванша на стадион Георги Аспарухов следващия вторник. Резултатът 1-1 обаче остана непроменен.
1: Играхме много добре на тежко място за гостуване. Първото полувреме беше равностойно, но през второто определено бяхме по-добрият отбор. Можехме да отбележим втори гол, но в крайна сметка оценяваме позитивно свършената работа.
2: Заслужавахме да победим, но в крайна сметка и равенството е добър резултат. Смятам, че в реванша нашият стадион ще бъде пълен. У дома играем много уверено и ще търсим победата и класиране за следващия кръг.
0: И към новините от ЦСКА. В утрешния двубой срещу Дери Сити наставникът на червените Христо Янев ще осъществи една своя мечта – да води отбор в европейските клубни турнири. Той застава пред медиите преди старта на квалификацията в Лига Европа.
3: В интересна истина, когато започнах с идеята да правя това, което правя в момента, именно да бъда треньор, това беше мечтата на един ден да изведа моя отбор да играе в европейски турнири. Утре след мача мога да ви кажа каква е разликата между двете неща, защото като футболист съм имал мача, но като треньор този, който предстои, ще бъде първия за мен. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш това, което ти казва треньора, и да направиш това, което можеш на терена. Така че нещата са различни от такава гледна точка, но се надявам опита, който имам в тези мачи като футболист, да ми помогне за това, което предстои.
0: На световното първенство по футбол, обратът на Аржентина срещу Египет предизвика реакция в световните медии. Лионел Меси и съотборниците му изоставаха с 0-2, но за 13 минути обелязаха 3 попадения и в неделя ще играят четвъртфинал срещу Швейцария.
2: До 79-та минута Египет водеше с 2-0, но световният шампион се възроди и във втората минута на добавеното време резултатът вече беше 3-2 за Аржентина. Играчите и щабът на фараоните изразиха недоволството си от съдийството, определяйки развоя на турнира като нагласен в полза на Аржентина от самото начало. Испанският марка излезе с заглавие «Епичното завръщане на фона на спорове». Немският билто съм на счело – официален протест срещу победата на Меси. Френският екип наблегна на съревнованието между Меси и Килиан Мбапе. Египетската федерация вече официално е входирала жалба против рефера Франсуа Летексие. В родината на Меси и компания медиите бяха емоционални. «Меси възроди Аржентина», написа Кларин. «Дръж се сърце», добави Кроника. Разтърсеният от вълненията селекционер Лионел Скалони не съумя да се успокои и да даде интервю в минутите след края на мача. Кристиан Ромеро, който реализира победния гол срещу Кабо Верде, даде тон за обрата. С асистенцията си към него Меси оглави класацията за голови подавания с 9, изпреварвайки Диего Марадона. Попадението на Енцо Фернандес не просто донесе обрата. То беше под номер 3000 на световни първенства.
0: Имало ли е помощ от небето за аржентинците по пътя към четвъртфиналите и какво значи за тях девата от Лухан? Може да я прочетете в статия на Борислава Стаменова на обновеният ни сайт btvsport.bg. Швейцария стигна пък до сблъсък с Аржентина след драма с Дуспи срещу Колумбия и ще играе на четвъртфиналите на световното първенство за първи път от 72 години насам. Гол е в редовното време и продълженията не паднаха, а при изпълнението на Дуспите швейцарците се наложиха с 4-3. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Войо. Тенис за 8-ми пореден път. Новак Джокович ще играе на полуфинал на Уимбълдън. Сърбиян спечели епичен сблъсък срещу Феликс Оже Алиесим с 3-2 сета. Матчът, който продължи 5 часа и 15 минути, остава в историята като най-дългият четвъртфинал на Уимбълдън. В 55-я си полуфинал в турнир от големия шлем Новак Джокович ще се изправи срещу световният номер 1 Яник Синер. Бургас пък ще бъде домакин на една от най-мащабните бойни гала вечери през тази година. На 18 юли предстои зрелището Elite Bet Max Fight 66. Можете да го гледате пряко по BTV Action и онлайн на Voio.bg. в главната среща на вечерта звездата в Муай Тай и шампион на Макс Файт. Мартин Петков ще се изправи срещу Борак Пойрас от Турция. С голямо нетърпение се очаква завръщането на Борислав Велев Рой след тежка контузия. Последвайте BTV Спорт в социалните мрежи. Така се разделям с пожелания за приятен стоят.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Вътрешният министър Иван Демерджиев с критики към работата на варненската полиция заради случая с изчезналото 11-годишно момиче. Наталия беше отвлечена от пастрока си преди 9 дена. По думите му, в издирването вече участват допълнителни полицейски сили и доброволци, а операцията се координира лично от главния секретар на МВР. В момента се претърсват големи гористи райони, тъй като по данни на разследващите за подозреният познава добре местността. Вътрешният министър коментира и проверката, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян. Според него основният въпрос не е защо сега се извършва проверка, а защо години наред никой не е дръзвал да проверява Пеевски. Демерджиев посочи още, че е важно да се изясни как човек с предимно политическа кариера разполага с ресурс за полети с частен самолет и как лице, санкционирано по закона Магнитски, финансира подобни пътувания. Първи реакции в парламента по предложението на Прогресивна България за промени в изборните правила. От ПП подкрепят връщането на машинното гласуване, но с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Настояват и за въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата. Доскорошните им партньори ДБ също подкрепят машинния вод, както и отпадането на ограничения брой секции извън Евросъюза. От Възраждане изразиха резерви към обхвата на машинния вод и поискаха той да обхване и малките секции. И отхвърлиха идеята за повече секции в чужбина. От ГЕРБ се обявиха против изцяло машинен вод, като посочиха, че според тях сегашната форма на смесено гласуване работи добре. България ще продължи да подкрепя финансово Украйна според възможностите си. Това обяви премиерът Румен Радев преди срещата на лидерите на страните в НАТО и отново подчерта, че решението на конфликта в Украйна няма да бъде с продължаване на войната с Русия. Премиерът обясни, че процесите ясно показват, че Европа трябва да носи отговорност за сигурността на своите граждани. Радев не очаква разделението в НАТО да се задълбочи след изявленията на Доналд Тръмп за парите, които съюзниците отделят за колективната отбрана и за това, че Гренландия трябва да е част от Съединените щати. Преди срещата на върха, датският премиер обяви, че, цитирам, е готова да брани всеки сантиметър от острова, който е нейна автономна територия. Рано тази сутрин на американско време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. Двете държави са на ръба да подновят войната, след като си размениха отново въздушни удари с нощи. Централното командване на американската армия атакува над 80 военни цели в южната част на Иран. Вашингтон заяви, че действията са в отговор на ирански нападения срещу 3 търговски кораба в Ормузкия проток. Техеран отрича вина и в отговор нанесе въздушни удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Съединените щати и Иран сключиха меморандум за разбирателство миналия месец, което спря огъня в срок от 60 дена. От тогава двете страни се обвиняват взаимно в нарушението на споразумението. Поредно изригване на италианския вулкан Етна. Любопитното този път е, че лавата не се стича по склоновете, а изглежда, че пада обратно в дупка на върха. Местни наблюдатели описват гледката, сякаш лавата е погълната от самия сицилиански вулкан. Върхът на Етна не е единичен отвор, а е съставен от няколко кратера, които могат да изригнат независимо един от друг или да си взаимодействат чрез плитките канали между тях. Италианският вулкан е един от най-активните в Европа. Красиви кадри от

0: на България ще бъде предимно слънчево. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
9: Take them off.
10: I don't give a fuck if you take your shoes off.
8: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
11: I feel a very strong connection with you guys.
8: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio, за да знаеш всичко.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.
3: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Radio.
4: Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Radio. 11 минути след 2 следобед ви посрещаме в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Какво ви очаква във вашия компас за градско ориентиране в ритъма на деня, днес с теми за средата, в която живеем, лайфстайла, музиката, спорта и пътешествията? Как ще бъде обновен стадиона в Банкя? Кога ще откриват ново парково пространство? Там ще има ли нов воден цикъл и канализация? Районният кмет Рангел Марков ще ни разкрие повече за това. А какво да очакваме и на фестивала Горешляци, ще ни каже заместник кметът на район Банкя, доктор Александра Александрова. Нова музика, нова романтика и среща с един от най-обичаните гласове на България. След новините в 15 часа наш специален гост ще бъде Орлин Горанов за новата песен «Влюбеният град», за концерта «Романтично. Една нощ в Латино», Седелина Кънева и за пътя, който вече десетилетия наред го води към сърцата на публиката. Впоследствие ще разберете как децата да опознаят българската поезия. Актрисата Диана Алексиева ще ни разкрие повече за турнето «Поетите лайв». А след новините в 16 часа ще научите за най-интересното от Мондиал 2026 година от рубриката «До последната секунда» с Огнян Гунчев. Накрая ще ви дадем идеи за отдих и туризъм, като отпътувате до каналът Бата, най-дългият воден път в Чехия. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Radio на частотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Потърсете ни и в btvnovinite.bg.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Миро и губе контрол, когато в изминалите минути по BTV Радио. Разкъсана е облачността в София. В момента термометрите показват 30 градуса според сайта delivery.bg. Незначителна е облачността в Велинград, където регистрират 28 градуса. Облаците са повече в Русе. Там отчитат 32 градуса в този час, а с 31 градуса и слънчево време посрещат сряда в Кърджали, където ни слушате на 98,8 МГц. По данни на гражданската платформа rbg.info, повече фини прахови частици се наблюдават в района на Горна и Долна Оряховица в този момент. Също така в районите на Пловдив и Асеновград, а също и в столицата. По-конкретно в кварталите Дървеница, също така в района на жилищен комплекс Сухата река, квартал Враждебна. В този момент имат повече фини прахови частици, също в Негован и военни жилища. Сега на вниманието на онези от вас, които ще останат без вода утре. Това са живеещите в квартал Курило, Нови Искър, по улиците Чавдар Войвода, Козница, Върбувка, Бъдеще и Искърско дефиле. Между 9 сутринта и 9 вечерта няма да имате студена вода, съобщават от Софийска вода. Дано ремонтите приключат по-бързо, но ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. На вниманието на шофьорите ще се променя организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене днес 8 юли от 16 до 16 часа и 40 минути. За преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по пътя Костенец-Пчелин, а утре между 9 и 30 11 часа ще се спира двуетапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня и по пътя Пчелин-Очуша. Още нещо важно за тези от вас, които шофират. Имайте предвид, че до 6 часа сутринта, като става дума за часовете от 20 часа тази вечер до утре сутринта в 6, за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия в Софийска област между 0 и 34-я километър. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява в свободните пътни ленти. По-рано днес катастрофа затвори улица Народно хоро в Овче купел. Няма пострадали хора. Минаваше се трудно. На място имаше и екип на пътна полиция. Инцидентът е станал на кръстовището на Боземска и Народно хоро. Шофирайте внимателно.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. С покачването на температурите рискът от горски пожари нараства. От пожарната отново напомнят, че най-честите причини за възникването им са човешката небрежност, незагасени цигари, палене на огън на открито при вятър, както и изхвърляне на стъклени бутилки сред природата. Те могат да действат като лупа и да подпалят сухите треви и храсти от слънчевите лъчи. Забранено е използването на горива за разпалване на огън, а всяко огнище трябва да бъде напълно изгасено преди да бъде оставено без наблюдение. Само минути невнимание могат да доведат до мащабен пожар, който изисква мобилизирането на огромен ресурс – пожарникари, доброволци и военни. Само през миналата година военните хеликоптери са изпълнили 41 мисии за гасене на пожари от въздуха с общо 306 летателни часа. Как преминава един ден на борда на специализирания апарат за тази цел – военния кугър, чуйте от репортажа на Стефан Борисов от BTV.
1: Всеки полет на военните пилоти от 24-та авиобаза Крумово започва с брифинг, на който екипажа се запознава с задачата.
2: Кмета на общината е искал от областната управа да искане за пожарогасение от въздуха. Началникът на обраната е резолирал и имаме разрешение да изпълним задачата. Пожара се намира 7 км южно от Катуница.
1: Разпределят се и задачите. Кой ще следи за височината, кой ще координира летенето с наземните екипи, кой ще спуска водата. Хеликоптера се доближава до пожара. Там се приземява, за да бъде закачена системата Бамби, кофа, с която се пренася водата на огнената стихия.
3: Ето по този начин момчетата от българската армия стоят, за да могат да спуснат водата от специалната кофа, която гаси горските пожари през лятото.
1: Това е така, защото тези хеликоптери са предвидени за военни действия, а пилотите нямат видимост под самата машина. Единственият начин, по който военният хеликоптер Кугър може да спуска вода, е когато един от членовете на екипажа се е провесил от вратата на машината. Целта е да се облее дърво, което е в пламъци. В една мисия хеликоптерите могат да направят до 20 захода.
4: Прямо над морската височина, над която летят хеликоптерите, могат да носят между 2 и 2 тона и половина вода.
1: Майор Ангел Рангелов от 24 години служи в 24-та авиобаза Крумово. Неведнъж е летял над пламъци.
5: Едни от най-подготвените летци в авиобазата изпълняват този вид подготовка, понеже това е върха на подготовката. Тук напреженията върху екипажите са огромни. Усилията върху самата машина са на ръба на нейните експлоатационни ограничения.
1: Една от мисиите, която никога няма да забрави, е пожарът над Велико Търново миналото лято.
5: Въздуха се вижда по-голямо, по-мащабно наистина. Там се вижда цялата стихия.
1: И ако днес военните пилоти просто тренират, знаят, че ще дойде ден, в който реални пламъци ще са под краката им.
0: В репортажа на Стефан Борисов от BTV чухте гласа на майор Ангел Рангелов, военен пилот от 24-та авиобаза Крумово. Припомняме ви, че още в края на юни министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви пред журналисти след посещението си в авиобазата, че военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха. Той обясни, че разполагат с 4 хеликоптера Кугър, 2 Ми-17, участват тази година и с един самолет Спартан. Дано не се налага обаче да го правят, затова не палете. Повече по тези и други новини четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Започна изграждането на нов спортен комплекс в Банкя. През миналата седмица с символична първа копка беше дадено началото на новото съоръжение. Подробности за него, както и за други новости в района, ще ни каже кметът на Банкя Рангел Марков, който в момента е на телефонната ни линия. Добре дошъл при нас.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Здравейте, да започнем с стадиона. Как ще бъде обновен той? Какво се очаква да се случи на това съоръжение, което може би жителите на Банкя, както и гостите, очакват с нетърпение?
1: Ами, стартирахме съвсем скоро възстановяването на футболната база в града. Казвам възстановяването, защото на това място до края на 99-2000 година имаше съществуваща футболна база, която по така незнайни за мен причини беше разрушена, унищожена и на практика през всичките тези години от тогава до сега, това са повече от 25 години, Банкя, града ни беше лишен от футболна база, но изминахме един дълъг път, труден. Тръгнахме оттам да отчуждим терените, да създадем 22 декара общинска територия, да направим регулационен план, да направим проект, да подсигурим финансиране за този проект и реално сега започнахме изпълнение на така дълго очакваната не само за мен, а и за така спортната общественост в Банкя, а и не само, за всички хора от Банкя, защото сами разбирате, че така освен за хората, които са тясно свързани с футбола и с спорта, това е една прекрасна възможност за спорт на най-вече на децата, което е изключително важно за нас. Мога с всяко думи да ви разкажа какво ще представлява проекта.
0: Да, кажете ни, освен за футбол, какви други събития може да приема съоръжението?
1: Ами, основно е предвидено за футбол, но там могат да се правят всякакви масови събития, включително и концерти на открито. Освен двете футболни игрища, които ще бъдат с стандартни размери за провеждане на официални срещи, ще има една лекоатлетическа писта, на която ще може да се тича, да се загрява преди футболните срещи. Тя е дължина 340 метра и ширина 3,5 метра. Покрити трибуни с 500 седящи места, сграда, която е 350 квадратни метра, в която са разположени съблекални, треньорска стая, лекарски кабинети, фитнес, зала за анализи и медии и 55 паркоместа. В общи линии това ще представлява така бъдещия спортен футболен комплекс в Банкя. И се надявам, че той освен за местния футболен отбор, там ще се зародат и ще има възможност да тренират много така бъдещи футболни таланти.
0: Той ще бъде на мястото на стария стадион, който съществува там, нали така?
1: Точно така. С тази разлика, че основното футболно игрище ще бъде разположено по правилния начин, т.е. север-юг, така че в нито една част, нито сутрин, нито след обяд да свети в очите на един от двата отбора, докато старото игрище беше по друг начин разположено, така че официалното игрище ще бъде съвсем по правилния начин разположено.
0: Кога се очаква откриването му? Живот и здраве?
1: Срока за изпълнение е 550 дни. Надявам се до края на следващата година да бъде спазен този срок и да има възможност това съоръжение да почне да се използва реално.
0: Също така, един от проектите, които предизвикват голям интерес, е парк Извора. Какво ще бъде различното в него и къде е той?
1: Той се намира в централната градска част. Това е едно от пространствата, които до сега не беше усвоено. Под усвоено имам предвид, нямаше възможност на хората да имат достъп до него. Той е в зоната на първия каптаж с минерална вода в Банкя. Това, което искаме да направим, е да експонираме каптажа, така че всички наши жители и гости да имат възможност да го видят, тъй като историята на Банкя започва реално оттам. след капирането на водата, развитието на, на Банкя като курортно място, благодарение на водата и разбира се на, на въздуха, който имаме като даденост с богатото съдържание на озон в него. И на практика основно експонираме Каптажа. Също така в тази зона се намира Вазовия дъб, под който Иван Вазов е написал един прекрасен разказ "Утро в Банки". Е, подчертавам, mm-hmm. Банки, тогава mm-hmm. така се е наричал наш, поне е бил град тогава, разбира се. Така че това са двата вътре елемента, които ще бъдат експонирани. Отделно подготвяме и две зони, които са с така малки амфитеатри, които ще могат да се провеждат основно идеята ни там да бъдат представени книги, литературни четения, а също и така децата от нашето училище да могат да провеждат занимания на открито, т.е. да се използват за класни стаи на открито. Защото това е едно прекрасно магнетично място, което човек може да го усети само ако бъде там. Така че ще дадем възможност в тази зона вече да може да се посещава от хора. Представяме си не шумен парк с забавления, събития, по-скоро място, в което човек да може да почувства наистина как този дух, който и Вазов е почувствал преди много години, когато е написал този прекрасен разказ. Също така предвиждаме заедно с инициативен комитет от граждани поставяне на една статуя на Иван Вазов. Това, което е по-различно, е това, че смятаме, че Вазов трябва да бъде представен като млад. Обикновено сме свикнали да виждаме и да чуваме за дядо Вазов, но той в Банкя е посещавал Банкя, която е бил доста млад, енергичен и така искаме да го покажем в тази му светлина.
0: Добре, тук сроковете какви са за самия парк, за статуята?
1: Изчакваме единствено общинския бюджет, който е обвързан с държавния, тъй като ние вече сме в процес на изпълнение на този парк и някъде 50% от него вече е изпълнен. След потвърждаване на бюджета за останалата част от парка, имаме възможност до края на годината да го довършим, така че от пролета на практика на следващата година да може да се използва пълноценно.
0: Да поговорим и за канализацията в Иваняне, която ще засегне, разбира се, доста жители. Какви са проблемите там? Какви неудобства ще се създадат във връзка с това обновяване?
1: Канализацията по принцип е един от най-тежките проекти за изпълнение, не само от към финансовата му част, а и като реално изпълнение, но пък е пряко свързан с качеството на живота на хората и за това е изключително важен. В годините назад успяхме на територията на Банкя да изпълним реално два водни цикъла, плюс един довеждащ колектор, който да свързва Банкя с пречиствателната станция в Кубратово, което даде възможност към днешна дата около 80% от територията на Банкя да има изградена канализация. С такъв процент канализация могат да се похвалят много малко места покрай Банкя, покрай София и Банкя така е едно от тях. Косваше наистина доста усилия в годините. На два пъти изпълнихме тези водни цикли към 2015 и миналата година завършихме втория воден цикъл. Това даде възможност да се мисли и за разширяване на канализацията, включително и в кварталите и селата покрай Банкя. Иваняне е едно от местата, които има техническа възможност да бъде присъединено. На практика изпълнихме проект, който е готов, подаден за финансиране и в момента тече процедура по избор на изпълнител в Столична община за изграждането на канализация в цялото село Иваняне. Това ще бъде една страхотна бъдеща придобивка, която, повтарям, освен чисто екологично, тъй като в момента голяма част от канализациите, които са изградени назад в годините на стопански принцип, заустват в реката. Така беше и в Банкя. На края на града имаше една голяма трава, която се изливаше в реката. Това вече не е така. Надявам се съвсем скоро в Иваяне да бъде по същия начин, да решим този екологичен проблем, а също така и Битов. Това е едно страхотно удобство, което обаче практиката показва, че в момента, в който го направим, хората много бързо забравят за това нещо, тъй като вече така считат за една даденост, но е много наистина голямо предимство за територията.
0: След като изберете изпълнител, в какъв срок ще бъде подновена канализацията в Иваняне?
1: Ами в хода на избор изпълнител ще стане ясно, тъй като това е част от офертите, които представят изпълнителите, и в зависимост от това кой ще бъде избран изпълнител и с неговата оферта, ще мога тогава да оповестим това нещо, тъй като то също е доста важно. Практиката показва, че за около такава територия, за около година, година и нещо би могла да бъде изградена. Там се предвижда и една помпена станция в края на селото, която да качва на високата точка канализацията, след което да се присъедини към вече изградената канализация на банки.
0: И преди да завършим нашия разговор, една скоба за завода, който бе опожарен преди дни и който вероятно доведе до също така проблеми в чистотата на въздуха и в банки. Имаше ли такъв момент?
1: Много за кратко, само в момента, в който пожара беше в стихията си, само в този момент, тъй като в банки има една голяма така специфика на движение на въздушните маси, и тя е, че те се движат от запад на изток. От Люлин планина основно, от западна посока, а пък завода за преработка се намира в източния край на банка. Той е извън територията на банка, територията на Люлин, но е в близост. Така че не сме имали абсолютно никакъв проблем в това отношение, тъй като природата просто работеше в наша полза в този случай, нали, за разлика от кварталите, които са в близост в източна посока, тъй като движението на, както споменах, на масите е такова.
0: Добре, важно уточнение. И на финала на този разговор да ни кажете защо е важно да се инвестира в обновяването на читалището във Вердикал, което разбрахме, че търпи промени в момента.
1: Да, стартирахме и санираме на читалището в квартал Вердикал. Предвиждаме нов покрив, изолация, подмяна на дограмите. Това е културното средище във Вердикал, място, което след като бъде съдирано, съм убеден, че ще има още по-активен живот. По линия на гражданските бюджети, които са една много хубава инициатива на Столична община и на Столичен общински съвет, всяка година в районите, благодарение на гражданската така активност, инициативност, се подбират проекти, които са предложени от гражданите и се изпълняват от районната администрация. В двора на читалището в момента изпълняваме и един такъв проект, който предвижда открита сцена, която ще бъде с навес, и мини-футболно игрище, което ще даде още повече възможности за изява към младите жители на нашия град. Така че в Вердикал ще имаме наистина място, културно средище, място, където децата да показват своите таланти и да спортуват. Така че с нетърпение чакаме това да стане. До срока е есента, така че съвсем скоро там ще имаме една обновена зона. Също така по гражданските бюджети имаме и едно мултифункционално спортно игрище в село Иваняне, което предстои да бъде направено. Така че се грижим за това банкия да продължава да бъде място, което да е приоритетно за активния начин на живот. С всичките възможности, които ги имаме в момента, добавяме и още такива.
0: И да, разбира се, уточним, че банята и басейните в банкия работят също така на пълен капацитет, особено през лятото.
1: Сега е момента, ако не сте ги посетили, а и да те заповядайте. сега е точният момент в най-горещите дни да се разходите в Банки.
0: Както и да посетите фестивала Горещляци, за който ще поговорим след секунди с заместник мета на Банки. Благодаря за това участие в нашето предаване.
1: И аз благодаря за интереса към Банки.
0: Кметът на район Банкя, Рангел Марков, нашия ефир.

0: нека Моренто оставаме в Банкя, защото от 15 до 19 юли ще замирише на горешляци, празниците на минералната вода, здравето и дълголетието, които и този път обещават уникална атмосфера, култура и забавление за цялото семейство. Заместник кмета на Банкя, доктор Александра Александрова е с нас, за да ни разкрие повече за програмата. Добре дошла!
1: Здравейте, добре заварила и много се радвам, че отново мога да бъда част от вашия ефир, така че поздравявам и вашите слушатели в момента.
0: Прекрасно, благодарим от тяхно име и какво ни очаква през тези 5 дни от 15 до 19 юли?
1: Много се радвам, че нашият разговор продължава в контекста на песента, която чухме преди малко в изпълнение на великолепните брати Аргирови и младата звезда Кейлина, които ще имаме удоволствието да чуем на 15 юли в парк Ротонда, така че сега ще ви разкажа накратко каква ще бъде нашата програма в споменатите вече от вас дати 15-19 юли. Горешляци, празниците на минералната вода, здравето и дълголетието, те са 15, 16 и 17 юли, но ние по традиция, разбира се, в район Банкя се стараем да удължим максимално празника, така че ще продължим чак до неделя. На 15 юли в сряда, разбира се, ще бъде отбелязан храмовият празник на храм Свети Кирик и Юлита с тържествена света литургия и с курбан за здраве, който всяка година се дава от местните търговци и, разбира се, от районната администрация. След това в 17 часа в нашата галерия на открито в парк Кестените ще открием една тематична изложба на царска Банкя под надслов Бухемска Банкя, чийто автор е прекрасният Виктор Топалов, краевец, историк и юрист, който с когото заедно реализираме проект Откри Банкя, полятната програма на Столична община. Така че неговата изложба ще бъде много интересна и тя може да бъде посетена доста дълго време в следващите месеци, така че който има интерес може да я посети по всяко време. В 19.30 часа на 15 юли ще направим първия голям концерт. Разбира се, кръстили сме тематично звездите на Банкя, тъй като в него сме събрали много голяма част от звездите, които живеят в Банкя, а именно Дуе Тритон, брати Аргирови, Поли Паскова, Майя Нешкова, Кейлина. Ще чуем и младата звезда Емилиан Бардарски, както и млади таланти от града, така че това ще бъде много специален концерт. А на 16 юли в четвъртък ще продължим с една превърнала се вече в традиционна среща на кмета на район Банкя, господин Рангел Марков, с дълголетниците от града. Разбира се, много сме щастливи, че имаме такива съграждани, които са на достолетна възраст. След това вечерта ще направим един концерт с рок група Бревис, отново в парк Ротонда. А в петък, на 17 юли, деня ще го посветим на спорт и на фолклор. Това ще рече, че през деня в парк Кестените ще имаме футболен и баскетболен турнир. Вечерта ще се радваме на прекрасния глас на професор Бинка Добрева и на нейния съпруг Александър Райчев, които също са бъдещи граждани на град Банкя. Преди тях, разбира се, на сцената ще изгреят танцовите състави от града, фолклорните клубове Пендари и Мане, Пъстра китка, фолклорен ансамбъл Банкя към читалище Отец Паиси и други. В събота ще бъде много интересно. На 18 юли просто ще бъде много интензивна програмата. От 12 часа на обяд в парк Кестените ще реализираме 17-то поред издание на автомобилния ретро-парад, в който традиционно се включват между 120 и 200 автомобила. Това събитие няма как да се случи без партньорството на Български автомобилен клуб Ретро, които са много верни наши партньори през годините. А този път ще включим и много силно музикално участие по време на самия парад. Това са младата изпълнителка Елена Рангелова и нейната Нимарт група, както и човекът оркестър Краси Бончев. Така че в парк Кестените ще бъде освен сенчесто и много музикално и много ретро. А вечерта каня всички ваши слушатели и, разбира се, вас, Георги, много ще се радвам да ви видя. По идея на район Банкя реализираме заедно с Общински културен институт Надежда, джаз формация София и Highlight Singing Academy един уникален концерт, който кръстихме Eurovision Live in Concert, тъй като, както знаете, България ще бъде домакин на Евровизия следващата година и Банкя силно се надява, че София именно ще бъде домакинът, така че това е нашият концерт с близо 20 песни от 70 годишната история на Евровизия, които ще бъдат изпълнени на живо с София, с джаз формация София и талантите от Highlight Singing Academy. Ще ви разкрия, че имам удоволствието и аз да се включа като изпълнител в този концерт и е много, много вълнуващо.
0: Е, значи ще трябва да дойдем при това положение.
1: Да. А веднага след този концерт на сцената ще се качат изключителните български гласове Вениамин и Елизабет. Така че вечерта ще бъде наистина много, много гореща и много, много красива и много музикална. А на 19 юли в неделя каним децата на Куклен цирк в парк Кестените в изпълнение на театър Сириус и да се полюбуват на картините, които ще бъдат включени в 17-я пленер на художниците от Банкя. Всичко ще се случва в парк Кестените. И само за финал ще ви кажа, че на 19 юли, тъй като е финалът на световното първенство по футбол, кметство Иван Яне, което е към район Банкя, е направило организация и в центъра на кметството ще бъде прожектирано на живо, ще бъде прожектиран на живо финалът на световното по футбол, така че в 10 часа в центъра на Иван Яне запалянковците ще могат да проследят какво ще се случи на Мондиала.
0: Великолепно съчетание. Както разбирате, събитията са част от календара на културните събития на столичната община за 2026 година и са с абсолютно вход свободен, за което естествено можем единствено и само да се радваме и да бъдем благодарни. Благодаря ви и аз за това участие и на добър час в Горещеци 2026.
1: Благодаря ви, очакваме ви в Банкя.
0: Заместник кмета на Банкя, доктор Александра Александрова в изминалите минути.

0: Нова музика, много романтика и среща с един от най-обичаните гласове на България следва в предаването ни. След тази песен на Елизабет, останете с нас и след новините в 15 часа, защото ще ни гостува големия Турлин Горанов, с когото ще разговаряме за новата песен «Влюбеният град», за концерта «Романтично една нощ в Латино» и за пътя, който вече десетилетия го води към сърцата на публиката. Не пропускайте този специален разговор. Останете с нас.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Вътрешният министър Иван Демерджиев с критики към работата на варненската полиция заради случая с изчезналото 11-годишно момиче. Наталия беше отвлечена от пастрока си преди 9 дена. По думите му, в издирването вече участват допълнителни полицейски сили и доброволци, а операцията се координира лично от главния секретар на МВР. В момента се претърсват големи гористи райони, тъй като по данни на разследващите заподозреният познава добре местността. Вътрешният министър коментира и проверката, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Според него основният въпрос не е защо сега се извършва проверка, а защо години наред никой не е дръзвал да проверява Пеевски. Демерджиев посочи още, че е важно да се изясни как човек с предимно политическа кариера разполага с ресурс за полети с частен самолет и как лице, санкционирано по закона Магнитски, финансира подобни пътувания. Първи реакции в парламента по предложението на Прогресивна България за промени в изборните правила. От ПП подкрепят връщането на машинното гласуване, но с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Настояват и за въвеждане на многомандатен избирателен район Чужбина с 4 мандата. Доскорошните им партньори ДБ също подкрепят машинния вод, както и отпадането на ограничения брой секции извън Евросъюза. От Възраждане изразиха резерви към обхвата на машинния вод и поискаха той да обхване и малките секции и отхвърлиха идеята за повече секции в чужбина. От ГЕРБ се обявиха против изцяло машинен вод, като посочиха, че според тях сегашната форма на смесено гласуване работи добре. България ще продължи да подкрепя финансово Украйна според възможностите си. Това обяви премиерът Румен Радев преди срещата на лидерите на страните в НАТО и отново подчерта, че решението на конфликта в Украйна няма да бъде с продължаване на войната с Русия. Премиерът обясни, че процесите ясно показват, че Европа трябва да носи отговорност за сигурността на своите граждани. Радев не очаква разделението в НАТО да се задълбочи след изявленията на Доналд Тръмп за парите, които съюзниците отделят за колективната отбрана и за това, че Гренландия трябва да е част от Съединените щати. Преди срещата на върха, датският премиер обяви, че, цитирам, е готова да брани всеки сантиметър от острова, който е нейна автономна територия. Рано тази сутрин на американско време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. Двете държави са на ръба да подновят войната, след като си размениха отново въздушни удари с нощи. Централното командване на американската армия атакува над 80 военни цели в южната част на Иран. Вашингтон заяви, че действията са в отговор на ирански нападения срещу 3 търговски кораба в Ормузския проток. Техеран отрича вина и в отговор нанесе въздушни удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Съединените щати и Иран сключиха меморандум за разбирателство миналия месец, което спря огъня в срок от 60 дена. От тогава двете страни се обвиняват взаимно в нарушението на споразумението. Поредно изригване на италианския вулкан Етна. Любопитното този път е, че лавата не се стича по склоновете, а изглежда, че пада обратно в дупка на върха. Местни наблюдатели описват гледката, сякаш лавата е погълната от самия сицилиански вулкан. Върхът на Етна не е единичен отвор, а е съставен от няколко кратера, които могат да изригнат независимо един от друг или да си взаимодействат чрез плитките канали между тях. Италианският вулкан е един от най-активните в Европа. Красиви кадри от последното изригване на Етна може да откриете на сайта btvnovinite.bg. Времето. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Интензивни ще бъдат в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, в района на София 30. Утре в Северозападна България ще бъде предимно слънчево. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Светът е за двама и Орлин Горанов в изминалите минути по BTV Радио. Артист, чието песни са част от живота на няколко поколения. Той е специален гост в днешното издание на предаването За града по BTV Радио, за да ни представи новия си сингъл Влюбеният град. Ще поговорим и за предстоящия концерт Романтично, Една нощ в Латино, с участието на Еделина Кънева, за музиката, която остава във времето, за романтиката, вдъхновението и всичко, което не остарява. Добре дошъл при нас.
1: Добре заварил.
0: Огромна
1: на теб
0: радост.
1: И на твоите прекрасни слушатели.
0: Огромна радост и чест. Благодаря сърдечно. Какво прави един град влюбен? Хората, историите или атмосферата?
1: Абсолютно всичко. Аз съм сигурен, че всеки човек си има свой влюбен град, в който е влюбен, в който е изпитал първи трепети, страсти, любими местенца, любими хора. Така че тази песен е за спомените, за хубавите емоции, които сме преживяли и за този град, който се чувстваш като вкъщи, който е твой дом.
0: А кой е този град? Кой е вашия град?
1: О, аз имам много такива градчета. Тъй като моята професия е професионален пътник, знаеш. Аз обикалям много и във всеки един град търся точно тези малки, сладки, приятни кътчета, където виждаш влюбени хора, усамотени хора, които съзръцават природата или се радват на една хубава градина или на морето или на реката. Така че това е песен за всички ни. Всеки съм сигурен, че пази в сърцето си и в душата си едно такова приятно местенце, което може да нарече моя дом, моя град.
0: Така е, обаче в тази песен има много любов и между двама души, или за местата, които пазим в сърцето си.
1: Не, без любов не може. Не може. Всичко е основано на любовта. Тази любов, която търсим цял живот, тази любов, от която се страхуваме понякога, тази любов, която ни кара да летим, тази любов, която понякога ни наскърбява и натъжава. Но това прави живота шарен, живота по-интересен.
0: И такъв трябва да бъде. А има ли реален град, който е вдъхновил песента, или всеки слушател трябва сам да открие своя?
1: Е, специално за мен е столицата, София. Защото все пак реалният ми живот мина в този град. И аз също имам такива приятни кътчета, които още от детство помня, които и до сега за радост не са се променили. Но пък София расте много бързо. Тя е един жив организъм, който, кажи речи, всеки ден е различен. А пък и хората се сменят постоянно.
0: Ама не изглеждат много влюбени. Някак си изглеждат...
1: Е, големия град, да, има го този малък проблем. Да не изглеждат много влюбени, защото са много забързани в ежедневието и злободневни такива ангажименти. Но пък, когато отидеш в по-малките градчета, забелязваш една усмивка в хората, една любов. Даже да срещаш непознат по улицата, той ще ти кимне. Защото
0: така е,
1: даже да не се познавате. Това са тия малки неща, които правят живота хубав.
0: По време на създаването на тази песен имаше ли момент в студиото, в който си казахте: ей, така трябва да звучи?
1: Ами, аз съм малко не педантичен, но пък критичен във всяко нещо, което правя. Да, винаги може да бъде по-добре. Но винаги сме търсили във всяко едно изпълнение да има настроение, да има емоция. Пък даже да е малко фалшивичко на места, няма значение. Когато всичко е изказано отвътре и е минало през теб, то носи някакъв заряд, който стига до публиката.
0: Може би ние тук си говорим за доста романтика в последните минути, но смятате ли, че любовните песни като че ли започват да ни липсват в ежедневието?
1: Ако говорим за онази романтика, mm-hmm, която беше 60-те, 70-те, 80-те години в световен мащаб, да, липсва определено. В последно време не знам защо музиката звучи доста, как да ти кажа, не носталгично, по-скоро депресивно. Не искам да използвам тази дума, защото любовта дава крила, любовта дава алтернатива, любовта никога не е отмъстителна, тя не е злобна, тя иска да направи света по-хубав около теб. Независимо дали е към определен субект, или е към хората, с които споделяш живота си, или дворчето, което искаш да направиш по-красиво, за да ти е хубаво на очите и на душата. Така че говоря за онази любов на това да се радваш, че си жив.
0: Ама това изглежда сякаш е сън. Само в съня може да ни се случат такива неща. Или бърка.
1: Ами доста често точно там се случват тези неща.
0: Само в съня. Така е заглавена и една от вашите песни, която
1: да.
0: Звучи след...
1: Една песен, която ме намери, между другото, след толкова години и много странно се получи, защото преди около повече от 30 години тази песен не е минала комисията на Българско национално радио и не е била записвана изобщо. Текстът е феноменален на голямата Жива Кюлджиева. Музиката е на Влади Цанев, който отдавна живее в чужбина. И просто решихме да експериментираме с екипа на Игор Марковски и Светло Лобошки, който направи аранжимента. Защото наистина беше уникално. Просто и в студиото, и след това аз почти не можех да заспивам, ако не аз слушам. И да, текстът е наистина десятката.
0: Предлагам да го чуем.
1: С удоволствие.
0: Класическото пиано вече звучи.

0: Само в съня. В изминалите минути Ринго Ранов, който ни гостува днес в ефира на BTV Радио и предаването за града. Много красива песен. Интересно беше за авторът на музиката.
1: Влади Цанев. Да.
0: Откривате го на хиляди километри от...
1: Ами, много е странно как Игор попадна на това парче, на тази песен. Преди години, още докато беше директор на радиото Радко Янкулов,
0: Светла му памет.
1: Бяха приятели доста отдавна. Един ден той му е на гости в кабинета и гледа един кашон с ноти. Викаме, Радко, какъв е този кашон? Вика, това са, вика, стари парчета, които не са минали комисия за изхвърляне. А Игор е малко така опасен тип. Вика, я да ги видя с тези парчета. И попада на това парче. А към нотния материал имаше и касетки тогава, когато се правеше демо, нали, за да чуе комисията. Чува демото Игор и откача. Текстът е фантастичен. Така, звъни ми, вика, брат, виж, понамерих. И като го чухме, викам, виж сега, това е една малка симфония. Тук много фино трябва да се работи, защото това е триделно, даже четириделно парче, разгърнато, прекрасно. Викам, дай да се обадим тогава на нашия приятел Светло Лобошки, да му дадеме някаква посока да мисли в аранжимента, и мисля, че се получи. След което пратихме парчето на Влади в Китай и той се разплака по телефона. Вика, никой не съм предполагал, че тази песен ще види бял свят.
0: Предлагам сега да стане много горещо, освен толкова романтично, защото е време да срещнем романтиката и латиноритмите в един предстоящ концерт.
1: Добре.
0: За да се насочим обаче към тази музика, ще се върнем 18 години назад с един много интересен дует.
1: Охо.
0: Нека да го чуем за кратко. Фрагмент.
2: Buscando en tus palabras el sentido de mis sueños, te quedo aquí esperando.

0: Лехос се нарича това изпълнение на Мариана Попова и Орлин Горанов, с когото разговаряме тук в студиото. И ни напомня за онези времена, в които латиното беше модерно, а сега продължава да бъде със все по-голяма сила и ни предстои среща с една много прекрасна вечер, която сте ни подготвили. Романтично, една нощ в латино.
1: Точно така. 26 ноември. Първа зала на Националния дворец за културата. Моя милост, Елина Кънева и прекрасния оркестър на Георги Милтиадов, който ще бъде и пианист в този проект, и диригент, и аранжор.
0: Защо избрахте именно латино музиката за романтична вечер?
1: Ами, честно да ти кажа, отдавна така дреме в мен този проект. Защото аз съм нескрит любител на класическата латино музика.
0: Не на това фламенко, което леко
1: не,
0: прозвучава.
1: Фламенкото е специфичен жанр само за Испания. Говорим за латино музиката от Централна Америка, чак до Аржентина. Нали? Окей, танга, не знам дали ще включим вътре, но ще наблегнем точно на тези класически хитове, които има много любов и много романтика.
0: Добре. Тоест за жанровете няма да кажем повече, няма да повдигаме.
1: Ами съвета, ще се опитаме да се разходим по жанровете в латино музиката. Ще има и бачата, ще има и самба, ще има и румба, ще има и така, други стилове. Разбира се, не сега най-модерния ритъм.
0: Болеро, може би.
1: Може би болеро, задължително, но пък ще бягаме от този денс вариант.
0: Денс вариант.
1: Да, който в момента тече навсякъде.
0: Да,
1: ще има огромен оркестър, ще има на сцената. С Штрайх, с всички необходими инструменти за тази. Може би две класически китари ще има, които да подложат и да има много, много, много романтика и много любов. Искам публиката, дето се казва, да се прегърнат един друг, даже и да се непознати на столовете, да си помечтаят, да си попеят с нас. Това е моята цел.
0: Какво прави партньорството ви с Елина Кънева толкова специално?
1: Ами много дълги години работим заедно в най-различни жанрове. Били сме и на оперна сцена заедно, и на оперетна сцена, и на мюзикълна сцена. Отделно имаме доста проекти, които сме правили заедно.
0: Има ли творческо надпяване или търсите по-скоро съвършената хармония?
1: Ами, как да ти кажа, то творческото надпяване, то е скрито в нас. Не е на първа линия. Защото когато двама души излезат да правят нещо, те се опитват да се допълнят един друг. Така че заповядайте на 26 ноември да бъдем заедно, романтично, обвързани. Така не случайно нашият плакат е една голяма червена панделка, която ни е вързала. Да, това е тя. Това е любовта.
0: Това е любовта. Има ли място в този концерт, в който вие самия дори можете да бъдете изненадан?
1: О, изненади винаги може да има. Аз съм отворен винаги към такива неща. Но пък, както казват големите музиканти, най-добрата импровизация е добре репетираната, така че ще видим дали ще има изненади.
0: Да, или правилото на петте пъта.
1: Да.
0: Нали, за предварителната подготовка, която предотвратява провалянето на плана. Испански език сам по себе си звучи изключително музикално и току-що чухме една такава илюстрация от преди години.
1: Да.
0: Когато пеете на испански, чувствате ли, че и начинът, по който разказвате една песен, е по-различен?
1: Честно ти кажа, имам чувство, че може би в предишен живот съм живел някъде там по тези места. Така че много ми е близък този език на сърце. Не случайно. Аз в консерваторията 5 години учих италиански и общо взето повече от 20 години работейки в оперите, работя с латино език. Те са много близки.
0: Така и руманските езици са
1: над 20 години сме имали турнета в Испания почти във всички градове. Като отворя картата, почти няма град с хубава зала, който да не сме посетили.
0: И там има много българи, всъщност най-голямата общност.
1: Не, аз говоря за оперни спектакли пред испанска публика.
0: Да.
1: Но пък всеки един регион си има собствения език. Каталан е съвсем друг. Баските говорят съвсем друг език. В Мадрид се говори съвсем друг език. Севия пък съвсем друг език.
0: Галисия,
1: долу пък на Коста дел Сол въобще пък, нали, да не говорим. Така че спецификата на музиката ни е по-важна в случая. И всяко едно парче има свой живот, има своя жанр. да ще пеем Севияна или бачата или румба бавна или мамбо или каквото се сетиш. Така че вечерта ще бъде много романтична.
0: Както разбрахте, уважаеми слушатели, Йордин Горанов ви обещава почти да си тръгнете танцуващи от залата.
1: Ако им се танцува, спокойно могат да си танцуват.
0: Добре, ако ви предложат все пак да изпеете една песен на плаж Доминикана или да кажем в центъра на Стара Хавана, има ли такава, която бихте откроили?
1: Аз нямам проблем. Аз съм бил 6 пъти в Куба, бил съм 2 фестивала в Хавана. И общо взето имам доста приятели, музиканти там. И доста от тях точно така се шегуваха с мен. Викат, е, ти си живял в Куба предишния живот. Викам, да, може би. Много е някакси, как да кажа, толкова е емоционална и зареждаща тази музика, че няма как да не полетиш ти.
0: Към края на нашия разговор ми се иска да попитам, какво се промени най-много в отношението между артистите и публиката в последно време? Защото имате... поглед на това.
1: Няма кой знае колко голяма промяна. Просто всичките тези неща, последните години, които ни се струпаха на главата, извинявай, че използвам така този израз, страшно бързо и нямахме много време да ги обмислим, да видим общо взето какво става. Като почнеш от 2019 с COVID-а, тогава беше тотален шок, защото в един момент времето спря. И хората нямаха утре. Никой не знаеше какво ще се случи. Но да, има и такива случаи в живота. Човек трябва да е подготвен, както се казва, поне за някакви Б варианти.
0: С варианти и така нататък.
1: Да, и така нататък. Аз, между другото, точно тогава се хванах и с телевизия, с моето предаване в националната телевизия, защото живота беше спрял тотално. Театрите затворени, залите затворени, хората затворени, не можеш да пътуваш, не можеш да ходиш никъде. И викам, единствения вариант да си контактуваме през екрана, през телевизия.
0: И може би точно в това се промениха хората.
1: Да. И сега в момента, да, публиката е жадна за това да има повече такива срещи. Аз ги наричам срещи с публиката. Концерти. Все едно. Сцената е отворена, а и последно време всички жанрови граници са отпаднали, така че какво ще правиш на сцената, за да се почувства зрителя по някакъв начин абстрахиран от ежедневието и всеки други неща, които го мъчат. Това е целта на нас, артистите.
0: И накрая, какво да пожелаем на тези, които ще слушат сега Влюбеният град и ще дойдат на романтично една нощ в Латино?
1: Искам да им пожелая да имат най-хубавото лято в живота си. И винаги да търсят онези сладки хубави местенца в своя влюбен град, които наистина ги правят щастливи.
0: За щастието, за непреходната музика, за горещото в кръвта и извън нея. Сърлин Горанов, изминалите минути, благодаря за това участие.
1: За мен беше удоволствие.
0: И за мен огромна чест. Влюбен град. Музикална премиера по BTV Радио сега.

0: В Любенград, музикална премиера по BTV Радио, песен на Орлин Горанов по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева. Аранжиментът също е дело на Вячеслав Кушев и Артур Надосян, екип, който деликатно среща джаз настроението, съвременния поп и артистичната чувствителност на Орлин Горанов. А видеото към песента е режисирано от Джейсън Брат Люис и превръща София в един от главните герои на историята. Видеоклипът ще можете да проследите и на сайта ни btvradio.bg след края на предаването. Останете с нас, защото следва един още по-интересен разговор, този път за мястото на поезията в живота на децата.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Насочваме вниманието ви към един много интересен проект, аудиопоредица с стихотворения от българската детска литература, които представя екипът на спектакъла Поетите Лайв. В студиото ни е инициаторът Диана Алексиева. Добре дошла при нас.
1: Добре заварили и благодаря за поканата.
0: Много интересна е тази инициатива. Защо решихте да създадете такъв проект, посветен на поезията и децата? Може би децата не четат достатъчно стихотворения?
1: Със сигурност не четат достатъчно стихотворения и със сигурност мисля, че на децата тези стихотворения са ужасно скучни, ако трябва да ги прочетат сами или да бъдат прочетени от техните учители, с цялата ми любов към преподавателите. В един момент това се яви като естествено продължение на цялата ни мисия да направим поезията, българската поезия, достъпна за българите, за хората, независимо в каква възраст са, дали са млади или по-възрастни. И ето сега дойде ред и на децата и те да си имат свои поети. И си мисля, че както детските песнички, както детските приказки и романите, които отскоро можем да слушаме, т.е. не от съвсем скоро, да прочетени, когато правим нещо друго, така и децата заслужават прочетени български стихотворения по един, за мен, хубав, различен и достъпен начин. Трябва да кажа, понеже това е и радио, пък и винаги държи много на музиката на маестро Антони Дончев. Така че децата не само ще ги слушат, но ще могат и да запомнят и някакви, може би, музикални елементи от тях и така по-лесно да ги запомнят.
0: А кои са онези автори, над които се спряхте? Как избрахте цялата селекция от поети и кои са те?
1: Естествено, има Иван Вазов, Рамбо Силек, Леда Милева, Дора Габе, всички поети, които са писали за деца. Може би ще изпусна някого, за това няма да изброя всички. А част от стихотворенията, които четат актьорите, те са 29 в този първи запис, защото се надявам, че ще има и друг. Има толкова много детски стихотворения, които заслужават да бъдат прочетени. Част от тях са и в българските букварчета, и в учебниците за първи, между първи и пети клас. И са стихотворения, които ние всички познаваме добре. И всички, и ние, и нашите родители са чели, когато са били в първи, втори или трети клас.
0: Аз бих казал, че са рецитирали.
1: И са рецитирали, да. И може би ни се искаше и по някакъв друг начин да ги чуят прочетени от професионалисти, защото смятам, че целият проект Поетите представя поезията по един по-различен начин, доколкото сме свикнали да я слушаме досега, може би без този патос, може би без това сдържано рецитиране. Изобщо по начин, по който по-лесно се приема.
0: Както се казва, можем да си пуснем тази поредица така и в колата,
1: е. Да.
0: Или у дома, и съответно нашите деца,
1: да,
0: също да слушат поезия. Не.
1: А и всъщност първите отзиви, защото проектът е много млад, аудиопоредицата, отзивите са, че родителите дори си ги пускат понякога и без децата, защото наистина ние всички сме отрасли с тези стихотворения и да ги чуем отново прочетени от някой друг сега след толкова години е много мило и много интересно да видим какво си спомняме, какво сме забравили. Така че и родители ги слушат без деца.
0: Актьорите ли избраха кое стихотворение да прочетат?
1: Имаше актьори, които, особено ето Луиза Григорова и Весела, те имат малки деца.
0: Така Весела, че
1: те
0: бяха.
1: Да, Весела Бабинова и техните деца са на 6 годинки, на 5, на 6 сега ще станат. Така че те бяха готови със своите стихотворения. Тоест, те в момента са в процес на четене на детски стихотворения. Весела ме изненада с едно стихотворение, което никога не бях чувал. Аз много обичам стихотворенията. Цанко Цаката се казва. Той е много дълго, като той по-скоро поема и е много, много смешно. Така че, да, те бяха готови със своите стихотворения, докато на другите актьори, Теодора Духовникова също, тя много обича детската поезия, докато с другите актьори по-скоро избирахме заедно. Аз им пращах предложения, те връщаха някакви и така накрая затворихме тези 29 стихотворения, с които да стартираме.
0: Каква е основната цел на Поетите Лайв и децата?
1: Основната цел е дечицата да могат да чуят тези стихотворения и дори несъзнателно да създадем в тях една любов към нашия хубав български език, към българската литература, да могат да разпознават един ден кое си струва и кое не в писаното слово, кое е писано от човек, кое носи човешки дух и кое е писано от изкуствен интелект, защото на тях тази безмилостна борба на разпознаване и на оцеляване тепърва им предстои. Така че аз смятам, че тези стихотворения носят не само добър литературен стил, но носят и духа на своето време и на своите автори. И нашата мисия всъщност е да го предадем на поколенията след нас. Защото ние може би сме имали привилегията вече от гледна точка на времето, мога да го кажа, да имаме само книжки, да нямаме всичкия този достъп до този свят, който се предлага сега през всички дигитални платформи. Това е било привилегия, защото ние имахме много повече време да отделим за четене, за разглеждане, дори за скучаене. За мен да скучаеш е едно от най-хубавите неща, които могат да се случат на едно дете, защото всъщност това не е скука, това е начин да използваш въображението си, докато мисля, че нашите деца, за съжаление, вече са лишени от това време на скука. Така че, може би, докато блеят някъде или пътуват с колата или вкъщи техните са им забранили да гледат телевизия или да гледат телефоните си, ето това е начин да чуят нещо наистина красиво.
0: И най-важното в всичко това е, може би, да бъдат провокирани към това да имат вкус към поезията.
1: Да имат вкус към, да, към литературата изобщо. Аз мятам, че ние сме тези, които сме длъжни да възпитаме вкус, независимо дали това е театрален проект, дали е проект като нашия, дали е радио, дали е телевизия. Вкусът се възпитава и ние можем да го видим по много поколения след нас и можем да видим какво сме свършили всъщност и дали сме изпълнили нашата мисия, ако изобщо сме имали такава.
0: Можем да кажем, че това е една инициатива, която дава възможност на децата да се докоснат до нашите поетични образци от една страна, но и от друга да ги насърчим да четат повече. Тъй
1: Точно
0: като това
1: така.
0: Е един от големите проблеми в нашето общество и се правят много жестоки кампании за насърчаване на четенето, но поезията е нещо по-специфично. Може би пък ще ги провокираме и да пишат. Има ли такива случаи, когато след поетите лайв...
1: А след поетите,
0: идва при вас някой, който казва, ама има, вие ме накарахте да,
1: да пропиша. Има наистина. Аз получавам много писма и много стихотворения, които очакват нашата оценка. Разбира се, ние не даваме такава, защото ние не сме литературни критици, нито самите ние, аз и актьорите са поети. Така че оценката е само положителна. Ако ние сме предизвикали желанието в някой да пише или да чете, то това значи, че нашата мисия е изпълнена, пък независимо дали е написано добре или е написано лошо, няма абсолютно никакво значение. Но да, много хора, сигурно десетки писма или дори повече, и дори стотици с стихотворения, хора, които ни носят своите стихосбирки, хора, които след като са гледали поетите, се интересуват, изпуснали са кое стихотворение на кой поет е, питат, пишат на кой поет беше това стихотворение, за да намеря повече неща от него. Така че, да, ако това проработи и при децата, значи си вършим добре работата. Пък стихотворенията са много кратички, те са лесни за четене. Защо едно дете да не ги прочете? Те не са цял роман. Буквално за няколко минути можеш да прочетеш едно стихотворение и да помислиш. Това е всъщност магията на стихотворенията, че за много кратко, ако си добър поет, за много кратко време, в много малко редове и с много малко думи ти разказваш цяла история.
0: И това е един вид съвременно будителство.
1: Да, да. Така хубаво е да го чуя. Нямаме самочувствието на будители, но се надяваме да извършваме тази мисия.
0: Това ще даде възможност също на институциите да помислят за актуализирането на програмите и за включването на определени поетични произведения в официалната образователна програма,
1: да,
0: за следващата или за последващата учебна година. Защо
1: Точно
0: не?
1: Така.
0: Има ли такава връзка?
1: До сега от Министерство на образованието не са се свързали такава връзка с нас. Аз бих предложила много хубави стихотворения, които и аз не съм познавала, точно защото всички сме учили по едни и същи учебници преди много години. Като ги разглеждам сега, не са се променили особено много. Аз бих предложила няколко стихотворения, които според мен задължително трябва да влязат в литературата и в учебниците, но в крайна сметка има и по-умни глави, които са в министерството и решават тези неща.
0: Дано да се вземе предвид всичко това и да кажем, че Поетите лайв продължава напред през лятото.
1: Да, ние имаме лятно турне, което започва Поетите и жената, според мен до сега хубавия ни спектакъл, защото е придружен от много мултимедии, които са нарисувани специално за него, направени, и тръгваме от Пловдив, минаваме през Варна, Шуме, Русе и завършваме в Царево, след което през септември имаме още пак Варна, Бургас, и много държа да кажа, че на 8 септември сме в Балчик, където правим издание, което е посветено само на нашия голям поет, писател, личност Стефан Цанев, който може да наречем и наш приятел. И тази година става на 90 години, да ни е жив и здрав.
0: Честит да му е юбилея и от нашия екип, и да очакваме през декември Поетите и революцията.
1: Поетите и революцията е едно издание, което толкова отдавна искаме да направим, но все нямаме смелост, защото го намираме за много отговорно. И ето вече решихме, че е време за него в тези революционни времена, а не е лошо да се обърнем и към най-големите ни поети-революционери, защото те са писали едни от най-хубавите стихотворения в българската литература и са дали не само думите, и животите си за това, в което вярват – свободата.
0: Ние пък трябва да повярваме и в децата.
1: Да.
0: С поетите Лайф и децата, за които поговорихме в изминалите минути с Диана Алексиева. Благодаря за това участие.
1: И аз благодаря за поканата. Беше ми приятно.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: След новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая ще ви дадем идеи за отдих и туризъм, като отпътуваме до каналът Бата, най-дългият воден път в Чехия. Останете с предаването за града по BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
2: С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране. Сякаш беше вчера.

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Рано тази сутрин американско време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. Двете държави са на ръба да подновят войната, след като си размениха отново въздушни удари с нощи. Централното командване на американската армия атакува над 80 военни цели в южната част на Иран. Вашингтон заяви, че действията са в отговор на ирански нападения срещу три търговски кораба в Ормузкия проток. Техиран отрича вина и в отговор нанесе въздушни удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Съединените щати и Иран сключиха меморандум за разбирателство миналия месец, което спря огъня в срок от 60 дни. От тогава двете страни се обвиняват взаимно в нарушението на споразумението. България ще продължи да подкрепя финансово Украйна според възможностите си. Това обяви премиерът Румен Радев преди срещата на лидерите на страните в НАТО. И отново подчерта, че решението на конфликта в Украйна няма да бъде с продължаване на войната с Русия. Премиерът обясни, че процесите ясно показват, че Европа трябва да носи отговорност за сигурността на своите граждани. Радев не очаква разделението в НАТО да се задълбочи след изявленията на Доналд Тръмп за парите, които съюзниците отделят за колективната отбрана и за това, че Гренландия трябва да е част от Съединените щати. Преди срещата на върха, датският премиер обяви, че цитирам, е готова да брани всеки сантиметър от острова, който е нейна автономна територия. У нас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с критики към работата на варненската полиция заради случая с изчезналото 11-годишно момиче. Наталия беше отвлечена от пастрока си преди 9 дни. По думите му, в издирването вече участват допълнителни полицейски сили и доброволци, а операцията се координира лично от главния секретар на ведомството. В момента се претърсват големи гористи райони, тъй като по данни на разследващите за подозрения познава добре местността. Вътрешният министър коментира и проверката, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Според него основният въпрос не е защо сега се извършва проверка, а защо години наред никой не е дръзвал да проверява Пеевски. Демерджиев посочи още, че е важно да се изясни как човек с предимно политическа кариера разполага с ресурс за полет и с частен самолет и как лице санкционирано по закона Магницки финансира подобни пътувания.

0: Времето през деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Интензивни ще бъдат в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, в района на София – 30. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора

0: музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: All my gentlemen, let me see ya. My independent women, let me see ya. All my gentlemen, let me see ya.

0: independent women, let me see ya.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Radio.
2: В предаването за града по BTV Radio ви напомняме, че във връзка с провеждането на държавния личен и отборен шампионат по колоездене се променя организацията на движение по участъци от републиканските пътища в Софийска област на територията на община Костенец. Днес до 16 часа и 40 минути за преминаване на колоездачната колона се ограничава движението по пътя Костенец-Пчелин, а утре от 9:30 до 11 часа ще се спира поетапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня и по пътя Пчелин-Очуша. Сега още нещо важно в света на спорта. Заедно с Зора, експертът в силната игра у дома. Съперници от висока класа и тежки мачове очакват българският баскетболен шампион Балкан Ботевград във втория по сила европейски клубен турнир Еврокъп. Това стана ясно след жребия днес, 8 юли, който се проведе в Барселона. Балкан попадна в четвърта група с един от доскорошните участници в Евролигата и финалист от сезон 2024 година Монако и още 6 тима. Всички съперници на Балкан за груповата фаза са Монако Франция, Шехир Турция, Манреса Испания, Рацио Фармум Германия, Рома Баскет Италия, Лиад Кабелис и Литва и ПАОК Гърция. А сега чуйте акцентите от Мондиал 2026 година в рубриката ни до последната секунда с Огнян Гунчев. Гост е водещият на BTV новините Алекс Донев.
3: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
4: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.

0: Аз съм Огнян Гунчев, това е до последната секунда, в която всеки ден следим най-интересното от Мондиал 2026. Световното първенство препуска с пълна сила към развръзката, като късно с нощи разбрахме, че Швейцария е последният четвърт финалист, а на осми на финалите видяхме повече от интересни обрати и много попадения. След малко се срещаме с водещия на BTV новините Алекс Донев, с който ще обсъдим последните часове от световното. Световният шампион на Аржентина записа впечатляваща победа с нощи с 3-2 над Египет на осми на финалите на Мондиала. Повече за този мач слушаме сега.
1: До 79-та минута Египет водеше с 2-0, но световният шампион се възроди и във втората минута на добавеното време резултатът вече беше 3-2 за Аржентина. Разтърсеният от вълненията селекционер Лионел Скалони не съумя да се успокои и да даде интервю в минутите след края на мача. Кристиан Ромеро, който реализира победния гол срещу Кабо Верде, даде тон за обрата. С асистенцията си към него Меси оглави класацията за голови подавания с 9, изпреварвайки Диего Марадона. Попадението на Енцо Фернандес не просто донесе обрата. То беше под номер 3000 на световни първенства.
2: И директно към най-големия футболен трилър, който се разигра с нощи, Египет срещу Аржентина. Ти гледа ли този матч и как го видя през твоя поглед?
3: За радост на матча беше в по-ранния часови диапазон. Имах възможността да го гледам, защото иначе си лягам. Голяма психика от страна на Аржентина. Два матча подред са те и футболистите, и феновете са поставени на нокти, но това да обърнеш от 2-0 при всички случаи показва добро състояние на духа, на отбора, дори на треньора, който взима правилните решения, кого да пусне, кого е да сложи на пейката. Но не мога да не отбележа участието на FIFA, участието на допълнителните съдии VAR в срещата, защото и сетина секунди след едно нарушение камерата се включи, показа ни го и втория гол на Египет беше отменен и с право. Но пък забелязвам, че в други случаи, като втория гол на Аржентина, камерата или на трети може би беше, камерата не се прехвърли да ни покаже, VAR го нямаше да ни покаже, имаше ли, нямаше ли нарушение в наказателното на Аржентина, когато започна в контратака на контратаката на Египет.
1: Играчите и щабът на фараоните изразиха недоволството си от съдийството, определяйки развоя на турнира като нагласен в полза на Аржентина от самото начало. Испанският марка излезе с заглавие «Епичното завръщане на фона на спорове». Немският билто съм на счело официален протест срещу победата на Меси. Френският екип наблегна на съревнованието между Меси и Килиан Мбапе. Египетската федерация вече официално е входирала жалба против рефера Франсуа Летексие. В родината на Меси и компания медиите бяха емоционални. Меси възроди Аржентина, написа Кларин. Дръж се сърце, добави Кроника.
2: Чисто от фенска, любителска гледна точка, дори ако си неутрален зрител, не подкрепяш никой от двата отбора, просто си седнал, пиеш си биричката и си гледаш мача. Египет изненадаха ли ни с тази си игра?
3: Изненадахме не само Египет, изненадаме Аржентина. До 75-та минута не можах да ги познаем. Започвам от там изпуснатата дуспа на Меси. Това не се случва често и за мен беше изненада. Впоследствие един гол, втори гол, отмяна на втория гол за Египет, трети гол, де-факто втори за Египет. Аржентина бяха поставени така, те не знаеха какво случва. Бяха притеснени. Египет играеше на контратаки и всяка контратака беше гол в положение. Имаха възможност при 2-0 да вкарат трети гол и да заключат матча. Може би малко повече им дойде самочувствието и можеше резултата да бъде друг. Така че изненадата ми беше по-скоро от играта на Аржентина, действащ световен шампион. Но пък за сметка на това в последните 15 минути плюс продължението показаха, че матч се печели до 90-та, а и след 90-та минута.
2: Чисто като зрител, какво ти донесе този матч като емоция?
3: Аз открито не харесвам Аржентина и по-скоро открито харесвам малки отбори. Видяхме Кабо Верде как играха, виждаме Египет, които страхотни имена им в техния състав, така че не съм малък отбор, но все пак съм значително по-малка футболна нация от Аржентина и когато такива видяхме отпадането на Нидерландия, видяхме отпадането на Германия. Когато такива мачове се случват и по-малки отбори продължават напред, смятам, че това допринася за развитието на футбола и за феновете, за да виждаме изненади. Големите футболисти ги гледаме в големите първенства. Всеки сряда, четвъртък, петък по телевизията, когато има по-малки отбори, може би е по-интересно, поне за мен е така. От тази гледна точка бях малко разочарован, че Египет не успяха да катурнат аржентинците.
0: И така, програмата за четвъртфиналите вече е ясна. От битката за трофея отпадна Бразилия, отпадна и Кристиано Роналдо със своята Португалия. Англичани и аржентинци се промъкнаха трудно. Франция оцеляха срещу Парагвай. Какво предстои на хоризонта? На четвъртфиналите на 9 юли от 23 часа наше време. Мароко се изправя срещу Франция на 10 юли от 22 часа. Срещата Белгия и Испания на 12 юли в полунощ, Норвегия и Англия. И на 12 юли програмата завършва в 4 сутринта със срещата Швейцария Аржентина. Най-интересното от Мондиала е на дневен ред.
2: Тези, които изброихме, ми допада най-много и смело мога да кажа, че очаквам от тях да направят нещо много голямо. И това е Норвегия. Независимо от наличието на Ерлин Холанд в състава им, със сигурност много важен лидер, но и всички други футболисти, аз не ги познавам в детайли кой къде играе, показват един така доста стабилен футбол и тяхното достигане до тази фаза никак не е случайна.
3: Също изненада за мен е тяхното продължаване напред, но ти изключваш Холанд. Аз бих казал, че отборният дух е нещо, което е много важно. Той като лидер до някъде спомага именно за това и не само. Виждаме, че на всички техни мачове подкрепата за Норвегия е много голяма. Фенската подкрепа и изиграват ролята на 12-ти играч, което всички футболисти казват, че е ключово, особено на един такъв турнир на едва ли не другия край на света за повечето отбори.
2: Смела прогноза, кой ще стане световен шампион и кои отбори ще играят на финал?
3: Предполагам, че Аржентина ще стигне до финала, но моята така може би приятна изненада и надежда би било, ако Норвегия спечелят. Това за тях ще бъде страхотно, но и с Франция ще съм доволен.
0: Стискаме палци на Норвегия и благодарим ти, Алекс Донев, водещият на BTV новините, за това участие в До последната секунда. А суперкомпютърът на британската аналитична компания Opta направи нова прогноза за Мондиал 2026, като извади настоящия световен шампион Аржентина от челната тройка на основните претенденти за трофея. Използваният алгоритъм показва, че най-голям шанс за триумф има отборът на Франция. Възможността петлиите, водени от Дидье Дешан, да спечелят титлата, се оценяват на малко над 27%. Това обаче представлява лек спад в сравнение с прогнозата преди 8 на финалите. На второ място в класацията е поставена Испания. Шансовете на европейските шампиони за световната купа са изчислени на 21,54%. Те отбелязаха значителен скок след елиминирането на Португалия, тъй като преди иберийското дерби възможността им за крайен успех беше малко на 12%. Топ 30 допълва от Англия, чийто шанс да спечели първа световна титул 60 години насам е малко над 17%. Подобна Испания. Трите лъва също повишиха значително шансовете си след 8 на финалната фаза, преди която Опта им отреждаше едва 8%. Световният първенец Аржентина се нарежда на четвърта позиция с 15,9% вероятност да защити трофея си. Преди добоя с Египет, галчосите бяха вторият основен фаворит според суперкомпютъра. Анализаторите от Opta смятат, че евентуален триумф на някои от останалите 4 отбора на четвъртфиналите, Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария, би била огромна изненада. Техните шансове варират диапазона между 3,5% и 6,5%.
4: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026. Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Заради свързване на новоизграден топлопровод, предназначен за захранване на нови клиенти на Топлофикация София, временно без топла вода, са част от клиентите в жилищен комплекс Белите брези, както и в ЖК Стрелбище. До полунощ на 10 юли без топлоподаване остават сгради на улица Нишава, улица Гребенец, улиците Искърски пролом, Твърдишки проход, Роженски проход, Битоля, също на площад Ручей, както и блокове в жилищните комплекси Бели брези и Стрелбище, както и 126-то основно училище Пейо Тодоров в района. Сега на вниманието на онези от вас, които са в движение. Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре 9 юли за обработка с химически материали на крайпътната растителност. Временно ще се промени организацията на движение по автомагистрала Тракия в Софийска област между 0-вия и 34-я километър. Дейностите ще се извършва в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява в свободните пътни ленти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Временно е ограничено движението при 88 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради горящ тежкотоварен автомобил. Въведен обходен маршрут от пътен възел Калугирово през селата Динката и Драгор, след което през път 237 до пътния възел Гелеменово, където автомобилите се включват отново на магистралата, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Движете се с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. През цялото лято с партньорските телевизии на BTV обикаляме Европа, за да разказваме любопитните и вдъхновяващи истории за туризма, кулинарията и малките местни общности. Колегите ни от чешката телевизия Нова ни отвеждат най-дългия воден път в страната – канал Бата. Чуйте как работи това уникално инфраструктурно съоръжение и как се превръща в една от най-атрактивните дестинации за почивка в Чехия.
1: Това е най-дългият воден път в Чехия, създаден от човек, но едновременно с това е и едно от най-популярните места за отдих. Каналът Бата някога е служил за транспорт на въглища. Днес то е идеалното място за ваканция край водата. Попътен вятър. Потегляме!
2: Днес каналът Бата е важен туристически воден път. През последните 30 години от най-новата си история той измина дълъг път и по същество се превърна в символ за водния туризъм в Чехия.
1: В момента каналът Бата е с дължина 60 км. Половината от тях са канал, а останалата половина преминава по речното корито на реките Морава и Радейовка.
2: Дирекцията Басейна на река Морава управлява канала Бата и този важен туристически воден път, като най-вече осигурява безопасната му експлоатация и изправността на всички хидротехнически съоръжения, особено шлюзовете. Поддържа се необходимата дълбочина за плаване по цялата ширина на пъти за плаващите, осигурява се навигационна сигнализация и цялостна поддръжка.
1: Общо по канала Бата има 14 шлюза. Благодарение на тях се преодолява денивелация от над 18 метра по цялото трасе.
2: Всички шлюзове по канала Бата бяха модернизирани в края на 90-те години. Бяха електрифицирани и автоматизирани, въпреки това успяхме да запазим оригиналния им батевски облик.
1: От 2026-та в експлоатация влиза съвсем нов шлюз – Рохатец-Судомерице в посока Хадонин.
2: Батовият канал не е само важен туристически воден път, но и паметник на природното ни и техническо наследство. По цялото му протежение, например край шлюзовете, могат да се видят оригиналните къщи на Бата.
1: Шлюзовете са един от символите на канала Бата. Те се обслужват от така наречените пазители на шлюзове.
3: Задачата на работещите на шлюзовете е да навигират плавателните съдове и да управляват шлюзовите врати.
1: Принципът на работа на шлюза е много прост и ефективен.
3: Шлюзът функционира на принципа на гравитацията и изпразването на водата и служи за изравняване нивото на плавателната повърхност.
1: Основният навигационен сезон на канала Бата започва на 1 май и приключва на 30 септември. Преминаването през шлюзовете е напълно безплатно, тъй като те са част от градската инфраструктура.
3: В канала и в шлюзовете минималната дълбочина на плаване е 1,5 метра. За поддържането и както и на целия път, използваме многофункционалния плавателен съд Йожин.
1: Йожин се използва за поддръжка на водния път, премахва препятствия, почиства растителността по канала и подпомага замахането на наносите от дъното. Каналът Бата носи името на един от най-големите предприемачи в историята на Чехословакия – Томаш Бата, основател на световно известната обувна компания.
4: Канала е тук, защото Томаш Бата се нуждае от това река Морава да бъде плавателна и да я използва за бизнеса си. И да не прелива. През 1930 година той започва реализирането на този план. Година по-късно получава подкрепа от държавата, а строителството започва през 1934 с съдействието на две министерства и компанията Бата.
1: Строителството продължава 4 години, а през 1938 каналът е открит. Той служи за превоз на въглища от Ходонинския въглищен басейн до електроцентралите на компанията Бата в Отроковице и Злин.
4: Канала изпълнява тази функция години наред, но освен това, още тогава компанията Бата допуска и развлекателни круизи с екскурзионни пътници. Този първоначален начин на използване продължава до 40-те години, вероятно и малко по-дълго, след което следва дълга пауза.
1: През 70-те и 80-те години каналът е напълно затворен. През този период се предвижда каналът Бата да стане част от мегаломански проект за връзка с река Дунав в рамките на канала Дунав-Одер-Елба, който така и никога не се реализира. През 90-те години туристите се завръщат към канала Бата, който остава отворен и до днес.
5: Co se týká vodní cesty samotné, tak...
6: Възможностите за забавление са много, благодарение на компаниите за наем на лодки, разположени по цялата дължина на канала.
1: Сега каналът Бата преминава през Южноморавски и Злински край и достига до границата с Словакия. Освен с лодка, той може да бъде обиколен и по велоалеята, следваща течението.
6: Не се изисква така наречената капитанска книжка. Просто всеки над 18 годишна възраст може да управлява лодка, след като премине през кратко обучение.
1: През сезон 2025 повече от 45 000 лодки са преминали по канала Бата. Можете да нощувате директно на наета лодка или в близките места за настаняване.
6: За престой на канала Бата могат да се наемат малки моторни лодки за еднодневни разходки или, за по-дълги пътувания, каютни лодки и дори къщи лодки.
1: А каква ваканция би била без добра храна? По канала Бата има ресторанти край самата вода, така че можете да се насладите на ястия както на борда, така и на кея. Предлага се избор както от речна риба, така и от местни словашки специалитети от региона.
6: Най-често нашите лодки се използват от хора от Чехия, но разбира се, имаме и гости от Словакия и съседни страни, като Австрия и Полша.
1: Техническо чудо, транспортен маршрут или ваканция край водата. Каналът Бата е бил и остава всичко това. Съоръжение изпреварило времето си и продължаващо да буди възхищение, а същевременно и идеално място за романтична почивка. Не вярвате? Тогава елате и вижте канала Бата сами.
0: Представихме ви най-дългия воден път в Чехия, канал Бата, с Давид Фина, главен изпълнителен директор на дирекция Басейн на река Морава, Чехия, Честмир Данхил, управител на канала Бата, Зденек Поклуда, историк и Ленка Лапчикова, собственик на фирма за отдаване на лодки под наем.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Песента на Тони «Всичко било е на сън» поставя финала на днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването «Лице в лице» с водещ Цветанка Ризова, а в последствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас». Трябва ли майките да се връщат по-рано на работа и какво да е обезщетението? По темата ще говорим с Василена Панайотова от фондация «Мама има работа». И още 2673 нарушения на тежкотоварни камиони само за една седмица. Това показват официални данни, предоставени на Европейския център за транспортни политики. Знак за какво е тази статистика, ще ни каже Диана Русинова от центъра. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Можете да ни откриете и в сайта btvnovinite.bg. Горе в дясно на менюто следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града. От целият ни екип спокойна вечер!

0: Среднощни удари между Съединените щати и Иран. Доналд Тръмп обяви край на примирието. България ще продължи да подкрепя Украйна финансово, обяви премиерът Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. В сезона на пожарите специален репортаж от борда на военния хеликоптер «Кугър».
1: Военните тренират почти всеки ден как да се справят с огнената стихия.
0: Нови правила за атракциите по морето. Проверяваме, спазват ли се. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Започваме с водещата световна новина. Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран, след като двете страни си размениха среднощни удари. Бъдещето на подписания на 17 юни меморандум остава неясно.
2: Американското командване обяви, че е обстреляло над 80 цели в Иран тази нощ вследствие на ирански удари срещу три танкера в Ормузкия проток. В отговор Техеран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн.
3: Те са мръсни играчи, преследват всички, включително мен. Аз съм номер едно в списъка им за ликвидиране от години. За мен всичко приключи. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са измет, болни, зли и агресивни хора.
2: Тръмп заяви, че екипите могат да продължат да преговарят, но че според него това е загуба на време. Генералният секретар на НАТО оправда американските удари като необходими и заяви, че Иран е нарушил примирието. Техеран обвинява в същото Вашингтон.
4: Ерата на тормоза и взимането на заложници приключи. Тя не води до никъде. Ние не сме хора, които отстъпват или се предават.
2: Напрежението не стихва и във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Тръмп обяви, че прекратява търговските отношения с Испания. Според Мадрид, американският президент бърка дипломацията с изнудване. Очаква се и разговорът очи в очи Тръмп-Зеленски.
0: България ще получи от Белгия и Нидерландия 7 кораба за борба с морските мини в Черно море, съобщи Министерството на отбраната. Меморандумът е сключен по време на срещата на върха на НАТО, в която участва министър-председателят на България Румен Радев. Подробностите за българската позиция разказва Гергана Венкова.
5: България ще продължи да подкрепи Украйна, увери преди срещата на върха в Анкара премиерът Румен Радев. Едно от първите решения на новото правителство беше да спре военната помощ за Киев, но не и търговията.
6: Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
5: В Анкара Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, като двамата са обсъждали сътрудничеството си в енергетиката, включително чрез доставки на природен газ.
7: Зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси намалява и е важно партньорите да разполагат с алтернативи. Договорихме се нашите екипи да поддържат връзка. Поканих господин министър-председателя в Украина.
5: Пред световните медии Радев обяви, че конфликтът в Украина няма как да бъде решен с продължаване на войната с Русия.
8: Имам предвид, че ние, колективният Запад, се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да разполагаме с достатъчно способности да противодействаме на нейните хиперзвукови ракети. Това драстично увеличава риска от ескалация. Това драстично увеличава риска от ядрен отговор.
5: НАТО трябва да остане обединен, категоричен беше Радев.
6: Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украина и в Близкият изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия.
5: Европа трябва да даде възможност на хората в Гренландия да се самоопределят, е позицията на българския премиер.
0: Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с критики към работата на Варненската полиция заради случая с изчезналата 11-годишна Наталия. По темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, Демерджиев каза, че МВР ще проверява дали Пеевски има частен самолет.
9: 9 дни след отвличането на Наталия, вътрешният министър заяви, местната полиция е допуснала пропуски, включително в първите и най-важни часове след изчезването на детето. Затова от началото на седмицата операцията по издирването му се координира от главния секретар на МВР.
10: Претърсват се големи гористи местности, трудно достъпни, трудно проходими. Това, което по-скоро ме тревожи е, че назад във времето е имало подобни случаи, очевидно реакцията не е била адекватна.
9: Към този момент няма информация мъжът и Наталия да са напускали страната. Вътрешният министър коментира и казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.
10: Големият въпрос тук не е защо се проверява Пеевски. Големият въпрос, който трябва да стои на фокуса на общественото внимание, е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски.
9: По думите му, проверката е само с една цел.
10: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България. Как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези

0: финансите и транспорта, както и различни агенции, посолството на Дания и хотел. Източници на BTV твърдят, че сигналите са изпратени по имейл, в който пише, че има по повече от 2 кг взривно вещество във всяка бомба. Предупрежденията са изпратени през минута. Сигнали за бомби имаше и в Стара Загора, Симеоновград и Хасково. Взривни устройства или съмнителни предмети не са открити. С покачването на температурите рискът от пожари става все по-голям. Затова от пожарната припомнят основните причини за възникване на огнената стихия. Незагасени цигари, палене на огън на открито и ветровито, изхвърляне на стъклени бутилки в природата, които могат да послужат като лупа, и от слънчевите лъчи да запалят сухи треви и храсти, забранено да се използват горива за възпламеняване на огън и никога да не се оставят леещи огнища без наблюдение. Минутата невнимание изправя огромен държавен и доброволчески ресурс в борба с пламъците. Пример за това са военните хеликоптери, които за миналата година са извършили 41 мисии за гасене или 306 летателни часа. Специален репортаж на Стефан Борисов и оператора Евгений Генов на борда на военния Кугър.
1: Всеки полет на военните пилоти от 24-та авиобаза Крумово започва с брифинг, на който екипажа се запознава с задачата.
2: Кмета на общината е искал от областната управа да искане за пожарогасене от въздуха. Началникът на обраната е резолирал и имаме разрешение да изпълним задачата. Пожара се намира 7 км южно от Катуница.
1: Разпределят се и задачите. Кой ще следи за височината, кой ще координира летенето с наземните екипи, кой ще спуска водата. Хеликоптера се доближава до пожара. Там се приземява, за да бъде закачена системата Бамби, кофа, с която се пренася водата на огнената стихия.
3: Ето по този начин момчетата от българската армия стоят, за да могат да спуснат водата от специалната кофа, която гаси горските пожари през лятото.
1: Това е така, защото тези хеликоптери са предвидени за военни действия, а пилотите нямат видимост под самата машина. Единственият начин, по който военния хеликоптер Кугър може да спуска вода, е като един от членовете на екипажа се е провесил от отворената врата на машината. Целта е да се облее дърво, което е в пламъци. В една мисия хеликоптерите могат да направят до 20 захода.
4: Прямо над морската височина, над която летят хеликоптерите, могат да носят между 2 и 2 тона и половина вода.
1: Майор Ангел Рангелов от 24 години служи в 24-та авиобаза Крумово. Неведнъж е летял над пламъци.
5: Едни от най-подготвените летци в авиобазата изпълняват този вид подготовка, понеже това е върха на подготовката. Тук напреженията върху екипажите са огромни. Усилията върху самата машина са на ръба на нейните експлоатационни ограничения.
1: Една от мисиите, която никога няма да забрави, е пожарът над Велико Търново миналото лято.
5: Въздуха се вижда по-голямо, по-мащабно наистина. Там се вижда цялата стихия.
1: И ако днес военните пилоти просто тренират, знаят, че ще дойде ден, в който реални пламъци ще са под краката им. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив разследва причините за смъртта на двумесечно бебе в Карловската болница. Близките на детето твърдят, че лекарите в спешната помощ са отказали да го приемат и са ги отпратили, защото било със симптоми на хрема. По-късно от дома състоянието му се влошило, но когато родителите стигнали до болницата, детето починало. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, разпитани са свидетели, иззета медицинска документация, съобщиха от прокуратурата. Продължават усилията за събирането на средствата за лечение на 2-годишната Деница. Детето може да получи шанс за живот с нова имунотерапия, но цената й не е по силите на семейството, което моли за помощ.
6: Деница е с рак, при това агресивен. В момента е в болница в Турция.
7: Деница в момента, ако трябва да бъдем честни, видимото и състояние, общото и състояние е добро.

0: Но скенера показва друго.
1: Скенерът показва невробластом, тумор, който расте. Може да бъде спрян с имунотерапия, при която една инжекция струва 100 000 евро, а трябва да се поставят 6 такива инжекции.
0: Събрали сме определена сума, която все още не достига. За съжаление, докато не съберем цялата сума, не може да се поръча медикамента, който, с който трябва да се лекува, и затова сме в момента в абсолютен капан.
1: В момента Деница е на химиотерапия и лъчетерапия и затова косичката ѝ е опадала. За детето и семейството ѝ всеки ден е от значение. На нашия сайт може да видите дарителската сметка.
2: Атракциите по морето в специален регистър от тази седмица. Как туристите могат да се предпазят от нелегални оператори, разказваме в следващия репортаж.
3: Това е за инструктаж, за ползване на воден атракцион, правила за безопасност.
4: От сутринта десетки туристи се редят за джетове, надуваеми дюшеци и парасейлинг. 13-годишния Гамлет от Армения за първи път избира да кара по вълните на Слънчев бряг.
5: Да, джет хорошо.
6: Искам да се повози на джет. Морето е много хубаво.
5: Море е очень хорошее.
4: В тази база казват, че всеки ден проверяват оборудването, спасителните средства и техниката.
7: Да е ново.
8: Да.
7: Светло.
9: Подмяна на старите неща, които устаряват, не мога да кажа физически, но като години. Тоест, сбори, които са на 2-3 години, ние ги изхвърляме. Мисля, че са здрави.
4: На тази водна база в Слънчев бряг има специално приложение, чрез което може да бъде спрян джет в морето, ако се движи опасно.
10: С GPS контрол, с което джетовите, ако се приближат на определена дистанция, се ограничават до минимална скорост и може да се предотвратят инциденти по този начин.
9: Клиентите, когато влезат във водата, нямат точна представа къде да карат. Системата ги спира и вече джета се движи с 9 км в час.
4: По Южното Черноморие от нос Емене до Резово работят 72 лицензирани водни бази, които вече са отбелязани в регистър. Контролът върху тях обаче е затруднен.
11: 200 км е 72 плажа. Ние нямаме плажни патрули, тъй като сме трима човека в дирекцията. Нали, обяснимо е, че е невъзможно след всеки един или на всеки плаж да присъства и да се оглежда.
4: Затова проверките през целия летен сезон ще се извършват според оценката на риска. Първо в най-натоварените курорти. За BTV новините от Слънчев бряг, Стиляна Георгиева.
2: Сега акцентите в предаването Лице в лице. Цветанка Ризова вече е тук в студиото. Цвети, здравей!
12: Здравей, Лили! Войните продължават, а НАТО заседава. Мариан Карагьозов ще анализира бъдещето на Съюза след срещата в Анкара. За милиардите в здравеопазването и проблемите на лекарите и на пациентите ще разговарям с доктор Стойчо Кацаров, член на надзора на Здравната каса. На финала – опозицията в условията на пълно мнозинство на Прогресивна България. Разговор с Венко Сабрутев от Продължаваме промяната.
2: Благодаря ти, очакваме те. Това беше най-важното до този час. Още новини в 19. Останете с програмата на BTV.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
7: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

Здравейте! През нощта от северо-запад облачността ще започне да се разкъсва. Само на места в южна и източна България очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. В югоизточните райони дъждовете ще продължат и до сутринта. През деня над западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около обед и следобед, главно в южните и източните райони, предстоят увеличения на облачността. На места там ще превали и прегърми. Има и условия за градушки. Максималните температури значително се понижават. Очакваме между 26 и 31 градуса. По Черноморието се задава развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Максималните температури между 25 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. По планините ще има и слънчеви часове, но около обед и следобед над масивите от Южна България предстоят и увеличение на облачността. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра около 19 градуса, на 2000 около 11. До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево. В петък по Черноморието, а следобед и по планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В неделя следобед и до полунощ в планинските и североизточните райони се задават увеличения на облачността. Там на места ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. В понеделник краткотрайни следобедни валежи очакваме само на места в Централна и Източна България, както и по планините. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Какъв резултат произведе срещата на НАТО в Турция? Какво е бъдещето на Съюза? Какво е бъдещето на сигурността в света и в региона ни? За анализ на резултатите покани главен асистент Мариан Карагьозов. Здравейте.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Според вас тази среща в Турция показа повече единство и стабилност в НАТО или избистри някои различия? Кое надделя според вас?
1: Вижте, винаги, когато има една голяма международна организация, в която в случая с НАТО има, нали, над 30 държави, е много трудно да се намери общото сечение. Различията обаче при международните организации винаги се крият зад общата фасада, винаги се демонстрира с съвместни комюникета или някакви документи, които се приемат след определена среща, винаги се демонстрира единството. Различията могат да се търсят в няколко направления. В НАТО има различни възприятия за заплахата, откъде е най-голямата заплаха. Според Съединените щати акцент трябва да бъде поставен върху Китай, върху района на Индийския океан, на Тихия океан, Индо-Пасифика, това, което се нарича. На английски, според страни като Полша, като Германия, като прибалтийските страни, основната заплаха е от изток Русия. На трето място има и южен фланг, който гледа малко по по-различен начин на тези две заплахи. Говорим за морските държави Италия и Испания, за които нелегалната емиграция, сигурността в Северна Африка и изобщо на африканския континент са най-важни. И тези три различни подхода към сигурността означават и три различни към заплахата, означават и три различни подхода какво точно ни е необходимо. Според условно наречения източен фланг ни трябват повече танкове, бронирани машини, артилерия, така нататък. Ще водим тази равнина.
0: Това не е ли ретро след появата на дроновете?
1: Да, до някъде е, но бяха обявени, нали, мащабни проекти в сферата на разузнаването, на дроновете, но така или иначе тези страни, които са повече фокусирани върху Русия, предпочитат закупуване на определен тип военна
0: техника. Конвенционално въоръжение.
1: Да. Докато при южните страни, там акцента е върху морското въоръжаване, а пък, както казахме, при Съединените щати, там вече акцентите са други в технологичната борба с Китай.
0: Коя страна в Европа, членка на НАТО, приема, че заплахата идва от Индия или от Китай?
1: За Европа няма такива.
0: Това искам да кажа.
1: Има и един друг разломен момент. Повече пари за отбрана. Какво означава повече пари за отбрана? Някои страни казват, ние предпочитаме да работим за достигане на определени капацитети, на определени способности. Дали ще похарчим условно 1000 или 10 000, то си е наша работа, стига да постигнем тази боеготовност, която е необходима. Очевидно има сблъсък за това дали ще се закупува повече американско или повече европейско въоръжение. Проектите на Европейския съюз, тази програма SAFE, предвижда 65%, две трети от средствата да бъдат специално за европейски производители. Така че и тук също има известни нюанси.
0: Как се позиционира България на фона на всичко това, което казахте? Премиера Радев, мнозина го упрекват в прокремълски възгледи, по-близо до Путин, заради това, че той през цялото време говори за дипломация. В същото време се среща с Зеленски. В същото време не отказва помощ и продажба на оръжие. Така че ние как изглеждаме?
1: Има едно засилване на интереса към източния фланг на НАТО. Това е очевидно. И България, според мен, в последните месеци администрацията на премиера Радев се опитва да използва това, за да позиционира, да пласира България по-добре. Какво означава това? Между България и Румъния има два моста над река Дунав в продължение на над 400 км граница. В един приятен град като Будапеща има 15 моста. Ако се използват проектите за военна мобилност, това би могло да насърчи построяването на допълнителни мостове над река Дунав между България и Румъния. Имаме предложение за турски нефтопровод, турско предложение за нефтопровод, който да обслужва целите на НАТО. Той да тръгва от Турция, да мина през България. Има обаче и гръцко предложение, което е алтернативно на турското. То предвижда началната точка да бъде в Александрополис и оттам нататък да се мина през България. Съответно, това дава на София козове. Въпросът е, разбира се, че дали България ще бъде на висотата да се възползва от тези козове, от това си географско положение. Мисля, че за пръв път от доста време имаме една администрация, която следи пулса на международните събития доста внимателно и се опитва да позиционира страната в съответствие с много бързо променящата се конюнктура.
0: Можем ли да твърдим, че всъщност няма голяма промяна във външната ни политика от предходните правителства, защото освен някои думи и изречения, действията не показват някаква разлика?
1: По принцип, страните, които имат ясно избистрена външно-политическа стратегия, концепция, пред тях фактори, като, разбира се, географски, демографски, икономически, военни фактори, те са неизменни. Неизменни остават и националните интереси. Така че, ако България има ясна стратегия какво цели да получи като икономическо развитие, като военно позициониране, като стратегическо позициониране, като дипломатическа роля, тогава тя просто следва да предприеме стъпките, за да постигне тази желана цел.
0: Да, и казвате, няма нужда да се обявяваме непременно като само с една позиция и да я защитаваме до смърт. Това ли е?
1: Не, напротив, казах, че националните интереси би следвало да бъдат сравнително фиксирани и да се работи последователно за тяхното постигане.
0: Защото мнозина казват, след като някои твърдят, че Русия не е заплаха за България, вие знаете, има голяма общност, включително и премиера Радев никога не е застъпвал тази позиция, тогава за какво се въоръжаваме? Ако ние сме убедени, че Русия за нас не е никаква заплаха, срещу кого?
1: Както казахте вие, в българското общество има наистина различни възприятия за това Русия заплаха ли или не, и това според мен е една от основните причини, тези разделения изток-запад и по много други теми, които пречат за формулирането на една консистентна българска позиция и водят понякога до определени така разминавания, ако щете, понякога между хората и политическия елит, понякога между различните политически играчи. Но проектите за модернизация на българската армия вървят в политиката. Е много по-важно да се гледат не изказванията, бюджетите, конкретните действия, защото когато има...
0: Според бюджета, последния, много... ние сме много силно застрашени и много здраво се въоръжаваме.
1: Когато имаме заложени... Когато си казал А, когато си закупил определено въоръжение, ти няма как да не кажеш и Б, съответно да закупиш ракетите или каквото там е...
0: Оборудването за тези ракети.
1: Да. Когато купиш кораби и самолет, и следващата стъпка да закупиш и необходимото за тях въоръжение. Така че, когато предни правителства са вземали решения за закупуване на определен тип системи, ние попадаме в един коловоз, който означава, че в следващите 20, 30, 40 години, защото военната техника е такъв тип техника, тя се поддържа много дълго време, ние в следващите години вече ще бъдем принудени малко или много да обслужваме това, което сме закупили.
0: Съвсем последен въпрос и моля за кратък отговор. Това, което каза днес Тръмп по повод на войната в Иран и в Близкия изток, означава ли, че тази война тепърва започва или просто ще си продължи?
1: Ормузкият проток има ли механизъм, чрез който Съединените щати да го отворят? Трудно ми е да видя такъв. Променило ли се нещо на терен? Така че по-скоро не. Така че аз по-скоро мисля, че в някакъв момент Съединените щати и Иран отново ще бъдат принудени да се върнат към дипломацията и към решаване на конфликта по дипломатически път, тъй като се оказа, че военно решение конфликта няма.
0: Благодаря за този анализ. А ние продължаваме с парите за здраве и с новия член на надзорния съвет на Здравната каса, доктор Стойчо Кацаров. Преди това да си припомним какво решение за недостига на пари виждат от Българската болнична асоциация.
2: Парите, които да отделяме като публични средства, покриват половината, около 51% от общия размер на средствата, които харчим.
0: Искате това да е кажете, че са ниски осигуровките здравните и затова не стигат пари и затова си доплащаме. Това ли е най-?
2: Една, може и по този начин. Тоест, този въпрос има два възможни отговора. Вие ги посочихте. Единият е увеличаване на здравни вноски, другият е развитие на допълнително доброволно задължително здравно осигуряване, което е европейския модел.
0: Доктор Стойчо Кацаров е тук. Помните, той беше и служебен министър на здравеопазването, а сега е член на надзора на Здравната каса. Здравейте, доктор Кацаров.
3: Здравейте.
0: Това ли са двата изхода, независимо от това, че непрекъснато парите за здраве се увеличават, или увеличаваме здравната вноска, или правиме втори задължителен здравноосигурителен фонд по подобие на пенсионния.
3: Не. Не са това.
0: А какви са?
3: Правиме повече здравноосигурителни каси. Както в Швейцария, например, 38. Това е изкото. Всичко друго е палиатив.
0: Тоест, вие сега хем сте в надзора на единствената ни здравна каса, хем искате да имаме повече. Виждате ли някакво намерение у сегашната власт за подобно решение?
3: За сега не, но още е рано. Трябва да им дадем време.
0: Тогава кажете, в качеството си и на човек, член на надзор, и на бивш министър, и на човек, който е защитавал пациентските интереси, и на лекар, дайте най-логичното обяснение за факта, че непрекъснато се увеличават парите за здравеопазване, а че са милиарди парите, които се харчат от здравната каса, а никой не е доволен. Нито пациентите, нито лекарите, с малки изключения, тези с големите заплати, директори и други подобни.
3: Да,
0: на тези няма да ги, искам да кажа, те не може, вероятно са доволни.
3: Причината е, че парите се харчат неефективно. Причината да се харчат неефективно е, че здравната каса няма конкуренти, които да я притискат да подобри качеството на услугите и ефективността на разходите. Това е просто.
0: Добре, колкото е просто, при условие, че здравната каса казва, изобщо не я интересува кой колко харчи. Ето, виждате, и моята колежка преди време, Мария Ванкова, и днес Мартин, това младо момче, 19 годишно, показва как едно и също лекарство, и касата си плаща, абсолютно си плаща, можеш да го купиш за 50 лева, можеш да го купиш и за 500. И касата казва, добре, за колкото сте си го намерили, за толкова.
3: Да, това е известно от 2010 година, когато беше въведен този модел.
0: А защо? Никой не прави нищо той да се промени. Включително и депутатите, които трябваше в предходен парламент да гласуват някакви електронни търгове за закупуване на лекарства, единна система. Кой е заинтересован това да не се случва?
3: Много е просто. Решението на проблема е елементарно. Здравната каса купува лекарствата. Сега тя плаща на някой друг да ги купува. И за колкото ги купи, толкова плаща.
0: Това казвам, каквато фактурам.
3: Да, то е много просто.
0: Но покажат, те ги плащат.
3: Много е просто самата тя да ги закупува, както закупува всички други лекарства, които реимбурсира.
0: Добре, а защо не се прави тогава? Дайте някакво обяснение, като е толкова просто. И като това се знае от не знам си коя година, от миналия век сигурно.
3: Да, откакто беше въведено, тогава за пръв път реагирахме
0: тогава,
3: на това, че
0: значи,
3: това е грешка.
0: Какво? Защо никой не го променя?
3: Най-вероятно са заинтересовани да не го променят, защото това е възможност едни пари на здравната каса, в здравни осигуровки да бъдат отклонени в частен интерес. Ето ви едно съвсем логично и разумно обяснение.
0: То е най-логичното и то, да, според мен е основното и най-валидното обяснение.
3: Трудно е друго да си, трудно да си представим друго.
0: 240 депутати, някой успява да ги мотивира.
3: А то един стига.
0: Един ли стига?
3: Един стига, да. То, дето ги командва,
0: И на другите не се интересуват. Казват, щом той да ме командва, бе да стават каквото ще.
3: Защото зависят от него. Защото те са в парламента, защото той ги е поставил в листите. Така работи, така функционира нашата демокрация.
0: Добре, и тогава какъв е изхода? Този единия, някой от едните да го накараме.
3: Вече го няма, махнаха го.
0: Мислите ли?
3: Еми да. Имаме ново правителство, нова власт и очакваме да извършат такива промени. Надявам се промяната да не е само да сменим единия с друг, промяната да бъде и промяна в правилата, начина на работа. Тогава ще има дългосрочен ефект и това ще отговори на очакванията на хората.
0: Тоест, вие вярвате, че сегашната власт вероятно ще осъзнае колко е несправедливо, колко е крадливо това решение, което всъщност изпълнява здравната каса парламентарно, и ще се поправи, ще има единен електронна система или здравната каса ще ги купува или прочее.
3: Не, само че думата не е вярвам, нали? Надявам се. Нещо, вярата е нещо друго.
0: Добре, а като член на надзорния съвет на каста, вие бихте ли инициирали подобно нещо?
3: То трябва поправка в закона.
0: Това имам предвид, да апелирате за това, да лобирате за това.
3: Националната здравноосигурителна каса няма законодателна инициатива. Аз щях да го реша проблема още 2021 година, когато бях министър, ако не се налагаше поправка в закона. Тоест, а нямаше парламент, ни служебното правителство няма парламент, защото е много лесно решим.
0: Явно във вашия мандат е няма. Имаше една поправка, която вече има и парламент по време на служебното правителство.
3: Тя не е поправката, която е необходима здравната каса да ги купува. А иначе, що се отнася до участието в надзорния съвет, тая длъжност е малко фасадна на представители на пациентските организации в надзорния съвет. Той е един представител от 9. При условие, че самата здравноосигурителна каса е създадена с идеята да защитава интереса на осигурените и на пациентите. Това е нейната роля по дефиниция. Mm-hmm. Така че възможностите на отделен човек на зоне съвет не са такива, че да променят нещата.
0: Да, но все пак един глас би могъл
3: да... Така е. Така е, така.
0: Аз се си мисля, че по-добре да го има, отколкото да го няма. Второ, да се надяваме, че от тия 9 човека има още няколко, които истински искат някаква промяна и да не продължава това източване, защото това е популярната дума, източване. Сигурно има и други начини, но това е един от начините. С това каквато фактура показваш, такава да ти бъде изплатена. Mm-hmm. Още един спор има и в обществото, и във вашата общност, медицинската, че болниците у нас са твърде много.
3: Да.
0: Вие какво мислите? Твърде много ли са болниците?
3: Това е безспорно. Сравнено с другите европейски страни, няма спор. Много повече са.
0: От това какво следва? Какъв проблем е това за здравоопазването?
3: Значи, ние трябва да си отговорим защо са толкова много тия болници.
0: А вие имате ли?
3: Това, да.
0: Казвайте.
3: Това е упрек, не е към болниците. Това е упрек към политиците.
0: Разбира.
3: Затова са много болниците, но те са много, защото освен болнична помощ, извършват извън болнична помощ. Огромен обем извън болнична помощ. Извършват огромен обем, която се отчита като болнична, но тя по същество е извън болнична. И я извършват, защото извън болничната помощ не я прави. А тя не я прави, защото е с вързани ръце. Вързани ръце от правилата, които са създадени за функциониране на нашата национална здравно осигурителна система. И затова решението, както чувам някой да казват, затворете половината. Ако затворите половината, ще настане катастрофа.
0: Защо?
3: Защото те извършват огромен по обем болнична и извънболнична медицинска помощ. Не може просто да ги затворите, ще умират хора. Ако ги затворите така изведнъж от утре, половината ги...
0: Това е невъзможно. Мисля, че никой не е обул бутушите още. Но въпреки...
3: Надявам се никой да не подходи по този начин, защото ще стане страшно. Значи,
0: но въпросът е какъв е изхода тогава?
3: Изхода е да или да плащаш извънболничната помощ на болниците като извънболнична, а не като болнична, или да развържеш ръцете на извънболничната и извършва тази дейност. Това е. Простичко е.
0: А иначе, докато бяхте министър, вероятно и преди това сте имали възглед, но все пак човек, вероятно, когато е министър и когато е на такава позиция, картината му се изясня. Кой е проблема на българското здравеопазване? Кой проблем трябва да бъде решен, за да имаме усещане, че повече хора ще бъдат доволни? И отпът никога нищо не е идеално, но повече пациенти доволни, повече доволни лекари.
3: Той не е един.
0: И дайте първите три.
3: Не един, значи.
0: Дайте първите три.
3: Основен проблем според мен е като цяло ниското качество на медицинските услуги. Затруднения достъп до качествени медицински услуги. Неефективното харчене на пари в това число. Напълно занемарената основна функция и дейност на държавата, свързана с превенция и профилактика, с общественото здраве, с борбата с тютюнопушенето, с качеството на храните, с качеството на въздуха, на водите, с всички тези фактори, които имат огромно значение за здравето на населението. Вместо да се занимава с тях, нашата държава се концентрира върху лечебната дейност, където правилният подход е да се изгради на пазарни принципи, на базата на търсенето и предлагането. Да освободиш пациента да може да получава медицинска помощ там, където иска, парите да го следват, т.е. плащането да зависи от това дали той е удовлетворен или не. Това ще промени изцяло системата и това ще постави пациента в центъра на системата. Нищо друго няма да го постави, освен това плащането зависи от това дали е доволен или не.
0: Има ли мафия, има ли фарма мафия и медицинска мафия? Знаете, че много се говори.
3: Не.
0: Не?
3: Не. Значи, мафия в смисъл на някаква организирана престъпност, която има вожд и това, няма такова нещо.
0: А защо винаги...
3: Със сигурност има злоупотреби на различни места, но мафия според мен няма.
0: Тогава къде е разковничето, за да се реши проблема? Политическа воля, шеф на касата, здравен министър,
3: мнозинство? Държавата трябва да се оттегли от лечебното здравеопазване и да концентрира усилията си в общественото здраве, а да позволи да премахне монопола на здравната каса, позволи да се създадат конкурентни здравноосигурителни фондове, да стимулира конкуренцията между лекарите и лечебни заведения, да премахне ненужната бюрокрация, ненужните регулационни и други режими, да се освободи от собствеността в лечебната дейност. Например, болници, държавните болници, които се намират в областните градове, Според мен най-доброто нещо, което може да се направи, е държавата да прехвърли своите акции безвъзмездно на общините, където се намират. Сигурен съм, че те ще бъдат управлявани много по-добре, ако общината се грижи за тях, а не някой в София министър, кого интересува как се развива тая болница в Добрич, Ямбол, Сливен и някой. Никой не го интересува. Но хората, които живеят там, ги интересува, защото те се лекуват там.
0: Вие видяхте този репортаж от Ямболската болница?
3: Видял съм ги всички.
0: Да, с одеяло го носят от някакви сгради. Болницата е в някакви сгради. Движат се хората между
3: да, да, видял съм ги всичките. Между другото,
0: и това е голям град, това е основен град, не е някакво малко.
3: Между другото, има и решение на Конституционния съд, който казва, че тази собственост неправилно е удържавена и че тя принадлежи на общините, но това решение не е изпълнено все още. Това е тук едно добро решение, което ще стимулира конкуренцията и ще даде възможност на хората да управляват болница, в която се лекуват. Те виждат пред очите си всеки ден. Кмета, общински съвети, те там се лекуват.
0: Те виждат и сега нищо, че...
3: Сега нямат влияние върху управлението. Управлението се определя от София, от министъра, което какво вижда там, нищо не вижда.
0: Благодаря ви за този разговор. След много кратките реклами ще говорим за опозицията и властта. Венко Сабрутев ще ни гостува.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
10: Take them off?
11: I don't give a fuck if you take your shoes off.
9: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
12: I feel a very strong connection with you guys.
9: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.

0: студиото Венко Сабрутев. Продължаваме промяната. Здравейте! Вие влязохте и казахте, че не сте съгласен с Стойчо Кацаров. Имало мафия в здравеопазването.
1: Аз ви предлагам да продължим този разговор, защото...
0: Защо има мафия тогава? Давайте.
1: Ами, нека къде да е разкажем мафия? Двата, може би, най-фрапантни случая, които са в здравната каса, известни на дори на малките деца. Едното е, че частните болници купуват лекарства до 27 пъти на по-висока цена от държавните болници. За едно и също хапче 27 пъти по-висока цена. Второто е фалшивите хоспитализации. Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо.
0: Как пък стана тая?
1: Сега, лечението на това нещо минава през законодателство. 4 народни събрания, дори 5, предлагаме тези законодателни промени. И не може да намерим мнозинство. Стигнахме дори до един момент второ четене, но на прегласуване една от партиите се завъртя и си смени вота. Вие си спомнете.
0: Коя партия? Вече не може всеки детайл да помни.
1: Партията е Възраждане. На прегласуване Десислава Атанасова даде ясен знак на Възраждане и те си смениха вота. Сега, за колко тежко законодателство става на въпрос, за да оправим тези около 200 милиона евро кражба в здравеопазването? По едно законодателно изречение. И знаете ли, вчера по време на бюджетна комисия, тъкмо този разговор проведахме с министъра на здравеопазването. Попитахме, защо във вашия държавен бюджет на здравната каса няма тези законодателни промени? Тя самата каза, те са необходими, не просто необходими, те са задължителни, защото има стартирана наказателна процедура срещу България и освен, че ще плащаме лекарства по 27 пъти по-висока цена, сега ще плащаме и наказанието от Европа, което ще дойде за това, че не си променяме законодателството. Всъщност, и сега ще видим между първо и второ четене, ние отново ще предложим тези промени. И това ще бъде теста за прогресивна България. Дали те пазят мафията в здравеопазването или искат реално да оправят проблеми. Защото те дадаха ясна заявка. Нали ще се бият с олигархията.
0: Е да.
1: А спомняте ли си тъкмо журналистическото разследване на BTV, където водещата проведе разговор с един от тези доставчици. Той се подигра. Той каза, че може да си позволи да продава 27 пъти повече, защото онези в парламента му позволяват. Хайде сега да видим. До момента нямаше мнозинство това да се промени. Ние го предлагаме. Сега отново ще го предложим. Да видим дали ще бъде прието.
0: Ще проследим. Добре, а иначе бюджета как ви изглежда? Защо е тази съпротива срещу бюджета, която има Продължаваме промяната?
1: Заради разпределението на парите. Не може милиарди да отиват за асфалт и оръжие и нищо за българските деца и младите семейства. Не може да се увеличава осигурителната тежест на българските граждани. Независимо дали взимате минимални доходи или максимални доходи, ще плащате повече за осигуровки. Без срещу това да имате допълнителни права. И нека да разкажем примера на семейство Петрови. Да вземе един пример българско семейство. Единият член от семейството работи на минимална работна заплата. Този член ще трябва да плаща около 125 евро допълнително за осигуровки на годишна база. Човек, който взима 620 евро заплата, ще плаща 125 евро допълнителни на година за осигуровки. А ако при втория член, да кажем, че той има възможността да взима високи доходи, максимално осигурителен доход, там ще е над 1100 евро на година допълнителни разходи. Семейство Петрови ще трябва да извади над 1250 евро на годишна база. Знаете ли колко са 1250 евро? Това е лятната ваканция. Реално, семейството ще трябва да плати лятната ваканция, вместо да отиде да почива, ще трябва да плати на държавата, без това нещо да носи някакви допълнителни...
0: Това финансово състояние, в което се намира държавата, както го обясняват сегашните управляващи, то е толкова тежко, че все нещичко трябва да се направи. Не приемате ли този аргумент?
1: Не. Тотално грешно сбъркана обща финансова рамка на този бюджет. С грешно калкулирано БВП, грешно калкулирани приходи, за да може да има един огромен дефицит, за да има причина се взимат едни огромни заеми.
0: Казвате грешно калкулирани и направени, това е грешка при смятането или, как да кажа, грешка, която вие смятате, че е нарочна. Защото ако е грешка, е грешка.
1: Хайде да си отговориме заедно. 737 милиона евро допълнително за издръжка на държавната администрация. Това не е грешка. Това е нарочен акт, на новото правителство да може да купува коли, кафета и принтери на администрацията. Когато са заложили 1,5 милиарда допълнителни разходи за капиталови инвестиции, дори без проекти, това е нарочен акт. И изобщо не могат да се оправдават с наследството. Знаете ли колко е заложено в новия бюджет допълнителни разходи само за лихви по тези заеми, които ще вземат? 230 милиона евро. Това са парите ни да вдигнем заплатите на младите лекари, плюс по 50 евро допълнително увеличение на данъчния кредит за работещи родители.
0: Смятате, че можем да минем без заеми ли? Има ли правителство, което е минало без заеми? Те искате това точно да мине без заеми? Питам.
1: Не е необходимо дефицита да бъде 5,7%. Оттам средствата, които са необходими за издръжка на държавата, са доста по-ниски. Когато се махнат всичките тези неща, които по тяхна воля са сложени от типа на увеличение на заплати. Знаете ли, че в Комисията за лични данни членовете ще взимат депутатска заплата увеличена с 20%. Че е малко депутатската заплатата и с 20% ще увеличат. И не само председателя на комисията, всички членове. В КЗК заплатите стават с 17% повече. Аз ви давам въпроса, колко монопола хвана КЗК? Всички знаеме, извинявайте, не монопола, съглашение,
0: картели. Но искате да кажете.
1: Всички знаеме за картела при горивата. Всички знаеме за картела
0: Той не е доказан, иначе не може всичко да определим за картел.
1: Ами така, ама виждаме еднакви цени навсякъде. Виждаме ли ги? Или ще правим, че не ги виждаме? Виждаме ги. И сега КЗК не хвана нито един картел, но Саше Вефана е голямото увеличение на заплатите. Фискалният съвет. И то ще взема депутатски заплати. Как така изведнъж от нямане на пари, изведнъж почнаха да вдигат заплатите на неводещи институции, подчертавам неводещи, да ги правят заплатите на депутатски и над депутатските.
0: Не знам, вие кажете, вие сте политик.
1: Ами това е решение на правителството. А най-интересното е, че казват това било наследство. Еми, истината е, че не е наследство. Продължавам с капиталовите разходи. Парите, които са заложили, освен че са рекордни, неизпълними, примисля 5 милиарда за миналата година са заложили 8-9 за тази, а и са заложили проекти, които са меко казано са завишена стойност. Например, ремонт на 10 локомотива от 20 скача на 40 милиона евро в рамките на една година.
0: Инфлация?
1: Инфлация от 100%. Много интересна инфлация. А защо тогава не взима точно тази инфлация при сметането на БВП-то? За да сметнат правилните приходи? Защото макрорамката е сметната на данните от април месец, преди войната в Иран, преди да има скок на цените на петрола, вие знаете, че това пълни хазната. Преди да се вдигне инфлацията, знаете, че инфлацията също пълни хазната. Защо не взеха точно тази инфлация, а взеха другата инфлация?
0: Какво е
1: за да може, за да може, вижте, философията на този бюджет е сбъркан. Не може да има да заливат строителните фирми с пари, всички знаем защо. Не може да увеличавате цената на проектите двойно. И да ощетявате младите семейства и децата на България. Защото всички пътища, нали, социални да плащания са замразени.
0: Нали трябва да се строят пътища? Нали знаем, че освен една магистрала, по която нон-стоп някой ръчка, която е до Бургас, ние друго нещо нямаме.
1: Напълно съм съгласен. Въпросът е на каква цена се строи. Давам ви един пример. В бюджета за тази година са заложени, по спомен, 18 милиона евро за стартиране на проекта за тунел по Чипка. Онзи ден на изслушване в Народното събрание министър Шишков казва, този проект тази година няма да тръгне. Там в бюджет са заложени тези пари и сега тези пари
0: може
1: да доведе
0: един дефицит. Може би за обследване?
1: Не, да, за строителни дейности. Тези пари съдат като дефицит, нали, те са ги прогнозирали да ги похарчат и за тези пари сега ще търсят и заеми. Заеми, които ние ще връщаме лихвите. Тъкмо децата, които днес не получават нищо, те ще трябва да връщат тези заеми с лихвите. Искате ли да минеме на социалните теми, да ви кажа какво замразяват с този бюджет. За да не изпусна нещо, съм си подготвил. Замразяват майчинските, детските за първо, второ, трето, четвърто и всяко следващо дете. Данъчния кредит за работещи родители. Вие спомнете, той беше 220 лева, ние го направихме 600, от тогава не е променен. Еднократната помощ за ученици, месечните помощи за отглеждане на дете, еднократна помощ при бременност, еднократна помощ при раждане, еднократна помощ при осиновяване на дете, еднократна помощ за деца с увреждания. Дори и децата с увреждане са пожалели. Но за оръжие и за асфалт има милиарди. За държавната администрация има стотици милиони евро допълнителни за издръжка. Да си купат коли, кафе машини и принтери.
0: Добре, разбрах, няма да го подкрепите този бюджет, нали?
1: Твърдо няма да го подкрепим. Здравеопазването, корупцията не се решава. Тъкмо обратното, проблема се задълбочава. Защо? Това беше важно да го уточним. Бюджета на здравната каса нараства с около 8%.
0: Факт.
1: Интересно обаче е разпределението вътре по дейности. В доболничната помощ, където трябва да е фокуса, държавата не трябва да се фокусира в това да лекува българските граждани от рак и диабет, а трябва да се бори да не заболяваме от рак и диабет. За доболнична помощ, за профилактика, увеличението е 2-4%. Но забележете, за болници и за лекарства, у нези деца 27 пъти повече, увеличението е над 10%, за да може да се фане средното 8. Тотално сгрешена философия. И на здравната каса, на социалната сфера, всичко е замразено. Вие видяхте, само преди една седмица Прогресивна България гласува против моя законопроект за 100% майчински при по-рано връщане на работа. Абсолютно безспорен законопроект, който е дори приход за държавата. От една страна, моите и семейства ще имат повече пари и си отглеждат по-справедливо децата. От друга страна, бизнесът се радва, че моите хора се връщат по-рано на работа. И от трета страна, държавата печели, защото при връщане на работа младата майка ще плаща повече данъци и осигуровки, отколкото ще получава допълнително.
0: Добре, подирали сме към края на разговора, разбрах. Бюджета не ви харесва, няма да го подкрепите. Нали така?
1: Точно така.
0: Обаче има един друг законопроект. Това е промяна в изборния кодекс, който връща изцяло машинното гласуване. Там са без тези секции до 300 гласоподаватели и отваря секциите в страни извън Европейския съюз до толкова, доколкото имат нужда хората. И това ще го подкрепите, нали?
1: Сега, много важни са детайлите. Това, което ние предлагаме, е 100% машинен вот. 21 век, в ерата на комуникациите, когато се изпращат совалки до Марс, ние все още гласуваме на хартия и се подменят чували с хартия.
0: Гласуват всички в Европа, почти всички с хартия. Така, не вземат от Марс нещо, което да ги замени. Фактът е, че у нас хартията е компрометирана, но вие какъв ви е проблема да подкрепите този законопроект?
1: Сега, както казах, важни са детайлите. Второто нещо, което ние предлагаме, е сканиране на личната карта и електронен регистър на избирателните списъци. Защо е важно да има електронно чекиране? За да може онези довписвания, дето се наричат под черта, един човек отишъл на 5-6 места с декларация.
0: Аз мисля, че в тяхната идея го има сканиране на личната карта.
1: Не мисля, че го има. Не мисля.
0: Добре.
1: Електронния регистър, за да отпаднат мъртвите души. И не на последно място, най-сетне мир чужбина да се появи на картата, защото българските граждани в чужбина имат право
0: проблем. Да имат благодаря депутати. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. България ще получи от Белгия и Нидерландия 7 кораба за борба с морските мини в Черно море, съобщи Министерството на отбраната. Меморандумът е сключен по време на срещата на върха на НАТО, в която участва министър-председателят на България Румен Радев. Страната ни ще продължи да подкрепя Украйна, увери преди срещата на върха в Анкара премиерът. Едно от първите решения на новото правителство беше да спре военната помощ за Украйна, но не и търговията. В Анкара Радев се срещна с украинския президент, като двамата са обсъждали сътрудничеството си в енергетиката, включително чрез доставки на природен газ. Пред световните медии премиерът обяви, че конфликтът в Украйна няма как да бъде решен с продължаване на войната с Русия. Но НАТО трябва да остане обединен, категоричен беше Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с критики към работата на варненската полиция заради случая с изчезналата 11-годишна Наталия. 9 дни след отвличането на момичето, вътрешният министър заяви, че местната полиция е допуснала пропуски, включително в първите и най-важни часове след изчезването на детето. Затова от началото на седмицата операцията по издирването се координира от главния секретар на МВР. Към този момент няма информация мъжът и Наталия да са напускали страната. Вътрешният министър коментира и казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му, проверката е само с една цел – да се провери дали има нездраво срастване между политици, магистрати и всичко онова, което наричаме олигархия. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. За момента няма отговор от Ислямската република. Двете държави са на ръба да подновят войната, след като си размениха отново въздушни удари с нощи. Централното командване на американската армия атакува над 80 военни цели в южната част на Иран. Вашингтон заяви, че действията са в отговор на ирански нападения срещу 3 търговски кораба в Ормузкия проток. Техеран отрича вина и в отговор нанесе въздушни удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Съединените щати и Иран сключиха меморандум за разбирателство миналия месец, което спря огъня в срок от 60 дни. От тогава двете страни се обвиняват взаимно в нарушаването на споразумението. Времето. Утре в северозападна България ще бъде предимно слънчево. Над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Северозападният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
1: спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
10: Здравейте, на 8 юли сряда започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Трябва ли майките да се връщат по-рано на работа и какво да е обезщетението? По темата ще говорим с Василена Панайотова от фондация «Мама има работа». И още 2673

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Все повече се говори за това как да се улесни връщането на майките на работа или дали държавата може да създаде по-добре условия, така че родителството и професионалното развитие да вървят ръка за ръка. Какви са реалните проблеми пред семействата и какви политики са необходими, за да не бъдат майките принудени да избират между кариерата и децата? По темата разговаряме сега с Веселина Панайотова от фондация «Мама има работа». Здравейте!
3: Здравейте и благодаря за поканата!
2: Според вас, защо темата за ранното връщане на майките на работа отново е на дневен ред?
3: Тази тема ще продължи да идва на дневен ред до тогава, докато има демографска криза. Защото майките са един човешки ресурс, който е в не само детеродна възраст, а и във възраст работоспособна. Което означава, че може да допринася за икономиката и по този начин да заплащат всички допълнителни разходи, които възникват в по-късното пенсиониране.
2: Изгодно ли е за държавата майките да се връщат по-рано на работа и при какви условия това би било успешна политика?
3: В фондацията направихме една много

0: бърза калкулация, бих казала. Взехме първото три месечи средна заплата, която е за страната, и тя се получава около 1400 евро. На тази средна заплата, тогава, когато се платят осигуровките от страна на служителя, от страна на работодателя, и майката получи 399 евро, което е сега майчинството по време на втората година, за държавата ще останат едни 182 евро допълнително. Тоест, така е направена в момента системата, че за държавата е по-изгодно дори да плаща 100% майчинство през втората година, но майката да се върне на работа. Защото икономически тя може да допринася за икономиката, за бюджета и за плащането на сметките.
1: Какви са най-честите причини жените да отлагат връщането си на работа след майчинство?
0: В фондацията всъщност имаме доста програми, така работим много пряко 3 години вече с майки. Притесненията са големи. Първо, когато намираме разлика между жените, които са с първо дете, и жените, които вече имат 2 и повече деца. Дамите, които са с първо дете, те бързат, така, връщат се на работа и се връщат с нагласа, сякаш няма да има промяна от това, което са били преди, но при тях става един много сериозен сблъсък с това как съвместявам двете роли едновременно, защото ние до петък сме в майчинство, от понеделник сме на работа, на пълен работен ден, и както до петък сме били само майки, изведнъж в понеделник ние сме служители и майки, и в същото време мрежата за подкрепа, която е извън работно време, свързано с роднини, приятели, които да помагат да се отглежда детето, тази мрежа за подкрепа е много ниска в днешно време. Много е мъничка. Това е едно така притеснение за съвместяването. Друго нещо, което се случва, дори майката да се върне на работа, детето да тръгне на дебъл, да го приемат на ясла или на детска градина, това, което започва да се случва, има една много интересна статистика на НОИ. Майките са именно тези, които излизат в болничен, тогава, когато детето се разболява, а то поне първата година на яслата се разболява много често, което създава един огромен стрес за жената, защото тя трябва да отсъства от работа, чувства се, че ще загуби работата от една страна, от друга страна, пък ако не излезе тя в болничния, ще се чувства и виновна за това, че оставила болното си дете. И всъщност има много, ние нямаме плавен преход за връщане към от майчинство към работа. И това е много стресиращо.
1: Но достатъчно гъвкав ли е българският пазар на труда към родителите на малки деца?
0: И от към законодателство сме доста гъвкави. Има един член 167б от Кодекса на труда, който миналата година се промени, и вече родители на деца до 12 годишна възраст могат да искат от работодателя гъвкаво работно време или гъвкаво работно място. Сега, това е заради една европейска директива, която казва главният грижополагащ трябва да има това право. В България и двамата родители имат това право. Така че ние на хартия сме много добре. Дали обаче работодателя на практика го дава това като възможност, не е много ясно, защото ние нямаме статистика по темата. Надявам се такава да започне да има. Моите наблюдения от работодатели, големи корпоративни плюс малки работодатели, много е различно. Големите корпорации, те са задължени да въвеждат тези директиви, още преди да са влезли в местното законодателство, и те го правят. Те имат включително нещо, което се нарича workation. 30 дена можеш да работиш от друго място. Голяма част от тях прилагат това, което също, между другото, е в Кодекса на труда при нас. Има такава гъвкавост, която може да бъде дадена от големия работодател, от гледна точка на няколко дена в офиса, няколко дена в къщи. Работата от къщи също е възможна, но това, което така си говори с повечето дами, които пък работят от вкъщи, това също не е най-удачният вариант. Защото ставаме мултитаскари. И затова тази възможност да се няколко ден от офиса, няколко ден от вкъщи е може би най-добрата възможна гъвкавост, която може да се намери на пазара в момента, не много от работодателите.
1: Колко голям проблем остава липсата на места в детските градини и ясли за работещите родители?
0: Този проблем е доста голям, защото през последните години значително се въпреки че раждаемостта намалява, местата не са достатъчни. Такива проблеми засичаме в София, в Пловдив. Цените на частните заведения, които са за деца, също са увеличени през последните години. Говорих си с две майки наскоро, които са съкратени на борсата по труда са, и те си направили една сметка, че тъй като децата не са приети в детска градина, за тях е по-изгодно в момента да стоят на борсата, да получават помощта, която идва от борсата, за да могат все пак да си гледат децата, тъй като са си направили сметката, че ако тръгнат на работа, заплатата няма да им стига да плащат детската градина.
1: И в този ред на мисли, какви финансови стимули биха насърчили повече майки да се върнат на работа без това да ощетява семейството?
0: Не знам дали е до финансови стимули или сме стигнали един предел, където е необходимо да погледнем системата малко по-комплексно и да преценим дали тази система, която всъщност е създадена преди години, тогава когато сме имали баби и дядовци, на които да разчитаме да гледат децата, не са били работещи, тъй като пенсионната възраст е била около 55. Ние всъщност имаме голяма нужда да преразгледаме цялостната си система, и това са тук ще се набъркат няколко ресора, като Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Министерството на труда и социалната политика, Министерство на финансите, за да може да имаме един комплексен поглед как да подпомогнем отглеждането на деца не само до периода да ги приемат на ясла, а периода до 19-та година, когато всъщност те се отделят от семейството си и отиват да учат като студенти и възрастни.
1: Срещат ли жените дискриминация или по-трудно кариерно развитие след майчинство?
0: Да. Има такава дискриминация. Много често дори така, някакси стандартен е въпросът, вие имате ли деца по време на интервю, вие имате ли деца или планирате ли да имате скоро деца. Това е дискриминационен въпрос, той не следва и не бива да бъде задаван, тъй като няма общо с качествата, които са на работа. От друга страна обаче това, което ние Time Heroes работихме по един проект, който се казва Boost Balance, беше много интересно, защото се работеше и с работодатели, които посрещат майки, които се връщат от работа. Не само майката, а и работодателя се оказа, че има притеснения да проведат разговора за Таня, която се връща отново на работа в същата фирма, обаче тя не е същия човек и всъщност има различни потребности. И има един смут как да се започне този разговор. От една страна жената е притеснена, че се връща на работа, че може да има нов екип, че е изпуснала някакви неща, за които трябва да бъде обучена, че може да и се налага да каже: звънах на детската градина, трябва да си взема детето, и това се случва през седмица. От друга страна, за работодателя е притеснително как ще реагира екипа, ако дамата каже: днес трябва да тръгна, защото детето ни има тържество в детската градина. Как другите в екипа реагират? Защо за нея е разрешено тя да си тръгне по-рано и нейната работа да я върши ние? И всъщност тук има един много така дълбок проблем, който може да бъде лесно изчистен през разговори.
1: Какви добри практики от други европейски държави бихме могли да приложим и у нас?
0: Тази практика, за която се сещаме, е съседна Гърция, например. В Гърция майката не може да се върне след майчинство на работа на 8 часа в работен ден. Тя може да избере дали да се върне на 6 или на 7 часа. Ако се върне на 6 часа, периода, месеците са по-кратки. Ако се върне на 7 часа, месеците са по-дълги, които може да ползва това си право, като и се заплаща за 8 часа в работен ден. Това е едно. Друга много хубава практика, която пък в Германия има, тъй като ние наблюдаваме, че нашите майки, след като родят дете, искат да се преориентират кариерно, за да могат да имат повече време за детето. И в Германия са измислили една програма Мама стажант, която дава възможност на жени след майчинство да изпробват различни професии, за да видят дали има друга, която може да пасне по-добре на ежедневието. Една моя приятелка, професор по иконометрия, след като роди второто си дете, каза, че не може да продължи да преподава, защото лекциите са вечер и това вече са второто дете е по-затрудняващо, тъй като и съпруга е също професор. И това, което тя направи, възползва се от тази програма и в момента работи в частния сектор, в финансовата сфера.
1: А каква е ролята на бащите? Достатъчно ли се използват възможностите за споделено родителство и отпуск?
0: Не, не се използва достатъчно, за съжаление. И това е видно и в статистиката на НОИ. Колко татковци всъщност използват 15-дневния отпуск след раждането на детето. Видно е от това колко татковци всъщност взимат болничен, когато пък детето е болно. За съжаление, така ни е устроена системата. Имаме дупка на заплащането между мъжете и жените. И когато семейството трябва да вземе, ако от двама възрастни е това семейство, и те трябва да решат кой да остане да гледа детето, най-често това е майката, защото финансите на семейството ще пострадат по-малко. Има един много интересен доклад, бюджет на времето се казва, той е на НСИ, на Националния статистически институт. Той обследва и той казва, че мъжете извършват домашен труд около час и половина на ден, в сравнение с тях жените около 4 часа. Като труда на жените е свързан с домашния труд, това са всички домашни задължения, които имаме след като се приберем от работа. Домашният труд на жените е свързан с рутинни, ежедневно повтарящи се дейности, докато тези на мъжете са планираните дейности. Докладът отчита, че все пак има подобрение спрямо предишния период на отчитане и татковците са много по-ангажирани с отглеждането на деца и това се вижда по детските площадки. Все повече татковци виждаме и дядовци също така, но основната грижа за детето се пада на майката и ако се замислим чисто документално, Конституцията пази майчинството. И майките са тези, които имат закрила от по кодекса на труда от уволнение. Таткото дори да си вземе бащинство, той не се ползва с тази закрила.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Надявам се да сме били полезни. Чухте в ефира на BTV Радио Веселина Панайотова от фондация Мама има работа. Сега останете на честотата ни. Продължаваме само след броени минути.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: The Meatbox Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
6: Предаването има продуктово позициониране.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Само за една седмица са установени над 2600 нарушения при проверки на тежкотоварни автомобили. Данните поставят въпроса доколко ефективен е контролът по пътищата и защо, въпреки многобройните проверки, опасните нарушения продължават. Какви са най-сериозните рискове, какво показва статистиката и какви мерки са необходими, за да се повиши безопасността? По темата разговаряме с Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Добър вечер!
8: Добър вечер на вас и на вашите слушатели!
1: Какво показват данните за над 2600 нарушения, установени само за една седмица? Говорим ли за единична акция или за системен проблем?
8: Разбира се, това е системен проблем. Тези нарушения са установени от тол системата, която от една седмица започнала да следи за друг вид нарушения, освен тези, за които стандартно се следи. Това е система, която следи извън камерите на пътна полиция за превишена скорост. И това, което ние виждаме, това са данни изнесени само за нарушения на тежкотоварни камиони. Това показва изключителна системност и много тежък проблем. Тоест, системно се нарушава закона за движение по пътищата. Това нещо води постепенно до тежки пътно-транспортни произшествия, на които ние всъщност сме свидетели ежедневно, които се случват по българските пътища. Дори и в момента автомагистрала Хемус е блокирана при 36-ти километър след тунел Витиня посока Ботевград, заради отново катастрофирал тежкотоварен камион.
1: Кои са най-честите нарушения, които се установяват при тежкотоварните автомобили?
8: Аз по-скоро, най-честото нарушение, разбира се, е претоварването и неплащането на тол такса. Но аз по-скоро бих искала да акцентирам върху едни други нарушения, които са изключително опасни нарушения. А това са именно изпреварване на места, на които това е забранено за тежкотоварните камиони. На следващо място това е шофирането без предпазен колан. Очевидно има водачи, които продължават да си позволяват да шофират без предпазен колан, въпреки че законът е много категоричен в това отношение. И най-фрапиращото нарушение, на което самата аз, между другото, миналия петък станах свидетел, когато отново имаше катастрофа на автомагистрала Хемус, шофирането в аварийната лента. Така съвсем умишленото, целенасочено, не говорим за случаи, в които екипи или служители на поддържащи фирми се опитват да достигнат до зоната на пътния инцидент, нали, да извършат някаква служебна работа. Говорим за водачи на тежкотоварни камиони, разбира се, и на леки автомобили, които просто използват аварийната лента или лента за принудително спиране, за да се движат, да се придвижат задръстванията в нея и по-бързо да изминат дадено разстояние.
1: А защо подобни нарушения продължават да бъдат толкова масови, въпреки засиления контрол?
8: Всъщност засилен контрол няма. Общо взето, камиона на тежкотоварните превозни средства, на обществения превоз на товари и на пътници се осъществява от една институция, която се нарича автомобилна администрация. За съжаление, това, което ние установихме в нашето скромно проучване, е, че автомобилна администрация е единствения контролен орган, може би в света, който има работно време. Има случаи, в които дори при настъпване на пътен инцидент те нямат капацитет и възможност да изпратят автомобил, който с компетентни лица, които да свалят данните от тахографите на превозното средство, което е изключително важно. Така че искам да ви кажа, че общо взето проблема с липсата на контрол или недостатъчен контрол е много сериозен.
1: Какви рискове за останалите участници в движението крият претоварените камиони, неспазването на часовете, движението в аварийната лента, техническите неисправности?
8: Техническите неисправности основно крият риск от навлизане на тежкотоварните автомобили в места, на които, например, в насрещното движение при някаква авария. пък от друга страна, неспазването на времената за управление и почивка, вие виждате колко пъти имаме случаи, на които внезапно бил навлязъл камиона и така нататък. Това са случаи, при които най-вероятно водачите на тези тежкотоварни автомобили просто заспиват и допускат тези фатални грешки, при които просто имаме много жертви след това. По отношение на претоварването, нали знаете, че всеки един автомобил, който не отговаря на производствените изисквания и е претоварен, неговата спирачна система не е ясно доколко ще сработи и дали изобщо ще сработи, което може да доведе до настъпване на, на инциденти с много тежки последствия. Така че ролята на тези контролни органи, които трябва да следят именно за времената за управление и почивка, техническото състояние и изправността на тежкотоварните камиони, е изключително важна и всъщност тяхната пряка намеса в този процес ще доведе до намаляване на жертвите. Нали, в момента всички са много фокусирани само върху инфраструктурата. Вие знаете, че ние като отговорна неправителствена организация от години се занимаваме с проблемите на инфраструктурата, но честно казано не е много експертно и сериозно да се твърди, че само инфраструктурата е проблема и в основата за толкова много, за настъпването на толкова много тежки пътно-транспортни происшествия. Общо взето проблемите с изпълнителната агенция, да ви припомня, това е все пак и службата, която, ако си спомняте миналата година, покрайнята се завихили скандала с корупционния скандал около камионите на Роби Уилямс. Така че тази служба трябва така да си влезе в... Първо да бъде реформирана и то спешно да бъде реформирана и да си влезе в функционалните задължения, за да започне да извършва истински реален контрол. Не да изнудви или да тормози превозвачите и фирмите, а да контролира там, където има извършено нарушение, което пряко застрашава безопасността на всички нас, които се движим по пътищата, тези фирми да бъдат санкционирани, ако трябва да бъдат спрени и да не се, техните камиони да не се движат по републиканската пътна мрежа. С цел превенция и намаляване на пътните инциденти.
1: Доколко санкциите в момента изпълняват превантивната си функция или за някои превозвачите просто се приемат като разход?
8: За съжаление, има някои превозвачи, които изобщо не биват проверявани. И това е тенденция от години. Общо взето, наше проучване показва, че това е, как да кажа, една много сериозна корупционна схема съществува в тази служба и затова ние казваме непременно много сериозна тежка реформа, за да бъдат пресечени тези практики. Като тръгнете от пунктовете за периодични технически прегледи, където знаем всички, че се допускат превозни средства, които не са изправни, и минем през контрола на пътя, където вече е втората бариера, където нарушителите могат да бъдат установени, и стигнем до периодичните проверки на самите фирми, нали, които са задължени по европейските регламенти, изисквания и по националното законодателство, където просто всички широко си затварят очите, така да кажем. И нали, да се допускат на пътя нарушители, които виждате до какви последствия след това водят техните действия, нали, общо зато липсата на контрол. Това не е само наше мнение, че има корупция, нали, по-общо взето примерите са изключително много и изключително журналистически разследвания на вашата медия, има много сериозни, които безспорно са доказали, че да, в този сектор има тежка корупция и контрол реален няма.
1: Има ли нужда от повече автоматизиран контрол и използване на технологии за наблюдение на товарния транспорт?
8: Има нужда, разбира се, от такива системи, защото те са обективни, безпристрастни. На първо място, но на второ място трябва да работим за това, когато е извършено нарушение, информацията за нарушението и санкцията бързо да стига до нарушителя, за да може той да усети и да разбере, нали, какво е нарушил. А не в повечето случаи след 3 или 4 години да получите някакъв електронен фиш, примерно, че сте били без колан. Тогава това е безсмислено.
1: Какви законодателни промени са необходими, за да стане контролът по-ефективен?
8: На този етап аз считам, че на първо място е необходима реформа в институцията Изпълнителна агенция автомобилна администрация и едва след това в подзаконовата нормативна уредба и едва след това да се види дали заобщо има нужда от промяна в законодателството, защото нашето законодателство е доста добре синхронизирано с европейското законодателство. И ако в Европа вие виждате, че то работи и там всички са примерни и уставни, то очевидно някъде другаде е проблема за същото законодателство да не работи в България.
1: Къде е проблема?
8: Основният проблем е, пак ви казвам, че един нарушител, за да усети, че има закон и той трябва да го спазва, да се съобразява с него, той преди всичко трябва да бъде санкциониран и да разбере, че е сгрешил. Тогава, когато години наред не се правят проверки на конкретни фирми и общо взето те минават между капките, и в същото време, например, малките превозвачи са тормозени и то подлагани на системен рекет, за да могат да съществуват и оцеляват, нали, тогава има жесток дисбаланс в функционирането изобщо на тази система, а от друга страна трябва да сложим и международните шофьори, които идват от Румъния, Гърция, Македония, Турция, Сърбия, които пък общо взето са се научили, че срещу съответната сума изобщо никой не ги закача и не ги проверя, могат да си правят каквото поискат в България. И тогава страда, между другото, малкият превозвач, малкият бизнес в България. Страда и пътната безопасност и сме, пак казвам, ежедневно преки свидетели на брутални катастрофи.
1: И все пак, има ли нещо, което може да копираме от другите европейски държави, които се справят по-добре в тази посока?
8: Има безкрайно много примери от Испания, от Германия, ако щете дори от една съседна Чехия, която е съвсем наблизо, които ние можем да вземем, ако трябва не само добри практики, ако трябва дори обучения да се провеждат, за да може да повишим първо състава, нали, компетентността на състава, който е специализирания състав за осъществяване на тези проверки, на специализираните проверки. На второ място, ако трябва да разширим броя на хората, които проверяват. Изобщо, аз смятам, че върху министъра на транспорта пада тежката отговорност да проведе една много сериозна реформа, която отлага на над 20 години и която е довела наистина до системна тежка корупция, която пък от друга страна, вие виждате, пряко се отразява върху безопасността, а и живота и здравето на хората.
1: Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: в живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Напрежение за Близкия изток с нова сила.
1: Американският президент обяви край на примирието с Иран. Отговори ли му Техеран?
0: Добър вечер, с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите в сряда, 8 юли. Българският премиер очи в очи с украинския президент след заявката на Радев да блокира новите европейски санкции срещу Русия. Какво си казаха? Предаваме от Анкара.
0: Преди горските пожари, армията в готовност за битката с тях. BTV на борда на военен хеликоптер Кугър.
1: МВР сезира Съединените щати за опити за заобикаляне или ограничаване на санкциите по глобалния закон Магницки у нас.
0: Проверяват дали самолетът, с който лидерът на ДПС Дарян Пеевски пътува до Дубай, е негов.
1: Започна кандидатстването за гимназиите.
0: Започваме с водещата световна новина.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран, след като двете страни си размениха среднощни удари. Американското командване съобщи, че обстреляло над 80 цели в Иран вследствие на ирански удари срещу три танкера в Ормузкия проток. В отговор, Техеран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн.
2: Те са мръсни играчи, преследват всички, включително мен. Аз съм номер едно в списъка им за ликвидиране от години. За мен всичко приключи. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са измет, болни, зли и агресивни хора.
3: Ерата на турмоза и взимането на заложници приключи. Тя не води до никъде. Ние не сме хора, които отстъпват или се предават.
0: Какво следва за конфликта в Близкия изток?
1: И означават ли днешните реплики възобновяване на бойните действия? Въпрос към международния ни редактор Ния Козлева. Добър вечер!
4: Здравейте! Към момента няма директен отговор дали примирието действително е приключило. Американският президент не заяви директно, че войната е подновена, но обвини Иран в системно нарушаване на меморандума за разбирателство и заплаши с нови удари още тази вечер и с подновяване на морската блокада на иранските пристанища. Тръмп не изключи възможността да бъде поет контрола на остров Харк, който е ключов терминал за експорта на почти целия ирански петрол. От своя страна Техеран предупреди, че при подновяване на американските удари може отново да затвори стратегическият Ормузки проток. Цените на петрола скочиха с над 5%, а заради опасения за сигурността на преминаване в Ормузкия проток, няколко петролни и газови танкера промениха маршрута си, за да избегнат морския път.
1: Международният ни редактор Ния Козлева, благодаря. Вашингтон може да разреши на Киев да произвежда ракети за противовъздушна отбрана Patriot.
0: Това стана ясно от кулоарите на срещата на върха на НАТО, където редица лидери заговориха за страхотно чувство за единство.
5: Американският президент повтори, че според него и Киев, и Москва биха искали войната да приключи. И допусна, че украинските удари навътре в Русия може да помогнат.
2: Ще ви предоставим лиценз за произвеждане на ракети Patriot. Супер е, нали? Така няма да се оплаквате, че не ви даваме достатъчно. Ето, правете си ги сами.
5: Зеленски изрази надежда за сключване и на споразумение за дронове. На въпрос на Тръмп дали би се срещнал с Путин в Москва, той се пошегува.
6: Би било трудно. Има много украински дронове в небето. За мен би било опасно.
5: 12 държави от НАТО се ангажираха да похарчат над 50 милиарда евро в следващите 10 години за нови далекобойни ракети за защита на Европа. Алиансът ще трансформира и мисията си за въздушно наблюдение в Балтийските страни в отбранителна. А след като Тръмп заяви, че прекратява търговските отношения с Мадрид, испанският премиер се опита да потуши кризата.
0: България ще продължи да подкрепя финансово Украйна според възможностите си.
1: Това обяви министър-председателят Румен Радев преди срещата на лидерите на страните в НАТО.
7: България ще продължи да подкрепи Украйна, увери преди срещата на върха в Анкара премиерът Румен Радев. Едно от първите решения на новото правителство беше да спре военната помощ за Киев, но не и търговията.
8: Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна, в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
7: В Анкара Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, като двамата са обсъждали сътрудничеството си в енергетиката, включително чрез доставки на природен газ.
9: Зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси намалява и е важно партньорите да разполагат с алтернативи. Договорихме се нашите екипи да поддържат връзка. Поканих господин министър-председателя в Украина.
7: Пред световните медии Радев обяви, че конфликтът в Украина няма как да бъде решен с продължаване на войната с Русия.
10: Имам предвид, че ние, колективният Запад, се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да разполагаме с достатъчно способности да противодействаме на нейните хиперзвукови ракети. Това драстично увеличава риска от ескалация. Това драстично увеличава риска от ядрен отговор.
7: НАТО трябва да остане обединен, категоричен беше Радев.
8: Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украина и в Близкият изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия.
7: Европа трябва да даде възможност на хората в Гренландия да се самоопределят, е позицията на българския премиер.
0: Гергана Венкова, са още детайли по темата.
7: Премиерът Румен Радев обясни, че условието за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт на страните членки на Алианса не означава просто инвестиции в класическите отбранителни способности, но и такива в инфраструктура, свързаност и киберсигурност. Европа трябва да има своя принос към развитието на НАТО, каза Радев. В частност, България вече мисли за развитие на собствените си отбранителни способности, но и за инвестиции в отбранителната индустрия и науката. Заедно с Румен Радев тук в Анкара са и министрите на външните работи и на отбраната, както и началникът на отбраната ни.
0: Гергана Венкова от срещата на върха на НАТО в Турция. Благодарим ти.
1: Премиерът Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката. Разговорът се е провел в рамките на срещата на върха на НАТО.
0: У нас охранителна камера, поставена на къща в Константиново, е запечатала момента, в който издирваната 11-годишна Наталия Асенова и 40-годишния Асен Симонов напускат селото.
1: Това е станало в ранните часове на 30 юни, от тогава двамата са в неизвестност. До сега в полицията е постъпил само един достоверен сигнал за местонахождението им. На 2 юли те бяха забелязани от машинист на влак да пресичат ЖП линия в близост до село Юнак.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с критики към работата на Варненската полиция заради случая с изчезналата 11-годишна Наталия.
1: По темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, Демерджиев каза, че МВР ще проверява дали Пеевски има частен самолет.
11: 9 дни след отвличането на Наталия, вътрешният министър заяви, местната полиция е допуснала пропуски, включително в първите и най-важни часове след изчезването на детето. Затова от началото на седмицата операцията по издирването му се координира от главния секретар на МВР.
12: Претърсват се големи гористи местности, трудно достъпни, трудно проходими. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна.
11: Към този момент няма информация мъжът и Наталия да са напускали страната. Вътрешният министър коментира и казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.
12: Големия въпрос тук не е защо се проверява Пеевски. Големия въпрос, който трябва да стои на фокуса на общественото внимание, е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски.
11: По думите му, проверката е само с една цел.
12: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България. Как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети? Изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
11: Днес Демерджиев не спомена името на адвоката. Преди дни обаче каза, че става дума за Александър Ангелов. От дни многократно опитваме да се свържем с него, но нямаме отговор.
0: МВР е влязло в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Причината в хода на различни производства са установени данни, които пораждат съмнения за оказано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани по глобалния закон Магницки.
1: В същото време депутатът от ДПС Калин Стоянов също заяви, че ще сезира службата за това, че в момента на поста вътрешен министър е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление. Междувременно Васил Божков заведе дело в Съединените щати за изваждане от списъка Магницки. Подсъдимият и у нас бизнесмен очаква Федералният съд в Вашингтон да реши делото до края на годината. Божков е завел делото през октомври миналата година. Отговорът на службата за контрол на чужестранни активи е дошъл през април. Вече са публикувани всички административни материали срещу Божков, който е бил разпитан няколко пъти от службата. Според адвоката му Стоян Баумайер има и предоставени видео и аудио доказателства. Основният акцент в делото е: смята ли се за корупция плащането на рекет? Според агенцията се смята за корупция, защото Божков се е облагодетелствал. Защитата на бизнесмена твърди, че никой не може да носи отговорност, когато плаща, защото животът му е застрашен. Още преди 3 години защитата на Божков каза, че са предали хиляди страници доказателствен материал. Сега, към риск от пожари у нас, който става все по-голям с покачването на температурите. Само за миналата година 150 000 декара горски територии са били изпепелени, а основната причина за избухването на пламъците са неизгасени цигари, паленето на огън открито и разпаването му с горива. За гасенето се използва

0: задачата. Пожара се намира 7 км южно от Катуница.
1: Разпределят се и задачите. Кой ще следи за височината, кой ще координира летенето с наземните екипи, кой ще спуска водата. Хеликоптера се доближава до пожара. Там се приземява, за да бъде закачена системата Бамби, кофа, с която се пренася водата над огнената стихия.
2: Ето по този начин момчетата от българската армия стоят, за да могат да спуснат водата от специалната кофа, която гаси и горските пожари през лятото.
1: Това е така, защото тези хеликоптери са предвидени за военни действия, а пилотите нямат видимост под самата машина. Единственият начин, по който военният хеликоптер Кугър може да спуска вода, е като един от членовете на екипажа се е провесил от отворената врата на машината. Целта е да се облее дърво, което е в пламъци. В една мисия хеликоптерите могат да направят до 20 захода.
3: Прямо над морската височина, над която летят хеликоптерите, могат да носят между 2 и 2 тона и половина вода.
1: Майор Ангел Рангелов от 24 години служи в 24-та авиобаза Крумово. Неведнъж е летял над пламъци.
4: Едни от най-подготвените летци в авиобазата изпълняват този вид подготовка, понеже това е върха на подготовката. Тук напреженията върху екипажите са огромни. Усилията върху самата машина са на ръба на нейните експлоатационни ограничения.
1: Една от мисиите, която никога няма да забрави, е пожарът над Велико Търново миналото лято.
4: Въздуха се вижда по-голямо, по-мащабно наистина. Там се вижда цялата стихия.
1: И ако днес военните пилоти просто тренират, знаят, че ще дойде ден, в който реални пламъци ще са под краката им. За BTV новините, Стефан Борисов.
5: Само през миналата година военните хеликоптери са извършили 41 мисии за гасене. Това означава 306 летателни часа. Стефан Борисов с още информация.
2: Здравейте, намираме се на борда на военен хеликоптер Кугър. В момента сме няколко метра над водата и военните в специалната система, която е наречена Бамби, наливат вода. Тази вода ще послужи и да бъде разпръсната в възможно най-трудните всички терени на групата шупат и спорти пожари. Това е начинът, по който военните помагат на огнеборците и огнената стихия на кратко свидетели на цяло лято. Интересен факт е, че този хеликоптер всеки от нас обвиждал на парада на 6 май, когато отдолу е закачен националния флаг.
5: Стефан Борисов, благодаря.
6: Окръжен съд Варна наложи възбрана на имоти на фирмата на Олег Невзоров Форест Клуб Варна. Причината е заведено дело от нидерландско семейство, което цели да възстанови парите си за имот в местността Баба Алино. Габриела Андреева разказва.
7: През септември 2025 година семейство от Нидерландия сключва предварителен договор с Форест Клуб Варна за покупка на апартамент в двуетажна жилищна сграда в местността Баба Алино на стойност 124 000 евро. Плащат повече от половината. През май тази година сключват и втори договор с Куб Construction за довършителни работи за над 30 000 евро с 70% авансово плащане. Няколко дни по-късно от медийни публикации разбират за проблем с разрешителните за строеж.
8: Ситуацията бързо стана от лоша по-лоша. Куб спря да отговаря на обаждания и имейли, така че осъзнахме, че имаме нужда от адвокат. Сега се надяваме на помощ от българското и европейското законодателство, за да успеем да си възстановим инвестицията. За съжаление, мечтата ни да притежаваме прекрасна крайморска резиденция, в която да отсядаме понякога през лятото, беше разбита.
7: Наемат адвокат с цел разваляне на предварителния договор поради невъзможност да използват имота си и страх, че той може да бъде премахнат.
9: Сградата е построена, има сравнително завършен вид, но естествено не е актувана. А инвеститорът твърди, че всъщност има заварени сгради и реално погледното се ползва от тях, което обаче се оказва, че всъщност не е истина. Доказателства за това са най-малко сателитните снимки, които са от 24-та година, от които е видно, че едва тогава е започнало строителството. Преди това е нямало имоти, противно на твърдяното в удостоверяването за търпимост.

0: Адвокат Мурлиев предвижда положителен изход на делото, дори фирмите да обявят несъстоятелност, но е категоричен, че ще отнеме време – от 1 до 3 години.
1: Преди да се заведе същинската искова молба срещу инвеститорът, законът ни позволява да се обезпечим от негови активи предварително. Стига, разбира се, да имаме достатъчно убедителни писмени доказателства, които в случая са на лице. Съдът ви наложи възбрание на 2 други имота на инвеститора, които са в квартал Чайка във Варна. Възбраната, с две думи, преустановява всякакви възможности на собственикът на тези имоти да прехвърля въпросните имоти.
0: Проверка на адвокатската кантора показва, че само малка част от собствениците на имоти в Баба Алино са предприели съдебни действия. Потърсихме коментар от Forest Club, от Coop Corporation, както и от Coop Construction, но без успех. Направихме опит за връзка и с адвоката на Олег Невзоров, но отново не получихме отговор. За BTV новините, Габриела Андреева.
2: Само с машини ли ще гласуваме за следващия президент на есен? Депутатите започнаха ремонта на изборния кодекс.
3: И още до края на новините.
2: Три района на столицата засипани с буклук в летните жеги.
4: Вече плъзнаха плъхове. Отделно тази миризма идва в нашия блок.
2: Какво спъва избора на фирма изпълнител и до кога?
3: Ще ви покажем от космоса и цветовете на Черно море. Защо се променят? Парламентът даде начало на промените в изборния кодекс. Намерението е да се възстанови машинното гласуване като основно, а с хартиени бюлетини в малките населени места.
2: От Прогресивна България обявиха, че ще има цялостна ревизия на правилата, но след президентските избори. Още от Десислава Ризова.
5: От Прогресивна България предлагат 3 ключови промени. Изцяло машинен вот, освен в малките секции, без ограничения за броя на секциите извън Европейския съюз и премахване на район чужбина.
6: Последната година две сме свидетели на големи проблеми с гласуването с хартиени бюлетини.
5: Идеята за машинен вод срещна подкрепата на част от партиите.
7: В България да се гласува основно с машини, машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори.
8: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина.
5: От Възраждане поискаха и в малките населени места да се гласува само на машина. Причините.
9: Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции.
5: А от ДПС искат машини, но други.
10: Подкрепяме въвеждането на машини и винаги сме го подкрепили, но машини, които работят в Съединените американски щати, не устройства, предназначени за кражба на вод.
5: От ГЕРБ се обявиха против изцяло машинен вод.
11: Частта, която касае смесеното гласуване от нашата политическа партия, ще гласуваме против. Прогресивна България дойде на власт с тази форма на гласуване, т.е. с хартия и машина.
5: Партиите имат и много други идеи. Да няма екзит по деня на вота, не само в медиите, но и в социалните мрежи. Да има дигитални избирателни списъци и сканиране на карти, да отпадне уседналостта. Но не им е дошло времето, казват управляващите.
6: Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
5: А според МВР идеята и те да участват в проверката на машините ще доведе до по-голямо доверие у гражданите. За BTV новините, Десислава Ризова.
3: От света Европа внимателно следи развоя на събитията във Франция. През последното денонощие около лидерката на крайната десница Марин Люпен.
2: Само няколко часа след като апелативен съд потвърди присъдата и за отклоняване на европейски средства, тя обяви, че отново е кандидат за президентските избори. Какви са възможните сценарии? Въпрос към кореспондента ни за европейските институции, Десислава Минчева.
12: Години наред европейски пари са отклонявани от тук, от Европейския парламент към френската крайно дясна партия Национален сбор, прецениха две съдебни инстанции. Апелативен съд потвърди присъдата на Марин Люпен и остави възможност да се яви на президентски избори. Но с електронна гривна, а тя не иска това и сезира касационен съд. Рискован ход, защото той може да потвърди присъдата и точно преди президентските избори. Никой в европейските институции не би коментирал официално нито Марин Люпен, подкрепен нито Жордан Бардела, план Б на крайно дясната партия. Но неофициално е ясно. Люпен изгради цялата си политическа кариера на антиевропейска основа, а Бардела е склонен на съюзи, за да прилича на италианската премиерка Джорджа Мелони. Люпен има исторически връзки с Русия, а Бардела иска рязко ограничаване на фондове, от които редица държави, включително и България, много зависят. Два различни стила, но с еднаква заявка за обединение на евроскептиците в Съюза.
2: Десислава Минчева, благодарим ти. У нас в три поредни дни военно-транспортния самолет «Спартан» на мисия, за да спасява животи.
3: Днес 12-годишно момиче в тежко състояние беше транспортирано в Германия за трансплантация на стволови клетки. Антуан Златков разказва.
13: На хиляди километри разстояние 12-годишното момиче продължава да се бори за своя живот. Тази сутрин военният «Спартан» излетя с пациента и спасителният екип начело с капитан Дичко Узунов.
14: По-висока е отговорността, когато имаш пациент в някакво критично състояние. Първо е безопасността на полетите, второ е състоянието на пациента.
13: Заради заболяването, изискването на медиците е било полетът да бъде на ниска височина.
15: Координацията и съвместната дейност с Военното министерство и Военно-въздушните сили преодолява дефицитите на нашата здравна система, особено по отношение на лечението на деца. Тези деца получават шанс, благодарение на тези хора зад мен, да се лекуват в чужбина, в най-модерни в световно отношение клиники.
13: Цял месец детското онкологично отделение в ИСУЛ е втори дом на момичето.
16: Дете, което е с рядко заболяване, освен че е рядко, той е с тежката форма на това заболяване, придобита форма на пластична анемия от най-тежките варианти. Като такива пациенти, първата възможност за лечение е трансплантация от напълно съвместим фамилен донор. Това дете няма такъв.
13: Спасителните екипи имат броени часове до следващият им спешен полет. Утре 6-месечно бебе ще се бори за своя живот в Рим. За БТВ новините, Антуан Златков.
2: Начало на кандидатстването за гимназии. От днес вече могат да се подават заявления за първо класиране. Първият етап е до петък, само по електронен път. Резултатите от него излизат до 14 юли. Заявленията за участие във втори етап се подават в периода 15-17 юли, а резултатите излизат до 21. При него учениците се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Така учениците, които стигнат до третия етап, могат на 27-28 юли да участват отново, но при условията на първи етап. Същата е ситуацията и ако се чака четвърто класиране. Най-важното за ученици и родители в репортажа на Александра Ничева.
17: Да ви помогнем за нареждането на желанието.
18: Да.
17: Добре, заповядай.
19: С ясна идея за бъдещето си, Елизабет знае какво и къде иска да учи. Интериорен дизайн.
20: Аз го подреждах с майка ми. Тя ми помогна с подреждането на следващите опции. Главните три си ги подредих аз и тя подреди останалите.
19: Кандидатстването за всички етапи става изцяло електронно, но в помощ идват и така наречените училища-гнезда.
21: София, например, училищата, в които децата и родителите могат да получат помощ при кандидатстването, са общо 7. Иначе всички могат да го направят сами, онлайн, но от вкъщи.
19: Бащата на Елизабет казва, че желанието на детето винаги трябва да е преди това на родителя.
22: Ами следващите 5 години ще са следствие на това, което са избрали те. Така че е доста важно и трябва да се занимават с това, което искат.
23: Хубаво
22: избавате
23: ли?
22: Да. Добре.
19: Важно за всички ученици е, че дори да са подали заявление днес, те могат да променят желанията си до петък, като подадат заявление отново онлайн.
24: Има ограничение времево от 30 минути. То не че е толкова фатално, защото ако свърши това време и изтече, системата се затваря, пак трябва да влязат наново и пак наново трябва да подредят желанията.
19: Особеностите на първите два етапа при класирането са няколко.
25: Ако е на първо желание класиран, няма вариант да подаде за второ класиране, защото няма къде по-напред от първо да се качи. Ако е на второ и последващо желание класиран ученика, той може има да подаде заявление за участие във второ класиране. Гарантирано е, че не може да падне под мястото, на което е бил класиран на първо класиране. Но ако се качи по-нагоре, той вече няма избор между мястото от първо класиране и от второ класиране.
20: Ако трябва, цял юли месец ще седим тук за второ класиране и август месец за трето, но ще си влезем.
19: И още за да бъдат сигурни родителите, че заявлението е постъпило в системата, получават имейл с неговото копие. За BTV новините, Александра Ничево.
2: Поредно обещание от столичната община за кризата с буклука. До два дни район Слатина ще бъде почистен, увериха от столичния инспекторат.
3: Жители на района сигнализират, че и днес ситуацията остава непроменена.
0: Ето така изглежда улица Велчо Атанасов в квартал Редута. Шест крачки. Това е разстоянието от жилищната сграда до приливащите контейнери.
1: Вече плъзнаха плахове. Отделно тази миризма идва в нашия блок.
4: Тук зад ковите се събират всякакви остри предмети и сме много близко до детската площадка.
0: Вече повече от година хората настояват контейнерите да бъдат преместени. А сега заради кризата с буклука неудобството е станало още по-голямо. Преди три седмици от столичната община обещаха, че от 1 юли ще има временна организация. След тази дата обаче контейнерите в Слатина продължиха да преливат. А днес от общината обявиха, че съдът и КЗК са дали зелена светлина за предварителен договор с избрания чрез конкурс консорциум Чиста София преди края на срока за обжалване.
7: Докато фирмата предостави необходимите документи за сключване на предварителния договор, имаме организации, имаме фирми, които работят.
18: Мисля, че до ден, максимум два, района на Слатина няма да бъде в това състояние.
1: Аз си плащам данъците. Знаете какви са данъците смет, особено тук за Редута. Защо плащаме? На кого плащаме?
0: Все още се търси решение и за извозването на отпадъците от жълтите контейнери след пожара в халето край Люлин. За BTV новините, Мария Алачова.
2: Поглед от космоса. Черно море придоби тюркоазен цвят. Необичайната гледка е заснета от НАСА.
3: Оптична измама или познат природен процес? Петър Антонов и операторът Огнян Кръстев потърсиха отговорите на Варненския бряг.
23: От брега – безкраен син хоризонт. От космоса – море в тюркоаз, улови сателит на НАСА и астронавт от Международната космическа станция. Океанологът доцент Виолин Райков обяснява, че това е естествен природен процес.
26: Цъфтеж на така речените цианобактерии, характерното за тях е, че те отразяват светлината по особен начин и това придава така речения тюркоазен цвят на морето. Той се усилва в места, където има големи течения.
23: Можем ли да видим тюркоазения цвят с просто око от брега?
26: Ако е в близост до брега, докъдето достига човешкия поглед, възможно. В момента няма такова нещо тук при нас. По-скоро това може да бъде наблюдавано при делта на река Дунав, където втока е много голям, голяма количество органична маса влиза и там започват цъфтежа.
23: На есен морето отново ще смени цвета си.
26: Обратният цвят, който е тъмно-синия, се получава при цъфтеж на друг вид водорасли, които се наричат диатомеи. Тези диатомеи обратно от цианобактериите поглъщат светлината.
23: За варненци морските багри не са изненада.
27: В началото на лятото има и тюркоазени нюанси, след това става по-така.
28: Име пролет, лято, цветовете от тъмно-тъмно, направо черно, до така, сега е хубаво синьо.
23: Влияние на цвета, но и на живота във водата, оказва и човешката дейност.
26: Селско стопанство, различни производства, всичко това нещо влиза в морето и то един вид го наторява.
23: Морето напомня, че най-красивите картини са нарисувани от природата, но какви ще бъдат цветовете им утре, нека не зависи от нас. За BTV новините, Петър Антонов.
2: Грузинското етнофолк явление Трио Мандили се завръщат в България през 2026 година. Музикантите идват отново у нас с поредица от специални концерти след незабравимите им участия през последните години и топлия прием от българската публика. Чаровното трио се завръща за още по-мащабна среща с феновете си в 4 града. 28 юли Варна, 11 септември София, 13 септември Велико Търново и 14 септември Пловдив. Останете с BTV.
3: Спокойна вечер.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

Здравейте! След полунощ валежите навсякъде ще намалеят и спрат. В четвъртък след обед очакваме обаче да превали и прегърми на места в Южна и Източна България. Има и риск от градушки. Максималните температури утре ще бъдат малко по-ниски от днес, между 25 и 31 градуса. В София и Варна около 26, а в Пловдив максимална около 31 градуса. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Атмосферното налягане продължава да се понижава и е по-ниско от средното за месеца. Прогнозата за космическото време остава без промяна. През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Утре по нашето Черноморие облачността ще се увеличи. След обед предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Максимални температури там между 25 и 27 градуса, а морската вода е 24-26 градуса. В планините изгледите са за предимно слънчево време, с изключение на масивите в Южна и Източна България, където след обед ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятъра в планините е доумерен. Максимални температури на 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. През следващите 5 дни времето ще е предимно слънчево и по-горещо. В петък краткотрайни превалявания на места в планините и по Черноморското ни крайбрежие. В неделя след обед и до полунощ отново ще превали и прегърми. По-интензивно на Трила и Родопите. Към понеделник прогнозата е за усилване на вятъра и слабо понижение на температурите. А след обед се задават превалявания на планините и Източна България. Във вторник вероятност за краткотрайни валежи с гръмотевици над Северна България и планинските райони. Затова дръжте чадъра си под ръка и следете прогнозата за времето по BTV.

0: Добър вечер. Време е за спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Голямата волейболна мечта вече е факт. Лидерите на националния отбор, братята Александър и Симеон Николови, стават съотборници и на клубно ниво. Италианският грант Лубе Чивитанова обяви привличането на 208-сантиметровият разпределител Симеон Николов. Договорът, който през миналата година на Николов, който през миналата година игра за Локомотив Новосибирск, 3 годишен до 2029 година, контракт с вице-шампион на Италия има и неговият брат Александър. На поста си Симеон е считан за талант от световна класа с потенциал да се превърне в суперзвезда. И към футболните теми в емисията, Христо Янев ще дебютира начело на ЦСКА в Европа. 47-годишният специалист, който вече изведе червените до 2 купи на България, ще осъществи една своя мечта в утрешния двобой срещу Дери Сити да води отбор в европейските клубни турнири. Той заяви това преди старта на квалификациите в Лига Европа.
1: Носителят на Купата на България се завръща в европейските клубни турнири след 3-годишно отсъствие.
2: Това беше мечтата на един ден да изведа моят отбор да играе в европейски турнири. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш това, което ти казва треньора, да направиш това, което можеш на терена. Така че нещата са различни от такава гледна точка, но се надявам опита, който имам в тези мачове като футболист, да ми помогне за това, което предстои.
1: Янев, който през миналия сезон изпълни целта да върне ЦСКА в Европа, заяви, че не чувства напрежение между него и феновете, въпреки че се прокрадват критики към работата му.
2: Напрежението е привилегия. Няма напрежение между мен и между феновете. За всички нас има едно нещо, което е свещено, и това е ЦСКА.
1: Само преди 2 седмици стадион Васил Левски беше разкопан заради подмяната на тревата. Футболистите на ЦСКА и Дери Сити ще бъдат първите, които ще изпробват новата настилка.
0: Нощта на рекордите за Лионел Меси и недоволство на Египет от съдийството са сред основните теми в днешното издание на Спортен Нюзрум Тръпката в Америка. Водещите Станимира Танасова и Иво Барзаков ще ни кажат какво още да очакваме днес. Здравейте, добър вечер.
3: Паметният обрат на Аржентина срещу Египет донесе нови рекорди на Лионел Меси. Легендата стана единственият футболист в историята, вкарал в 6 поредни елиминационни мача. Гениалният Лео изравни и постижение на друг аржентински гений – Марадона.
4: Но защо дуспите се превръщат в ахилесова пета за магьосника от Росарио? Тези и още теми от Мондиала, както и от света на спорта, ще коментираме в Спортен Нюзрум. Започваме след малко.
0: Благодаря, нямаме търпение за Спортен Нюзрум. А българското участие на четвърфиналите на Уимбълдън в лицето на Димитър Кисимов и неговото класиране в топ 8 приемно ще вече е факт, след като той елиминира с 2-1 сета Конър Дойк. В началото на годината двамата триумфираха на двойки на Australian Open. Миналогодишният победител на Уимбълдън приемно ще Иван Иванов пък продължава отличното си представяне на чаленджера в Нотингам, както и да се изкачва уверено в световната ранглиста. Баскетбол в емисията, Балкан Ботевград срещу миналогодишния финалист в Евролигата в дебютния си сезон в Еврокъп. Френският Гранд Монако е най-солидният противник на шампиона на България в груповата фаза, която започва в края на септември. Сред другите съперници в групата правят впечатление турския Бахчешехир и гръцкият Гранд Паок. Един от най-атрактивните български боксьори, Борислав Велев Рой, се завръща на ринга с двойно по-голяма мотивация. Рой ще се включи в Елит Бет Макс Файт 66, който можете да гледате на 18 юли от 19 часа и 30 минути пряко по BTV Action. За силата да бъдеш баща разказваме сега.
5: Докато търпеливо чака своето завръщане на ринга след 2 години пауза, Борислав Велев Рой се радва на своя син.
6: 2 години точно ме няма, той сега ще направи 2 годинки. След гала вечерта.
7: Да я правим малко бокс, да тренираме с тати и после отиваме при мами.
6: Да, аз винаги съм мечтал да имам син и той да бъде най-добрият боец.
7: Давай сега. Давай тук. Покажи как биш ляв десен.
6: Моето семейство винаги ме е държало. През който и да съм преминавал, винаги са били до мен.
5: След 2 операции на коляното и 2-годишно възстановяване, Рой е готов да се завърне с гръм и трясък на ринга.
6: Надявам се да покажат най-доброто от себе си, както до сега. Това, че синът ми ще е там, ще е допълнителна мотивация. След това малкият ми прави 2 годинки. И надявам се да се съберем семейно всички, да празнуваме неговият рожден ден и моята победа.
5: На професионалния ринг Борислав Велев е с впечатляваща статистика. 14 мача и 14 победи. Рой е убеден, че със сина си Брайан на трибуните ще има вдъхновение за 15-ти успех.
0: А сега останете с Станимира Танасова и Иво Бързаков. Започват тръпката в Америка. Пожелание за приятна вечер.

0: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След срещата на НАТО, ще плаща ли България повече за отбрана? Гостува Надежда Нейнски. Какъв ще е ефектът от замразяването на договора с Боташ? В студиото Радослав Рибарски. Търси се собственик на питон, чие е влечугото намерено в Стара Загора.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пишето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

0: Конституционният съдия Десислава Атанасова показа справка за пътуването и до Турция, издадена от Околийското управление на Истанбул. Има ли разминаване с изнесената информация от вътрешния министър Иван Демерджиев? Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Транспортираха 12-годишно момиче в тежко състояние с Спартан до Германия.
1: Тези деца получават шанс, благодарение на тези хора зад мен, да се лекуват в чужбина, в най-модерни в световно отношение клиники.
0: България ще продължи да подкрепя Украйна финансово, обяви премиерът Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. В сезона на пожарите специален репортаж на борда на военния хеликоптер «Кугър». Котката Лукум, която живее в Националната библиотека в Анкара, стана талисман на Международния пресцентър на срещата на НАТО. В три поредни дни военно-транспортният самолет «Спартан» на мисия, за да спасява животи. Днес 12-годишно момиче в тежко състояние беше транспортирано в Германия за трансплантация на стволови клетки. Антуан Златков разказва.
2: На хиляди километри разстояние 12-годишното момиче продължава да се бори за своя живот. Тази сутрин военният Спартан излетя с пациента и спасителният екип начело с капитан Дичко Узунов.
3: По-висока е отговорността, когато имаш пациент в някакво критично състояние. Първо е безопасността на полетите, второ е състоянието на пациента.
2: Заради заболяването, изискването на медиците е било полетът да бъде на ниска височина.
1: Координацията и съвместната дейност с Военното министерство и Военно-въздушните сили преодолява дефицитите на нашата здравна система, особено по отношение на лечението на деца. Тези деца получават шанс, благодарение на тези хора зад мен, да се лекуват в чужбина, в най-модерни в световно отношение клиники.
2: Цял месец детското онкологично отделение в ИСУЛ е втори дом на момичето.
4: Дете, което е с рядко заболяване, освен че е рядко, той е с тежката форма на това заболяване, придобита форма на пластична анемия от най-тежките варианти. Като такива пациенти, първата възможност за лечение е трансплантация от напълно съвместим фамилен донор. Това дете няма такъв.
2: Спасителните екипи имат броени часове до следващият им спешен полет. Утре 6-месечно бебе ще се бори за своя живот в Рим. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Пореден ден без успех в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Охранителна камера, поставена на къща в селото, е запечатала момента, в който издирваното момиче и 40-годишният Асен Симеонов напускат селото. Това е станало в ранните часове на 30 юни. От тогава двамата са в неизвестност. До сега в полицията е постъпил само един достоверен сигнал за местонахождението им. На 2 юли те бяха забелязани от машинист на влак да пресичат ЖП линия в близост до село Юнак. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с критики към работата на варненската полиция, именно заради случая с изчезналата 11-годишна Наталия. А по темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, Демерджиев каза, че МВР ще проверява дали Пеевски има частен самолет.
5: 9 дни след отвличането на Наталия, вътрешният министър заяви, местната полиция е допуснала пропуски, включително в първите и най-важни часове след изчезването на детето. Затова от началото на седмицата операцията по издирването му се координира от главния секретар на МВР.
6: Претърсват се големи гористи местности, трудно достъпни, трудно проходими. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна.
5: Към този момент няма информация мъжът и Наталия да са напускали страната. Вътрешният министър коментира и казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.
6: Големият въпрос тук не е защо се проверява Пеевски. Големият въпрос, който трябва да стои на фокуса на общественото внимание, е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски.
5: По думите му, проверката е само с една цел.
6: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България. Как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети? Изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, имали някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
5: Днес Демерджиев не спомена името на адвоката. Преди дни обаче каза, че става дума за Александър Ангелов. От дни многократно опитваме да се свържем с него, но нямаме отговор.
0: Тази вечер конституционният съдия Десислава Атанасова на профила си във Фейсбук и в сайта на Конституционния съд представи документи за пътуванията си до Турция в периода между 5 и 8 април 2024 година. Справката й е предоставена от Околийското управление в Истанбул. В позицията си съдия Атанасова твърди, че изнесеното от министър Иван Демерджиев е, цитирам, невярно. И още вече е предоставила документи, че в периода 5-8 април 2024 е пътувала по маршрут София-Истанбул-София с граждански полети на турските авиолинии. Към тях Атанасова добавя и официално удостоверение от Република Турция, дирекция Сигурност и Околийско управление Истанбул, според което тя е пребивавала единствено на територията на Турция и не е напускала пределите на страната между двата полета по маршрута София-Истанбул-София. МВР е влязло в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Причината в хода на различни производства са установени данни, които пораждат съмнения за оказано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани по глобалния закон Магнитски. В същото време депутатът от ДПС Калин Стоянов също заяви, че ще сезира службата за това, че в момента на поста вътрешен министър е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление. Междувременно Васил Бошков заведе дело в Съединените щати за изваждане от списъка Магнитски. Подсъдимият и у нас бизнесмен очаква Федералният съд във Вашингтон да реши делото до края на годината. Бошков е завел делото през октомври миналата година. Отговорът на службата за контрол над чуждестранни активи е дошъл през април. Вече са публикувани всички административни материали срещу Бошков, който е бил разпитан няколко пъти от службата. Според адвоката му Стоян Баумайер има и предоставени видео и аудио доказателства. Основният акцент в делото е: смята ли се за корупция плащането на рекет? Според агенцията се смята за корупция, защото Бошков се е облагодетелствал. Защитата на Бошков твърди, че никой не може да носи отговорност, когато плаща, защото животът му е застрашен. Още преди 3 години защитата на Бошков заяви, че са предали хиляди страници доказателствен материал. С покачването на температурите, рискът от пожари става все по-голям. Затова от пожарната припомнят основните причини за възникване на огнената стихия. Незагасени цигари, палене на огън на открито и ветровито, изхвърляне на стъклени бутилки в природата, които могат да послужат като лупа и от слънчевите лъчи да запалят сухи трави и храсти. Забранено е да се използват горива за възпламеняване на огън и никога да не се оставят тлеещи огнища без наблюдение. Минута невнимание изправя огромен държавен и доброволчески ресурс в борба с пламъците. Пример за това са военните хеликоптери, които за миналата година са извършили 41 мисии за гасене или 306 летателни часа. Специален репортаж на Стефан Борисов и оператор Евгений Генов на борда на военния Кугър.
7: Всеки полет на военните пилоти от 24-та авиобаза Крумово започва с брифинг, на който екипажа се запознава с задачата.
8: Кмета на общината е искал от областната управа да искане за пожарогасене от въздуха. Началникът на отбраната е резолирал и имаме разрешение да изпълним задачата. Пожара се намира 7 км южно от Катуница.
7: Разпределят се и задачите. Кой ще следи за височината, кой ще координира летенето с наземните екипи, кой ще спуска водата. Хеликоптера се доближава до пожара. Там се приземява, за да бъде закачена системата Бамби, кофа, с която се пренася водата на огнената стихия.
9: Ето по този начин момчетата от българската армия стоят, за да могат да спуснат водата от специалната кофа, която гаси и горските пожари през лятото.
7: Това е така, защото тези хеликоптери са предвидени за военни действия, а пилотите нямат видимост под самата машина. Единственият начин, по който военният хеликоптер Кугър може да спуска вода, е като един от членовете на екипажа се е провесил от отворената врата на машината. Целта е да се облее дърво, което е в пламъци. В една мисия хеликоптерите могат да направят до 20 захода.
9: Прямо над морската височина, над която летят хеликоптерите, могат да носят между 2 и 2 тона и половина вода.
7: Майор Ангел Рангелов от 24 години служи в 24-та авиобаза Крумово. Неведнъж е летял над пламъци.
10: Едни от най-подготвените летци в авиобазата изпълняват този вид подготовка, понеже това е върха на подготовката. Тук напреженията върху екипажите са огромни, усилията върху самата машина са на ръба на нейните експлоатационни ограничения.
7: Една от мисиите, която никога няма да забрави, е пожарът над Велико Търново миналото лято.
10: Въздуха се вижда по-голямо, по-мащабно наистина. Там се вижда цялата стихия.
7: И ако днес военните пилоти просто тренират, знаят, че ще дойде ден, в който реални пламъци ще са под краката им. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Водещото от света, ще се възобнови ли войната между Съединените щати и Иран, след като двете страни размениха удари? Американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови атаки още тази вечер, а Иран с повторно затваряне на ключовия за световната икономика Ормузки проток.
11: Напрежението избухна след седмици на оптимизъм за финализирането на преговорите. Техеран атакува търговски кораби близо до Ормузкия проток, на което Вашингтон отговори с удари по 80 цели. Последваха нови ирански атаки, този път срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн.
12: Те са мръсни играчи, преследват всички, включително мен. Аз съм номер едно в списъка им за ликвидиране от години. За мен всичко приключи. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са измет.
11: Тръмп заплаши, че ще наложи отново морската блокада над иранските пристанища, но въпреки това не изключи продължаване на разговорите. А Техеран обвини Вашингтон в многократно нарушаване на примирието, включително чрез неспазване на иранските разпоредби в Ормузкия проток.
13: Ерата на тормоза и взимането на заложници приключи. Тя не води до никъде. Ние не сме хора, които отстъпват или се предават.
11: Сигурността в протока остава един от основните спорни въпроси в преговорите. Двете страни имат различни виждания относно правилата за корабоплаване. Макар че в подписания през юни меморандум Техеран се ангажира да осигури безопасно и безплатно преминаване за период от 60 дни, по-късно поиска корабите да координират движението си с иранските власти и отхвърли маршрута край Оманския бряг, определен от Международната морска организация. Според експерти, именно отклоняването на трафика от този район е било цел на атаките.
0: Съединените щати може да разрешат на Украйна да произвежда ракети за противовъздушните системи Patriot. Това стана ясно от разговор между президентите на двете страни по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Американският държавен глава Доналд Тръмп заяви, че според него и Киев, и Москва искат войната да приключи, като допусна, че украинските удари навътре в Русия могат да окажат натиск за постигане на мир. Володимир Зеленски от своя страна изрази надежда да бъде подписано споразумение за съвместно производство на дронове. Междувременно 12 държави от НАТО поеха ангажимент да инвестират над 50 милиарда евро през следващото десетилетие в нови далекобойни ракети за отбраната на Европа. Алиансът ще разшири и мисията си за въздушно наблюдение над балтийските държави, превръщайки я в отбранителна. България ще продължи да подкрепя финансово Украйна според възможностите си, това обяви министър-председателят Румен Радев преди срещата на лидерите на страните в НАТО.
14: България ще продължи да подкрепи Украйна, увери преди срещата на върха в Анкара премиерът Румен Радев. Едно от първите решения на новото правителство беше да спре военната помощ за Киев, но не и търговията.
15: Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
14: В Анкара Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, като двамата са обсъждали сътрудничеството си в енергетиката, включително чрез доставки на природен газ.
16: Зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси намалява и е важно партньорите да разполагат с алтернативи. Договорихме се нашите екипи да поддържат връзка. Поканих господин министър-председателя в Украина.
14: Пред световните медии Радев обяви, че конфликтът в Украина няма как да бъде решен с продължаване на войната с Русия.
17: Имам предвид, че ние, колективният Запад, се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да разполагаме с достатъчно способности да противодействаме на нейните хиперзвукови ракети. Това драстично увеличава риска от ескалация. Това драстично увеличава риска от ядрен отговор.
14: НАТО трябва да остане обединен, категоричен беше Радев.
0: Зов за помощ. 54-годишната Венера Цветанова от Враца има нужда от подкрепа, за да се изправи отново на крака. За по-малко от година коварна болест сковава движенията и говора й.
18: Нямам сила в ръцете и двете. Гласа ми е променен. Краката бавно ходи и се изморявам бързо. България няма лечение за тази болест.
19: Че тялото отказва да я слуша, Венера усеща преди броени месеци. От изключително енергичната жена днес няма и помен.
20: Можеше абсолютно всичко сама. Готвеше си понякога, но просто имаше лека слабост в едната ръка. След което тук последните месеци много бързо прогресира самото заболяване.
19: Диагнозата на Венера е амиотрофична латерална склероза и прогресира. Болница в Съединените щати предлага експериментално лечение, но сумата е непосилна за семейството.
20: 45 000 евро са нужни, за да замине в Америка, в Флорида, самото лечебно заведение.
19: Там какво ще направят?
20: Ами там редица от процедури, които изгряват самото тяло, за да се опита да изчезне самото заболяване, поне малка степен от него. Ние сме безпомощни.
19: Кампания подема младежкият център във Враца. 8 000 евро вече са събрани и постъпили по сметката на щатската болница като гаранция.
21: Нашето желание е всъщност да призовем всеки добър човек, който има възможност да дари, да помогне на една жена да застане обратно до своето семейство и до своите близки.
18: За да ми помогне, който с колко може, за да се подобре.
19: Жената трябва да отпътува за САЩ през септември. Банковата сметка ще намерите на нашия сайт.
0: А сега на финала на емисията ви срещаме с котката Лукум, която се превърна в сензация по време на срещата на върха на НАТО в президентския дворец в Анкара. Котката, която живее в комплекса БЩП, посети прес-центъра на чуждестранните журналисти и веднага стана център на вниманието. Някои репортери се снимаха с нея, а други я пуснаха да огледат техниката им. По стара турска традиция, институциите, заведенията и обществените места в страната дават дом на животни. Лукум не е единствената в президентския комплекс. Тя го дали с още 50 котки. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Голямата волейболна мечта вече е факт. Лидерите на националния отбор на България, братята Николови, заедно в Лубеч и Витанова. Италианският тим обяви привличането на 208-сантиметровия разпределител Симеон. Договорът на Симеон Николов, който през миналия сезон игра за Локомотив Новосибирск, е 3 годишен. До 2029 контракт с визия шампиона на Италия има и неговия брат Александър Николов. На поста си Симеон е считан за талант от световна класа с потенциал да се превърне в суперзвезда. Русия се завръща в волейбола. Решението е взето днес от Административния съвет на Световната федерация. Според него, руските състезатели, отбори и технически лица ще бъдат допуснати отново до всички турнири под егидата на ФИБА. Централата подчертава, че следва препоръките на Международния олимпийски комитет. Русия официално е възстановена на третото място в световната ранглиста, която България е на деветата позиция. Българската звезда в моторните спортове Никола Цолов със специално участие в поредицата «Преследване на мечтата», която разкрива детайли зад кулисите на Формула 2. След поредните победи на митичната писта Силверстоун, Цолов разкрива кой е аспектът, в който отборът му трябва да работи до края на сезона.
1: Чувството е сюрреалистично. Честно казано, никога не съм си мислил, че ще дойде подобен момент на последователни победи, особено на писта, на която очаквахме да е трудно. Много се радвам. 3 поредни победи, 2 този уикенд. Липсва ни единствено още нещо в квалификациите, за да сме перфектни. Върху това трябва да работим. Горд съм с усилията, които отборът ми полага, и искам още веднъж да благодаря на екипа си.
0: Христо Янев ще дебютира начело на ЦСКА в Европа. 47-годишният специалист, който вече изведе червените до 2 купи на България, ще осъществи една своя мечта в утрешния двубой срещу Дери Сити да води отбор в европейските клубни турнири. Той заяви това преди старта на квалификациите в Лига Европа.
2: Носителят на Купата на България се завръща в европейските клубни турнири след 3-годишно отсъствие.
3: Това беше мечтата на един ден да изведа моят отбор да играе в европейски турнири. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш това, което ти казва треньора, и да направиш това, което можеш на терена. Така че нещата са различни от такава гледна точка, но се надявам опита, който имам в тези матчи като футболист, да ми помогне за това, което предстои.
2: Янев, който през миналия сезон изпълни целта да върне ЦСКА в Европа, заяви, че не чувства напрежение между него и феновете, въпреки че се прокрадват критики към работата му.
3: Напрежението е привилегия. Няма напрежение между мен и между феновете. За всички нас има едно нещо, което е свещено, и това е ЦСКА.
2: Само преди 2 седмици стадион Васил Левски беше разкопан заради подмяната на тревата. Футболистите на ЦСКА и Дери Сити ще бъдат първите, които ще изпробват новата настилка.
0: Българско участие на четвъртфиналите на Уимбълдън. Димитър Кисимов се класира в топ 8 при юношите, след като елиминира с 2-1 сета Конър Дойк. В началото на годината двамата триумфираха на двойки на Australian Open. Миналогодишният победител на Уимбълдън при юношите Иван Иванов пък продължава отличното си представяне на челенджера в Нотингам, както и се изкачва уверено в световната ранглиста при мъжете. Балкан Ботевград срещу миналогодишния финалист в Евролигата в дебютния си сезон в Еврокъп. Френският гранд Монако е най-солидният противник на шампиона на България в груповата фаза, която започва в края на септември. Сред другите съперници в групата впечатление правят турският Бахче Шехир и гръцкия Паок. Един от най-атрактивните български боксьори, Борислав Велефрой, се завръща на ринга с двойно по-голяма мотивация. Той ще се включи в Elite Bet Max Fight 66, който може да гледате на 18 юли от 19.30 пряко по BTV Action. За силата да бъдеш баща, разказваме сега.
4: Докато търпеливо чака своето завръщане на ринга след 2 години пауза, Борислав Велефрой се радва на своя син.
5: 2 години точно няма, той сега ще направи 2 годинки. След гала вечерта.
6: Да я правим малко бокс, да тренираме с тати и после отиваме при мами.
5: Да, аз винаги съм мечтал да имам син и той да бъде най-добрият боец.
6: Давай сега. Давай тук. Покажи как биш ляв днес.
5: Моето семейство винаги ме е държало. През каквото и да съм преминавал, винаги са били до мен.
4: След 2 операции на коляното и 2-годишно възстановяване, Рой е готов да се завърне с гръм и трясък на ринга.
5: надявам се да покажат най-доброто от себе си, както до сега. Това, че синът ми ще е там, ще е допълнителна мотивация. След това малкият ми прави 2 годинки и надявам се да се съберем семейно всички и да празнуваме неговият рожден ден и моята победа.
4: На професионалния ринг Борислав Велев е с впечатляваща статистика. 14 мача и 14 победи. Рой е убеден, че със сина си Брайан на трибуните ще има вдъхновение за 15-ти успех.
0: И на финала на емисията отново волейбол. Женският национален отбор допусна 7-ма загуба от 9 мача в Лига на нациите. България отстъпи на Сърбия с 0-3 гейма. Така се разделяме. Спокойна вечер.

малко по-високи от тази на морската вода. Попълнените около обед и следобед над масивите от Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра, около 19 градуса, на 2000, около 11. През следващите дни очакваме много слънчеви часове. В петък на изолирани места по планините, както и по Черноморието, е възможно да превали за кратко. В неделя следобед и до полунощ над планинските и североизточните райони облачността ще се увеличи. Там на места очакваме превалявания, както и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. В началото на новата седмица краткотрайни следобедни валежи се задават само на места в Централна и Източна България, както и по планините. Така се разделяме за сега. Останете с BTV.

0: Конституционният съдия Десислава Атанасова показа справка за пътуването и до Турция, издадена от Околийското управление на Истанбул. Има ли разминаване с изнесената информация от вътрешния министър Иван Демерджиев? Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Транспортираха 12-годишно момиче в тежко състояние с аспартам до Германия.
1: Тези деца получават шанс, благодарение на тези хора зад мен, да се лекуват в чужбина, в най-модерни в световно отношение клиники.
0: България ще продължи да подкрепя Украйна финансово, обяви премиерът Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. В сезона на пожарите специален репортаж на борда на военния хеликоптер «Кугър». Котката Лукум, която живее в Националната библиотека в Анкара, стана талисман на Международния пресцентър на срещата на НАТО. В три поредни дни военно-транспортният самолет «Спартан» на мисия, за да спасява животи. Днес 12-годишно момиче в тежко състояние беше транспортирано в Германия за трансплантация на стволови клетки. Антуан Златков разказва.
2: На хиляди километри разстояние 12-годишното момиче продължава да се бори за своя живот. Тази сутрин военният «Спартан» излетя с пациента и спасителният екип начело с капитан Дичко Узунов.
3: По-висока е отговорността, когато имаш пациент в някакво критично състояние. Първо е безопасността на полетите, второ е състоянието на пациента.
2: Заради заболяването, изискването на медиците е било полетът да бъде на ниска височина.
1: Координацията и съвместната дейност с Военното министерство и Военно-въздушните сили преодолява дефицитите на нашата здравна система, особено по отношение на лечението на деца. Тези деца получават шанс, благодарение на тези хора зад мен, да се лекуват в чужбина, в най-модерни в световно отношение клиники.
2: Цял месец детското онкологично отделение в ИСУЛ е втори дом на момичето.
4: Дете, което е с рядко заболяване, освен че е рядко, той е с тежката форма на това заболяване, придобита форма на пластична анемия от най-тежките варианти. Като такива пациенти, първата възможност за лечение е трансплантация от напълно съвместим фамилен донор. Това дете няма такъв.
2: Спасителните екипи имат броени часове до следващият им спешен полет. Утре 6-месечно бебе ще се бори за своя живот в Рим. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Пореден ден без успех в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Охранителна камера, поставена на къща в селото, е запечатала момента, в който издирваното момиче и 40-годишният Асен Симеонов напускат селото. Това е станало в ранните часове на 30 юни. От тогава двамата са в неизвестност. До сега в полицията е постъпил само един достоверен сигнал за местонахождението им. На 2 юли те бяха забелязани от машинист на влак да пресичат ЖП линия в близост до село Юнак. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с критики към работата на варненската полиция, именно заради случая с изчезналата 11-годишна Наталия. А по темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, Демерджиев каза, че МВР ще проверява дали Пеевски има частен самолет.
5: 9 дни след отвличането на Наталия, вътрешният министър заяви, местната полиция е допуснала пропуски, включително в първите и най-важни часове след изчезването на детето. Затова от началото на седмицата операцията по издирването му се координира от главния секретар на МВР.
6: Претърсват се големи гористи местности, трудно достъпни, трудно проходими. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна.
5: Към този момент няма информация мъжът и Наталия да са напускали страната. Вътрешният министър коментира и казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.
6: Големият въпрос тук не е защо се проверява Пеевски. Големият въпрос, който трябва да стои на фокуса на общественото внимание, е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски.
5: По думите му, проверката е само с една цел.
6: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България. Как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети? Изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, имали някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
5: Днес Демерджиев не спомена името на адвоката. Преди дни обаче каза, че става дума за Александър Ангелов. От дни многократно опитваме да се свържем с него, но нямаме отговор.
0: Тази вечер конституционният съдия Десислава Атанасова на профила си във Фейсбук и в сайта на Конституционния съд представи документи за пътуванията си до Турция в периода между 5 и 8 април 2024 година. Справката й е предоставена от Околийското управление в Истанбул. В позицията си съдия Атанасова твърди, че изнесеното от министър Иван Демерджиев е, цитирам, невярно. И още вече е предоставила документи, че в периода 5-8 април 2024 е пътувала по маршрут София-Истанбул-София с граждански полети на турските авиолинии. Към тях Атанасова добавя и официално удостоверение от Република Турция, дирекция Сигурност и Околийско управление Истанбул, според което тя е пребивавала единствено на територията на Турция и не е напускала пределите на страната между двата полета по маршрута София-Истанбул-София. МВР е влязло в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Причината в хода на различни производства са установени данни, които пораждат съмнения за оказано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани по глобалния закон Магнитски. В същото време депутатът от ДПС Калин Стоянов също заяви, че ще сезира службата за това, че в момента на поста вътрешен министър е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление. Междувременно Васил Бошков заведе дело в Съединените щати за изваждане от списъка Магнитски. Подсъдимият и у нас бизнесмен очаква Федералният съд във Вашингтон да реши делото до края на годината. Бошков е завел делото през октомври миналата година. Отговорът на службата за контрол над чуждестранни активи е дошъл през април. Вече са публикувани всички административни материали срещу Бошков, който е бил разпитан няколко пъти от службата. Според адвоката му Стоян Баумайер има и предоставени видео и аудио доказателства. Основният акцент в делото е: смята ли се за корупция плащането на рекет? Според агенцията се смята за корупция, защото Бошков се е облагодетелствал. Защитата на Бошков твърди, че никой не може да носи отговорност, когато плаща, защото животът му е застрашен. Още преди 3 години защитата на Бошков заяви, че са предали хиляди страници доказателствен материал. С покачването на температурите, рискът от пожари става все по-голям. Затова от пожарната припомнят основните причини за възникване на огнената стихия. Незагасени цигари, палене на огън на открито и ветровито, изхвърляне на стъклени бутилки в природата, които могат да послужат като лупа и от слънчевите лъчи да запалят сухи трави и храсти. Забранено е да се използват горива за възпламеняване на огън и никога да не се оставят тлеещи огнища без наблюдение. Минута невнимание изправя огромен държавен и доброволчески ресурс в борба с пламъците. Пример за това са военните хеликоптери, които за миналата година са извършили 41 мисии за гасене или 306 летателни часа. Специален репортаж на Стефан Борисов и оператора Евгений Генов на борда на военния Кугър.
7: Всеки полет на военните пилоти от 24-та авиобаза Крумово започва с брифинг, на който екипажа се запознава с задачата.
8: Кмета на общината е искал от областната управа да искане за пожарогасение от въздуха. Началникът на обраната е резолирал и имаме разрешение да изпълним задачата. Пожара се намира 7 км южно от Катуница.
7: Разпределят се и задачите. Кой ще следи за височината, кой ще координира летенето с наземните екипи, кой ще спуска водата. Хеликоптера се доближава до пожара. Там се приземява, за да бъде закачена системата Бамби, кофа, с която се пренася водата на огнената стихия.
9: Военен хеликоптер Кугър. Ето по този начин момчетата от българската армия стоят, за да могат да спуснат водата от специалната кофа, която гаси и горските пожари през лятото.
7: Това е така, защото тези хеликоптери са предвидени за военни действия, а пилотите нямат видимост под самата машина. Единственият начин, по който военният хеликоптер Кугър може да спуска вода, е като един от членовете на екипажа се е провесил от отворената врата на машината. Целта е да се облее дърво, което е в пламъци. В една мисия хеликоптерите могат да направят до 20 захода.
9: Прямо над морската височина, над която летят хеликоптерите, могат да носят между 2 и 2 тона и половина вода.
7: Майор Ангел Рангелов от 24 години служи в 24-та авиобаза Крумово. Неведнъж е летял над пламъци.
10: Едни от най-подготвените летци в авиобазата изпълняват този вид подготовка, понеже това е върха на подготовката. Тук напреженията върху екипажите са огромни, усилията върху самата машина са на ръба на нейните експлоатационни ограничения.
7: Една от мисиите, която никога няма да забрави, е пожарът над Велико Търново миналото лято.
10: Въздуха се вижда по-голямо, по-мащабно наистина. Там се вижда цялата стихия.
7: И ако днес военните пилоти просто тренират, знаят, че ще дойде ден, в който реални пламъци ще са под краката им. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Водещото от света, ще се възобнови ли войната между Съединените щати и Иран, след като двете страни размениха удари? Американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови атаки още тази вечер, а Иран с повторно затваряне на ключовия за световната икономика Ормузки проток.
11: Напрежението избухна след седмици на оптимизъм за финализирането на преговорите. Техеран атакува търговски кораби близо до Ормузкия проток, на което Вашингтон отговори с удари по 80 цели. Последваха нови ирански атаки, този път срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн.
12: Те са мръсни играчи, преследват всички, включително мен. Аз съм номер едно в списъка им за ликвидиране от години. За мен всичко приключи. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са измет.
11: Тръмп заплаши, че ще наложи отново морската блокада над иранските пристанища, но въпреки това не изключи продължаване на разговорите. А Техеран обвини Вашингтон в многократно нарушаване на примирието, включително чрез неспазване на иранските разпоредби в Ормузкия проток.
13: Ерата на тормоза и взимането на заложници приключи. Тя не води до никъде. Ние не сме хора, които отстъпват или се предават.
11: Сигурността в протока остава един от основните спорни въпроси в преговорите. Двете страни имат различни виждания относно правилата за корабоплаване. Макар че в подписания през юни меморандум, Техеран се ангажира да осигури безопасно и безплатно преминаване за период от 60 дни, по-късно поиска корабите да координират движението си с иранските власти и отхвърли маршрута край Оманския бряг, определен от Международната морска организация. Според експерти, именно отклоняването на трафика от този район е било цел на атаките.
0: Съединените щати може да разрешат на Украина да произвежда ракети за противовъздушните системи Patriot. Това стана ясно от разговор между президентите на двете страни по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Американският държавен глава Доналд Тръмп заяви, че според него и Киев, и Москва искат войната да приключи, като допусна, че украинските удари навътре в Русия могат да окажат натиск за постигане на мир. Володимир Зеленски от своя страна изрази надежда да бъде подписано и споразумение за съвместно производство на дронове. Междувременно 12 държави от НАТО поеха ангажимент да инвестират над 50 милиарда евро през следващото десетилетие в нови далекобойни ракети за отбраната на Европа. Алиансът ще разшири и мисията си за въздушно наблюдение над балтийските държави, превръщайки я в отбранителна. България ще продължи да подкрепя финансово Украина според възможностите си, това обяви министър-председателят Румен Радев преди срещата на лидерите на страните в НАТО.
14: България ще продължи да подкрепи Украйна, увери преди срещата на върха в Анкара премиерът Румен Радев. Едно от първите решения на новото правителство беше да спре военната помощ за Киев, но не и търговията.
15: Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
14: В Анкара Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, като двамата са обсъждали сътрудничеството си в енергетиката, включително чрез доставки на природен газ.
16: Зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси намалява и е важно партньорите да разполагат с алтернативи. Договорихме се нашите екипи да поддържат връзка. Поканих господин министър-председателя в Украина.
14: Пред световните медии Радев обяви, че конфликтът в Украина няма как да бъде решен с продължаване на войната с Русия.
17: Имам предвид, че ние, колективният Запад, се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да разполагаме с достатъчно способности да противодействаме на нейните хиперзвукови ракети. Това драстично увеличава риска от ескалация. Това драстично увеличава риска от ядрен отговор.
14: НАТО трябва да остане обединен, категоричен беше Радев.
0: Зов за помощ. 54-годишната Венера Цветанова от Враца има нужда от подкрепа, за да се изправи отново на крака. За по-малко от година коварна болест сковава движенията и говора й.
18: Нямам сила в ръцете и двете. Гласа ми е променен. Краката бавно ходи и се изморявам бързо. България няма лечение за тази болест.
19: Че тялото отказва да я слуша, Венера усеща преди броени месеци. От изключително енергичната жена днес няма и помен.
20: Можеше абсолютно всичко сама. Готвеше си понякога, но просто имаше лека слабост в едната ръка. След което тук последните месеци много бързо прогресира самото заболяване.
19: Диагнозата на Венера е амиотрофична латерална склероза и прогресира. Болница в Съединените щати предлага експериментално лечение, но сумата е непосилна за семейството.
20: 45 000 евро са нужни, за да замина в Америка, в Флорида, самото лечебно заведение.
19: Там какво ще направят?
20: Ами там редица от процедури, които изгряват самото тяло, за да се опитат да изчезне самото заболяване, поне малка степен от него. Ние сме безпомощни.
19: Кампания подема младежкият център във Враца. 8000 евро вече са събрани и постъпили по сметката на щатската болница като гаранция.
21: Нашето желание е всъщност да призовем всеки добър човек, който има възможност да дари, да помогне на една жена да застане обратно до своето семейство и до своите близки.
18: За да ми помогне, който с колко може, за да се подобре.
19: Жената трябва да отпътува за САЩ през септември. Банковата сметка ще намерите на нашия сайт.
0: А сега на финала на емисията ви срещаме с котката Лукум, която се превърна в сензация по време на срещата на върха на НАТО в президентския дворец в Анкара. Котката, която живее в комплекса Бештепе, посети пресцентъра на чуждестранните журналисти и веднага стана център на вниманието. Някои репортери се снимаха с нея, а други я пуснаха да огледат техниката им. По стара турска традиция, институциите, заведенията и обществените места в страната дават дом на животни. Лукум не е единствената в президентския комплекс. Тя го дали с още 50 котки. Така се разделяме. Спокойна вечер.